0: päässyt lähemmäksi, kun oli niin paljon jengiä.
1: Siellä taitaa aika hulinat olla. Musta Aki sanoi joskus, että he järjestää sitten kerran vuodessa tälle naapurustolle tai lähitienoon asukkaille, jotka varmaan on tietenkin heidän tuttujaan, niin tämmöiset yhdet juhlat vähän ikään kuin senkin takia, että siinä...
0: Siellä on maat ja mannut täynnä jengiä, niin. Autoja, pellot ja nurmikot. Ja...
1: Ikään kuin kiitokseksi kärsivällisyydestä.
0: Joo.
1: Joo, tämä näyttötunti, jolloin pääsee tutustumaan näihin esineisiin, niin se alkaa kato 16.30 ja siinä vaiheessa jo alkaa parkkipaikka täyttyä, niin kerrotaan tässä jutussakin.
0: Joo, ja se ei ole siis vitsi, että jos esim. Tänä kesänä menette sinne, niin menkää hyvissä ajoin, varatkaa aikaa ja menkää tosi ajois, jos haluatte nähdä vaikka Helistä tai Akista vilahduksen.
1: Ja haluttehan te ja kaikkihan haluaa.
0: Joo.
1: Kuvia otetaan, fanituotteita. Myydään. Näitä teepaitoja. Akihan on siis pukeutunut nyt tässä kuvissa tällaiseen uudella printillä olevaan teepaitaan, kun matala profiili lukee tässä heittomerkeillä tässä teepaidassa. Mutta siis klassisin fanituote teepaita on tämä hermopinnassa teepaita. Ja nyt on sitten lanseerattu tämmöinen uusi teepaita, jossa punaisella pohjalla on sitten valkoisella fontilla sitten punaisessa paidassa siis tämmöinen teksti kuin tralalaa, taas ahdistaa ja vittuttaa.
0: Tämä on mun lempari näistä tähän mennessä.
1: Tämä on uusi.
0: Jos mä menen tonne tänä kesänä, niin mä tuon kyllä koko meidän jengille tollaset taas ahdistaa ja vituttaa.
1: Olis kyllä toiveissa.
0: Ja sit siellä on muun muassa näitä boksereita, 15 euroa kappale, missä lukee toisessa lahkeessa, että sulla on tavaralle varmaan joku hinta. Niin mä voin tuoda sulle.
1: Jotenkin tässä sellaista. Ohjelmassa on jotain ja tässä koko meiningissä jotain semmoista tuttua ja turvallista, että tässä ohjelmassa on ihan samat jutut kuin heillä tuo oikeasti.
0: Kyllä.
1: Eli tutut elementit, kuparipannu, aina aloitetaan huutokauppa sillä. Elityspannut on kaupattu 1 000 eurolla. On fanituotteita, Markku paistamassa makkaraa. Sitten totta kai kuuluisaa Helin rähmäpullaa tarjolla. Ja
0: kesällähän tekee niitä 300.
1: Oho, siis 300 per viikko.
0: Nyt oli ollut 100, kun Iltalehti kävi siellä ja kesällä pullia tehdään 300, 2,5 euroa se maksaa laaki.
1: Sitten on tämä etupenki Erkki,
0: se
1: joka kuuluu
0: lempi.
1: Ihan kuin kalustoon. Hän on joka perjantai siellä katsomassa. Kerranhan ne kävi tämän Erkin tämmöisessä piharakennuksessa, joka oli täynnä tästä huutokaupasta ostettua tavaraa, jota Aki sitten osti takaisin.
0: Se no
1: pyörii
0: tietysti.
1: Se sama vanha tavara siellä, mutta Erkki on kyllä todellinen asiantuntija ja kuuluu kalustoon.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti.
1: Uusia jaksoja sitten odotetaan taas 4:lta jossakin vaiheessa.
0: Joo, se on kyllä, siellä on symppismeenike. Mun mielestä siellä oli hauska käydä, vaikkakin tosiaan pitää ensi kerran mennä huomattavasti aikaisemmin. Mutta on tässä ollut sellaisia mutkia tässä elämässä tullut sulla ja mullakin, Ilkka, vastaan, että me ollaan oltu siis Helin ja Akin myytävänä. He on huutokaupanneet meitä kahta Rovaniemellä Simerokissa.
1: Joitain vuosia sitten.
0: 4 vuotta, 3 vuotta sitten.
1: Okei, muista, kun nuo koronavuodet on vähän sotkenut tätä niin. Ajanlaskua.
0: No, mutta kuitenkin
1: oli hyvän tekeväisyys huutokauppa. Se oli kyllä erikoinen tilanne sinänsä, että siinä oli monenlaista esinettä kerätty bändeiltä ja artisteilta, jota siellä esiintyi. Etukäteen oli kysytty. Mutta sitten meidän kohdalla toteutui tällainen ihan siis ihmiskauppa.
0: Joo.
1: Eli siellä keskellä päivä Aki ja Heli oli siellä lavalla. Markkuhan oli myös mukana.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tuli meidän aika mennä sinne. Mitään semmoista erillistä näyttötuntia ei ollut silloin järjestetty. Me seistiin siinä lavalla ja Aki sitten huudatti. Mun mielestä se oli niin, että huuda, että löydetään sopiva hinta, että millä tinnin saa lähteä treffeille.
0: Niin, sinne maailman, kun siellä on semmoinen maailmanpyörä, samalla mikä on jossain Linnanmäellä.
1: Mä lähdin sitten.
0: Huipuistolaite.
1: Mä tulin vähän sinne kaupan päälle. Tämmöisenä esiliinana toimin siinä.
0: Miten se meni sun mielestä, Ilkka, sit loppujen lopuksi?
1: No, oli siinä hetkensä. Sanotaanko näin, että siis hyvä hintahan siitä saatiin.
0: Oli jotain 250 vai 200.
1: Joo.
0: Meni siis hyväntekeväisyyteen.
1: Meni hyväntekeväisyyteen se raha, mutta varmaan tämä huutaja oli ottanut sen verran rohkaisua, että hänellä oli lompakon
0: nyörit
1: aika löysällä siinä vaiheessa päivää jo. Ja sitten varsinkin kun tämä toteutui, tämä treffitilaisuus, hän oli ottanut vielä enemmän rohkaisua, niin hän kävi suosta aika kuumana suhun. Että oli ehkä ihan hyväkin, että mä olin mukana.
0: Sillä jopa vähän harmitti, että sä olit siinä. Mutta me oltiin ehditty istua siis huumorilla tämä, minä pystyn ottamaan tämä aivan huumorilla. Että tosiaan tämä kaveri oli siis sen päiväisessä juuri kyllä siinä kohtaa, että pakko antaa vähän anteeksi. Mutta että hän kysyi, me oltiin istuttu siinä huvipuistolaitteessa noin 8 sekuntia. Hän kysyi, että koska me suunnellaan. Ilkka soittaa nokkahuilua siinä vieressä ja yrittää.
1: Mä yritin jotenkin keventää hämätä tunnelmaa ja vähän kun ne jutut kävi levottomaksi, niin ihan muina miehensä. Soittelin nokkahuilulla, ostakaa makkaraa siinä. Oli erikoinen tilanne, mutta rahat meni hyvään tarkoitukseen.
0: Oli.
1: Ja kyllä se Aki ja Helin karisma paistui sielläkin läpi.
0: Joo, voi kyllä. Onhan toi tälleen jälkeenpäin, tiedätkö, siitäkin selvittiin ja ihan hauskoja tarinoita nämä jälkeenpäin.
1: Jälkeenpäin.
0: Jännä nähdä, mitä elämässä vastaan tulee vielä. Toivottavasti kaiken muuta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka Ritokoski otti ja lähti tonne kaupan paistopisteelle hakemaan meille aamiaista, koska meillä on se tilanne, että täällä maanantaisi on vähän jääkaappi tyhjillänsä. Ja Tuukalla oli henki päällä, kun hän lähti, mutta nyt siis toden totta, niin yksi muovikassillinen näyttäisi olevan täysin. Sieltä pilkistää noin paistopisteen pussien reunat, mutta mä niin kuin äkkijärveltä sanoisin, että meillä on noin, olisiko meillä 2-3 kiloa nakkipiiloa tuossa pussissa nyt sitten, vai mitä sieltä lihapasteja löytyykään, mutta
2: Tuukka, ost est.
3: Mitä?
2: Eli ost sitten esittely.
3: Ei nyt, ei kukaan ole semmoista kuunnella.
1: Ei, no, mutta sen verran.
2: Kyllä vähän kiinnostelee. Kato.
1: Siellä rapisee. Kato.
2: Mehuli.
1: Vadelman mehuli.
3: Kolme. Kaikille omat mehulit.
1: Okei, no niin pääsee maistamaan. Me just käytiin muuten katsottiin noita mehuleita, kun valkattiin lapsille saunajuomia. Mä sanoin, että se on vähän semmoinen niinku makuvissyhenkinen. Onko se näin?
3: Sanoisinko no väärin? Vähän näin.
1: Joo, no niin. Niin sit mun lapset sanoi vaan sillä että okei, on vähän vauvasuukamaa. Mä sanoin, että okei, no otetaan mitä te sitten haluatte sillä lailla. Niin he otti sitten kolmosoluet
2: näin.
1: Siitä. Mutta hei, nyt mä pääsen maistamaan. Mä voin sitten kertoa heille, että oliko se niinku, onko se tarpeeksi limun makuinen.
3: Just näin.
1: Että onko se tarpeeksi makea. Okei, no mut hyvä. Me vedetään nyt sitten ilmeisesti suonet tukkoon tuossa noin seuraavaksi. Hei, sen verran pitää ruuasta kyllä teille sanoa. Mä törmäsin perjantaina, kun kävin itse lounasta syömässä, niin törmäsin tämmöiseen tilanteeseen. Lounasravintola, jossa on niinku aina 3 annosvaihtoehtoa. Siellä on niinku joku keitto yleensä, ja sitten siellä on joku salaatti, ja sitten on tämä kolmas on hyvin vaihteleva, että kaikkea lihapullia voi olla ja siellä voi olla jotain pastaa ja näin. Ja sitten välillä myöskin saattaa olla joku semmoinen, esimerkiksi perjantaisin, niin nyt taisi olla joku tämmöinen nyhtöburgeri.
2: Oho,
1: ja ristikkoperunat, vähän tämmöinen tuhma.
2: Ja
1: niin sitten mä tilasin itse siinä ruuan jo ja jäin oottelemaan sitä, kun mä otin sen sieltä mukaan. Ja sitten kattelin, kun siihen tuli yksi herra tilaamaan. Ja sitten hän siinä tiskillä, hän käveli varmoin ottein siihen tiskille ja sitten tämä kysyi tämä ravintolan pitäjä siinä sitten, että no, mitäs laitetaan. Niin sitten siinähän niin kun kaikki se itsevarmuus niin kun hetkeksi katosi. Sitten hän katsahti sinne ylös listaan, missä on siis vaan nämä 3 tuotetta. Ja sitten tosi semmoisella niin kun paljastavalla äänellä sillä mä voisin ottaa vaikka ton burgeri. Ja mä mietin siinä, että niin kun sä oot tiennyt tänään aamusta asti, kun sä oot kattonut sen lounaslista, niin sä oot tiennyt, että sä oot tänään vähän tuhma, sä haluat palkita ittees, sä otat todellakin sen burgerin ja ne oikein fritaatut ristikkoperunat siihen, mutta sit sä siinä tiskillä kuitenkin alat häpeileen, sä häpeät sitä sun annostilasta, sä häpeät vähän itseäsi ja sä haluat esittää hetken, kuin sä tekisit sen siinä vaan niin kuin hetken mielijohteesta, vaikka se oli selkeästi, että hän on saattanut jopa jo alkuviikosta
2: on
1: miettinyt sitä, että vitsi, toivottavasti on perjantai aina burgeria tarjolla, että mä oon sit tuhma. Mutta tunnistatteko te tänne, että ihmisillä on burgerissa joku ihmeellinen semmoinen häpeä, ja varsinkin jos siinä on vielä jotain tommosia vähän ranskalaisen tyyppistä siinä mukana, niin meillä on vähän semmoinen, että me pikkasen häpeillä, että ei me isoon ääneen ilmoita sillä, että minä otan nyt burgerin täältä, vaan se on vähän kuiskataan sinne, että no vaikka toi, sitten vaikka ton burgerin tosta.
2: Oletteko te tehnyt teidän, niin kun on tehnyt, jos tulee mieli burgeria ja sitten olette olleet vaikka joidenkin kamujen tai jonkunkaan, ketä sä et ehkä niin hyvin tunne just niin lounaalla, niin kaikki muut ottaa just joku, no mä otan ton parsakeiton ja no mä otan ton salatista ja on tehnyt niin mielistä tuhmaa, mutta sitten ei kehtaa. Ja te otatte myös
3: en
2: sen joku
3: kusiseen
2: parsakeita ja ei. Harmittaa loppuviikkoa.
3: En mä kyllä anna muiden päättää, joo, mitä mä syön ruoaksi.
1: Sä oot ehkä semmoinen niinku statement-mies, että sulle semmoinen, mä ehkä vähän pystyn tosta, niinku, että vähän se semmoinen massanpaine
2: se
1: saattaa
2: pelle
1: johdatella sillä tavalla.
2: Niin, mitä se kuuluu kellekään, mitä siinä ei.
1: Mutta se koetaan edelleen, siinä on, mä sanon näin, siinä koetaan se burgeri vähän niin kuin tämmöisenä epäterveellisenä, ja siinä on se pikaruuan ja semmoinen leima helposti, niin sen takia sitä vähän saatetaan
3: häpeillä. Mutta elämästä pitää
1: niin. Sehän se onkin, mutta monella se tulee siinä vaiheessa myös, sehän on ihan klassikko, siis vitsi on se, että sä otat 2 tuplahampparia, isot ranskalaiset, pari majoneesia.
3: Ja laittikokissi.
1: Siinä niinku, se, tavallaan siinä, kun sä oot niinku ihan, siis sä oot täysin irstaillut, sä oot riisunut henkisesti itsesi nakuksi, heiluttelet sun niinku sukupuolielimiä siinä niinku tiskillä sillä, että nyt mä oon villi ja vapaa, mutta sit sulla iskee semmoinen yhtäkkiä tajut, että hei, mä oon nakuna tässä ja heiluttelen mun sukupuolielimiä, ja sit sä sieltä niinku laittikokissa ja vedät housut niinku jalkaan niinku liian ylös sillä, että ne menee tänne niinku navan yli jo sillä, että se vähän kiristää vielä tuolta alapäästä, että sä oikein niin itsellesi teet sen semmoisen niin jallaitti, hynkokis, noin tästä, koska siinähän

0: on sokeria siinä normikokiksessa ja sehän on ihan turhaa sokeria se sitten. Mut näin, eikä mitään, tämä herra siis tosissaan, niin mä uskon, että mä katsoin siinä vaan niin kuin vähän itseäni peiliin tavallaan, tajusin sillä, että toi on, on varmaan itsekin toi joskus tehnyt, että mennyt siihen esittämään vielä, vaikka täysin tiedän, että aion tehdä syntiä, mutta sitten kuitenkin. En mä tiedä, onko se sillä niin kuin, jos sä meet johonkin tämmöiseen tissibaariin, niin voiko siinäkin tulla sama, että sä meet, sä et tiennyt koko viikon, että nyt sä meet tonne ja sä meet sinne, sulla on vaihdettu sinne sopivia seteleitä taskut täyteen, sit sä meet siihen ja sit... Sitten siinä, siinä ovella on vähän semmoinen, ja mä voisin, mikäs toi tämmönen priva show, mä voisin, mä voisin testaa vaikka priva show, mikä se sitten voisikaan, tässä, hetkinen, no joo, mä otan sen.
1: Koko viikon tumputtanut sille ajatukselle.
0: Kyllä, ja laitti kokissa jossain.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisin semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä ajattelin teille vielä pikkasen pienen pätkän niin puhua nalkuttamisesta. Nimittäin Hesarissa oli toissapäivänä kehollisesta nalkutuksesta juttu, ja tässä siis viitataan tällä kehollisella nalkutuksessa semmoiseen, että parisuhteessa niin ei niin kuin sanota mitään, vaan tähän keholliseen nalkutukseen kuuluu esimerkiksi tämmöinen huokailu, silmien pyöräyttely, sitten saattaa olla semmoista vähän niin kuin fyysisempää, esimerkiksi se, että vähän paiskotaan ovia tai kaapin ovia tai jotain tällaista näin, että niin kuin ei sanota, mutta keho puhuu puolestaan. Onko tuttua, hei? Onko tuttua tässä? Löytyykö? Siis kyllä mä täytyy sanoa, että mä itsekin, niin näistä, kun tämän jutun luin, niin mä mietin, että mä oon vähän semmoinen huokailija. Että jos mua ärsyttää, niin mä huokailen syvään ääneen, kyllä. Että semmoinen, mutta silmien pyörittelee mä en oo. Se mua itse asiassa ärsyttää, jos joku alkaa pyörittelemään mulle silmiä. Siitä mä en tykkää.
2: Se on.
1: Siinä on jotain sellaista, niin kuin, jos se vielä yhdistyy huokaukseen, ja sitten silmät muljahtaa samalla, niin mä oon nyt riittää. Nyt sano mitä sä haluat sanoa, sano se mulle. Mutta tässä jutussa on mun mielestä, tässä yritetään totta kai, kun kirjoitetaan tämmöinen asiallinen artikkeli, niin tässähän yritetään tässä jutussa sitten niin kuin päästä siihen, että ihmiset niin kuin parantaisivat tapansa. Ja tässä on haastateltu psykologi Merita Petäjää. Ja hän sitten sanoikin, että tämä on vähän tämä nalkutus, niin se on vähän semmoinen niin kuin viimeinen keino kutsua toista vuoropuheluun.

0: Ja sitten hän jatkaa, että ihanteellista olisi pystyä aikuisten välissä kanssakäymisessä pysymään tässä aikuisen roolissa.
1: Mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: No sehän tarkoittaa sitä, että sä pystyt niin kuin asiallisesti tämmöisen tilanteen viemään läpi. Ja tässä nyt on niin kuin hänen esimerkkinsä, niin että miten tämä voisi niin kuin sitten... Miten tämä homma voisi toimia? Hän muuten sanoo täällä siis näin, että tämmönen, sit kun on nalkutustilanteessa, niin nalkuttaja ottaa rooliksi hyvin herkästi tämmöisen kriittisen vanhemman roolin, mikä taas sitten olettaa toiselta osapuolelta lapsen rooliin asettumista. Ja siinähän on sitten, että kun kriittinen aikuinen ja lapsi lähtee keskustelemaan, niin sehän ei hyvin
1: mene. Se on näin.
0: No tässä on esimerkki, mutta katsotaan mitä mieltä olette tästä, että näin tämä menisi. Hänen mukaansa siis, itse asiassa tämä ei ole hänen mukaansa, vaan hän käyttää itse täällä esimerkkinä tämmöistä toista psykologiaa, joka on nyt sitten tehnyt tämmöisen teoksen ja dippadappadoo ja näin tämä sitten kaikki ratkeaa. Jos toinen on luvannut siivota keittiön, ja näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, niin siinähän alkaa kiukututtaa sitten helposti. Mutta tämän kaapinovien paukuttelun sijaan niin pitäisi aloittaa faktan tarkistuksella ja sanoa näin. Oliko niin kuin muistan, että oli sinun vuorosi siivota keittiö tänään?
1: Ei, mutta tuohon äänensävyyn ja sitten niin kuin nenän asentoon, se ne on merkittäviä. Noi voi olla vielä pahempia.
0: Mutta kokeilepa sanoa toi sillä ilman.
1: Joo, ei.
0: Mä ehkä vähän korosti. Toi ei onnistu. Toi menee heti pieleen. Jos sä aloitat tommosella, että on ollut vaikka puhetta siitä, Tuukka, että sä viet roskat. Mm. Sitten sä et ole vienyt niitä roskiin. Mm. Sitten siihen tulee joku sanoa sillä lailla, hei, anteeksi, rakas, muistanko oikein, että pitikö sun viedä nuo roskat? Mulla tulee heti toi äänen, se meneekin. Ei voi sanoa niin, ettei siitä jotenkin niin kuin, hei, pitikö sun muuten viedä tänään nämä roskat? On se siltikin.
2: On ihan passiivis-aggressiivinen. Mitä ajattelisitte tällaista ihan täysin hypoteettista, täysin mielikuvituksen tuloksena kehitettyä esimerkkitapausta, että toinen henkilö olisi laittanut pyykit kuivumaan vähän siinä kiireessä ja lyönyt ne siihen ja sitten... Vaikka tämän toisen henkilön vaimo menisi niitä ottaa siitä pois. Ja sitten siinä olisi vaikka, sanotaan, että niillä olisi vaikka lapsia ja sitten siinä olisi vähän rytyssä joitakin lasten vaikka college-paitoja. Ja sitten tämä vaimo sanoisi vaikka, että miten ajattelit näiden kanssa toimia?
1: Oi, täyttää nalkutuksen kyllä tunnusmäärteet.
0: On ja toi on semmoinen oikein, mulla on siellä karvat pystyyn tosta noin. Ja sitten tuohon voisi lisätä hypoteettisessa tilanteessa vielä semmoisen vähän niin kuin tavallaan, että aletaan selittää sitä, että kun nämä on täällä rytyssä, niin näähän ei kuivu. Tällä ei ole. Että näinhän tämä ei toimi. Että kun nämä ei kuivu. Ai vitsi. Ai terve. No mutta tämä pitäisi sitten jatkua tämän ohjeen mukaan.
2: Tämä nyt oli ihan keksitty.
0: Joo, siis tämä totta kai. Mutta tämän jälkeen tämä pitäisi siis jatkua, kun ensin otettu faktat haltuun ja tuossahan on jo tilanne aivan tulehtunut. Niin sitten ilmaistaan tunne. Ja sitä ei tehdä paukuttelemaan kaapinovia, vaan sanotaan, että minua harmittaa, että tasoilla on tavaraa ja astiat ovat likaisia. Ja sitten tästä tunteesta siirrytään tarpeeseen. Tarvitsen puhtaat tasot ja astiat, koska alan nyt laittaa meille ruokaa. Mm. Ja sitten lopuksi voidaan esittää toive. Voisitko siivota, että minun olisi helpompi ja mukavampi aloittaa ruoan valmistus?
1: Onko mä ainoa vai näettekö tämän myös sillä tavalla, että nainen kertoo nämä asiat ja mies on toiminut väärin?
0: Näin mä tähän asetun, mutta tämä varmaan voi mennä miten päin vaan.
2: Mä en missään tapauksessa ajattele. Ja onhan myös totta kai...
0: Onko naisissakin, voiko olla sun mielestä? Voisiko nainen jättää siivoa?
2: Voihan tämä nyt olla vaikka samaa sukupuolta olevien välinen tilanne.
1: Mutta nalkuttaminen terminä, mun mielestä miehet on se ehkä kehittänyt. Ja se on yleensä sille, että nainen nalkuttaa. Mä harvemmin kuulen, että mies nalkuttaa. Ja mä en tarkoita sitä, että miehet ei niin kuin... antaisi tämmöistä negatiivista palautetta ja olisi vihaisia ja näin, mutta se nalkuttaminen terminä, niin kyllähän se niin kuin yhdistyy aika hätäisesti niin kuin naisiin.
2: Siis harmillisintahan siinä on se, että usein kun, jos semmoista esimerkiksi josta nalkutusta tulee, niin sehän tulee usein aika lailla syystä.
0: Niin, se on
1: aina.
0: Siinähän alkaa ensin ärsyttää, koska tässä ennen faktan tarkistusta tavallaan tilannehan on jo se, että mä oon jättänyt sen keittiön siivonta, kun mä en jaksa, mua ei huvita ja mä ajattelen vaan vaieta sen kuoliaksi. Sitten kun mulle sanotaan, että hei, tuuppa tänne, istuppa alas, tarkastetaan faktat. Oliko sun homma siivota toi keittiö? Mm. Kyllä, me tiedetään, että se oli mun homma, mutta siinä vaiheessa mä sanoin, että älä jaksa aina. Sitten mä pyöräytän vähän silmiä ja paiskaan kaipaa.
1: Se kuuluu, niin kuin mun mielestä naisen.

0: siinä kuuluu nalkuttaminen ja hyvällä siis.
1: Niin, aivan.
0: Sitä hyvällä, että se on semmoista tomeraa työskentelyä. Jonkun sitä kotia pitää pystyssä. Eihän siitä muu...
2: Jonkun oltava
0: päällikkö. Jos me oltaisiin miehet täällä keskenään, niin ei siitä tulisi mitään, jos ei kukaan vähän nalkuttaisi.
2: Ei missään nimessä. Ei missään
0: kuuluu
2: nimessä.
0: Siihen omaan.
2: Se on ihan totta. Se on ihan totta näin. Eli nalkutus ei missään nimessä ole negatiivinen asia sitten loppujen lopuksi. Tämä on se siinä hetkessä, kun sitä saa tuta.
0: Mutta se on tarpeellinen. Mm. Mä sanoisin näin, se on negatiivinen, mutta se on sitä vaaditaan.
2: Mutta sen verran mun pitää nyt pitää tässä näin mun ja hypoteettisen Ilkan puolia, että sitten kun mä ymmärrän sen, että jos kun ei ole mitään tehty, mutta sitten kun yrität oikeasti, siinä vielä kiireessä, sä mietit vielä, mä voin kuvitella, kun sä oot miettinyt siinä, ei vitsi, mun on oikeasti pakko lähteä, mä oon vähän jo myöhässä, mutta sitten sä näet sen, noi pyykit on tossa, jos mä laitan niitä, niin siitä saattaa sitten tulla sanomista.
1: Niin toihan oli ja hypoteettinen juttu, tilanne.
2: Joo, tämä on ihan hypoteettinen, mä jatkan tätä sun hypoteettista tilannetta. Sitten sä laitat ne kiireessä siihen, sulla jää siellä kahdet pikkuset kolitspainat, ne jää vähän ryppyyn sieltä, niin sitten tavallaan se, että se kuitenkin, että siellä on sitten laitettu ne kaikki sinne, niin voisiko vaan sitten siinä ohi menneen todeta, että no tämähän on vähän rypyssä, oikasta sen ja antaa asian olla. Tarviiko siitä sitten vielä muistuttaa, kuinka se, ja kertoo, että kuinka
0: ei,
2: se oli rypyssä.
0: Ei mikään muutu koskaan, jos se vähän nalkuttaa.
2: Kun ei se muuta, vaan se
0: alkaa... Annille ja nyt kysyä, onko nalkuttanut.
2: Hypoteettinen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä mainitsin tuossa, että mulla oli heittoistuimiin liittyä niin yksi juttu, kun sä, Tuukka, intoilit heittoistuimista viime viikolla, kun se oli, niin sattui vaan silmiin tämmöinen juttu. Tämä on siis Kauppalehdessä julkaistu itse asiassa jo useampi vuosi sitten, mutta tässä kerrottiin heittoistuimien kehityksestä. Ja tässä on tämmöinen story, mitä en tiennyt ja oikein teki mieli tarkistaa, että onko tämä joku aprillipila vai ei. Mutta kun ei tätä aprillipäivänä julkaistu, niin uskotaan nyt sitten. Tässä kerrotaan siis, kuinka vuonna 1962 General Dynamics insinöörit kehittivät tämmöistä toimivaa heittoistuinjärjestelmää B-58 Hustler ydinpommikoneeseen. Eli siellä isojen paukkujen kanssa oltiin tekemisissä. Tämähän oli totta kai tarkoitettu Neuvostoliiton moukaroimiseen silloin sitten kylmän sodan aikana ja näin. Iso kone kyseessä, niin siihen sitten lähdettiin suunnittelemaan heittoistuinta ja se toteutettiin sitten niin, että heittoistuminen ympärille rakennettiin tämmöinen eräänlainen pelastuskapseli. Eli se suojeli sitten lentäjää äärimmäisiltä nopeuksilta ja alhaiselta ilmanpaineelta, koska sitten kun sieltä oli heitelty porukkaa sitten ihan ilman kapseleita, niin siinä ei ollut enää. Ne lentäjän pojat oli siinä sitten lentonsa lentäneet, niin sitten ajateltiin, että tämmöinen kapseli olisi ollut hyvä ja siellä sitten kun oli saatu kapseli valmiiksi, niin sitten kysyttiin, että no niin Pasi, metsä, testataanpa pois, niin todellakaan me, että mene sinä, että en minä mene, kun sinä mene, no ei, no kuka, mitä me tehdään, miten me tämä ratkaisee, minä, ei tähän nyt voi ihmistä heittää tähän kapseliin.
2: Joku eläin.
1: No näin, ja sieltä päästään eläinkokeisiin, ja tässä tämä menee aika uskomattomaksi, nimittäin testieläimiksi pääsivät sitten Amerikan ja Himalajan mustakarhut.
2: Oho. Oho.
1: Joo. Ja tämä periaate oli hyvin yksinkertainen tässä testissä, eli ensin huumataan karhu, näin. Sehän on perhana, voi olla äkäinen ja muu, ja se ei se puolukoilla lepy, jos sä meinaat sen tommoseen pommikoneesta ampuu jossain pelastuskapselissa, niin siinä ei niin kuin mairittelu auta, että ei muuta kuin taju kankaalle. Sen jälkeen huumattu karhu laitetaan testikoneen.
2: Miksi pitää ottaa karhu? Eikö siihen voi laittaa joku pupun, tiedätkö, joka ei voi saman syödä
1: henki
2: sua?
1: Päällä, mä luulen, henki ja testot. Siinä on mulla niinku.
2: Pitääkö sen olla tietysti tarpeeksi painoa?
3: Tarpeeksi massaa varmaan.
1: No on varmaan, mutta jotenkin tuntuu ylimitoitetulta tuo karhu.
2: Vähän.
1: Mutta sinne se kuitenkin pelastuskapseli laitettiin. Sitten mennään taivaalle ja ammutaan se koko helahoito sieltä koneesta, kato, kapselineen karhuineen pihalle, näin. Ja tässä testitilanteessa nopeutta oli 1700 kilometriä tunnissa ja korkeutta 14 kilometriä. Ja nämä suunnittelijat sitten piti tätä hieman ehkä vaivalloisen kuulosta testimenetelmää, niin kuitenkin menestyksenä. Se oli great succeed, koska siinä kävi niin, että vain yksi karhuista menehtyi tämän heittoistuin laukaisun yhteydessä. Eli muut selvisivät tästä heittoistuin hommasta sitten, että ne tulivat siellä sitten elossa maahan, vahingoittamattomana. Ja se mikä tässä sitten, kun tämähän niin kuin, toki ikävältä yhden karhun kannalta, hän otti tässä nyt sitten niin kuin luodin niin sanotusti, koska ei selvinnyt, mutta tässä on aika traaginen loppu, nimittäin tilanne on se, että kun sitten sieltä tuli, mä en tässä ei sanota määrää, mutta sanotaan, että niillä oli varmaan 15 karhua, ne ampuneet sinne.
2: Se on ollut kyllä aikamoinen näky, kun nalle tulee sieltä
3: aivan täydeltä.
1: Kyllä, siellä on hunajapurkit sylissä, niin sitten kun tämä yksi ei selvinnyt, mutta sitten nämä 14 muuta karhua, ne tuli sinne ja sitten se niin kuin, mahtavaa, että sä selvisit, sut on ammuttu just 14 kilometrin korkeudesta tuommoisesta niin kuin jostain aikakapselin heittokoneesta ja sä oot tässä näin ja sitten karhu on sillä lailla, että no hei, kiitos, riittääkö, kätellään, tossa on tassu, ei muuta ja niin tämä oli tässä, ei ollut miellyttävä kokemus, mutta jatketaan matkaa, mutta kun se oli tieteellinen koe, niin sitä ei voinut sitten sitä karhun elojäämistä niin kuin todeta ihan vaan näin, tiedätkö, face to face tällä, että okei, toi on elossa ja toi on varmaan kaikki hyvin. Vaan sitten näille karhulle, niin jotta selvitettiin, että oliko ne selvinnyt oikeasti niin kuin kunnossa siitä lennosta, niin niille tehtiin sitten ruumiin avaus.
3: Jaha.
1: Sitten kun me tehdään ruumiin avaus, niin vaikka sen sitten nätisti sulkeekin, niin sehän.
2: Ei, se on vähän niin kuin tuossa sanassa jo ruumiin avaus, niin se vähän on siihen piilotettu, että se taitaa olla steikki ennen kuin se nalle aukeaa. No saakeli. Kuten ne joku just laittoi, että 90 karhusta suosittelee heittoistuinta, niin ei ilmeisesti sit kuitenkaan.
1: Ei ainakaan virallisia reittejä. Riippuu milloin heiltä on kommentit otettu siihen, mutta joo, että ei se. Että karhuilta jos kysyy, niin ne sanoo, että ne älkää
2: minkä. Mutta olisiko siihen riittänyt vaikka, että kolmelta olisi avattu maha?
1: No jälleen kerran mä sanon, että varmaan olisi riittänyt, mutta testot, suunnitelma siellä, tiedätkö, vähän äkäisesti siellä on joku ollut skalpelin makuun päässyt, niin sehän on, kato siinä. Se voi olla, että ne on sopinutkin sillä että hei, okei, toi yksi ei selvinnyt, nyt me tehdään niin, että uhrataan vielä toinen, avataan yksi ja katsotaan, että onko siinä sisuskalut kunnossa. Sitten kun mennään kattoo, niin siellä on, tiedätkö, niin tota, kaveri on sillä, no minä innostuin, niin tässä on nyt pidä avallin nämä kaikki.
3: Kuulostaa no, jäältä niin. Mökkiterassi meniiltä. Avataan vielä yksi karhu.
1: Joo.
2: Joku laittoi tänne, että tämä sama porukka testasi myös karhuilla tuota helikopteriheittoistuinta ja yksikään karhu ei ole siitä valitettavasti selvinnyt. Se on toki, jos helikopterista, siinä, kun siinä on ne propellit.
1: No se on, se on suuntana piru huono.
3: Sieltä tuli valmiina paistina maahan.
1: Joo, siinä tulee ohutta slaissia.
2: Sama porukka on taas.
1: Siihen ei muuta
2: kuin kontin kaljaa miettinyt, että mites me tähän helikopteriin nyt keitellään.
1: Kyllä. Sen jälkeen, kun siellä on sitä karhusilppua joka paikalla, niin ei mitään. Kebabit tulille ja siinä on varmaan mietitty, että tästä me ei julkaista mitään. Nää pidetään ihan, me ihan oman porukan.
4: Ja hirveä juttu.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hyvät herrat, jos sanon, että pirkanmaalainen perheenisä on tullut työreissulta kotiin kalpeana, niin mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen?
2: Krapula.
1: Joo, hyvä. Ja sieltä tuli, kiitos. Siinä oli vastaukset tiskissä. Kuitenkaan kumpikaan näistä ei ole syy, minkä takia tämä kyseinen...
3: Hirvikolari.
1: Ei, sekin olisi kyllä. Läheltä piti tilanne tuossa noin, niin se varmasti aiheuttaisi sen.
3: Oli mutta... nähnyt harvinaisen kalan.
1: Matkalla kotiin.
3: Mm.
1: No sekin voi, jos on oikein kunnon kalamies, niin saattaisi olla semmoinen, että siitä...
3: Oli tullut kakat pöksyyn.
1: Saattaa aiheuttaa kalpenemista.
3: Rengasrikko.
1: No ei, ja kaikki nämä on vähän
3: semmoisia... Poliisi antoi sakot, no näin ei, se olikin.
1: Moni on negatiivisia näistä, mutta tämä on itse asiassa positiivinen syy.
3: Lapsi syntynyt niin. Sillä aikaa, kun oli reissussa.
1: No sehän voisi aiheuttaa, varsinkin jos on löytyy itsellä vähän yllätyksenä.
3: Löytyi kadonnut lapsi, löytyi.
1: Ei ollut sekään.
3: Läheinen menehty.
2: Siis oli kalpeinen ja kyse oli jostain...
3: Läheinen oli valitettavasti menehtynyt.
2: No sekin. Ei.
3: Se oli positiivinen.
1: Tämä oli, toi ei ollut positiivinen.
3: Läheinen ei menehtynytkään.
1: Ei. Mä kerron,
3: no, perkele.
1: Nimittäin Ilta-Sanomat julkaisi tämmöisen jutun, jossa otsikossa käytetään nimenomaan tätä kalpenemistermiä, mutta tämä syy on positiivinen, nimittäin pirkanmaalainen perheenisä kalpeni.
2: Mä tiedän, mies kalpeni naapurimiehen rinnalla.
1: Ei sekään. Ei. Toikin on vähän niin kuin negatiivinen, vaan...
3: Löysi avaimet, jotka olivat olleet hukassa.
1: Ei siitä ihan uutisjuttua varmaan saisi. No nykyisin nyt kyllä saa.
3: Nyt aika loppu joo. Pankista jo ideat.
1: No ei, tätä ette kumpikaan nyt arvannut, mutta siis hän toi työreissulta tuliaisiksi.
3: Ai
1: jätti...
2: Täytetyn.
3: ei se ollut
1: jätti. Eihän sitä nyt kotiin
3: tuoda.
1: Jättimäistä hotellihuonelaskua. Se hoidetaan hotellissa.
3: Mä olin sanomassa, että oli tulossa huonon tuliaisen ja sitten vaimo suuttui ja kalpeni. Siinä mä unohdin taas, että tämä oli positiivinen voisi. Juttu.
1: On se jossain vaiheessa Toblerone ei enää riitä. Se täytyy muistaa. Mutta siis hän tuli sen takia kalpeaksi, koska hän toi työreissulta tuliaisiksi jättimäisen arpavoiton.
3: Oho.
1: Joo, nimittäin Veikkaus on tiedottanut,
3: mikäs että... Mikäs on teidän isoin arpavoitto?
1: Joku varmaan jotain kymppejä. Aina
3: voittaa mä muistaakseni voitin 50.
2: Mulla on varmaan kyllä S-arvasta 50.
3: Mä luulin, että me joskus kräkättiin toi juttu jätkien kanssa nuorina kolleina. Me ostettiin semmosia euron jotain, en ollut S-arpoja, mutta jotain semmosia pienempiä.
2: Silloin oli luontoarpa.
3: Me ostettiin joku 150 niitä kolmea niin. Pekkaa.
1: Ja olitte varmoja.
3: Sitten alkoi raaputus kuulet. Kanniston T-boilla alkoi. Sen päiväinen myöhempien aikojen raaputus alkoi Kanniston T-boilla.
2: T-boilla?
3: Joo, 150 € laitettiin tosissaan kiinni, 13 saatiin takaisin.
1: Noni. Ja se
3: jätskit.
1: Siitä...
3: Joka naamalle yhdet jätskit ja lähdettiin kotiin pötköttämään.
1: Toi on kuin pahat pojat
3: Honda
1: elokuvasta.
3: Honda keula ilmaan ja sitten mennään taas.
1: Toi on pahat pojat elokuvasta, niin 10 000 lottokuponkia, niin tällähän se raha
3: joo, se oli
1: pestää.
3: Hyvä.
2: Joo, on jäänyt kanssa mieleen.
1: Mutta siis tämä on, kuulkaa, tämä on iso voitto, nimittäin miljoona. Mä en edes tiedä tämmöistä arpaa, että miljoonan voi niinku voittaa arvalla, mutta näin kävi. Ja onnea vaan
3: mistä
1: sinne.
3: Mistä arvasta voi
1: tämä
3: voittaa
1: miljoona? Tämä oli joku, ootas nyt tässä luki, tässä on kuva tämmöistä megafiilis. Onko tämä megafiilis arvo?
3: Megafiilis
1: joo. Arvo. Oi, 20 maksaa, hyi, en nosta. Mieluummin ostan se 5,90 maksamaan sämpylän kuin 20 € arvo. Herranjumala, on kallis arpa. No mutta joka tapauksessa, niin mä aloin pohtiin tätä kun hän oli niin kuin kerran valahtanut kalpeaksi, niin mä aloin sitten miettimään, kun luin tuon jutun sillä, että oliko syy se, että kun hän työreissulta palasi, että hän kalpeni sen takia, että perhana, kun hän raaputti sen vasta kotona todistajien läsnä ollessa.
3: Ai, hän raaputti sen vasta kotona?
1: Joo, hän oli ostanut sen työreissulla, oli ostanut jostain Akalta sen ja sitten Tampereella.
3: Akalta?
1: Akalla.
3: Toi ei ole enää kossertermi, Juuso, puhua naisista noin.
2: Hei.
1: No mutta miten tämmöinen pirkanmaalainen kaupunki, kunta,
3: niin siinä oli
1: Akaa.
3: Pitkä tommoinen.
1: Joo, siinä oli erittäin pitkä sellainen. Niin mä mietin, että olisiko siinä voinut käydä tälleen, koska mä oon kuullut tämmöisen tarinan aikoinaan. Tähän liittyy källi ja tähän liittyy lotto. Ja tähän tulee nyt sitten tuhma sana myös sinne vaan tiedoksi. Radiovastaanottimen toiseen päätyy. Mutta siis tarina meni niin, että oli tämmöinen herra, jolle sitten kaverit päätti tehdä tämmöisen lottokällin. Vielä siihen aikaan, kun asioita nauhoitettiin VHS-nauhureille. Eli nyt mennään aika paljon ajassa taaksepäin. Ja he olivat siis tehneet tämmöisen niin sanotun perinteisen, eli kaverille oli sitten tehty jotenkin, oliko se sitten joku, että he oli niin kuin kimppalotto tai tällainen, että hän oli saanut niin kuin kupongin, ja hän oli sitten, siinä oli numerot valmiina siinä kupongissa, ja sitten he oli nauhoittaneet, tai ne numerot oli otettu aikaisemman viikon lottoarvonnasta, millä sitten tietysti niin kuin ne numerot täsmää siihen ja 7 oikea näin. No sitten sille kaverille oli tämä VHS-nauha, mihin oli tallennettu sitten se lottoarvonta, niin kärrätty siihen. Ja hän oli sitten alkanut siinä iltaisella katsoa nauhalta, että no katsotaan, osuuko tämä lotto. Ja siinä oli rouva kanssa paikalla sitten ja kotona. Ja, isäntä oli istunut tuolissa ja katsonut siinä sitten, että nyt muuten nyt käy keijolla kova flaksi, että alkaa osua numeroit, tietsä, niin kuin, että herranjestas, näähän osuu tästä näin. Viimeinen numero tulee siihen ja se luonnollisesti on oikein, kun tässä on tämä källi käynnissä. Niin. Sitten rouva tulee siihen, kun siellä huokaillaan siellä olkkarin puolella ja rouva tulee siihen sitten ja kysyy, että mikä tässä nyt oikein on, niin se oli sanonut tämä kaveri sitten siinä, kun tuijottanut TV-ruutua ja sanonut vaan, että nyt osuu perkele. Kattonut lappua, selkeän kattonut rouvaa ja selkeän kääntynyt rouvan puoleen ja sanonut, että ja sinä lähdet vittu ensimmäisenä.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Oliko tää freshista
1: bändi? Tää oli fresh, just Legit Pro. Näin se on. Hyvää suomen kielen päivää. Hän oli hovimuusikko Ilkka.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Me ollaan vähän etuajassa tuosta 7:00 tiedotustilaisuudesta. Paikalla on siis rikospaikka murhainfosta edustaja Tiina-Reetta Wikström, ja sitten meillä on
2: täällä Yläkeuruu-lehdestä niin Tuukka Ritokoski myöskin. Terve vaan.
1: Okei, hyvää päivää. Juus Mäkiläinen, miten sä kommentoisit tätä iltapäivälehtien avointa puhetta seksistä?
3: Avointa puhetta seksistä otsikkoa. Riippuu, kuka on puhunut avoimesti seksistä.
1: Sinä olet puhunut.
3: Pystyttekö pikkasen, onko siellä Yläkeuruu-Kainuun-lehden toimittajalla, onko mitään sitaattia tai mitään, niin vähän muistuttaisit, että mitä on sanonut. En kiellä mitään, no, kun en muista.
2: Mun mielestä otsikko hyvä. Juuso Mäki lähtee tämä avointa puhetta seksistä. Esileikki voi sisältää esimerkiksi ..
1: Ja itse asiassa meillä on täällä
3: Tiina-Reetta
1: Hymylehti. Juuso Mäkiläinen 41 kertoo tässä, että miten rakastelu kuuluu oikeasti tehdä. Haluatko kommentoida tätä jotenkin?
3: Ei, siellä varmaan ne ohjeet on, että ne on varmaan ihan viimeisen päälle, voisin kuvitella. Mites, muistuta mua siitäkin vielä, että mitä mä olinkaan ohjeistanut.
1: Onko sun Tuukka muistettava tähän näin poimintaa, hyvää nostoa?
2: Tässä on referoitu toi meidän juttu tosta. Viime viikolla luettiin Ilta-Sanomien uutista Tonista, joka on tämmönen maksullinen miesprostituutio.
3: Taisi olla kuule tällä viikolla, jos mä väärin.
2: Tällä viikolla, joo. Nopeasti,
1: no tässä joku päivällä hyvä aikana.
2: Keskiviikkona
3: ollut. No, jos tää siihen liittyy, niin mä toivon, että bettingi on nostettu
1: siellä. Itse sä oot ihan oikein.
2: Sanot täällä, että siinä on pari tärkeitä juttuja, eli iso E. Eli esileikki on tärkeä.
3: Joo, no mutta ihan on hyvä.
2: Esileikki voi sisältää esimerkiksi bettingiä. Sitten seuraava rivi tässä uutisessa on.
3: Onneksi
2: eli vaatteiden päältä hyvälyä Ritokoski lisää.
1: Ja Juuso Mäkiläinen, jatkat. Sitten muistetaan, ettei pidetä kiirettä. Sitten laitetaan kädet ja sormet töihin. Sitten luodaan yhteys siihen toiseen. Se on toinen asia, että miten se luodaan. Mutta tässä se kokonaisuus on.
3: Ai vitsi.
1: Ilta-Sanomista suora lainaus. Hyvää tekstiä, Juuso Mäkiläinen.
3: Ai, vitsi kun me ei Tuukka päästä tänä viikonloppuna sun kanssa kahdestaan radalle. Tässä olisi oikein niin kuin sanotaan, kun ihmiset lukee noin jutut. Siinä on käyntikortti kyllä.
2: Jelkaa bingokortti, ole kohta valmis, mutta... No, dikkaa myös tästä, Juuso, että nyt sä oot vähän niin kuin Jarkko Ruutu, maineesvanki. Sulla nimi painaa selässä.
1: Niin.
2: Koska ei, nyt vaikuttaa vähän siltä, että jos uutisoidaan Jari-Matti Latvalasta niin. Nyt, niin aina jutun loppuun lisätään, että Paitoveen Jarilla on 3 miljoonaa verovelkaa.
3: Niin, totta.
2: Ja keissi
3: totta.
2: Päällä. Tai jos uutisoidaan vaikka... Kenestä me nyt voidaan uutisoida, joka on pyörähtänyt jossain kohussa tässä viime aikoina.
3: Joku
2: on ollut jossain kohussa, niin sitten on se uusi uutinen mikä tahansa. Mm. Niin sitten siellä lopussa vielä muistutaan tästä, että vaikka nyt tässä olikin tämmöinen vaikka positiivinen uutinen, niin ei kuitenkaan unohdeta, että tästä jutusta muistamme hänet myös. Mm. Niin Juuso, tässä on nyt, kun sä oot päässyt ensin päästelemään näistä sun taidoista bungassa, niin sitten täällä vielä padataan aika pitkästikin jutun lopussa siihen, että miten sulla on korkea kolesteroli.
3: Oikeesti? Oikeesti? Oho!
1: On.
3: Ai se on mennyt tohon noin.
2: Joo.
3: No niin.
1: Kiitos tästä tilanteesta.
2: Toki täälläkin nostetaan se, kuinka sä brassailet täällä sun korkealla testosteronilla.
1: Kyllä, aika pomeasti vihreällä.
2: Se on vähän kaksiteräinen miekkahan se tietysti on.
3: Okei, no mut hei, nyt mä tiedän miltä se tuntuu sitten, kun on tämmösen niin sanottu ajojahdiuhri. Ehdottomasti näin. No, mut hei.
1: Kiitos kommenteista, hei.
3: Joo, ja seison kommenttien takana
1: ehdottomasti
3: siellä.
1: Ehdottomasti seisotkin.
3: No, Tiina.
1: No niin.
3: Ei ollut kiva toi ei loppu. Ollut. Nuotti tossa noin. Missä roskaleidissä tämä oli?
1: IS.fi etusivu, voitte käydä katsoa.
3: Ihan hieno.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

parhaat biisit. Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No me pöyristytään, tai en tiedä pöyristyttekö te, mutta ainakin mua pöyristytti eilen aika tuelta, kun eilen lueskelin Hesarista uutista, että nämä uudet F-35 hävittäjät, mitkä me ostettiin Jenkeistä.
2: Oli kalliita.
1: Oliko se 2021, tämä Lockheed Martiniltahan ne ostettiin. Joo. Siinä oli muutama eri toimija kilpailutuksessa, muun muassa ruotsalainen Saab. Mutta siinä Saabissa oli se ongelma, että kun niille piti tehdä ne testilennot, niin oli huono sää, ei pystynyt. Niin sitten se vähän niin kuin, siinä oli paljon tommosia, ja sitten päädyttiin tähän näin.
2: Kyllä, Saab olisi.
1: Tämä on nyt paras, tämä Lockheed Martin.
2: Varmasti.
1: Otetaan nämä.
2: Soralla Saab pitää siihen.
3: Onko nämä just ne, mistä pidettiin ne valtavat semmoiset esittely, oli se tilaisuus, joku striimattiin ne.
2: Joo, nyt kun käytiin niitä hakemassa, se ekat vissiin valmistui. Silloin monta,
3: no
2: monta me niitä ostettiin?
1: 64.
2: 64.
1: Joo, ja hintalappuhan tälle koko showlle on sitten semmoinen about 10 miljardia.
2: 10 miljardia.
1: Niin, siinä on monta nollaa.
2: Porukkaa nauraa.
1: mutta tota, no, niin totta kai meille täytyy hyviä hävittäjiä olla.
2: Pitää
1: siinä mitään, mutta se ongelma on nyt sit siinä, että nyt kun meillä alkaa näitä hävittäjiä tulee, niin ei ne pysty lentämään. Ei ne pysty lentämään, koska tota, siellä on päivitysjumissa.
3: Et oo tosissas nytten.
1: Joo, eli Suomen saapuvat uudet F-35-hävittäjät ovat heikommin varustettuja kuin alun perin kauppaa tehdessä sovittiin, kirjoittaa Hesari. Syynä on se, että hävittäjiin tarkoitettu keskeinen päivitys on vuosia myöhässä, eikä sen valmistumisajasta ole vieläkään varmuutta.
2: No tämähän olisi varmaan ehkä ollut ihan syytä varmistaa siinä vaiheessa, kun näitä kauppoja on hierottu, kun toihan ei ollut kuitenkaan käsittääkseni semmoinen niin kuin heräteostos, että sinne olisi niin kuin puolustusministeri, tieksä, sillä viikonloppuna vähän mennyt ajelu hävittäjäkauppaan potkimaan hetken mielijohtaisesta renkaita ja sillä hei, onko tämä hyvä tämä F-35? Mä voisin ottaa 64 näitä, laita tulee.
1: Apua. Joo, nämä ostettiin siis nämä F-35-femmat sitten niin sanotulla Block 4-päivityksellä varustettuina.
3: Joo.
1: Ja Block 4-päivitys on niin merkittävä, että sitä voi kuvata F-35-koneen suorituskykyä määrittäväksi muutokseksi. Nyt se ei tullut.
2: Niin se ei tullut.
1: Ja tämän uuden päivityksen pitäisi varmistaa, että F-35 on kilpailukykyinen pitkälle 2030-luvulle. Eli me tarvitaan näihin koneisiin nyt päivitys, että niillä voi sotia 2030-luvulla. Mutta se ei tule vielä. Se tulee aikaisintaan 2031. Meillä on tässä tämmöinen snadi käppi. Mun ensimmäinen ongelma on se, että miksi mä luen tätä Hesarista? Minkä takia minä, jonka ei pitäisi olla lähelläkään mitään puolustusvoimia asioita, miksi mä tiedän
2: nimessä
1: sen, että meillä on tullut uusi hävittäjä, niille ei voi lentää?
2: Se on ihan totta.
1: Koska sitten tietää myös se, joka tänne haluaa hyökätä. Niin tämä on mun ensimmäinen ongelma.
2: Toi on hyvä, pointti, mutta jos mä ymmärrän nyt oikein, niin meillä niin kuin F-35-set lagaa, niin kyllä mä sanoisin, että edelleen yksi, mitä voi kokeilla, että jos se niin kuin jökkii se päivitys, niin joo, se tarvitaan, mutta Ctrl-Alt-Del tai töpseliseinästä, kokeilkaa sitä. Ottakaa hävittäjästä töpseliseinästä, ottakaa pari minuuttia, laittakaa uudestaan töpseli,
3: jo,
2: niin saattaa buutata sen.
1: Mutta siis on toi ylipäätään se, että nyt nämä juntturasjoittekin päivitysten suhteen, niin onhan se ihan niin kuin, mietin, että kun se tilanne tulee niin, ja sitten siinä alkaa pyöriset, please wait.
3: Niin no.
1: Että meillä on päivitys käynnissä.
3: Sammutatko ladataan nyt vai odotatko 5 minuuttia? Niin sen
2: hävittäjäsi sammuu 45 minuutin sisään, ellei lataa uutta päivitystä.
3: Muistuta myöhemmin,
1: joo. Että jos 60-luvulla tänne tuli niitä Saabeja, niin ei niissä paljon päivityksiä ollut
2: ei
1: niissä koneissa.
2: Ei
1: tullut sähköpostia perään, että hei, by the way, tässä on tämä teidän vehje, että tota, no, niin tutka tähän teidän hävittäjään, niin se tulee ehkä 4-5 vuoden päästä.
2: Joo, niitä päivitettiin siis voiteluöljyllä,
1: niin,
2: niitä vehkeitä.
1: Ne koneet lenti. Ja jos ei lentänyt, niin sitten hakattiin jakoavaimella pari kertaa kylkeä, ja sitten se lensi.
3: Kyllä.
1: Jos siinä oli joku vika, niin sä näet sen siitä, että sieltä tulee savu ulos.
3: Just näin.
1: Niin se oli se tilanne. Mutta joo, tosissaan tämä uusi päivitys, niin se on nyt arvioitu, Jenkkien valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut viime syksynä, että valmistuu aikaisintaan 2031, jolloin se olisi 5 vuotta myöhässä aikataulustaan. Eli kun me ostettiin nämä 21, niin silloin oli tiedossa, että näiden pitäisi justiinsa about tänä vuonna. Niin nyt kun me saadaan niitä, niin tämä päivitys pitäisi olla valmis. Niin ei ole, eikä ole 5 vuoteen.
2: Kuka oli Suomen hallituksen puolustusministeri joulukuussa 2021? Kysyn minä tässä vaiheessa, koska silloin todellakin ne kaupat on tehty. Kuka oli puolustusministeri?
1: Täällä tota, siis lukee näin, Block 4 on F-35-hävittäjän tehtävä ohjelmistojen, antureiden ja asejärjestelmien laaja päivitys. Ja sen piti, tämä Lockheed Martin lupasi alun perin, että se sisältää 75 merkittävää uutta kyvykkyyttä ja ominaisuutta, kuten uusia antureita, aseita ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä. Kuulostaa hyvältä. Näiden aiemmin luvattujen uusien

0: tarkoittaa. Block 4:n myöhästymisen syynä on pitkälti sen uusien ominaisuuksien vaatima laskentatehon lisäys. Tätä varten F35 on pitänyt kehittää uusi, entistä paljon tehokkaampi tietojen käsittelyjärjestelmä.
1: Me tarvitaan kato paljon datakeskus, vähän pikku datahommia. Nämä on data-asioita.
0: Myöhästymisen syynä on niin pitkälti sen uusien ominaisuuksien vaatima laskentatehon lisäys.
1: Ei ole tarpeeksi katsottu, ei saada tehoa. Ei pystytä tekemään siitä niin hyvää kuin se vaatisi olla.
2: Niin se järjestelmä, niin joku niin kuin tämä 75 kohdan järjestelmä. Eli onko se mennyt meille siis tuommoista niin hienonnäköistä matkustajakoneet?
0: Siis mikä tässä on parasta tässä koko jutussa, niin Suomen ilmavoimat joutuu sitten asentaa nämä huomattava osan puuttuvista ominaisuuksista myöhemmin sit itse omalla kustannuksella.
1: No niin.
0: Ja eikö tässä ollut vielä niin? Eli siis meille tulee tästä vielä isompi lausku kuin
2: totta
0: kuviteltiin.
2: Kai,
0: eli
2: kai
0: siis suomeksi joku myy meille, Juuso, sä myyt mulle talon. Sitten mä menen silleen, että kiva, mulla on uusi talo, ihan mahtavaa päästä asua tähän muuteen taloon. Sitten silleen, että tästä puuttuu terassi, tästä puuttuu sauna.
2: Ja ovet.
0: Ja ovet.
2: Joo.
0: Ja sit sä oot silleen, jep. Ja rakenna itse. Niin eihän se voi noin mennä.
2: Ja se maksaa sulle, että sä rakennat ne itse.
0: Ja miettikää, jos jenkit ostaa meitä niitä vaikka niitä jäänmurtajia, ja sitten me ollaan silleen, että tulee, mutta ei niillä pysty ajaa vielä, että korjatkaa itse. Niin luuletteko te, että Donald Trump on silleen, jep,
2: niin, totta kai
0: maksetaan, totta kai, ei tässä ole mitään issyt.
2: Mehän
0: ostettiin noin vielä noin hävittäjät siis jollain kytkyllä, nehän osarilla.
1: Totta
0: ei
1: kai,
0: me ole niitä vielä maksettu, mutta edelleen, niin siis luuletteko, että jos tämä tilanne olisi toisinpäin, niin kun jos maksetaan osarille, menee viimeinen maksu oli joskus 2030 nimenomaan. Niin, niin me meillä maksettaisiin vaikka kiltisti ne. Mutta suomalaiset on silleen, joo, totta kai maksetaan.
2: Ei,
0: totta
2: velkaa
0: kai korjataan.
1: Ja se voi mennä sillä tavalla, että tiedätkö, Häkkänen, joka nyt on tässä niin kuin puolustusmies, hänhän saattaa soittaa sinne, että anteeksi he, että täällä vaan Antti soittelee Suomesta hello. Niin tota, nämä ei nyt päivity nämä vehkeet täällä ollenkaan. Sano, joo, ei ne päivitä, päivittää. Niin sitten, okei, selvä. No niin, mutta hei, me laitetaan se maksu tuleen täältä kuitenkin. Niin,
2: niin joo.
1: Ei muuta kuin kivaa juhannusta. Vitsi mä sanon. Nyt alkoi ärsyttää. Niin alko ärsyttää tämä
0: 10 miljardin töötti. Ja sitten tämä tämmöistä puuhastelua.
1: Ei nouse metriä ne koneet tuolta, ilman kun päivitellään itse joskus 2030-luvulla.
0: Mutta siis ei ole mitään nappikappaa, tämä on 10 miljardia.
1: En mä ymmärrä, mä tuukka ymmärrä.
0: Sitten me ollaan ihan häntä koipien välissä silleen. No voi kurjus, totta kai maksetaan itse ja korjataan. Ja on ihan ok, että meillä on tähän viiden vuoden käppi, että me ei saada näitä pulkkia ilmaa. Ei siinä ole mitään ihmeellistä.
1: Okei, mennään eteenpäin elämässä, koska me ei täällä valitettavasti nyt mitään voida. Pyhimys ja jättiläinen.
0: Mieti, kun se on se hävittäjä lentäjä siinä, just lähdössä sotimaan siinä, ja sitten siinä tulee silleen, että joo, hei, ennen kuin sä saat tämän koneen ilmaan, niin mä pyydän, että jos sä pystyt ottaa sun Authenticator-sovelluksen esiin, ja kyllä, siellä on kaksinumeroinen koodi, niin pistät sen tähän näyttöön sitten.
2: Juuri näin.
0: Täällä on pohjanoteros.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Entä tiitos hommassa tämmöisen uutisen, että allergikoille huonoja uutisia, ei, että nyt on tehty tämmöinen testi, että miltä näyttää allergikkojen elämä esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä, tai sitten tässä oli stimuloitu, että mitä tapahtuu vuonna 2100. No me ei ole täällä enää sitä näkemässä, mutta meidän lapsen lapset ja lapsen lapset, niin heillä on hyvin paha tilanne, koska jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä, niin sitten alkaa tapahtua. Tässä on jo nyt tapahtunut ilmeisesti sillä tavalla, että nyt tänä vuonna ja tulevina vuosina nämä siitepölyallergiat, niin ne niin kuin koko ajan voimistuu. Et 5-10 vuoden päästä niin on nuha. Ettekö te molemmat ole?
2: Nuhaneliä.
3: Mä olin kun on crybaby perjantaina. Mä olin vaan...
1: Toi niin kuin mun mielestä niin kuin mielenheikko.
2: Niin on
3: tämä. Sama sanoisi Maria Nurdin kertoo aina samaa, että hei, nyt ajattelet vaan, että sulla ei ole tommosia tauteja. Juuso?
4: Mihin toi perustui tuossa se, niin kuin, että tämä ilmastonmuutos, jo, onko se että kun lämpenee, niin sitten jotenkin... Nythän kevät on poikkeuksessa aikaisessa, mutta mun mielestä mä oon lukenut juttuja, että vaikka koivun siitepöly ei tänä vuonna olisi jotenkin niin paljon, että se heittelee niin kuin vuosittain. Joskus on paha siitepöly kevät ja joskus ei ole niin paha, mutta että onko se puhtaasti siitä lämpenemisestä sitten vaan vai mikä?
1: Siitepölyaltistuksessa odotetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä. Toistaiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia siitepölyn biologisiin ominaisuuksiin ei kuitenkaan tunneta kovin hyvin. Ja sitten tässä sanotaan, että tämä on tämmöistä liibalaabaa.
4: Niin, just.
1: Kasvien tuottama siitepöly vaikuttaa ihmisen nenän epiteeliin, eli limakalvon solukerroksen toimintaan, dääpä. Mutta summa summarum, niin 5-10 vuotta, niin tuossa ajassa niin tulee teille räkäneestä.
4: Auttaako se, jos mä hävitän ne, mikä on ollut, niinku, mikä tavallaan koko mä oon ymmärtänyt, että siitä tulee niinku valtava luontokatastrofi, kun noi pölyttäjät häviää, mutta toisaalta auttaisiko se mun niinku siitepölyallergiaan, että jos mä alan niinku ihan sääntillisesti tuhoamaan kaikkia pölyttäjiä mun ympärillä, eli ampiaisia ja mehiläisiä ja muita tämmöisiä.
2: Joo, nyt poltat ne pienet hotellit, niin, mitä myös muotovikusta
4: siinä käy sitten just se, että koko luontokato iskee siihen
2: siis
4: juttuun,
2: mutta ei tarvitse
4: syrtäkkiä tietysti samalla tavalla enää siinä kohtaa sitten.
1: Mutta mulla ei ole mitään mä oon niinku päättänyt se, että ei mulla ole niinku niin alkaa aikaa niinku niiskuttaa ja vuotaa silmistä, jos joku koivu vähän kukkii.
4: Just
1: mulla on niinku ihan tarpeeksi muitakin.
2: Se on kyllä kova. Se on päätös.
1: Hei, Simo Häyhä tuolla noin sodissa. Oliko hän silleen toi, että nyt peli piip, että hetki pieni, mulla tulee aivastus tässä. Että ottakaa, mä oon kyllä täällä puskassa, te näette, mutta älkää ampuko mulla nyt vielä, koska mulla on vähän nuha.
4: Se on joo.
1: Niin onhan se teille, oottehan te nyt ihan oikeasti tehnyt itsestänne pellejä. Siis pelle. Silloin ennen vanhaa, tiedätkö, kaadettiin puita, eikä mietitty, että tuleekohan tästä allerginen reaktio, mietitty, että tuleeko tästä mökki.
2: Tämähän on siis lääketieteen keksintö myös, Tuukka, vai mitä, eikö niin? Me ollaan hypätty myös Jusan kanssa, kun Jusapa alkaa popsia marraskuussa.
1: Ei, kun te olette vaan keksinyt tekosyyn sille, että ette vaan pysty 100% toimimaan.
2: Tekee oikein mitään.
4: Sehän totta. Se on
1: iso isät kaatoi ne puut ja nosti ja tukit ja joi kahvit päälle.
2: Kyllä. Mä valitan, kun kutittaa.
1: Nykyään, kun teille sanoo koivu, niin teillä alkaa silmät vuotaa.
4: On se kyllä.
2: Mä en muistunut, että me ollaan näin vellipöksyä, mutta noin kun se pyöräyttää, niin mä sanoin, että me ollaan.
1: Te heikkoi.
4: Hyvä, että meillä on täällä nimenomaan, tämä on mun mielestä hyvä, että meillä on tämmöinen kuitenkin yksi kovalla selkärangalla varustettu kaveri, jolla on muuten ihan hirveä rakko tuossa sormessa, mikä oli kuultiin ihan tuossa aikaisemmin, se on tosi paha, että... Että tuo hyvä, että, ja hienoa, että tulit tänne kuitenkin. Niin, ja hienoa, että tulit tänään töihin, vaikka varmasti se oli.
2: Niin se särkee.
1: Jos mä lähden rintamalle, haluanko mä lähteä rintamalle miehen kanssa, joka häviää taistelun siis koivulle?
4: Mutta hei, mennään talvisotaan.
1: Hävii taistelun koivulle.
4: Lähde talvi. Lähde talvihomma. Siinä se ei haittaa.
1: Niin, ei se periaatteessa haittaa. Ei haittaa.
4: Mutta sulla tulee kylmä siellä.
1: Niin, ja sä kuolet nälkää, koska jos toi vittu jatkuu, niin mä en tässä sulle ruokaa. Ja siinä on se ongelma. Mutta mun ja Maria Nordinin kirja, Aivastus on valinta. Aivastus on valinta. Niin, tulee, itse asiassa tulee ihan justiinsa. Se tulee valittuihin paloihin. Tulee ensi viikolla.
4: Just näin. Me jo luetaan se sieltä sitten. Joo, kiinnostava uutuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tietysti se opettaja kiertelee sen luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
2: Radio Suomi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tässä vaiheessa vielä pahoittelu, että mä olin vähän myöhässä, nimittäin mulla oli pikkasen tilanteita tuossa päällänsä. Niin tänä aamulla, kun sitten myöskin eilen jo, mitkä ehkä johti siihen, että siihen mitä tänä aamuna tapahtui.
2: No.
1: Mulla on siis selkähajalla.
2: Joo.
1: Tai että siinä on joku sellainen, että se on niinku jumissa. Ja mulla on ollut tää muutaman kerran aikaisemminkin.
2: Mm.
1: Ja se alkaa olemaan tässä iässä jo semmoinen juttu, että se niinku oikeasti harmittelee sillä, että kun ei vaan kroppa millään niin kuin taho kestää yhtään mitään. Ei ole tapahtunut mitään varsinaista aksidenttiä, mutta mä jäljitin sen siihen, että mä kävin lauantaina salilla, vähän semmoisen nopean salin, lämmittelin kyllä, siinä ei tapahtunut mitään. Sitten sen jälkeen mä olin joku 5-6 tuntia pihalla fudispelissä seisoskelemassa, oli vähän kylmä tuuli siellä. Mä kiinnitin siihen huomiota, että vitsi, täällä olikin vähän tämmöinen viileä keli, niin tommonen, miettikää, tommonen laittaa niin meikäläisen niin sanotusti polvilleen.
2: Joo.
1: Ja sitten kun tämä selkä on tämmöisessä jumissa, että alkaa olemaan jo toi niinku kävely vähän haastavaa, tämmöistä köpöttelyä ja tekee mieli nostaa niinku vaan vähän niinku jalat ylös, koska siellä juilii siellä alaselässä tosi pahasti.
2: Rupee oma kanta täytyy.
3: Onko ole kilsattu?
1: Niin mä tiedän. Ja tiedätkö, se on niinku oikein, mä nyt ihan rehellisesti, on oikeasti niinku tosi vittumaa. Sitten se on varsinkin niinku tässä,
2: tämä
1: on vielä semmoinen ikä, että tässä niinku taistelee sitä vastaan. Mm. Mä toivon, että jos meillä on kuulolla 50 ihmisiä, niin kertokaa, että luovutatte jossain kohtaa, koska sehän tästä tekee haastavaa. Että mä en suostu hyväksymään niin kuin sitä, että mä oon tämmönen niin kuin vanha käpy. Niin kuin, ja mun kroppa ei vaan ei, enää
3: sulla,
1: niin
3: sun
1: toimi.
3: Kroppa on vaan heikko. Siis mä, niin. olen just pelaa yhden semmoisen plus 50 kanssa. Sanoit, että se pelaa 100 kierrosta vuoteen kävelle. Niin, jokuhan siinä on
1: no sitten. On siinä varmaan totakin, sä oot ihan oikeassa. On varmaan totakin, että varmaan sen liikunnalla saisi, mutta mulla on semmoinen fiilis, että kaikki mun ikäiset ja vanhemmat, jotka liikkuu, niin sitten se on, että niitä semmoisia vaivoja tulee kuitenkin tosi helpommin, koska sekin, että musta tuntuu, että
3: opioideja.
1: Niin, en tiedä.
2: Opioidit on hyvä.
1: No tästä päästäänkin eteenpäin, koska kun mä tunnistin tämän eilen, että tämä tilanne on tämä, että tämä on nyt jumissa ja tämä ei oikein, aikaisemmin se on auennut tietyllä reseptillä ja se, että pikkasen relaksanttia ja sitten ei siinä muuta kuin yrittää pitää vähän sitä selkää liikkeessä ja näin. Ja mä sitten eilen soitin lääkärille, otin semmoisen etälääkäriajan. Se oli jotenkin omituista, kun sillä oli sitä valkoista takkia päällä ja muuta, mutta kyllä se lääkäri oli joka tapauksessa. Ja määräs mulle sieltä sitten dropit ja kaikki. Mun ei tarvinnut lähteä käymään, kun niin kuin autossa istuminen sattuu tuohon noin, ja sitten mä ajattelin, että tämmöinen etä on hyvä. Mä sain sieltä ne lääkkeet, ja nyt sitten päästään siihen, että missä alkoi niin kuin sattua ja tapahtuu. Mä sitten siinä iltasella otin sitten näitä lääkärin määräämiä relaksantteja. Ja mä tiesin kyllä, että ne voi alkaa niinku väsyttää. Mut sit mulle kävi semmonen siinä, että
2: otit vahingossa oluen kanssa.
1: En ottanut oluen kanssa, vaan mä otin sitten niinku pari niitä nappeja siinä. Mun mielestä mulle ehkä sanottiin, että niitä sai ottaa pari. Ja sit mä ihan menin niinku, mä menin kattoo jotain siis niinku sohvalle siis sillä, että mulla oli tarkoitus mennä vielä nukkumaan. Mut mä jäin kattoo jotain sarjaa siihen sohvalle ja mulla oli vielä kaikki asiat hoidettuna ja muuta, mut siihen vaan niinku lamput sammu siihen kohtaan.
2: Joo.
1: Ja sitten luonnollisesti jäi kaikki herätykset laittamatta ja muut vastaamatta. Mä kuitenkin sitten havahduin aamulla joskus 5.30 paikkeella siihen hommaan.
3: Mutta sä heräsit siitä sohvalta.
2: Niin, just
1: mä heräsin, siitä sohvalta nimenomaan.
2: Eli monet sä menit siihen pötkälleen?
1: Mä oon mennyt varmaan joskus 9 aikaa, 9 paikkeella, mutta mulla oli tarkoitus vielä tehdä siinä juttu.
3: Oliko sun rouvakin nukkumassa siihen aikaan?
1: Joo, oli, kyllä. Siellä mennään, kato aikaisin meille nukkumaan. Tai en tiedä, olikohan. Mä en ole itse asiassa ihan varma, että onko vaan todennut. Se on muuten tietysti ihan oikeasti mahdollista tässä vaiheessa parisuudetta, että hän on myös niin kuin nähnyt, että mä oon nukahtanut siihen, mutta ajatellut vaan, että täällä on nyt sängyssä tilaa. Ei
2: no mutta toisaalta herättelyä. Se on myös ajatellut, että jos sua särkee nyt, sä oot siinä unta, niin olisin mäkin jättänyt sut siihen.
1: Kaikki on mahdollista.
2: Niin.
1: Ja sit se hässäkkä, mikä alkoi sit siinä aamulla, kun mä heräsin siihen, mulla oli se kännykkä siinä, mä näen sen kelloa ja näin. Niin sitten kun tuolla heräät myöhään, tää niinku tulee tää, ja sittenhän tulee se semmonen fuck, nyt pitää lähteä. Niin kun normaalistihan siitä lähtee sillä niin kuin hauki kaislikosta. Mutta kun mulla olikin se selkä mennyt tosi jumiin sen yön aikana, niin siis mä en päässyt siitä ylös. Mä jouduin, mä yritin niinku nousta, sit mä sanoin, oi, ei pysty. Sitten mä jouduin niinku pyöräyttää itteni, sit mä mun on pakko pyöräyttää itteni tohon niinku lattialle sillä lailla, että mä saan niinku jalat siihen ekaan näin. Sit mä pyöräytin kuitenkin sen verran rivakasti, että mä oikeesti niinku tipahdin siihen lattialle, sillä vähän niinku naamalleni.
2: Joo.
1: Ja sitten mä lähdin nousemaan, siitä niinku ylös, sillä lailla tosi vaikeassa asennossa. Ja sit kun mä oon siinä niinku kontalla, niin sillä että mulla on niinku ehkä perse sillä pystyssä ja pää vielä maassa, niin sit mä havainnut tämmösen äänen. Isi, mitä sä teet?
2: Jengi tuli yleisöksi katsoa.
1: Siellä oli pieni mestari herännyt ja tuli katsomaan sen. Mikä täällä kolisee, niin mä mietin vaan sen, että ei isi,
2: isi on

0: Saattohoidosta sattua.
1: Isä olisi menossa ihan just töihin, ettei mene se vaan nukkumaan. Niin kyse, että jos toi jo tommosen pienen miehen sieluun jää, niin kyllä se semmonen sankari-isin niin kuin viitta, niin se tossa
0: oliko sulla niin tuli jotka pikkuhoista vaan jalassa? Surullinen näkyy.
1: Tosi semmonen niin kuin aivan karseen näkyy. Että kyllä se nyt romuttu viimeistään jotenkin semmonen niin kuin isän hartia. Ne on aika ohkaiset siitä loppujen lopuksi.
0: Ei se olekaan kuolema tuohon. Oi ei.
1: Ai.
0: Missä se supermies viitta on?
1: Ai.
0: Sen takia, että sä olit 3 tuntia kylmässä.
1: Niin, just tää. No,
0: apua.
1: Mennään eteenpäin. Juha Tapio.
0: Onneksi sä oot muuten ihan charmikas jäbä, että saattu anteeksi.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Pitäisikö mennä elokuviin hei tänä aikaa, mutta kävittekö kesällä elokuvissa?
2: Pitkä aika.
1: Mä kävin katsoa sen, toi Mission Impossible, tää uusin, viimeisin ilmeisesti.
2: Eikö se ollut jo ennen lomia, koska sä ehkä puhuit siitä jotain
1: oli
2: siitä leffasta.
1: Mutta se on viimeisin mun elokuvakäynti.
2: Niin, eikä heinäkuussa oli niin lämmintä, niin ei ollut semmoista leffakelit.
1: Mutta sehän olisi ollut ainoa, että mennä viileänsä sinne sitten.
2: Niin, tietysti tällä voi ajatella. Mua ahdistaa leffalippujen hinnat, mä sanon ihan suoraan. Mua vähän ahdistaa ne. Sillä tavalla, että sitten kun en mene yksin, vaan sitten siinä on, saattaa olla vaikka kaksi lasta mukaan. Mä ahdistan vähän se, että se on.
1: Mä ymmärrän, mutta nyt on monessa paikassa, muun muassa meidän Suompopin Instagramissakin löytyy, niin perjantai on pahin elokuva. Muistatteko sen ykkösen? Siitä siis
2: kerro vähän, nyt en ihan en.
1: Valtavan iso elokuva oli silloin vuonna 2003. Siinä on siis toi Lindsay Lohan ja Jamie Lee Curtis. Tässä tapahtuu tämmöinen äiti-tytär ja sitten niillä tulee vähän niinku kismaa keskenään ja sitten tulee tämmöinen kiinalainen kirous ja sitten vaihtuu niinku roolit.
2: Okei, kato, kun perjantajan pahin kuulosti mun korvaan. Mä mietin heti, olin sillä, että onko tämä jotain kauhuleffa-osastoa.
1: Tämä on Freaky Friday.
2: Mä en tiedä, onko mä nähnyt tota leffaa, mutta mä muistan tämän. Mulla tuli se Jamie Lee Curtisin hahmo jotenkin piirtyy tässä näin. Ai siinä on tämmöinen äiti-tytär-asetelma.
1: Joo, äiti-tytär, niin vaihtuu, kato sitten niinku roolit.
2: Toi on muuten jännä. Nyt en tiedä, menkö vaaralliselle vesille, mutta menkö. Viikonloppu on tulossa, mutta mä sanon ihan suoraan, että mä oon tässä isänä. Mm. Meiltähän löytyy molempia laatuja tuolta kotoa, että on tytär ja on poika.
1: Joo.
2: Niin mä oon huomannut sen, että niin kuin tämmöisissä äiti-tytär-suhteessa,
1: joo,
2: niin siinä on jo jonkin asteisesti mun mielestä niin kuin aika raikkaasti, jo hyvin niin kuin polun alkupäästä, niin huomaan, että sinne alkaa tulla sellaisia niin kuin jännitteitä. Niin mä mietin vaan ihan, että mikä teitä niin kuin naisia niin kuin vaivaa, että miten se menee tolla.
1: Alkaako se elämän jännitteessä siitä äititytärsystä?
2: Siinä on aika sellainen, että mun mielestä sivusta seurattuna niin tuntuu aika kipakalta.
1: Se on kipakkaa, ainakin mä nyt olin sille aika kiltti ja rauhallinen ja kuuntelin mitä sanottiin, mutta kyllä se äiti otti enemmän hermoa kuin isi. Isi oli semmoinen, että sen kanssa tehtiin kaikki kivoja, että ostettiin jotain digikameroita, tolle se äiti vaan kielsi kieltä tekemästä kaiken. Sieltä tulee aina se ei.
2: Onko se sitten,
1: terveisiä memmolle, kun kuuntelee, että mulla oli ihana lapsu.
2: Isät osaa käsitellä tyttäriä vai onko se itse asiassa se, mikä mun mielestä se kyllä oikeasti on, että mä huomaan, että tyttären kanssa, niin siinä on jotain semmoista, siinä on kun minä olen poika ja hän on tyttö, niin mulla on vähän se, että musta tuntuu, että mä en ihan, siinä on jotain semmoista vähän niin kuin mystistä, mä suhtaudun siihen, niin kuin jotenkin
3: kunnioittavasti
2: ja sillä tavalla siinä on jotain semmoista, niin kuin musta tuntuu jotenkin hyvin haurasta ja semmoista haluaa niin kuin ottaa vähän varovaisesti. Sen sijaan pienimestari, joka on poika, joka hän myös välillä osoittaa nakupellenä juostessaan, niin hänen kanssaan mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon pojan kanssa, mä oon tiukempi ja mä perustelen sitä sillä, että kun mä tunnen sen kaverin metkut, kun mä oon itse ollut myös pieni poika,
1: niin se mielenmaisema.
2: Niin mä jotenkin siinä on tällaista. Se voi olla epäreilua ja kuulostaa epäreilulta, ehkä sitä onkin, mutta mä näin se mun vaan mieli toimii siinä. En tiedä, onko muilla isillä ja äideillä niin kuin samanlaista kokemusta tässä, isillä nyt varsinkin, mutta mä jotenkin koen sillä tavalla.
1: No mutta mä ymmärrän ton, koska siis nyt tulee se kakkososa tulee tänään ja siksi tää on nyt joka paikassa uutinen. Siis, mutta tässä ykkösosassa on just semmoinen kohtaus, että sillä äidillä menee ihan totaalisen patajumiin sen tyttären kanssa ennen kuin ne on vaihtunut ne roolit. Ja kun niillä on semmoista ihan kipakkaa keskustelua ollut siinä ja sitten se tytär vaan jatkaa huonosti käyttäytymistään, niin se äiti ruvaa sen tyttären siis oven irti hänen omasta huoneestaan.
2: Kova rankku.
1: Se on kova rankku.
2: Aika tyly rankku.
1: Tässä on annettu tänä päivänäkin ihmistä antaa tuolla ihan valtionjohtotasolla niin tämmöisiä kotiarresteja sun muuta. Totta. Niin sehän on silleen niin kuin
2: Bolsonarolle ollut vaan
1: niin terveisiä ja hauskaa kotiarrestiin. Mutta toi on kyllä kova, että sä otat oven joltaiselta teini-ikäiseltä tytöltä pois. Niin se kyllä, siinä menee kyllä patajumi, kun pienemmät sisarukset pojat sitten juoksee sinne huoneeseen. Niin siinä on monta monessa, mikä menee oikeasti
2: tavallaan
1: aika lihoalle.
2: Tavallaan tämmöisenä teinirankkuna niin kuin nerokas, aika niin kuin uskalias, että jos meidän perheessä jotenkin ajauduttaisiin tohon tilanteeseen, niin kyllä mä sanoisin silloin varmaan äidille, että käy sä ruuvaamassa. Tai vaikka äiti sanoisi mulle, että käy ruuvaamassa toi, ja mä kävisin sen ruuvaamassa, niin mä sanoisin mun tyttärelle, että se oli äiti, joka pakotti ruuvaan.
1: Mutta toisaalta mietit, kun sä hänet näe nyt, kun siinä on se ovi, sit, kun hänellä menee hermot, hän vetää sen oven kiinni ja menee sinne mökötteleen. Mutta siinä on jotain kyllä ihan silleen, kerran ainakin näkemisen arvosta, kun se ovi on, no se on auki, koska sitä ei ole siinä. Sitten kun se mököttelee siellä avoimessa tilassa. Vai meneekö toiseen huoneeseen? Teilläkin on pirun paljon niitä huoneita.
2: Niin, ja oviakin on jonkin verran. Mutta mä en tiedä, onko toi niinku sit hyvä rankku, jos mä mietin teinipoikaa. Tuukka, jos sun huoneen ovi olisi ruuvattu irti, niin mikä olisi ollut näkyvä? mä voin itsekin vastata.
3: Teini iässä vai?
2: Niin. Mä en teinipojan huoneen oven nimittäin en ottaisi irti, koska mä en halua nähdä sinne.
3: Mä uskon, että ne eivät myöskään halua ottaa sitä irti, koska sitten sieltä kuuluu nämä pelaamisen äänet nimenomaan.
2: Aivan.
3: Niin, ei tuommoista keskustelua kyllä koskaan tultu edes käyneeksi, että nyt tämä ovi lähtee tästä, mutta kyllä mä tunnistan tuon niin kuin äidin ja tyttären värisen flightiksi, että olen sitä aika paljon sivusta seurannut siinä itsekin, kun mulla on kaksi siskoa. Niin. Ja sitten taas mulle ei tulisi kuvit niin kuin mieleenkään ottaa mutsinkaan yhteen silleen, että se kestäisi niin kuin yhtään pidempään. Faijalle taas mä oon ollut pitempäänkin vihoissani ja marttyyrinä. Mä äidin kanssa kyllä koskaan ottanut isommin yhteen.
2: Se on. Kun sä oot kultapoika, niin kuin mäkin oon.
3: No, kultapoika.
2: Kultapoika, niin eihän miksi siinä ottaa yhteen sillä tavalla. Mutta sitten mä mietin tämän isän välisen flightiksi, jos sullakin on ollut sun isän kanssa niitä sellaisia. Niin mun mielestä se on kuitenkin jotenkin erilainen. Se voi olla vähän tavallaan semmoinen niin kuin brutaalimpi hetkellisesti, mutta ainakin mun kokemus on se, että se äidin ja tyttären riita, niin se on kun naiset riitelee, niin se on niin kuin tällä mun näkövinkkelistä, miehen näkövinkkelistä, mun vähän niin kuin aika julma. Se on semmoinen oikein pahaa tekee kattoa niin kuin sivusta.
3: Niin.
2: Että se semmoinen miehinen kädenvääntö, niin siinä on ehkä meillä ei riitä tavallaan siihen, että se on aika semmoinen luolamiesmäinen.
3: Niin ei me riitä niin kuin aivokapasiteetti niin kuin sen fiksumpaa taistelua.
2: Nyt käyttäydyt ja sä sanot teinipoikana siinä. Enkä käyttäydy aistafaja. Ja sit se on siinä ja vähän ja sit ollaan. Ja sillä ohi sit jossain vaiheessa.
1: Mä menen, että meillä on sitten enemmän sellaista verbaalista, vähän sellaista kiemurtelua.
2: Niin just tämmöisiä, että otetaan ovi irti. Otetaan tämmöinen, niin kuin tehdään kaumeen nöyryytys tarjoillaan tavallaan siitä sitten, että otetaan tämmöinen ovi irti. Että toi ei niin kuin, miehen aivot ei niin kuin riitä tollaiseen. Mutta mä oon ollut kilttipoika, kyllä mä en ole saanut, mä veikkaan, että Tuukka ei ole paljon, että on niitä rankkuvasaraa niin kuin heilunut. Onko oikeassa? Että sä et ole, onko sä ollut jossain kotiarestissa joskus?
3: En ole kyllä ollut.
2: Et sä ole semmonen. Mites Tiina?
1: Oon mä ollut kyllä joo. Mut mä en silleen huutanut kotona, mutta mä touhusin vähän kaikkea sellaista, että sit mistä tuli vähän rankku. No mä oon esimerkiksi ala-asteen myynyt niitä sisiliskoja. Niin se ei ollut semmonen, niin kuin, että äiti oli, ei lähtenyt oviin, mutta oli silleen, että toi ei oo niin kuin millään tasolla ok. Että sä toi ensinnäkin ottaa muitten vähän siihen rahoja ja toi on siis eläinrääkkäystä. Ja mä ymmärsin sen kyllä nyt silti istumalta sitten, mutta siitä mä sain.
2: Mä oon ollut teininäkin aika kiltti sillä, että Tinnihän otti jonkun tatuoinnin johonkin pakaran poskeen silloin jo eikö siinä ollut joku tämä? Ei ollut.
1: Nyt mun lähtee ovi. Mun lähtee ulkoovi mun himasta.
2: Mä unohdin, että tämä rikos ei ole siis vanhentunut, koska sitä ei ole siis tapahtunut ollenkaan. Unohtakaa kaikki, mitä mä sanoin äsken. Memmu ei tapahtunut.
1: Mä menin 36-vuotiaana ulkoovi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi.
0: Radio Suomi-pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilta-Sanomat on selvittänyt, mitä nuo ministerit on saanut tässä nyt viime aikoina sitten lahjaksi. Ja tämä niputus tässä otsikossa, niin tulee niin kuin omat turistireissut mieleen, nimittäin lahjaksi taateleita, koruja ja rannekelloja. Kuulostaa ihan siis semmoiselta turkkilaiselta basaarikadulta.
2: Joo, se on semmoinen, miksi sitä sanotaan, sellofaani. Tai mikä se on, sitten se on laitettu siellä, että vähän taateleita ja muutama semmoinen koru. Se on, yksi niistä on nilkkakoru.
1: No nimenomaan, ja näitähän tuossa, aloin oikein miettiä, että vaikka jossain, kun oltiin pari vuotta sitten Kreikan Roodoksella, niin se ostoskatu, niin siellä on siis mieletön määrä, niissä on aina noita tommosia niinku kulta- ja koruliikkeitä. Mutta esimerkiksi itse en ole ikinä ostanut mitään kelloa tai saatika mitään semmoista niin kuin ns. Oikeata korua. Varmaan jotain lapsille, jotain semmoisia rannekoruja ja jotain tollaisia joskus on
2: jokainen
1: napattu
2: jostain.
1: Jokainen
2: on ostanut sen simpukkakoru, mikä no on naruista tehty ja sitten on sanonut, Tuukka, onko sulla ollut sellainen simpukkakoru?
3: Ei ole.
2: Eikä miten mukaan.
1: Miten se semmoinen, mikä se on se, tiedättekö se kuvio, missä on semmoinen vähän niin kuin silmä?
2: No se liittyy jokin turkkilaisen jokin uskon. Niin se on se joku,
1: mutta niitä on siis, joka, siis ihan Tanskassakin myydään niitä, niinku, niitä silmiä. Niin ne on kyllä ne on varastettu ympäri muoelma.
2: Se on joku vahtiva silmä siis. Joo, tiedän mitä tarkoitat, mutta joku uskontojuttu.
1: Pakkohan jonkun niitä kultakoruja ja näitä semmoisia, siellä niinku kultaliikkeitä, pakkohan jonkun niitä ostaa, kun niitä on niin paljon siellä.
2: On, ei se riittää, kun yksi sadasta käy siinä ja kun nää käy.
1: Ehkä se on sit niin, mutta se on jotenkin.
2: Ja ne on vielä semmoisia, että mä oon joskus ostanut, aina. aina jostain semmoisen korun, niin tiedättekö, se on aina hyvä, kun sä pidät sitä sen muutaman päivän, niin sit siihen tulee semmoinen ihan pieni orastava ihottuma ja semmoista sinistä väriä. Sitten sä tiedät, että täällä on kyllä vörttiostossa. Aina sitä sinistä väriä, koska se on jotain hengenvaarallista nikkeliä tyyliä. Jos sä tulee haava siinä sormessa, niin se on bye-bye koko sormisen jälkeen.
1: Niin, mutta kai ne kultaliikkeiden, eihän nyt kaikki voi olla jotain niin kuin humpuukia. Mutta sehän on se meidän ajatus, miksei niin kuin ainakaan suomalainen turisti varmaan kovin herkästi uskalla kultakorua ostaa sieltä tai mitä tahansa tämmöistä vähän arvokkaampaa. Kun se ajatus on siitä, että tämä on jotenkin niin kuin, jotain niin kuin huijausta tässä on. Mutta eihän ne mitään mega halpoisia kuitenkaan on. Mä liputan vähän tämmöisten nahkatuotteiden puolesta, vaikka nekin on semmoinen tietynlainen El Classico, koska mä oon ihan niinku kokemuksen kautta todennut sillä, että mä oon ostanut siis tuolta Kreikan, ottakaas nytte, mitä näitä saaria siellä, onko se Kreetan saareko?
2: On.
1: Joo. Mun mielestä sieltä mä oon käynyt siellä useamman kerran, niin mä sitten jossain vaiheessa mä olin sillä, että mä haluaisin semmoisen niinku, laukun, semmoisen, ei matkalaukun, vaan semmoisen niinku semmoisen kassin, niin kuin viikonloppureissulla, sen kokoisen. Niin sitten mä katsoin siellä Kreetalla niitä laukkuja ja mulla tuli just semmoinen, että ei vitsi, nämä on, kun näitä on joka paikassa ja nämä on varmaan ihan ja mitenköhän tässä käy. Menin sitten kuitenkin yhteen liikkeeseen, siellä oli hyvännäköinen semmoinen laukku ja sitten mä ajattelin, että no vitsi, pitäisikö mun nyt testata tämä, kun ne sitten kertoi siitä, että joo, tämä on täällä tehty, täällä Kreetalla tuossa noin on paja tuossa, missä näitä sitten niputetaan kasaan ja sit mä ajattelin, että jaahas, mitenköhän tässä oikein käy. Mutta siis sit on aikaa siitä tästä laukun ostosta varmaan joku 12 vuotta ja edelleen aivan timangissa kunnossa. Sitten kun mä olin pitänyt sitä laukkua joku 3-4 vuotta ja todennut, että tämähän on hyvä, niin mä menin uudestaan sinne Kreetalle toisen reissun yhteydessä. Mä etin sen ihan saman paikan ja kävin ostamassa vielä toisen semmoisen laukun. Ja tajusin, että no siis onhan ne kaikki muutkin, että jos me ostaa jostain kallista liikkeestä täällä Helsingissä, ne samalla tavalla nahasta ne on niinku tehty.
2: Juu.
1: Se on vaan kun niissä, jotka on niitä brändejä, niin sitten ne maksoi joku, ei se mikään kympin laukku ollut, mutta sanotaan, että se maksoi ehkä vaikka 150 euroa. Mutta sitten kun siihen on joku merkki painettu, niin se maksaa 850
2: euroa. Mutta ne, mihin on painettu ne merkit, niin nehän ostetaan niiltä semmoisilta herrasmiehiltä, ketkä levittää sen viltin siihen kadulle. Tiedättekö, ja sitten siinä on niitä kaikki.
1: Niissä on hyvät takuut.
2: Niissä on todella hyvät takuut, ja ne on muutenkin ihan viimeisen päälle. Ja sitten kun jossakin pieni sininen valo vilkahtaa, niin nopeasti muuten vedetään kasaan ne kimpstekampst ja hävitään siitä.
1: No mutta näistä ministereiden lahjoista, näistä voi lukea siis is.fi-osoitteesta, täällä on listattu tavallaan tai kerrottu ihan kaikki läpi, mutta ehkä semmoisena huomiona sanottakoon näin, että kun ministereiden pitää se ilmoittaa, jos se ei ole niin kuin alle 50 euron lahja, ja sitten he voi niin kuin joko ottaa sen käyttöön, ja joillain ehdoilla tai sitten niitä luovutellaan aika paljon niin sanotusti valtiolle. Niin jos olet joku tämmöinen diplomaatti ja mietit Suomen ministereille lahjoja, niin esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin vaasit ja kannut ja muut, niin ne on aika järjestää jengi tuolla lahjoittanut tai siis niin kuin antanut valtiolle, eli ei ole ottanut käyttöön. Mutta sen sijaan toi Japanin suurlähettiläs Okada Takashi, niin hän lahjoitteli sitten nipun rannekelloja muun muassa Orpolle, Rydmanille, Sari Essayalle ja Sari Multalalle, niin täällä on koko jengini ottanut kellot omaan käyttöön. Eli se on niin kuin toiminut. Selkeästi lahjana, että se on koettu semmoisena, että se on haluttu omaan ranteeseen laittaa. Ja tämä on vähän ikävää, että mä en tiedä, onko tämä Takashi sitten, kun hän on lahjoittanut siis käytännössä 6-7 kelloa, mutta sitten kun on tullut seuraavaksi, että hetkinen, miten tämä Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, niin onko katsottu kuvaa ja todettu, että jo ei laita kelloa ja annetaan sille toi viskipullo tuosta.
3: Joku siinä Strandissa on, koska hän on saanut eniten kaikista, on saanut näitä viinaksia, niin kuin mistä sattuu, se on ihan nostettu täällä esiinkin, mutta ei hänkään mitään niin kuin, ihan niin kuin älyttömiä määriä, jos tässä on vähän, tämä on vähän niin kuin tämmöinen hakemalla haettu juttu, koska sitten on todettu, että ei ole oikein mitään, niin mistä me keksitään. No katsotaan edes, kenelle on annettu eniten viinaa ja laitetaan se tuohon noin.
1: Toki toi Joakim Strandin tämä, että kun hän on saanut siis Irlannista ja sitten just sieltä Japanista ja ilmeisesti Armeniasta ja näitä tämmöisiä alkoholipulloja, niin sitten kun tämä on paketoitu tässä näin, että Espanjan lahjoittaman konjakkipullon Strand luovutti valtiolle ja otti loput juomalahjat omaan käyttöön. Niin kuin noita on tuossa aina sanottu, että joo, tämä meni omaan käyttöön ja tämä meni omaan käyttöön. Niin onhan se viinapullo omaan käyttöön, niin siinä on pieni semmoinen katku. Mutta mä annan Joakimille täältä kuitenkin peukkuun. Mä olisin pitänyt pullot. Mä olisin pitänyt, ainahan niitä tarvii.
3: Joo, mutta täällä on tää, tässä pystyy ihan, tässä on semmoinen hakukenttä, tässä on kaikki nämä lahjat, mitä täällä, tässä on hirveä lista näitä.
2: Aikata niin onkin.
3: Ykkösen Kaitsulle vaan niin kuin, hän on pysynyt jämptinä. Hän on kuitenkin saanut OP:ltä Bollinger Special Cuvée Champagne Brut.
1: Aha.
3: Niin ei ole ottanut omaa käyttöönsä Bollingeria, vaan se on mennyt valtiolle. Mutta tämä aina tässä, sitten tämä loppuus on tämä kategoria, että mitä sille on tehty, niin siinä on joko, että ministeri ottaa lahjan henkilökohtaiseen käyttöön, tai sitten luovutetaan valtiolle, sijoitetaan itsenäisesti ministeriössä. Niin se Bollingerihan on varmaan mennyt siihen niin kuin työhuoneen jääkaappiin, se on sijoitettu itsenäisesti siinä.
1: Se on näin.
3: Mutta täältä kun katsoo, niin kyllä tuolla on hirveä määrä roinaa tuolla eduskuntatalossa, ne sinne jää kaikki, koska täällä on niin kuin siis taulu, Rubikin kuutio, kirja, kaikki tommoset. Sitten täällä on soittorasian on joku saanut.
2: Joo, siis täällä on ihan kaikkea mahdollista.
1: Siinä olisi kyllä huutokauppakeisarille aika hyvä kohde.
2: Siis tää on ihan tämmöistä kirppiskamaa
1: oikeesti. Käydä tsekkaamassa toi
3: siis
1: pois.
3: Kai Mykkönen saanut myös Pelle ja Romanks kollektiivin runojulkaisun CD-levy. Se ei ole tullut omaa käyttöön. Se sijoitetaan ministeriössä. Niin kirpputorin, kun tuo on siis kaikkea tota paskaa, mitä tuo. Ja mä en sano, että toi runokokoelma on paskaa. Mutta siis kaikki, kuinka paljon noi saa noit lahjoja.
2: Siis tää on ihan käsittämätön tää lista.
3: Missä tämä kaikki ryönä on? Koska jossain tuollahan se on, jos se sijoitetaan tuolla ministeriössä jonnekin, niin jossainhan nämä kaikki kamat on, niin pitäisi olla semmoinen yksi syyskuun ensimmäinen päivä eduskunnan kirpputori.
1: Just näin.
3: Ja pöydät pystyy ja sitten lähdetään kahden.
1: Muuten liikahtaisi tavaraa aika kivasti, koska siis toi siellä menee.
2: Niillä on pakko olla siellä tiettäkö eteisessä semmoinen romukaappi, mikä meillä on kaikilla kotona, niin sieltä löytyy tätä rompetta ja kaikkea oikeasti. Niin siis tämä leikkuu lauta esimerkiksi kanssa hieno.
1: No, mutta hei Riikka Purelle, sä leikkuillaan omaan käyttöön.
3: Mitä te luulette esimerkiksi, Petteri Orpo on saanut Teija ja Tommi Rantaselta parturikampaamo teos? Niin hän on saanut heiltä tämmöisen listan Art Creations tuotesarjan hiustenhoitotuotteita, sitä tämän shampoo-hoitoaine, hiuskiinne ja kuivashampoo. Niin lahja luovutetaan valtiolle. Mitäs valtio tekee tommoselle hiuskiinteeltä?
2: Ihailee sitä.
1: Kyllä siellä jonkinnäköinen alapesu pitäisi suorittaa, mutta yläpesusta en tiedä, että siellä ne sitten on. Siellä ne sit on, mutta toi löytyy siis tosissaan ihan haulla is.fi-osoitteesta, niin jos itseään haluaa huvittaa, niin menkää sieltä katsomaan. Nyt hei, mennään kohti 7 uutisia.
3: Hei, jahi on jahi.
2: No.
3: Petteri Orpo on saanut kutsun Sako Oy:ltä niin osallistuminen Mannerheim-jahtiin 15-16.11. ottaamaan käyttöön.
1: On mukana.
3: Sen jälkeen on tullut Petteri Orpolle maa- ja metsätaloustuottajalain keskusliiton säätiöltä lahjaksi osallistuminen MTK-säätiön hirvijahtiin Kettulas.
1: Onko pakko?
2: Omaa käyttöön.
3: Sitten on tullut osallistuminen Thursvikin jahtiin 4-5.10. Antti Herlin on tämän antanut. Ottaa omaa käyttöön. Kyllä jahti on jahi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Huomasitteko te tosi joku aika sitten, että tämä on siis ihan kauhea juttu, mutta kun siellä Vantaa ja Keravan hyvinvointialue tiedotti tosi joulukuussa, että siellä...
2: Let's go Kerava.
1: Katri, ja go Vantaa. Siellä Katriinan sairaalassa oli sijainnut tämmöinen väliaikainen vainajan säilytystila, niin sinne oli päässyt sitten tämmöinen kulkukattimatti sinne väliaikaiseen vainajan säilytystilaan, ja se oli sitten... Nälissähän se kissaraukka siellä on sitten ollut tietysti, niin se oli käynyt sieltä sitten mussuttelemassa jotakin
3: siis ruumista
1: kuollutta vai? Ihmistä, kyllä vaan ruumista. Se oli käynyt siellä sitten maistelemassa nälkäänsä.
4: Mulla on Uppsalan mittavin.
1: Jaha. Joo, ja samalla on kerrottu siis, että se kattimatti on päässyt sinne, mikä nyt ei ole ihan ok. Ja he kertoi siihen kaiken lisäksi sitten, että kissa oli hylätty ja hyvin heikossa kunnossa. No ei mitään, nyt tämä kissa on otettu sitten Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin.
5: Väärennetty irtovalehäntä!
3: Otettu sinne tiloihin,
1: joo,
3: niin?
1: Joo, eli Helsingin eläinsuojeluyhdistys on ottanut tämän kissan nyt hoitaakseen, ja sen nimeksi on tullut Gaston, koska se on tämmöinen selviytyjä ja huonossa kunnossa oleva kaunotaren hirviä elokuva mukaan.
5: Monni!
3: Se on Monni se kissa, se saattaa olla myös.
1: Mels on Monni. Niin Monnin voi nyt sitten sieltä, kun hän on vähän nyt kerännyt voimiansa tämän ruumiin mussu...
5: Minkälainen häntä!
1: Tämän ruumiinmustuttelun jälkeen nyt kerännyt vähän voimia siellä, niin tämän kissa voi joku itselleen se pelastaa. Mutta isoin kysymys mulla tulee tässä kohtaa, että tiettäkö asuntoja, mihin joku on vaikka kuollut, niin siinähän on semmoinen kalman fiilis, että haluatko sä ostaa asunnon, mihin on joku kuollut, niin haluatko sä ostaa tuollaisen kalman katin, tai miten ostetaanko sitä, haluatko sä lunastaa tuollaisen kalman hajuisen katin itsellesi, kun se on käynyt syömässä.
3: Niin tämmöinen ruumista
1: syömässä. Niin tämmöinen ruumiskatti.
3: On, mutta...
1: Vaikuttaako tämän kissan jälleenmyyntiarvoon, että hänen tämänhetkiseen haippiinsa? Ja pitääkö siinä lukea siellä Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tämän kissan kohdalla?
2: Kaikki lukea, ruokainen. Että siis mä oon erityin tässä hämmässä, kun mä näin tämän uutisen. Niin tämä otsikko siis oli tälleen.
1: Niin
2: järkyttävä tapaus Vantaalla. Kissa kajosi ruumiisiin sairaalassa.
1: Joo.
2: Onks mä ainoa, kenen kissa kajosi ruumiisiin Vantaalla? Niin toi kajoaminen jotenkin, niinku, mulla tulee mennä se mielestä, että se on niinku nussinut niitä ruumiita. Tiedätkö, että semmoista niinku nekrofiliaa. Kajosi ruumiisiin. Mä en yhdistä kajoamista niinku syömiseen. Mun mielestä,
3: on,
2: että
3: siinä,
2: jos mä oon kajonnut,
3: eikö mä voi kajota...
2: Eikö se
3: On siinä vähän kylläkin.
1: Tolle kun ne sanot muotoillaan, niin sattuu ihan oikeasti.
2: Kajoisi ruumiisi. Jos joku kajoaa ruumiisi, niin musta tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt tossa on jotain tosi outoa.
3: Oliko tämä viime vuoden?
2: Ihan
1: on joulukuussa.
3: Tämä oli viime vuoden puolella, ei tämä

0: Matti Kajoa ja Matikainen, niin ei ilmeisesti sitten ollut oikein kartalla siitä, että nythän vuoden alusta tuli tämä eläisiin tämmöinen sotkeutuminen, niin sehän tuli siis Suomen rikoslaissa niin rangaistavaksi. Niin, eli joo. Tavallaan viimeiset kalavelat maksettiin joo. Siinä sitten, jos se olisi näin ollut. Mutta sitä mietin vaan, että nythän me punnitaan tässä oikeasti kaikkien teidän rescue-eläinihmisten niin kuin tämä, että koska nyt on tämmöinen kissa, joka nyt on saattanut vähän helvimummoilta pikkasen napsasta siitä jostain korvan tillikkaa siitä.
1: Ei, mutta kerro mulle vähän, hei. Kai ne ruumit tosiaan kuitenkin niin kuin kasassa. Että eihän niitä jätetä ruuminavauksia. En mä tiedä, onko tässä tehty ruumia vasta. Ei välttämättä. Mutta jos olisi tehty, niin kai se nyt parsitaan kuitenkin kasaan. Koska siis siellähän on, siis sille kissallehan se on näyttäytynyt niin, että siinä on siellä, ei, mutta sille kissallehan se on näyttäytynyt niin, että siellä on vaan niin kuin ihmisiä levolla. Ja mitä se kissa on tehnyt, nähnyt paikan, mennyt safkaan niitä. Eihän niin. Se kissa tiedä, että ne on kuolleet välttämättä. En mä tiedä, miten kissojen aivot toimii.
0: Eli se tassulla kokeile pulssia ennen kuin haukkaa. En
1: no totta,
0: tiedä.
1: Tai kuuntele hengitystä.
0: Niin, jompikumpi.
2: Ei vaan se on haistanut, tai jotenkin näin, jos ne ihmiset on ollut jossain.
0: Ja siis sitten maistanut.
2: Tämmöisessä.
1: Mutta mistä sä alat niinku safkaa ihmistä, joka on ihan kasassa?
2: Se eihän toihan on useinkin, että kissathan, jos mulla olisi kissa ja mä kuolen nyt, niin se syö mut.
1: Okei, no ton takia mä oon koira-ihminen niin. Taas sit puolesta.
2: Ne syö.
1: Mä en usko, että video duunaisi mua
2: mut sen miksi punnitaan nyt meidän reskoihmisiä, siis, että otaks me tämän kalman katin itselleni?
0: Niin, tässä nyt punnitaan sitten se, että tämmöisten niin kuin teidän eläinpelastajien tämä, että onko se niin kuin, meneekö tässä joku raja vai löytyykö? Mä siis uskon ja haluan uskoa siihen, että myös tälle kalmakatille löytyy.
2: Mä voisin ottaa ton kissan. En mä tiedä.
3: Kaali aivot!
0: Niin. Ne on tommosia, ne on ne kissat, ne on vähän semmosia aggressiivisia. Mutta siis mä ymmärsin näin, kun sehän oli tämmönen väliaikainen sijoitus tää. Tää jouduttiin laittamaan ruumiita tilaan, kun ei mahdu.
2: Kyllä.
0: Niin siis nehän on saattanut olla, siis siellä on saatettu Vantaa Ikeasta käydä hakemaan tämmönen säilytysjärjestelmä, joku tämmönen paks. Säilytysjärjestelmä, johon on sitten nättiin nippuun laitettu semmosiin. Mä en tiedä, ehkä en ottaisi nyt itse, jos pitäisi mulle tulisi tehtäväksi, että nyt on sellainen tilanne, mäkin lähden, että meillä ei mahu ruumiita tänne, ne pitäisi nyt paketoida jotenkin, niin valitsisin ehkä, tai en valitsisi näitä läpinäkyviä säilytysrasioita, vaan ottaisin, niitähän saa mustina ja harmaina ja sellaiseen melkein sitten viikkaisin ja laittelisin nätisti hyllylle. Sillähän saa oikeasti, kun sulla on tämmöinen kätevä säilytysjärjestelmä, niin sä saat niinku mahtuun paljon enemmän ruumiita siihen huoneeseen, kuin se, että sä ihan levälleen annat niiden pötkötelle.
2: Ne kissat on kovia, kun nehän tykkää sellaista semmoista niinku raapimapuista, niin sit sehän on myös varmaan siinä nähnyt myös niinku saumansa. Tässähän mä terottelen
0: samalla
2: itseäni, kun on maha täynnä.
1: Ja on kyllä tänä WhatsAppiin tulee, että kyllä ne ruumiit yleensä kai pusitaan niinku kappaleittain.
0: Saman tyylin
2: no,
0: kuin Keravalla ne kepit.
2: Katti osannut avata sitä.
1: Älä niitä Keravan keppejä nyt joka lähetyksessä nostaa. Ne on niinku taputeltu, maksettu, anna olla.
2: No mutta okei, okay. Hei loppukadetti, jos tää kalmakatti tulee mun kotiin, niin tuutteko silittää?
1: En varmasti. Tulet. Enkä ainakaan päiväunille, koska se on sit lähtee
0: vastaan. Mäkään näe selkää.
2: Se viiltää pienellä kynnellä sun korkoon.
1: Mutta sehän on sairaan terävät ne kynnet. Niin sehän on siis avannut vaan siitä
2: vetskari
1: mummista, tiedätkö, masun auki ja sit sisään.
0: Kyllä, file on
1: mummin
0: siihen.
1: Toihan ihan sairaasta. Siis suurin häviäjä tässä uutisessa on niinku kissat. Niin kuin ihan vaan yhteisönä.
2: Eikö mun mielestä Vantaa ja Keravan hyvinvointialueen?
1: No me ollaan niin kuin se.
2: Katriinan sairaala-alue
1: on. Me ollaan niin kuin isketty rock bottom jo niin kuin ennen niitä keppejä jo niin kuin aikoja sitten.
0: Ei toi lemmikkikissa mainoksena.
1: Nämä kissathan on ihan sairaita.
0: Joo, kyllä siinä. Että en ummistaisi silmääni kissan kanssa samassa tilassa.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: ei ole rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Suomalaisten ongelmat tällä hetkellä mun mielestä liittyy näihin pumppaaviin säätiloihin. Tässähän on tällä viikolla uutisoitu siitä, että kun tuolla on alkanut putket paukkuu jengillä, kun ekaksi oli kylmää ja sitten lämpeni ja nyt taas kylmenee. Meillä paukahti eilen illalla joku. Jotain paukahti. Mä olin jo mennyt siihen, mä olin sängyssä ja mä luulen, että mä olin vähän sillä niin kuin uneen menossa, niin sit tärähti joku. Ja mä en ole varma just, että kuulinko mä sen, oliko se mun jossain unimaailmassa vai oliko se niin kuin ihan fyysisesti siellä meillä, mutta jotenkin seinä vähän, joku semmoinen tärähdys sieltä tuli, semmoinen pamahdus kuuluu.
3: Se on semmoinen halpa pamahdus, kun tällainen kuuluu, jos omakotitalossa tietää, että nyt laitetaan muuten kättä syvälle taskuun.
2: Sitten mä aloin, niin kuin, mä ajattelin, että nyt mä sen verran kuuntelin, että kuuluuko mitään lorinaa. Että jos alkaa kuuntelua lorinaa, niin sitten mun on varmaan...
3: Korvatulpat.
2: Pakko kaivaa korvatulpat, just niin. Ei, sitten mä nousen, mutta muuten mä en kyllä jaksa tästä nousta ylös. Ja kun en kuulu lorinaa, niin sitten mä ajattelin, että mä en... Oi, pois se silmistä, pois se mielestä. Mä en mennyt ees kattoon. Onko siellä esimerkiksi vaikkapa se katos, mistä mä taisin eilen puhua, mistä mä tipahdin alas, niin onko se esimerkiksi romahtanut? Mä en osaa sanoa, näin on voinut käydä, mutta mä en jaksanut mennä sitä katsomaan, koska se ajatus...
4: Ei se auta mitään.
2: Eihän se
4: sillä
2: auta.
4: Hetkellä.
2: Ei se auta.
4: Ei vaan tuu uni enää niin. Sen jälkeen.
2: Nimenomaan. Että se on nyt, siellä on sitten viikonloppuna mulla aikaa korjata tuhot, jos jotain tämmöistä on päässyt tapahtumaan. En tiedä, mikä paukahdus se oli. Olisiko voinut tulla luntakatolta tai ois. Joku tämmöinen? Joku sen.
4: Ei se kyllä pamahda.
2: No kun ei munkaan mielestä siitä tule sellaista ääntä. Niin kuin ihan kuin tärähti joku sillä.
4: No ei toi ihan optimilta.
2: No eihän se ole, mutta eikö jos putki menee, Tuukka? Sä oot kuitenkin jonkin verran
4: putki. Mä oon vanha putkimies.
2: Sepä se. Okei, röörirassa ja röörirassa. Niin miten se menee, Tuukka, että jos putki pamahtaa, niin onko lorina se ääni, mistä voi...
4: No se on yksi niistä kyllä.
3: Joo. Mitkä ne muut äänet on?
4: Kolina.
2: Kolina, aivan.
3: Niin no.
2: Toi on teknisempi termi heti jo. Mutta jos semmoista kuuluu, niin sitten pitää jotain. Mutta mitä tavallinen ihminen, Tuukka? Mitä minä tavallisena ihmisenä voin tehdä,
4: et
2: jos mulla
4: mitään.
2: Putki...
4: Soittaa mulle.
2: Okei. Okay. Ja sit sä tuut. Ja mitä
4: mä tuun jätkien kanssa hoittaa kondiksi.
2: Joo. Mitä te teette ensin jätkien kanssa, kun te tuutte sinne ja siellä putki siis heittää Niagaran putosta?
4: Puretaan seinät.
2: Puratte seinät.
4: No pakkaa meidän siellä putkeen päästä käsiksi.
2: Joo, totta kai. No näinhän se tietysti menee. No niin. Ja mitä sen jälkeen? Väännetäänkö
4: sen jälkeen vedetään 2-3 röökiä.
2: Hyvä, joo.
3: Ja pari päivää viinan paskaa ja poreille siinä.
4: Ei, kun tuumaus savukkeet siinä.
3: Ah, okei.
4: Okay. On niin kuin nähty tuhot ja sitten aletaan pohtia, että oho,
2: joo.
4: Nyt täytyy soittaa vielä kolmas kaveri kyllä paikalle.
2: Missä vaiheessa te on, onko sen jälkeen, kun on röökit vedetty ja seinä purettu, niin onko sitten, kun te olette tuumailu hetki, niin sitten laitetaan päähana kiinni? Että siellä on lorina loppuu. Ja mä mietin vaan, että nyt kun on perjantai, niin jos mä tänään soitan teille nyt, kun mä menen tuonne kotiin.
4: Ja ensi viikon torstain.
3: Ja hinta on. Hintaahan tällä
4: löytyy,
3: puhelulla.
4: Mutta tehdään ilman kuitti.
2: No niin, tämä me kätellään, mutta se on ihan varma homma.
4: Joo.
2: Näin.
3: Osaamista vuodesta 93.
2: Kyllä. Keravan putkipojat.
4: Kyllä. Tukeperä kake.
3: Joo. Ja hepä istuu takapenkin.
2: Kyllä.
3: Showmiehenä soittaa musaa.
4: Se on aina joka... No joo.
2: Ei, vetelee siellä norttia pakussa ikkunat kiinni.
3: Niin nouset pois sieltä, kun on niin kylmä.
2: Ihan mahtavaa. Täytyy sanoa, että mä en itse asiassa jo toivo, että meillä on putki pamahtanut, koska tämän show mä haluaisin nähdä.
4: Mäkin tullaan katsoa.
2: Ai. Tässä kaikille nyt sitten, joilla tämmöisiä ongelmia. Muistakaa, Keravan putkipojat, siellä on koko engi paikan päällä. Numero löytyy varmaan luettelosta.
4: Onko se puutalo, mikä sulla on?
2: Oh.
4: No kato, ei se ole mitään muuta kuin pakkasessa vähän ne hirret paukkuu ja elää siellä.
2: No kun se, mä tiedän, mutta mä oon kuullut sen hirren elämisääneen ja musta tuntuu, että no sit eli, sanotaan, että nyt eli hirsi täysillä.
4: No niin, näin se täytyy olla.
2: Okei, laitetaan
4: tuon. Täällä ei huolta.
2: Okei, no sinähän se ammattilainen
4: tässä. Niin
2: kauan,
4: kun se vedet tulee sukille, niin niin kauan kaikki jees. Sitten jos se tulee, niin sit on jo liian myöhäistä, mutta sitten me keksitään siihenkin ratkaisuun.
3: Kerava liikahtaa
4: siinä. Nyt pois silmistä, pois se mieleen. Älä ressaa. Oikeasti älä jaksa ressaa.
2: Kiitos.
3: Et sä voi täältä tehdä yhtään mitään.
2: Ennen.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: kelpaat kellempään.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Puhoja.

0: radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: 3 kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomi Pop Top 40.
1: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna mun ajaa mökkit, ihan lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, nyt tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää
2: herkkiin. Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolin kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Pase. Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Moikka! Mitäs menee?
15: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
14: No kerro kaikki.
15: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
14: Muistitko syödä kumminkin?
15: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
14: No hyvä.
15: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
14: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
15: Silläpä sillä.
14: Respect.
16: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella.

0: alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
1: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
13: No mitä se muka auttaa?
12: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
13: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
14: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omakilän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
1: Tiistaisin top 3.
0: Keskiviikkoisin bilebiisi.
1: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
0: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omakilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
9: Tervetuloa kylään! Eckerölain!
10: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
11: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
20: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
20: En mä varmaan pääse nyt.
19: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
20: Oh yes.
21: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi.
22: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
23: Fiilistele rauhassa.
24: Hei.
25: Termarissa on kaakao.
22: Mitä sä täällä teet?
25: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
22: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
25: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
26: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: Itse asiassa.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Mitään sinne tiennyt, mitä edes kaipasin selkäpääränä lapioin.
1: Soittaa

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina, Radio Suomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja

0: tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä panda lakupala pussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
0: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Noblessa.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
5: Noblessa.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
13: K-auto.fi.
7: Niin.
0: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
5: Liikku.fi.
0: Radios.
12: lopulta kiinni.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämän.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, ettei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo ja ilonpäivät, miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuu.

0: Itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
12: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Tervetuloa stand-up-klubille!
16: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
17: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa Vain elämää jatkoille, Timo Kotipelto.
2: Kiitoksia paljon.
1: Miltä elämä näyttää just nyt asteikolla 1-10?
2: No kyllä, se nyt on siis semmoinen, sanotaan lähellä 9, ehkä vaikka peruspessimisti, niin kyllä se ihan hyvältä näyttää.
1: Onko toi tämmöinen perussuomalainen vastaus, että aina voisi olla paremmin?
2: No ainahan pitää olla asiat pikkusen paremmin, mutta tehdään semmoista pientä nälkää olla asiassa kuin asiassa.
1: Mutta onko joku asia nyt sillä tavalla paremmin kuin koskaan ennen?
2: No aika monikin asia. Bändillä menee hyvin ja kotona menee kivasti ja täällä on kiva olla sunkin kanssa juttelemassa. Tässä ei ole hirveästi valittamista.
1: Niin ja Vain elämäohjelma on käynnistynyt 17 kausia, sun päivää vietettiin perjantaina. Sun starttiohjelmaan oli vähän kuoppainen, oli vähän vatsatautia ja sä et päässyt ihan siitä niin kuin samoista lähtötelineistä liikkeelle niin kuin muut. Niin kuinka paljon sua harmitti kotona, kun muut siellä piti jo hauskaa ja sulla mahassa möyri?
2: No se oli jo silloin lähtöaamuna. Mä Salo Hessulle laitoin viesti, että ei hemmetti, että on vähän erikoinen olo, että tässä on Tenavilla ollut vatsa kuralla, että mä käyn tässä lääkärissä ja sitten lämpö oli 38 ja kierti silleen kivasti. Sitten lääkäri antoi semmoisen lapun, että joo, että etsä, mä sanon, että tämä on huomenna julkista tietoa, mutta sulle mä varmaan voin sanoa, että mä voin tekemään tämmöistä TV-produktiota. Se sanoi, että jaha. No se on sitten 3 päivän karanteeni, että et muuten mene, että tämä tarttuu. No sitten oli vähän silleen, että rupesi tulemaan viestiä, että täällä on tosi nastaa, voi että oli ihana laiva risteilyä. Mä oon silleen, että katsotaan milloin pääsee. Sitten tietenkin tuotanto on koko ajan yhteyksissä, että tämmöinen tilanne, että miten tästä eteenpäin. Ja niillä oli varmaan hirveä stressi siellä, että miten saadaan niin kuin mun kannalta, tai että mut mukaan siihen ohjelmaan. Sitten mä ajattelin, että potkiiko se mut pihalle jo. Mutta sitten se meni silleen, että mä olin pari päivää kotona ja sitten mä menin sinne yllätyksenä oikeastaan, olisiko se ollut torstai-ilta vai miten mä menin. Että muut ei tiennyt, että mä oon siellä. Ja mä tietenkin en halunnut tavata ketään. Ja sitten mä kävin vetämässä siinä Heikin päivänä sitten niin kuin yhden hänen kappaleensa. No sehän tässä nyt on jo julkista tietenkin, niin kävin vetämään biisin siellä ja se oli heille yllätys. Ja mä sanoin, että kiitos, mä tulin kuokkiin ja mä lähden nyt takaisin tänne kämpälle. Että se oli erikoinen alku. Ja sitten se olikin sitten ensimmäinen silleen, että mä pääsin koko lähetykseen. Sitten se oli se mun päivä ja mä istuin siellä pöydän päässä ja tietämättä, että miten se oikeasti sujuu. Että se oli vähän puoli haasteellista.
1: Oliko ohjelma kuitenkin ja formaatti sulle tuttu, että sä tiesit mitä tavallaan, mikä on se pelin henki siinä?
2: No kyllä mä olen kattonut muutamia jaksoja silleen, että miten se niin kuin menee.

0: mutta en siis yhtään kokonaista kautta täytyy myöntää. Mutta tota, mä jotain tiesin ja sitten mä olin jutellut parille kollegalle, jotka oli siellä ollut aikaisemmin. Jo ennen kuin mä suostuin sitten, niin mä juttelin, että mistä tässä on kysymys. Ja ne kyllä sanoi ihan suoraan hyvät ja huonot puolet. Ja sitten mä että no okei, että ehkä toi on sitten kiva. Ja se oli kyllä yllättävän paljon kivempaa, mitä mä ajattelin.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Moi!
3: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi.

0: Sit Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
7: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
11: Joo, minkälaisia?
10: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Low battery. Fine charging station.
15: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Ja mitkä rahat?
19: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priima.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
21: Ropet auki, let's go!

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Timo Kotipelto.
1: Vatsatauti tietenkin haittaa ihan jokaisen suoritusta, jos muusikoista puhutaan, mutta sitten laulajilla on vielä erityisen herkkää kaikki flunssakaudet ja kaikki tämän tyyppiset, niin jos puhutaan ihan tämän tyyppisiä niin kuin virustautiepidemioita ja syysflunssa- ja talvikausiaikoja, niin onko se silloin jotenkin poikkeuksellisen herkillä ja varovainen, ettei vaan työkalu vaurioitu?
2: No, jos on päiväkoti-ikäisiä lapsia, niin niitä vaan tulee niitä flunssia aika usein tässä viime aikoina. Että silloin, jos on semmoinen tilanne, että mä huomaan, että vaikka ennen keikkapäivänä, että mä testaan, että jos mä en pysty falsettia tekemään, eikä niin se tarkoittaa, että äänihuulet on turvoksissa. No sitten seuraava on se, että mä päätän, että yritänkö mä vetää sen keikan, joka tarkoittaa, että pitää vetää kortisoni, ja sehän ei ole tietenkään hyvästä. Mutta niitä pystyy vetämään, tai minä olen vetänyt muutamia päiviä putkeen, mutta että pitkässä jaksossa se ei ole hyvä. Ja sitten sen perusteella, että jos se ei auta, niin sitten on joutunut muutaman keikan koko uran aikana sen takia peruun. Mutta kerran oli, tämä nyt menee vuoteen 2010 muistaakseni, oltiin jouluaika Helloveenin kanssa kiertämässä tuolla joku Itä-Euroopan maassa, oli sieltä lähdettiin sitten jouluksi kotiin. Ja sitten rupesi, tämä viimeinen vatsatauti oli mitään verrattuna siihen. Se oli, en ala kuvailemaan sen kummemmin, mutta siinä oli sitten kävi silleen, että vielä viikon päästä mä en saanut niinku yhtään edes matalaa ääntä aikaiseksi. Mä pystyin jotenkin puhumaan. Sitten mä ihmettin, että mikä tässä on tämä homma. Ja sitten mulla vasta selvisi pari viikkoa myöhemmin, että siellä oli myös Helloveenin porukoista ainakin kruuta, ja olisiko ollut joku bändin jäsen, niin me oltiin saatu kampylobakteeri.
1: Okei. Okay.
2: Ja en tiedä, joku ruokaan liittyvä se varmaan oli, mutta olisi pitänyt mennä johonkin tiputukseen tai saada jotain lääkitystä, koska mulla ääni vaurioitui siinä, että meni puolitoista pari vuotta. Et mä pystyin taas laulaa, koska se kuivatti jotenkin kropa. Mutta meillä kiertue jatkoi Helloveenin kanssa sitten kuitenkin tammikuun puolivälissä. Ja se oli vaikein aika niin kuin laulullisesti elämässä.
1: Onko tuommoisessa hetkessä koskaan tullut miettineeksi sitä, että mitä jos mä menetän ääneni kokonaan?
2: No kyllähän siinä tuli, kun tavallaan mä en pystynyt laulaa. Niin. Ensimmäiset pari kolme keikkaa, se oli Ranskasta lähti, olisi ollut Pariisia. En mä pystynyt laulaa niin kuin yhtään, että mä kaksi ekaa joutui peruun ja sitten rupesi tulemaan vähän niin kuin ukasia, että jos kaveri ei laula, niin ulos rundilta koko bändi ja sitten voit kuvitella, että mitkä kulut siitä tulee. Ja sitten Espanjassa mä rupesin laulattaa yleisöä, kun se jatkui sinne. Mä sanoin tämmöinen tilanne, että mulla oli ihan avoin, että olen vähän kipeänä, että ei pysty laulaa. Sitten mä jouduin laulamaan väärällä tekniikalla ja sitten tavallaan se niin kuin mun mielestä vaurioitti sitä ääntä siinä vaiheessa, että mä sain sen oikean tekniikan takaisin. Sitten siinä meni tosiaan niin kuin varmaan pari vuotta, että sitten se tuli takaisin. Että se oli aika, silloin kyllä ei siis pystynyt, ja mä en tiedä, että saanko mä takaisin sitä enää.
1: Laulatko sä teknisesti ja muutenkin tänä päivänä samalla tavalla kuin vaikka 30 vuotta sitten? Että onko se niin kuin laulutapa ja tyyli muuttunut vuosikymmenten aikana?
2: No nythän mä tietenkin tiedän enemmän, että miten pitää laulaa. Ja laulan paremmin teknisesti. Toki äänihän muuttuu, että jokaisella laulajalla 30 vuotta, mitä 35 vuotta kun mä oon laulunut, niin kyllähän se muuttuu. Että siitä yleensä, että varsinkin mieslaulaja, niin se lähtee se ehkä semmoinen heleys, mutta sitten mä oon saanut taas semmoista niinku enemmän niinku voimaa siihen ja semmoista, että mä pystyn käyttämään paremmin ääntä. Kyllä se muuttuu ja sitten...
1: Eikö ole sävellajeja tarvinnut vielä ainakaan tiputella?
2: Periaatteessa ei. Kyllä me niinku ollaan sen just tämän kampylobakterin jälkeen, niin silloin me tiputettiin puolikkaalla, mutta silti ne yläänet on niinku... Ja sitten uudella levyllä niin ne on uuden levyn biisit on paljon vaikeampi olla kuin vanhan levyn biisit. Jos ihan rehellisiä ollaan, että sitten kun se on, en tiedä kuinka paljon kuuntelit, että haluaa tietää laulutekniikasta, mutta niin kuin puhutaan tenoriäänestä ja sitten vanhan tekniikan niin kuin tenoriäänestä, että se pitäisi ehkä pystyä laulamaan se ylä C rintaäänellä. Mä puhun nyt niin kuin tälleen, mutta se sitten siitä niin kuin, se on niin kuin helpompi oikeastaan laulaa sitä ylöspäin, koska sitten vaihtuu tekniikka. Että se kyllä mä nytkin saan sen yläseen laulettua rintaäänellä, mutta sitten taas, niin, se riippuu, että missä sävellajissa mennään niin sanotusti jotkut biisit, helpompia, jotkut hankalempia. Että.
1: Ja sekin on lihastyötä sitten pohjimmiltaan, ja se, kyllä. Mitä enemmän treenaa, niin sitä paremmaksi siinä varmaan sitten tulee.
2: On se näin, että jos sä oot kuukauden laulamatta ja sitten lähdet vetämään 90-minuuttisen keikan, niin kyllä siinä joutuu niin kuin sitten vähän miettimään, että missä ottaa vähän iisemmin. Mutta onneksi on ollut silleen ihan ok.
0: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luo.

0: jaettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä.

0: jälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo, minkälaisia?
15: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule ilon.
18: Luottamus, rakkaus. Onni, yhteinen tulevaisuus, parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Timo Kotipelto.
1: Timo Kotipelto, Vain elämää jatkoilla. Palataan sinne Kalliolaan. Minkälainen kokemus tuo Vain elämää sulle oli?
2: Se oli todella miellyttävä. Lähetään, se oli raskas, koska oli semmoisia päiviä, että kamera lähti pyöriin 9 aamulla. Ja sitten se loppui se pyöriminen niin sanotusti vasta puolen yön jälkeen. Eihän se koko aika ollut, mutta oli niin kuin, että aamu haastis, vaikka mulle sanottiin, että huomenna sitten Venevajalla haastis 9. Sitten mä että okei. Ja sitten tosiaan pääsee nukkuu ehkä joku 1-2 aikaan, että saa nukuttua. Sitten miettii täkkiä tai aamupalaa. Ja sitten siinä oli haastiksia ja sen jälkeen joutuu, niin ennen lounaskuvasta, niin sitten joutuu käy vähän maskissa, ettei naama kiile. Sitten siellä meikkaajat laittaa vähän, no mitä tätä tukkaa nyt tämmöistä kummasti pysty laittamaan, mutta ne yrittää laittaa sitä jotenkin järkevästi. Sitten vaatteiden vaihto ja sitten odotellaan, että muilla on haastiksia kesken ja sitten odotellaan, että on kuvaus valmis ja sitten marssitaan useampi kerta sitä tietä ylös alas. Ja se oli niinku, se oli semmoista tavallaan odottamista ja koko ajan semmoinen niinku vauhti päällä. Mutta sitten taas se, ei mulla ole tullut niinku ennakkokäsityksiä sinänsä. Mä en tunsinko mä ketään muita etukäteen? En. Kyllä toki niin kuin nimeltä
1: niin tiesit, joo, mutta...
2: Olikohan Freemanin joskus ehkä vahingossa nähnyt jossain, mutta esimerkiksi Saloheikkiä en ole varmaan koskaan tavannut.
1: Ja itse pyöritte kuitenkin niin eri festareilla.
2: Kyllä, että... kyllä. Mm. Itse viime kesänä mä olin, mutta mä en tiennyt, että mä olen tässä ohjelmassa mukana, mutta mä olin samalla festarilla, jossa oli ainakin, olisiko ollut Benjamin ja Bessi. Että mä muistaakseni kävin siellä lavan sivussa, kun mä yritän käydä vähän katsoa niin sitä kuikulemassa, että mikä meininki. En koko keikka, kun ei siellä kuule mitään, mutta käyn katsoa, ai näin, okei. Sen verran, mutta en tuntenut ketään. Ja sitten ne oli mahtavia tyyppejä, että oli kyllä, meistähän tuli siis ystäviä.
1: No niin, niin ne kaikki väittää, että se on niin intensiivinen kokemus ja ollaan niin kuin siinä samassa kuplassa, että se niin kuin yhdistää erittäinkin vahvasti lyhyessä ajassa.
2: Kyllä.
1: Mitä sä mietit siinä kohtaa, kun se puhelu tuli? Ja kutsu ohjelmaan tuli, niin joudutko miettimään pitkään vai sanoitko heti, että jes, mukana ollaan?
2: No, mua oli kysytty aikaisempina vuosina ja sitten ehkä en ollut silloin henkisesti valmis, koska se jäi, niin kuin, se oli kyllä mun moka, se jäi sitten vaan ihan suoraan sanottuna, niin mä en sitten vastannut mitään, kun unohtui koko asia, siihen tuli varmaan joku toinen päälle. Ja sitten kun tämä tuli uudelleen esiin, niin sitten mä ajattelin, että okei, että siis siinä vaiheessa mä soitin vielä Jokisen Veskulle ja Hietalan Markulle ja sitten mä kysyin, mä oon tämmönen hemmetin arpo ja juttelin varmaan 1.5 tuntia kummankin kanssa puhelimessa ja sitten kumpikin sanoi, että se on raskasta, mutta se on tosi nastaa. Sitten mä ajattelin, että kyllä mä ton raskauspuolen jakson kyllä hallita, mutta että jos se on sitten hauskaa vielä, niin siinä vaiheessa mä sanoin, että okei, että kyllähän me sitten varmaan voi mennä. Että viime vuonnahan mä olin eka kertaa mukana raskaassa joulussa, jossa en ole aikaisemmin ollut siinäkään ja sitten tuli paljon niin kuin jengi tuli kyselemään, tai jotkut tuli semmoista, jotka ei näköjään sitten ihan hirveän hyvin tiennyt, niin tuli sanomaan, että tosi hyvin sä perit siellä viime vuonna sen raskaassa joulussa. Sitten mä sanoin, niin siis silloin kun mä en ollut mukana, mä sanoin, että en mä ole kyllä siinä ollut vielä, että no pitäisikö siihen sitten mennä. Se oli samanlainen, että se oli sitten ihan hemmetin hieno kokemus, hyviä tyyppejä.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.

0: Apulantam ja Armo, sen myötä oikein hyvää huomenta Vain elämää -jatkoilta. Perjantaina ohjelmassa vietettiin Timo Kotipellon päivää ja Timon tarinaa jatketaan jatkoilla tänään aina tuonne kello 12 saakka. On tulossa muuten mielenkiintoisia tarinoita keikkalavoilta, niiden ulkopuolelta, meiltä ja maailmalta. Ja totta kai tutustutaan myös ihmiseen nimeltä Timo Kotipelto, artisti minän takaa, vielä tänä aamupäivän aikana. Ja totta kai tämän aamupäivän aikana kuunnellaan myös kaikki perjantaina ohjelmassa kuullut kappaleet ja me aloitetaan ja mennään ihan siinä kronologisessa järjestyksessä niin kuin ohjelmassakin mentiin. Bess sai perjantaina musiikillisesti illan aloittaa ja Stratovariuksen kappale Papillon eli Papillon härmäläisittäin Bessin käsittelyssä taipui todella tyylikkäästi ja näin.
1: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana, Timo Kotipelto.
2: Minkälaista siinä pöydän päässä on kuunnella omia biisejä, kun toinen on riisunut ne kokonaan ja sitten pukenut uusiin vaatteisiin ja tehnyt niistä uusia versioita ja ihan erilaisia, mitä teidän jäljiltä ollut?
3: No siis todellakin ne on ihan erilaisia. Mm. Jossain on kuitenkin se originaali melodia, mutta ne on hienoja sovituksia. Ja sitten kun se on kuitenkin aika jännittävä tilanne, se istut siinä päässä ja sä kuulet tavallaan sen ensimmäisen ja ainoastaan yhden kerran siinä tietenkin sen biisi. Mm. Niin sitten on silleen vaan, että wow, että okei. Ja sitten kun se loppuu, niin sitä puhuttiin ohjelman jälkeen muiden kanssa, että nyt tekisi mieli kuulla uudestaan, että niinku luureilla ja niinku keskittyä, että mitä siinä tapahtuu. Tosi hienoja versioita ja sitten ne oli niinku löytänyt niistä biiseistä omanlaisensa version. Että sehän on niinku, se olisi ollut tosi musta hassua, että jos oltaisiin imitoitu sitä originaalia sitten. Ja, vaan niinku kaikki teki omanlaisen version. Jotkut oli semmoisia huumoriversioita, joihin itsekin tavallaan syyllistyi jossain sitten myöhemmässä jaksossa, mutta jotkut oli sitten tosi...
2: Ja vähän ehkä Bemmin kanssakin syyllistyit jo siihen.
3: No, ehkä vähän joo.
2: Oliko jokin tulkinta tuossa sun omassa päivässä sellainen, että meni jotenkin poikkeuksellisen vahvasti ihon alle?
3: No se oli, nyt muistelen, niin se Bessin versio Papillon-biisistä, niin sehän oli törkeä hieno. Ja se on, hän laulaa vielä ranskaksi. Mm. Kun meillä oli bändillä semmoinen versio, mä en saa muistanut, miten se biisi menee ennen kuin se lähti tulemaan. Näinkö se meni? Mm. Että se on, sitä ei ole koskaan livenä itse vedetty, sitten siitä tehtiin aikanaan. Se oli siis englanniksen versio levyllä. Sitten tehtiin ranskankielinen versio. Se oli varmaan Tolkien Timon idea tai jonkun. Mm. Et kun Ranskassa meillä meni lujaa siihen aikaan, niin tehdään ranskankielinen versio. Että
2: kosiskellaan vähän paikallista yleisöä.
3: Niin, siis silleen tiedäkään. Mm. Ja sitten se oli hieman haasteellista meikäläiselle, kun ei osaa sanoa bonjour ja jotain tämmöistä, niin huonosti senkin. Niin sitten mä en muista, miten se meni. Oliko siellä joku tyyppi siinä studiossa vai tuliko mulle puhuttuna se teksti. Mutta sitten kun se Bessi lauloi niin lähes oikealla aksentilla, niin sitten se kuulosti tosi hienolta. Että se oli kyllä hieno esitys.
2: Timo Kotipelto, minkälainen projekti toi biisien uudelleen tekeminen oli sulle? Siinä on kuitenkin yli albumillinen tulee tehtyä periaatteessa uutta musaa.
3: Se on totta. Ja mä niin silloin kun lupasin tähän, niin en mä käsittänyt, että siinä on niin iso duuni. Että sitten mä halusin siihen mukaan semmoiset tyypit, joiden kanssa mä oon aikaisemmin tehnyt musiikkia. Eli suurin osa tehtiin Väinölän Tuomaksen kanssa ja hän sovitti ne biisit uusiksi. Sitten siinä oli meidän bändistä Kupiaisen Matias ja sitten Porro Lauri teki yhden biisin. Mä sain niinku semmoiset tyypit, jotka mä tiesin, että kun mä teen näiden kanssa, niin niistä tulee vähän niinku enemmän mun näköisiä kuin te, jos ottaisi jonkun eri tuottajan siihen. Mutta kyllä siinä sitten oli hommaa niin Tuomaksen kanssa me ruvettiin niitä väsäämään jo viime vuoden loppupuolella. Ja sitten mä lauloin niitä tuossa vähän pitkin kevättä ja sitten tavallaan ne NS-levyversiot, jotka tulee, niin ne on nyt niin kuin laulettu jo, olisiko ollut maalis-huhtikuussa viimeiset, että ne on niin kuin sitten purkissa. Mutta oli sen homma ja kyllähän niitä olisi saanut vielä TV-versioitakin paljon paremmaksi, jos olisi ollut aika riittänyt, kun se just, että mitä siinä oli, 11 vai 12 biisiä loppujen lopuksi piti opetella, kuitenkin yli 10, niin kyllä siinä on siinä älytä homma.
1: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop. Just a smile.

0: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
1: Liikku.fi. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan.

0: Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
13: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Mä oon Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Timo Kotipelto.
2: Teillä oli siellä Kalliolassa Vain elämää -leirillä hyvä sekoitus seniori kansalaisia ja junioreita, että niin kuin tavallaan kahden sukupolven artisteja. Minkälaista oli kuunnella tuommoisena niin kuin vanhempana virkamiehenä sitten näiden junnujen tarinoita musabisneksestä ja keikkareissuilta?
3: Siis kyllä mä koin, että ne ihan asiaa puhuu. Että
2: kuulostiko ne tutulta ne tarinat?
3: Kyllä ne kuulosti tutulta. Että
2: vai onko maailma siistiytynyt niistä ajoista, kun sä oot aloitellut?
3: Onhan se siistiytynyt totta kai, että eihän siellä, jos siellä olisi ollut pelkästään mun ikäpolven rokkareita tai sitten Heikki Saloa ja Freemania, niin siellä olisi varmaan alkoholista puhuttu joka toisessa lauseessa, mutta nyt sitä ei tullut. Mutta sitten mä rupesin, nyt kun sä sanoit, kysyit Tonni, onko noin, no Benjamin on käsittääkseni käynyt uras alkuvaiheessa Espanjassa keikoilla, mutta mä taidan olla ainut, joka tuosta porukasta voin olla väärässä, että joka on kiertänyt muuallekin kuin Suomessa, eli se tavallaan se on vähän erilaista. Siinä mielessä, että sitten olisi ollut kiva, jos siellä olisi ollut joku toinen, olisi voinut jutella, että niin, että siellä Etelä-Amerikassa, että siellä on kyllä käsittämätöntä se toiminta. Mutta kyllä mä samaistuin ihan heidän juttuun siihen. Tuntuu, että niillä on enemmän niin kuin hallussa toi homma niin kuin jo tässä vaiheessa kuin ehkä meidän bändillä missään vaiheessa. Että siellä on niin kuin ihan selkeästi järkimaassa ja suurella innolla ja taidolla tehdä asioita, niin se pitää tehdä.
2: Niin ehkä edeltävien sukupolvien kömmähdyksistä on jotain opittu. Kyllä. Ja sitten toisaalta niin kuin levyyhtiöiden ja muidenkin kautta varmaan se jengi siinä ympärillä on ammattimaistunut paljon siitä, mitä se on ollut viime vuosituhannen puolella.
3: No tämä on ihan selvä, että jos miettii niin kuin vaikka festarin järjestäjiä tai keikkajärjestäjiä, jos mä vertaan siihen, niin mitä ne oli 30 vuotta sitten, kun me tehtiin ensimmäiset keikat. Ne oli tiettyjä festareita esimerkiksi, että jossa tai keikkapaikkoja, että sä sait ehkä siellä kupin kahvia ja voileipä ennen keikkaa. Ja sitten se oli vähän sellaista, ehkä että no tulkaa nyt tänne keikalle, mutta nyt niin kuin se on, kaikki on ammattimaistunut. On paljon tekijöitä. Onhan täällä edelleen niin kuin ympäri maailmaa kaikkia semmoisia, musiikkibisnes on täynnä semmoisia, voisiko sanoa kuusettajiakin valitettavasti.
2: Ja sitten niin edelleen
3: ja sitten amatöörimeininkiä, mutta onneksi niin kuin, niin ne on vähemmissä määrin. Kun kuulun juttuja, varsinkin sitten ennen kuin minä olen kiertänyt kaikki, just kuulin tässä pari päivää sitten yksi kaveri sanoi, että tuolla Pohjanmaalla, tässä oli yksi festari, että ajettiin yhden, en viitsi sanoa nimeä, mutta Pohjanmaalla oli tämmöinen, että tässä oli ennen festarit, mutta siinä sitten just ennen kuin ne alkoi, niin sitten järjestäjä katosi rahojen kanssa, että tämmöistähän se on aikaisemmin valitettavasti ollut.
2: On ja niitä tarinoita on varmasti paljon.
3: Kyllä.
2: Moni tuntee Timo Kotipellon laulajana, mutta aika harva tietää, millainen ihminen siellä äänen takana on sitten, kun ei ole keikkalavoilla. Kuinka luontevaa sulla oli tuolla puhua muustakin kuin musasta? Sua ei hirveästi missään naistenlehdissä ole näkynyt ja niitä haastatteluja en ainakaan minä löytänyt arkistoista juuri ollenkaan.
3: No joo, siis kyllähän se on helpompi puhua siitä, mistä ehkä jotain tietääkin. Kyllähän tietenkin mulla on jotain omiakin ajatuksia, miten elämää pitää elää, mutta täytyy sanoa, että tuolla ohjelmassa siinä oli ehkä meidän vanhemman polven artisteilla, niin meillä oli enemmän semmoisia hiljaisia hetkiä kuin sitten nuoremmilla. Että ei se hirveän luontavaa ollut, että kameran edessä lähteä höpöttelemään omia mielipiteitä. Ja kyllä mä oon siis semmoinen, että nyt en kyllä baareissa sinänsä käy, mutta muistan, kun aikanaan Helsingissä kavereiden kanssa käytiin, niin kyllä mä aina menin sinne nurkkapöytään ihan nurkkaan istumaan, että ei se ollut niinku silleen luontava, enkä halua huomiota sillä lailla. Sen takia mä oon tehnyt ainoastaan näitä musiikkiohjelmia. Että
2: niin, eli sä oot enemmän introvertti kuin ekstrovertti. No,
3: kyllä, silleen joo. Lavallahan se
2: niin, niin se on eri juttu, joo.
0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Timo Kotipelto.

0: rakkautta.
1: Timo Kotipellon päivää Vain elämää jatkoilla vietetään tänään ja hetken kuluttua jatketaan miehen tarinaa, mutta otetaan perjantain ohjelmasta yksi musiikillinen näyte tähän väliin. Ares otti yhden Stratovarjoksen isoimmista hiteistä käsittelyyn. Biisi on nimeltään Black Diamond ja hip-hop-räppiversiona se kuulosti tältä.
2: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ei kun morjasta pöytä!
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
11: Joo. Minkälaisia?
10: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
13: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
20: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
21: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Topiko, että tutustutaan lisää siihen Timoon, mikä on lavojen ulkopuolella?
2: Voit sä kokeilla.
1: Kokeillaan. Eli vain elämää jatkoilla ollaan Timo Antero Kotipelto. Synnyit 15. maaliskuuta 1969. Se oli hippivuosi. Lappajärvi oli merkitty sulle sitten synnyin kunnaksi ja pitäjäksi. Minkälaiseen perheeseen sä synnyit?
2: No ensinnäkin mä synnyin tien toisella puolella.
1: Okei.
2: Siinä oli sairaala ja äiti asui edelleen siinä mun lapsuuden kodissa. Mielestäni on syntynyt erittäin hyvään perheeseen, että äiti kävi töissä siinä. Apuhoitaja oli se ammattinimike silloin aikanaan ja kävi tien toisella puolella. Sitten isä oli aika pitkälle siinä aikana, kun minä olin nuori, niin hän oli eri koululla talonmiehenä. Ja mulla on kaksi nuorempaa veljeä, hyviä tyyppejä. Mä oon vanhi ja nuorimainen on sitten 10 vuotta nuorempi ja sitten siinä on keskimmäinen välissä.
1: Mm. Minkälainen sä olit pikkupoikana? Mitä sä tykkäsit puuhailla?
2: Mitä sä nyt oikein tehtiin naapurin kaveritten kanssa? Kyllähän me niinku, muistaakseni ihan silloin, mun mielestä se oli onnellista aikaa silleen, että ei ollut YouTubea ja internettiä, johon voi kuluttaa äärettömästi aikaa, vaan silloin pitää keksiä itse tekemistä. Kesäisen tietysti käytiin uimassa ja sitten rakennettiin jotain majoja jonnekin ja välillä talvella oltiin varmaan lumilinnoja tekemässä ja sitten meillä oli, mä muistan, mä löysin joskus sellaisen laput, oli PPK, semmoinen pieni. Mä ihmettelin, että mitä tämä tarkoittaa. Se oli poikien pelikerho ja sitten mä olin jotenkin tehnyt sellaisen lapun, että siinä oli sitten jotain, että rasti ruutuun ja piti keksiä jotain.
1: Mm.
2: Se oli hienoa, että ja sitten jossain vaiheessa siinä sitten luokkakaverit perusti bändi ja no se bändi perustaminen sille, että siinä oli yksi, joka oli pätevämpi kaveri, Petri, joka meni sitten Kaustisen musiikkilukio ja myöhemmin musiikinopettajaksi valmistui.
1: Mm.
2: Niin hän osasi niin kun sitten oikeasti soittaa ja sitten me muut vasta opeteltiin ja mä en päässyt siihen bändiin vielä, mutta en mä nyt niin kateliin ollut, kun ne rummut oli karkkipurkkeja siinä vaiheessa. Mutta sitten mä sain omat rummut ja sitten pääsin kuin vähän bändihommiin mukaan, että siitä sitten niin kuin lähti tuo musiikki.
1: Mennään musahommiin ihan kohta. Lappajärvi taisi olla aika ihanteellinen paikka lapsen kasvaa ja kehittyä. Pieni idyllinen. Uskoisin, että kaikki tunsi toisensa ja oli sillä tavalla turvallista olla kyllä, siellä kyllä. Sun täällä.
2: Siinä vaiheessa, joo, ja sitten mä muistan, että jo ennen kuin musiikki tuli, niin Oli näitä kaikkia urheiluhommia, oli koulujen välisiä kisoja, oli muistaakseni osallistui johonkin, olisiko ollut 300 metriä, kun se silloinen urheilukenttä oli vain 300 metriä. Sitten se oli, olisiko ollut pituushyppy ja mikähän se yksi oli. Tuskin korkeushyppy, koska en mä ole siinä pärjännyt, mutta se oli, urheilu oli heti mukana ja sitten sit me käytiin isän kanssa luonnossa. Hän harrasti kuvausta aika paljon ja muistan, että käytiin jopa mä olin suunnistuskisoissakin kerran. Ne taisi loppua siihen, kun astuin tätä ampiaspesän päälle. mutta se urheilua oli paljon ja se on niin kuin edelleenkin mukana kuviossa. Oli kiva. Siellä oli paljon tekemistä loppujen lopuksi. Hyviä kavereita. Naapurustossa oli samanikäisiä kavereita. Ja kyllä sitä touhuttiin.
1: Kuinka hyvin sä pärjäsit koulussa? Tykkäsitkö käydä koulua?
2: No välillä mä pärjäsin ihan hyvin, että olisiko ollut 6. luokalla oli joku keskiarvotasolla. Olisiko ollut 8.8, mutta sitten tuli tämä musiikkiinnostus, niin sitten se rupesi laskemaan. Että,
3: kuulostaa tutulta.
2: Joo, sitten se rupesi laskemaan se kouluinnostus. Mistä mä olin kiinnostunut oli historia silloin aikanaan ja siitä mä sain jossain vaiheessa täydet pisteet koko ajan. Mutta sitten siinä yläasteella se rupesi vähän laskemaan ja sitten lukiossa se edelleen laski, kun musiikki kiinnosti. Ja sitten mä jopa kertasin lukion, ei auttanut. Mä sain nyt voi varmaan tunnustaa, että niin mä pääsin reaaliin, silloin kun oli reaaliin, mä pääsin sen avulla just läpi, sain paperit. Pitkä matikka oli I-. Ja sitten ruotsi ei mennyt kauhean hyvin, mutta sitten oli nämä muut, jotka sitten pelasti. Mutta siinä vaiheessa, kun oli ylioppilaslakki päässä, niin en mä oikein tiennyt, mitä mä tekisin.
0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkot.
4: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan.

0: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Oh yes!
8: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ja mitkä rahat?
10: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan priima.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
10: Sopet auki, let's go!
12: Radio Suomi.
1: Pop.

0: sanat on mun.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Timo Kotipelto.
2: Sanoit tuossa, että rummut oli sun soitin alkuun. Missä vaiheessa sä ymmärsit, että sulla on ääni, että sä voit vetää korkealta ja kovaa ja susta voisi tulla laulaja?
3: No eihän mä sitä ymmärtänyt, vaan se meni, mut pakotettiin laulaa. Meillä oli luokkakaverin kanssa siinä vaiheessa, mä olin sattumassa rumpuja. Ja sitten ne rupes puhumaan, että voi olla, että ei ne mulle sitä sanonut suoraan, mutta voi olla, että mä en ollut hirveän hyvä rumpali. Mutta ne sanoi, että pitäisikö sun mennä laulamaan, että tai otetaan mikki sulle, että laula siinä samalla, kun sä otat rumpuja. Mä niin remuna yritin siinä, ei siitä tullut yhtään mitään. Sitten ne sanoi, että paikkakunnalla on toinenkin rumpali, että otetaan se soittaa rumpuja. Sitten mä olin siinä bändin edessä sitten laulamassa. Enkä mä niin kuin ajatellut, että onko mulla korkea tai matala ääni, vaan sitten vedettiin sitä musaa, mistä tavallaan tykättiin. Mut sitten oikeastaan seuraava bändi, joka sitten lähi, niin ne huijas mut laulaan silleen, että ne kysyi mut miksaamaan. Niillä oli nuorisoseuralla, ne oli ostanut ison 2 kW PA, ja siellä oli sitten miksauspöytä, jossa oli paljon nappuloita. Sitten mä olin silleen, että ne jätkät oli siellä lavalla soittimet pystyssä, ja sitten, että näin mä oon itselleni tämän. Muistan tämän, se voi olla, että se meni eri lailla, mutta mä sanoin, että en mä näistä nappuloista mitään ymmärrä. No tuu laulamaan. Ja sitten sen bändin kanssa ruvettiin sitten niinku kiertämään, mutta tosiaan niinku, muistaakseni myös tämän ekan bändin kanssa, niin me vaan ruvettiin vetää jotain Rainbowta ja tämmöistä Deep Purple-musaa. Enkä mä ajatellut, että pystynkö mä vai enkä pysty. Vaan se niinku sitten...
2: Silloin vaan vedettiin.
3: Muistat, veri maistui kurkussa jo pari päivää. Ja...
2: Millainen se oli henkisesti se hyppy sieltä rumpupatterin takaa takarivistä eturiviin, mikki käteen ja sitten sulla on suora katsekontakti eturivin mimmeihin, niin oliko se henkisesti iso steppi?
3: No, siinähän vaiheessa ei ollut oikeastaan keikkaa, kun mä olin yhden, oletko mä soittanut jossain luokkakavereiden kanssa jossain koulun kevätjuhlassa rumpuja, että se oli varmaan niin kuin se koulukeikka ja semmoinen ainut rumpukeikka, mutta kyllä mulla silloin oli se visio, että rumpuja takaa, että siistiä, että on niin kuin matkaa eturiviin, että ei tarvitse olla ihan siinä niin kuin eessä ja sitten visioin siellä tuhansia ihmisiä. Mutta sitten se olikin silleen, että hetken, että nyt ollaankin tässä eessä, että ei pääse minkään instrumentin taakse piiloon. Että se mikrofoniteline ei ole kauhean iso tai mikki. Että on se, ja nyt mä huomasin itse asiassa, että sama juttu nyt kun otit tuon esille, niin huomannut tänä kesänä myös sen, että kun meillä on semmoinen vähän kolmiulotteinen lava, että sinne pääsee, mä pääsen menemään sinne kosketisoittaa rumpalin taakse, sinne taakse laulaa. Niin onhan se on ihan eri fiilis, kun siinä on sitten 20 metriä sinne eteen.
2: Vähän turvallisempi.
3: On, mutta kyllä se onhan se siistiä ole jossakin.
1: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta. Timo Kotipellon tarina jatkuu ihan hetken kuluttua, mutta ennen kuin mennään tarinaan takaisin, niin annetaan Heikki Salon ja Herra Heinämään Lato-orkesterin tulkita Stratovarius-orkesterin tuotannosta kappale, joka suomeksi taipui nimeen ja otsikkoon Runo vei.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vain elämää jatkot.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla ollaan. Timo Kotipelto tänään vieraana. Perjantaina nähtiin sun jakso. Missä vaiheessa sä aloit uskoa ensimmäisen kerran, että lauluhommista voisi tulla ammatti?
2: Se oli varmaan kyllä vasta siinä vaiheessa, kun olin tehnyt laulannut toisen levyn Stratovariuksen kanssa.
1: Vasta silloin?
2: No, mähän siis opiskelin kyllä. Mä muutin Helsinkiin, pääsin tuohon silloisen Oulunkyläinen popitjatsiin, joka nyt on Arabian popitjatskonservatori, vai millä nimellä se on. Niin mutta sen ensimmäisen vuoden aikana etin bändejä ja sitten Straton silloiset kaverit otti yhteyttä ja sitten mä olin siinä seuraavana kesänä oli jo bändissä, mutta no ehkä se tuntui sillä lailla, mutta sitten siinä vaiheessa vasta kun pystyi tavallaan, kun tämä on niin opiskeluaika, eikä ollut muuta kuin opintotuki, niin että se silloin kuvittele, että tästä voisi tulla ammatti, ainakaan mä en kuvitellut. Vasta siinä vaiheessa, kun mä en nostanut sitten seuraavana vuonna Kelan rahaa, sitten mä ajattelin, että okei, että mahtavaa, että mä pystyn maksamaan vuokran omalla rahalla, niin silloin se tuntui ehkä sitten siltä.
1: Mikä oli sen ikäisen Timon unelma? Mistä sä silloin haaveilit?
2: No kun tuo kaikki oli, niin kun, ne tuli tavallaan aika nopeasti sitten, kun mä liityin bändiin ja eka levy tuli 95 keväällä, niin muistaakseni eka keikka oli Tavastialla ja sitten toinen oli Osakassa. Niin kuin, olisiko ollut kuukauden sisällä tai pari viikon sisällä, niin silloin oli sille, että hitto, että onko tämä edes totta, että nyt ollaan täällä. Tavallaan siinä mielessä kaikki ne unelmat on siinä mielessä toteutunut, että on päässyt tekemään sitä hommaa, mikä tuntui mahtavalta ja tuntuu edelleen. Mä luulen, että kyllä ne siinä toteutui aika nopeasti sitten.
1: Mitä sä luulet, mitä se Timo, joka sai kutsun Stratovariukseen liittymisestä, niin mitä sä luulet, mitä se Timo ajattelisi tuosta Timosta nyt?
2: Olipas hyvä kysymys.
1: Yli 30 vuotta myöhemmin.
2: No se varmaan ajattelisi, että hitto, oot sä pystynyt näin pitkään laulamaan ja oot sä oikeasti vielä niin kuin tekemässä musiikkia. Toi on siisti, koska eihän silloin voinut kuvitella, että kuitenkin oli, mitähän mä olin 24 vai paljonko mä olin, niin ajattelin, että ei tätä kyllä nelikymppiseksi voi tehdä. Koska silloinhan, niin kuin, että sitten kun sä oot yli 50, niin et sä voi tehdä rockia.
1: Niin silloin ei ollut rollareita ja muita esimerkkejä, jotka vetää tuolla edelleen.
2: Ei ollut. Eikä Ian Gillaneita 83-vuotiaana vetämässä, vai mitä hän nyt on.
1: Rokki tavallaan eläkeikä tuntuu, että se vaan venyy ja venyy koko ajan.
2: Ei sitä ole.
1: Niin. Oliko sulla missään vaiheessa suunnitelmaa B, vai oliko se siinä kohtaa, kun Tavastialta lähdettiin Osakaan ja saatiin Stratossa hommat käyntiin, niin kaikki keskittyminen siihen, vai oliko sulla semmoinen varasuunnitelma?
2: Ei mulla ollut, joo. Koska ei mulla ollut edes koulutusta mihinkään. Että lukion jälkeen mä kävin sitten Inti ja sitten mä olin vähän kesätöissä paikallisessa K-raudassa ja sitten mä kävin vuoden yrittäjäopistoa Kauhavalla, mutta sitten sen jälkeen mä pääsinkin, tai kuulin, että voi opiskella laulua ja rockia ja sitten mä pääsin Kauhajoelle kouluun ja sitten sieltä tänne Helsinkiin. Niin ei mulla ollut mitään varasuunnitelmaa, eikä ole edelleenkään.
1: No yli 30 vuotta on todistanut sen, että kyllä sä musassa ja laulamisessa oot ainakin maailmanluokkaa, eli sen homman sä osaat. Mutta nyt kaivellaan vähän sitä toista päätä. Missä asioissa sä oot huono? Missä asioissa sä haluaisit olla parempi?
2: No edelleen mä haluaisin opetella tekemään parempaa ruokaa. Ja aina on parantamisen varaa siinä, että sitten kun on kuitenkin omakotitalo, niin se, että siellä on kaikesta remppaamista. Sitten joutuu aina välillä soittaa Pohjanmaalle timpurikaverille, että mulla on tällainen juttu, että sitten videopuhelu, että miten sä sanoisit, jos mä teen näin, onko tämä oikein? Tavallaan toi kädentaidot ei ole kyllä kauhean hyvät, niissä on myös parantamisen varaa. Ja varmaan

0: isänä olemisessa on parantamisen paljon.
1: Mitkä asiat sua itsessäsi ärsyttää?
0: Ehkä se päättämättömyys. Mä oon semmoinen saakelin jahkailija. Niin kuin tämän ohjelmankin suhteen. Että se on aina sille, että pitäisikö vai eikö pitäisi. Kun pitäisi opetella, mä tiedän, että pitäisi opetella se, että mikä on eka fiilis. Ja sillä mennään.
1: Näkyykö se esimerkiksi lomamatkoja suunniteltaessa sitä, että kyllä. Erilaisia hotellivaihtoehtoja niin loputtomiin käy läpi?
0: Minä ulkoistan rouvalle kaikki nuo, että en minä lähden.
1: Kuulostaa tutulta.
0: Se on helpompaa.
1: Joo. Mä oon ihan samanlainen noissa asioissa.
2: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko

0: koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
18: Näppärämpää.
17: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Tervetuloa stand-up-klubille!
8: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
0: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
8: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Radio Suomi Pop.
14: Suomen

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Timo Kotipelto.
1: Mennään siihen Stratovariukseen vähän syvemmin. Vuonna 1994 tapahtui asia, joka muutti sun elämän suuntaa tosiaan paljon. Sä liityt silloin Stratovariukseen. Bändi oli ollut kasassa jo melkein 10 vuotta siinä kohtaa. Kerro vielä ihan tarkkaan, että miten se kaikki sun kohdalta alkoi.
2: Tämä on vähän pitempi tarina, mutta tämä on ihan hauska.
1: Kerro.
2: Mä olin silloin siellä Kauhavalla yrittäjäopistossa opiskelemassa ja sitten mulla oli visio, että sillä alueella ei ollut tämmöistä melodista metallibändiä yhtään. Että täällä Helsingissäkään oli ehkä muutama, mutta mä oletin, että täältä voisi löytyä semmoinen bändi, jota mä haluaisin. Mä olin laittanut, olikohan se Rumpalehti vai mihin mä laitoin ilmoituksen, että laulaja korkealta ja kovaa etsii bändiä pääkaupunkiseudulta. No sitten mä tavallaan unohdin, että mä olin laittanut ilmoituksen ja sitten puhelin soi. Meillä oli joku yhteispuhelin, koska kännyköitä ei ollut silloin ainakaan mulla. Ja sitten mä vastaan siihen, sit silloin, että tässä Lassilla on Tuomas Stratovariuksesta terve, että me ollaan täällä Tampereella pakkohuoneella tai klubilla keikalla, että sä olit laittanut ilmoituksen, että kiinnostaisiko sua tulla kokeilemaan. Mä olin sille, että mä tiedän kyllä bändi toki, niin kuin tiesinkin, että en kyllä ole tarpeeksi hyvä. Sitten mä heitin vaan, että palataan myöhemmin asiaan. Ja sitten mä unohdin koko homma, kunnes sitten 2-3 vuotta myöhemmin mä olin Helsingissä opiskelemassa ja mä kävin varmaan 10 bändiä läpi. Ja viimeisin bändi, ne oli tosi hyviä soittajia ja ne soitettiin kaikki cover-biisejä ja treenailtiin vaan ja mä tajusin, että nämä on hyviä soittajia. Mutta sitten ne oli puhuneet mun selän takana Tolkille ja Kainulaiselle, että nyt saattaisi olla laulaja, mutta mä en tiennyt, että ne etsii laulaja. Sitten mä menin takaisin tuonne Kontula opiskelijasoluun ja sitten mulla oli puhelin vastaan ja siellä oli 8 tai 9 viesti, että tässä on Tolkki soita, tässä on Kainulainen soita. Mä ajattelin, mikä tämä juttu. Sitten mä soitin ja sitten Timo sanoi, että joo, että me ollaan, etsitään tässä laulajaa, kun hän oli päättänyt, että ääni ei kestä. Ja mä sanoin, ai jaa. Sitten se tuli käymään ja mulla ei ollut mitään semmoista uutta sen tyylistä musaa, mutta mä soitin toisen biisin ja sitten se siinä istui siinä mun soluasunnossa tuolilla ja sanoi, että ei, tuu bändiin. Mä sanoin, että no tehdään sitten koe-esiintyminen. Sitten sovittiin joku 4-5 biisiä tokalta ja kolmannelta levyltä ja sitten mä kävin, ne oli silloin äänittämässä se levyä, tuossa Pitskussa oli toi, mikähän se oli, oliko se Master Tracks vai mikä se, ei ole enää studio. Ne oli äänittämässä studio, että siellä oli rummut kasassa ja kaikki ja sitten mä menin sinne, laulettiin ja sitten jätkät siellä vaan hymyili ja sitten sanoin, että no tervetuloa bändiin, että mennään Kaljalle. Sitten mä olin bändissä ja sitten mä olin, että jaa, sitten sanottiin, että lauluja ruvetaan sitten äänittää 2-3 viikon päästä, että tässä tee sanat näihin. Sitten okei.
1: Okay. Niin suoraan syvään päätyä.
2: Niin sitten saman tien, että se tuli niinku todella nopeasti.
1: Mut silloin 2-3 vuotta ennen, niin silloin ei rohkeus vielä riittänyt, että olisi uskaltanut lähteä siihen.
2: Mä tiesin, että mä en ole tarpeeksi hyvä.
1: Joo.
2: Mä tiesin oman tasoni.
1: Joo.
2: Että turha lähteä tekemään sellaista, koska on niinku, se ei niinku riitä niin sanotusti.
1: Bändillä oli tosiaan jo vuosia taivalta takana ja oli jonkinnäköistä mainettakin jo ehditty niittää siinä kohtaa, mutta se suuri suosio odotti vasta nurkan takana. Siinä kohtaa, kun sä hyppäsit bändiin, niin tajusitko sä, että tässä on nyt kultakimpale, että tästä voi tulla jotain isoa?
2: Ei se ehkä, nyt pitää muistaa, että siihen aikaan oli Krunge, joka oli, sehän löi niin kuin kaikki, no siellä oli Krunge ja Metallica Black-levy. Tämän tyylinen melodinen heavy, niin sehän oli niin kuin syöksymässä tosi lujaa.
1: Helloweenin kulta-aika oli ollut jo muutama vuotta aikaisemmin.
2: Kyllä, ja siellä oli kaikki oli niin kuin syöksymässä, ei ollut varmaan mitään tämmöistä tämän tyylistä bändiä. Ja moni sanoikin, että ei, niin kuin jopa, ei nyt hirveän hyvät kaverit, mutta siis jotkut kaveritkin sanoivat, että ei, että on tyylistä musaa, että ei kannata. Mutta kun ei me välitetty siitä, ei meitä kiinnostunut. Mehän tehtiin itselle musiikkia. Ja sitten taas onneksi Timolla oli niin luja usko siihen oman tekemiseen, että tästä mennään, että se niin kuin halusi mennä jäävuorosta läpi. Mutta me tehtiin vain musiikkia, mutta en mä ainakaan kuvitellut, että et mä ajattelin, että okei, että olisihan se kiva päästä vielä Japaniin laulaan, kun ne oli edeltävänä vuonna ollut. Mutta en mä ajatellut, että me ollaan kohta Etelä-Amerikassa, tai siis useampia kertoja. Mutta
1: aika nopeasti varmaan sitten huomasit, että mehän ollaan tässä maailmantähtiä.
2: No se yhtäkkiä sitten räjähti. Se oli siinä vaiheessa, kun sitten pari, ei koska vuosi myöhemmin, kun tuli Jens ja Jörkki, saatiin ulkomaalaiset. Ja Jens on kuitenkin maailman kovin kosketinsoittaja tässä muussa tyylissä. Sitten yhtäkkiä se niinku ruvettiin saamaan huomiota. Ja sitten levy, 2 seuraavaa levyä varsinkin oli todella hyviä episodi. Sitten tuli Visions, joka räjähti pankista. Yhtäkkiä me oltiinkin tämä, meillä sanottiin, että olette tämän power metal genren kovin bändi. Mä ai jaa, okei, no hitto. Sitten rupesi sellainen keikka. Ja edelleenkin toi Visions kuulostaa hyvältä. Meillähän tulee ensi vuonna 30 vuotta siitä. Sitten rupesi tuntua, että yhtäkkiä, että hei, nyt lähdetään Etelä-Amerikkaan. Tää? Minne? Mutta ne on eri tarinoita sitten, mutta tota, siellä oli myös alkuvaiheessa, mistä puhuttiin, että kaikennäköistä keikkajärjestäjää.
1: No voi kuvitella.
0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskarin AAA, sen myötä erinomaisen hyvää sunnuntaa huomenta. Kurosen Sami täällä, Vain elämää jatkoja vietetään. Timo Kotipellon päivää perjantaina Kalliolassa juhlittiin. Stratovarjuksen musiikkia kuunneltiin ja tarinoita jaettiin sieltä ja täältä. Ja niitä tarinoita ollaan tässä jatkettu ja tullaan jatkamaan vielä kello 12 saakka. Ja totta kai noi perjantain biisit tullaan kaikki tässä kuuntelemaan. Osa niistä on jo soitettu ja seuraavaksi ihan hetken kuluttua ääneen pääsee Nelli Matula. Hän otti Stratovarjuksen tuotannosta biisin ja otsikoi sen suomeksi Kuolematon.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mm. Ja sitten tietysti se opettaja kiertelee sen luokas tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaus, niin se on mennyt perseelle.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
0: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
3: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Timo Kotipelto.
1: Mikä maa on jäänyt, jos pitäisi äkkiseltään joku maa sanoa, niin mikä on jäänyt jossain jollain tavalla mieleen voimakkaammin, joko hyvässä tai pahassa?
2: No kun tähän ei yhtä vastausta. Mm. Suomi on tietysti aina hyvä ja rakas, mutta sitten Japani on siinä, että se on niin täysin erilainen sekä maana, että siinä

0: laitetaan aikataulut, puhutaan ihan juna-aikatauluista, niin se juna pysähtyy just tuohon tarkalleen sillä sekunnilla, ja sitten keikka alkaa justiin sillä sekunnilla, kaikki toimii. Ja mutta sitten taas se, ne on niinku tosi faneja, mutta ne ei käy niinku päälle taas.
1: On tosi kohteliaita.
0: Ne on tosi kohteliaita. Sitten jos mennään ainakin tyyliin vaikka Chileen tai Argentiina tai kaikki noin lattarimaat siellä, niin sitten se on se taas se meininki ihan käsittämätöntä, se, että miten ne elää siinä musiikissa. Että se on taas sitten toinen. Ehkä jos yksi maan pitäisi mainita, niin kyllä se Chilessä on aika kova meininki.
1: Niin siellä saa vähän varoa sitten, kun liikkuu lavojen ulkopuolella, että mitä tapahtuu.
0: No meillä on aina kuljetukset, mutta tavallaan se, niin se meininki siellä yleensä, siellä saattaa olla 4000 meidän keikalla huutamassa ja lavalla ei kuule mitään, vaikka sulla on korvamonitorit. On siellä sitten ollut, olikohan se Bogota aikana, että siellä hotelli- ja keikkapaikan ulkopuolella kuuluu laukauksia, mutta sekin on vähän rauhoittunut. Ja sitten joskus se joutuu menemään lavalle silleen, että sä kävelet sen hallin läpi, että siinä on järkkärit nojaa seinään ja sä menet kainaloitteen alta ja sitten rupeaa tulemaan käsiä ja lähtee kaikkea. Jos sulla on koruja, niin ne lähtee siinä sitten. Että, mutta, niin, kuin,
1: niin sitä ei voi tajuta, ellei sitä itse ole kokenut tai nähnyt sitä tilannetta, että mitä se voi pahimmillaan ja parhaimmillaan olla.
0: No joo, se on ollut kyllä aika hurjaa välillä.
1: No reissupäiviä sun ammatissa tulee hemmetin paljon väkisinkin ja se tietää paljon myös lentokenttiä ja hotelleita. Kotisängyssä ei kovin monta yötä välttämättä kiireisenä keikkarundeina pysty vuoden aikana nukkumaan. Niin mikä tuossa sun työssä on parasta ja sitten toisaalta raskainta?
0: No just tuo. mä en ymmärrä ihmisiä, jotka okei, ne ei sitten matkusta ammatikseen, mutta joku sanoo, että mä rakastan matkustamista. Eihän siis se matkustaminen, että sä meet jossain pakussa joskus 4-6 tuntia jossain tuolla Keski-Euroopassa, että sä päästet jostain ei mistään lentokentälle ja sitten sä otat siellä. Me ollaan 4 tuntia etukäteen aina kentällä, kun tavaraa on niin paljon. Ja sitten sä lennät ja sitten tulee joku pahimmista tapa. No nyt meillä tulee seuraavat pitkät lennot, taitaa olla hetkinen. Me mennään Bogotaan, olisiko ollut lokakuussa. Nyt en muista ulkoa, oliko se sitten niin kuin Frankfurtin vai Madridin vai minkä kautta. Mutta sinnekin se päivä menee melkein siihen matkustamiseen ja sitten kaikkiin siirtymisiin. No eihän siitä nyt voi nauttia. En mä tykkää olla lentokoneessa lentokoneen takia, vaikka mä tykkään taas niin kuin lentokoneesta silleen, katsella ja niin, pikkukoneessa niin, on kiva olla. Mutta ei se matkustaminen ole mukaan. Mutta sitten taas mahtavinta on se, että kyllä mä saan adrenaliinia ja hyvää fiilistä siitä, että mä näen, että yleisöllä ollaan messissä ja ne hymyilee ja niillä on hyvä meininki. Ja toivottavasti niille tulee joku hyvä muisto siitä. Se on taas sitten se, joka korvaa sen äärettömän tylsän matkustamisen. Ja tämä keikkailu on vähän niin kuin välillä niin kuin intissä olisi odottamista. Että se on niin kuin ihan perseestä, mutta se kuuluu tähän.
1: Niin se 1,5 tuntia lavalla kuittaa sen 22,5 tuntia siitä muusta vuorokaudesta, no, mitä kyllä odotellaan ja valmistellaan.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
2: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, suplapiste.fi. Radio Suomi

0: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Ra, ra, ra, ra, rapsakka, ke, keks chocolate.
16: Maito suklaa.
15: Rapsakka, keks chocolate.
17: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
18: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana, Timo Kotipelto.
1: Noita maailmankiertueita ja muita romantisoidaan hyvin helposti, että se on siistiä. Tietenkin se on varmaan jokaisen aloittelevan muusikon tietynlainen unelma, että pääsee sitä maailmaa näkemään ja rundaamaan. Ja ajatellaan, että siinä on paljon mukana sitä glamouria, mutta tuossa vähän jo avasit sitä, niin kerro jotain muutamia esimerkkejä, jotka teillä on tuon väärän tavallaan niin kuin ajatuksen siitä, että se on kaikkea muuta.
2: Onhan meillä tietenkin...
1: No teillä varmaan nyt tässä kohtaa tietty, olette iso bändi omassa genressä, niin teillä se tavallaan, ne fasiliteetit on jo varmaan aika hyvät, mutta ei ne ole ihan ura alkuvaiheessa välttämättä sitä ollut.
2: No ei todellakaan. Se ensimmäinen Etelä-Amerikan kiertue, niin se oli semmoinen, että siellä oli, en muista kuka se järjesti, mutta siellä oli muun muassa Brasiliassa jossain, olisiko se siinä päivän tasa-ajan kohdalla, musta oliko Recife vai mikä se oli, mutta sinne mentiin niin kuin, siellä oli festarit, mentiin sinne paikalle ja ne rakensi sitä lavaa sinne kakkosnelua sitä tyyliä. Mentiin takaisin hotelliin ja samaten kävi siellä, olisiko ollut sama rundi vai seuraava, että kun siinä vaiheessa kun tämä rokki rupesi nousemaan siellä, että rupesi tulemaan ulkomaalaisia bändejä, niin sitten oli, että jossain vaiheessa piti lähteä hotellilta 4, sitten sanottiin, että ei lähdetä ihan vielä, sitten piti lähteä 6, ei vielä takaisin uima-altaalle ja sitten, siis uima-altaalle jotain nyt tekemään. Sitten se venyi ja sitten tultiin siihen, että Iron Maiden -yhtyeen entinen laulaja Paul Di'Anno, se piti soittaa ennen, viimeisenä. Sitten se kysyi meiltä, että voitteko te soittaa ennen häntä, kun aikataulut oli venynyt, niin se ei kerkeä lentokoneeseen. Mä sanoin, että okei, fine. Mä muistan ikuisesti, soitettiin semmoinen biisi siellä rannalla kuin Will the Sunrise. Ja sitten se aurinko rupesi just nousemaan, mä ajattelin, että kello oli varmaan 3:30. Että se oli niin kuin, wow, että okei, tämmöistä. Mutta kyllähän siellä... Ja sitten muutamia vuosia sitten meillä kävi vieläkin viduttaa, kun kävi semmoinen homma, että meidän piti lentää Italiaan Iron Maiden -lämpäriksi, just niitä ennen. Eli ihan paras paikka soittaa. Niin sitten oltiin edeltävänä päivänä treeneissä ja sitten tuli Finnarilta, että lento peruttu. No sitten seuraava, jolla päästäisiin, niin oli seuraavana aamuna. Ja sitten kaikki niin ohjelmatoimiston kanssa katsottiin, että millä me päästään, me on pakko päästä. Sitten löytyi joku, minne me lennettiin, olisiko ollut jonnekin Sveitsiin, olisiko ollut sitten, että ajetaan sitä Alppia läpi. Sitten tulee kaveri sieltä pakulla hakemaan. Kaikki oli siinä vaiheessa jo hyvin. No niin, no sitten ruvetaan vetämään niitä, se on ylä- ja alamäkeä. Ja sitten mä sanoin jätkelle, että täällä rupeaa nyt haisemaan, että toi kytki ei, mutta kato, et sä voi luistattaa kytkintä koko matka. Siinä oli kuitenkin 4 tuntia. Semmoinen pertti siinä, sitten ajoi sitä pakua ja sitten se levisi sinne. Jumalauta, tunneliin. Ja sinnehän ei saa pysähtyä. Rekat vetää 100 ja 2 kaistaa. Sitten se kaveri pysähtyy siihen, se ei puhu meille mitään. Sitten mä oltiin, mitä helvettiä, että pitäisikö me mennä tuohon hätä tuommoiseen niin kopperoon, että siinä on niin sivussa, että pääsee turvaan. Sitten osa menee sinne ja sitten osa jätkistä lähtee juokseen sinne tulosuuntaan niin viittoon rekolle, että täällä on nyt ongelma. No sitten vähän päästä, me ollaan varmaan 1.5 tuntia siinä, ja sitten tulee poliisit, sitten ne kieltää meitä, että kaikki takaisin autoon, että täällä ei tänne saa pysäyttää. Mä sanoin, että no ei me haluta pysäyttää, että ajakaa meidät pois. No sitten meni silleen, että me päästään sinne keikka-alueelle siihen aikaan, ei kaikki, mutta niin kuin crew meni ensimmäisellä kuljetuksella, kun meidän vaihto alkaa, eli milloin sulla on aikaa laittaa kamoja valmiiksi. No mehän todettiin, että tästä ei tule yhtään mitään. Sitten loppujen lopuksi me kerättiin vetää 2 biisiä siitä meidän tunnislotista. Tämä niin kuin ottaa päähän edelleen.
1: Olisi ollut 1000 taalan paikka.
2: Niin, ja 15,000 henkeä. Ja toki siis tämä ei ollut meidän moka, mutta sitten ilmeisesti tämä Stage Manageri spiikka oli kuulemma italiaksi jotain, että bändi on myös. No vittu, se on teidän kuljetus oli myöhässä.
1: Niin, oman elämän spinal tap moment.
2: Mutta tämmöisiä, kyllä tämä sattuu pitkällä uralla.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Happoradio ja puhu äänellä, jonka kuulen. Timo Kotipelon tarinaa jatketaan hetken kuluttua, mutta sitä ennen ääneen pääsee musiikillisesti Jippu, täältä tullaan elämä. Jippu on ollut kyllä, voisi sanoa, että ylivoimaisesti ehkä eniten tunteella elävä artisti näissä tulkinnoissaan ainakin tähän asti Vain elämää -ohjelmassa, eikä viime perjantain jakso tehnyt tuossa minkäännäköistä poikkeusta. 110 lasissa mentiin ja tältä se kuulosti.
1: Vain elämää -jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Timo Kotipelto.
1: Stratovarjuksellakin on historiansa ja siihen reiluun 30 vuoteen, kun sä oot ollut bändissä, niin mahtuu monenlaista. Paljon myös niitä miehistön vaihdoksia. Mikä on ollut bändin matkalla sulle henkilökohtaisesti vaikein paikka?
2: Kyllä se varmaan se aikakausi, kun entinen kitaristimme alkoi oireilemaan. Hänhän, Timo, on puhunut ihan julkisesti mielenterveysongelmistaan, mutta siinä vaiheessa me ei edes tajuttu, kuinka paha se tilanne on, koska ei sitä sivusta, vaikka ollut mukana siinä, niin, mutta sitten rupesi tulemaan niin paljon kummallisuuksia muutamien vuosien sisään, ja sitten se meni tosi vaikeaksi. Ja se on ihan selkeästi pahin vaihe. Milloinhan se nyt alkoi 2002-2003 ja siitä seuraavat vuodet eteenpäin.
1: Ei se oikein... uuden nahkan luominen kesti sitten aika pitkään.
2: No joo, sitten Matias tuli soittaa kitaraa ja 2009 taisi tulla uusi levy, mutta siinä vaiheessa me ei edes tiedetty, mitä nimeä me käytetään, kun me ruvettiin vaan tekemään musaa. Koska jossain se oli ihan erilaista kuin tämä meidän niin kuin bändi aikaisemmin ollut, niin sitten me oltaisiin menty jollain muulla nimellä, mutta sitten tehtiin ne demot ja sitten soitettiin niitä levyyhtiölle ja tietysti itse kuunneltiin, että no kyllä se, nyt jos me vaihdetaan nimeä, niin silti tulee aina, että Extratovarius. Mm. Se olisi jotenkin hassua sitten. Mutta sitten pakko myöntää, että mehän niinku mentiin tämän kaiken sekoilun takia niin alas, että sitten se oli kyllä sellaista viimeiset, tai sen jälkeen se on ollut hidasta nousua, mutta koko ajan niin kuin noustu. Että ei me ehkä ihan olla siinä, mutta ei me kaukana olla siitä, mitä me oltiin vuonna 2000, jolloin me oltiin ehkä isompia. Mutta on se ollut pitkä duuni.
1: Mm. Mitä nuo vastoinkäymiset on opettanut?
2: Ainakin sen, että ei kannata antaa periksi, että pitää tehdä sitä, mitä haluaa. Ja katsotaan, mitä siitä tulee. Jos se onnistuu, mahtavaa. Jos ei, niin sitten olet ainakin yrittänyt. Kyllähän se niinku, olisi ollut vähän tyhmä, että me oltaisiin lyöty vaan silleen, että okei, ei soiteta enää yhdessä.
1: Niin ja varmaan toi opettaa myös sen, että sitten jos niitä konflikteja tulee, niin niitä osaa käsitellä vähän jotenkin fiksummin.
2: Kyllä.
1: On aikaisemmista kerroista kokemusta.
2: Ja kyllähän niinku kaikista hyvistä ja huonoista elämäntilanteista saa biisiaiheita. Että kyllähän niinku, me ollaan kuitenkin aika... tekstien suhteen aika maanläheinen bändi, että ei meillä niin kuin ole, kun jollain bändillä tässä kentässä saattaa olla sellaista tarinankerrontaa jostain lohikäärmeistä koko ajan. Meillä ei ole semmoisia yhteyttä.
0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Timo Kotipelto.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
2: Tule ilon.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä teesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
21: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas uskoo, että ilmaston lämpeneminen voidaan yhä rajoittaa alle 2 asteeseen. Hän varoittaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset kuitenkin heikentävät elinoloja vielä vuosikymmeniä. Taalaksen mukaan helleaallot ja muut pitkät sääjaksot voivat yleistyä ja Suomessa talvista tulee keskimäärin nykyistä leudompia ja sateisempia. Taalas arvioi, että kuluvana vuonna saatetaan rikkoa kaikki mittaushistorian lämpöennätykset. Venäjän kanssa on keskusteltava, jos Ukrainan sota halutaan täättää, arvioi amerikkalainen Venäjä-asiantuntija Thomas Graham. Graham sanoi tänään Helsinki Security Forumissa, että samalla Ukrainan tukemista pitää jatkaa. Ulkoministeriön strategiajohtajan Antti Helanterän mukaan Venäjä-pakotteita on tiukennettava, jotta maa saataisiin neuvotteluihin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Margarita Zavadskaja puolestaan arvioi, ettei Venäjä tällä hetkellä osoita halua neuvotella. Ilta-Sanomat seuraa Helsinki Security Forumin päätöspäivää suorana osoitteessa is.fi. Suomenlahdella Helsingin edustalla oli yöllä suuri viranomaisoperaatio. Merestä löytyi esine, jota viranomaiset tutkivat. Poliisin mukaan kyse ei ollut räjähteestä, vaan ilmeisesti vanhasta laivasta irranneesta mekaanisesta osasta. Esine löytyi eilen illalla Kustaanmiekan eteläpuolelta.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Hajanaisia sateita liikkuu päivän kuluessa maan yli kohti itää. Iltaa kohden sää selkenee alkaen lännestä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää. Huomenna lounaistuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Koko maassa liikkuu hajanaisia sateita.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
4: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla ollaan. Timo Kotipellon päivää vietettiin perjantaina ja Timon kanssa täällä tarinoidaan vielä tovi. Millä tavalla teidän tekeminen, tai nyt voit ihan henkilökohtaisellakin tasolla puhua, että on noiden vuosikymmenten aikana muuttunut. Jos miettii sitä 90-luvun puoliväliä versus nyt, niin mitkä asiat teidän tekemisessä on muuttunut?
2: No aika paljon siinä me aikaisemmin, tai me sivuttiin kumpikin sitä aihetta, että on niin kuin, ei pelkästään bändien tekeminen ole kehittynyt, mutta just tämä kaikki sidosryhmät, eli kaikki ohjelmatoimistot, levyyhtiöt ja kaikki tekninen toteutus, niin ne on kaikki mennyt niin paljon eteenpäin, että nyt itse asiassa meillä vaihtui tänä vuonna sekä levyyhtiö että ohjelmatoimisto. Ja nyt on niin kuin kaikki on mennyt. Toki myös johtuu siitä, että kyllähän 30 vuodessa pitää jotain itsekin oppia, että miten nämä hommat hoidetaan. Että eihän meillä ole semmoista manageria, jolle mä soitan, että hei, hoida meille keikkoja tonne. Tai sitten, että se sanoo, että tässä on nämä. Vaan me niin kuin itse hyvässä ja huonossa päätetään joka asiasta. Että meitä on viisi tyyppiä. Et periaatteessa, jos kolme sanoo, että tehdään, niin sitten tehdään periaatteessa.
1: Kaksi sitten nielee tappiossa.
2: Niin, mutta siis näin. Niin kuin, mutta että kyllä siinä on, niin kuin, kaikki on kehittynyt eteenpäin. Että sitten ollaan me koettu tietenkin sekin aikakausi, että kun yhtäkkiä levyjä ei enää myytykään. Että kun ennen sai levymyynnistä rahaa, että sitten voi laittaa niin kuin kiertueelle sitä, että nyt voidaan ottaa isompaa pommiarsenaalia tai isompaa lavastetta, että nyt meillä jää 20 000 euroa ylimääräistä levystä. Laitetaan kaikki kiertueeseen, että vaikka kiertueesta mitään tulisikaan. No nythän se ei, niin kuin, se ei päde. Se levymyynti ja se striimaus, mitä niistä tulee, niin se on paljon pienempi osuus kuin sitten käytännössä se on niin kuin live ja oheistuotemyynti, millä me pystytään jatkaa hommaa.
1: Niin, se, mistä se raha tulee, niin se on muuttunut. Sä pitkään, Timo, asuit synnyin pitäjässäsi Lappajärvellä, ja se on jotain ihan muuta kuin tuolla kymmenien tuhansien ihmisten edessä jossain maailmankiertueella oleminen. Se on aikamoinen kontrasti. Mitä siinä tapahtui niin kuin suuntaan ja toiseen, kun sä tulit kiertueelta kotiin ja sitten kun sä lähdet kotoa kiertueelle, niin minkälainen se transformaatio on siinä keikkabussissa ja lentokoneessa? Mitä siinä tapahtuu?
2: No kyllähän tuosta voisi tehdä hyvin lyhyt elokuvan silleen, että ekaksi olet Meksikossa ja siellä tai jossain tuolla, jossa on tuhansia ihmisiä huutamassa sun kanssa. Sitten seuraavassa sekunnissa olet silleen järvenrannalla, niin on se, ne on ääripäitä. Mutta se on niinku rauhoittumista ylipäätänsä niinku se, että jos on metsää tai vettä lähellä, niin se jotenkin rauhoittaa sen mieleen. Mutta mä veikkaan, että mä oon taas semmoinen niinku luonteeltani myös semmoinen kaveri, että mä en niinku, siinä voi olla siinä keikka-adrenaliin huumassa tai euforiassa ehkä maksimissaan puoli päivää tai muutaman tunnin, mutta kyllä se sitten jalat tulee maahan jossain vaiheessa, että mutta kyllä se niin kuin antaa vastapainoa ja biiseihän maaseudulla syntyy jotenkin mielestäni helpommin. Mulla on aika paljon tullut semmoisia melodioita, että mä oon mennyt vaikka kävelemään tai koiran kanssa aikanaan tai automatkoilla, että tulee joku biisi, joku melodia ja sitten mä äänitän sen saman tien ja sitten mä yritän seuraavana päivänä tai sitten myöhemmin miettiä, että mitä mä oon ajanut tässä takaa. Mutta se ruokkii luovuutta hirveästi.
1: Ja pitää varmasti pään kasassa.
2: No sepä.
1: Niin. Mutta sitä voi olla vähän vaikea selittää jollekin hullulle argentinalaisfanille, joka siellä yrittää repiä susta kaiken irti, niin sitä, että mitä se elämä on sitten siellä Lappajärvellä, kun sä menet sinne paikalliseen ruokakauppaan esimerkiksi, sä oot siellä Timo muiden joukossa. Menikö se niin, että sä et siellä ole sit rokkitähti, vaan
2: no ei siellä.
1: Sä oot sit niinku oman kylän poikia?
2: Kyllä, se on nimenomaan näin, että varmaan aika moni mut Lappajärvellä tunnistaa, mutta vielä useampi osa tuntee. Ei siinä on niinku, että sitten jos joku pysäyttää, niin yleensä näytetään turisteja.
1: Niin.
0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkot.

0: saavunut.
1: Aliisa Syrjäm, sydän on rikki. Hyvää aamupäivää Suomi Popilta. Vain elämää jatko ja kuuntelet Kurosen Sami täällä. Ja Timo Kotipellon tarina on vielä muutama pätkä jäljellä. Palataan siihen hetken kuluttua. Mutta nyt musiikkia Benjaminilta. Hän otti I'm on Fire-nimisen kappaleen Stratovariuksen tuotannosta perjantaina Vain elämää ohjelmassa käsittelyyn. Ja Benkun versiona se meni näin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vain elämää jatkot.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
9: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
18: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
19: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysymyterapia.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
12: Tervetuloa!
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
20: Me naiset!
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
22: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
23: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
0: tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Timo Kotipelto.
2: Mitä sä teet ihan tavallisena maanantaina, silloin kun ei ole kiertueet päällä eikä ole mitään levyn tekemistä eikä muuta?
3: No nyt tässä, jos puhutaan nyt ensi viikosta, niin todennäköisesti tenovat aamulla tarhaa ja sitten sen jälkeen nyt alkaa joko lenkkeily tai kuntosali, riippuu päivästä. Sitten sen jälkeen pitää triantaa laulua ja sitten todennäköisesti joutuu vastaamaan taas kaiken näköisiin e-maileihin ja säätämään sitä sun tätä. Et sitä se muusikon elämä, niin ei se ole niin kuin pelkästään sitä, että sä käyt keikoilla, vaan siinä joutuu, niin kuin mä aikaisemmin puhuin, että meillä ei ole manageria sinänsä, niin sitten joutuu kommunikoimaan muutaman eri ohjelmatoimiston kanssa ja sitten levyyhtiön kanssa ja sitten tästä tulee uudelleenjulkaisuja ja sitten myöhemmin tietenkin levy. Niin niissä on hirveä määrä e-maileja.
2: Toimistohommaa.
3: Sitten tulee kaiken näköisiä haastattelupyyntöjä, joka sinänsä on hienoa, mutta niin kuin tiedätkö, ei se ole sitä, se on toimistohommaa nimenomaan. Niin. Se menee useampi tunti aina päivässä.
2: Mistä asioista sä saat eniten kiksejä tänä päivänä, jos unohdetaan se musa?
3: No kyllä se sitten on niin kuin jos henkilökohtaisesta suorituksesta puhutaan, niin varmaan joku urheilujuttu, että käy vaikka lenkillä tai sitten punttisalin jälkeen se rauhoittuminen. Mutta sitten jos ei puhuta näistä, niin sitten se, kun näkee, kun omat tenavat kehittyy tai ne keksii jotain uusia asioita tai ne on tarpeeksi hölmöjä. Kyllähän se naurattaa.
2: Sä oot tenavat maininnut tässä muutamaankin otteeseen. Miten isäksi tuleminen muutti sun elämää?
3: Siis kyllähän se muuttaa hirveästi. Siis tosi paljon. Ensinnäkin, jos puhutaan, mä lähden siitä, että ammatillisesta näkökulmasta, että mä ennen stressasin kaikista keikoista. Mä siis pennasin sille, että yrittää olla niin kuin perfektionisti, johon tietenkään ei koskaan pysty live-laulunnassa varsinkaan tekemään täydellistä suoritusta. Ja nyt mä niin kuin, mua ei jännitä keikata näin yhtään. Tai siis mä en stressaa niistä, ei puhuta keikkajännityksestä, mutta nyt niin kuin miettii enemmän, että jos lapset ei ole terveitä, niin sitten se niin kuin stressaa enemmän. Että se on niin kuin suuri
2: prioriteetit on mennä
3: vähän uusiksi. Ihan täysin, onhan se ihan selkeä. Sitten mä taas tavallaan nautin myös sitä työnteosta enemmän, koska mä en stressaa siitä.
2: Minkälainen faija sä oot?
3: Kyllä mä voisin varmaan parempikin olla. Mä oon semmoinen hölmö. Mä oon semmoinen hölmö faija.
2: Hassuttelija.
3: Ja nimenomaan vähän pelleille. Mä keksin niille kaikennäköisiä, kaikennäköisiä leikkejä, joissa ei ole mitään järkeä. Mutta ja sitten laitan itteni täysin peliin. Mun päällä kiipeillään ja riehutaan ihan täysin.
2: Oletko sä oppinut tuossa sanoit, että et jännitä enää samalla tavalla kuin ennen niitä keikkoja tai stressaa niistä, mutta mitä muuta sä oot oppinut itsestäsi isyyden kautta?
3: No mä oon oppinut varmaan sitä, että kyllähän siinä pitää olla niin kuin pinnaa aika paljonkin sitten, kun tulee tällaisia raivokohtauksia 4,5-vuotiaalle, niin siinä sit pitää niin kuin miettiä, että onko mä oppinut nyt jotain tässä vaiheessa heidän kasvatuksesta ja miten mä voin niin kuin hallita tämän tilanteen sille, että se menee pitkässä juoksussa heidän kannaltaan paremmin. Ei sille, että mä haluan itse tästä päästä nopeasti pois, vaan sille, että olisi edelleen sen tavoitteena, että pystyisi kasvattaa fiksuja, sitten aikanaan fiksuja nuoria aikuisia. Koska mun mielestä mut on kasvatettu suhtkot hyvin ja mä haluan, että meidän lapset, että niistä tulee hyviä ihmisiä, että ne kohtelee muita hyviä. Tässä on niin paljon, joka päivä tulee uusia juttuja, että miten voisi niin parantaa tätä.
2: Niin ja tuossa prosessissa meidän vanhempien vastuu on aika yllättävänkin iso.
3: No tämä juuri on.
1: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai

0: netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
2: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
10: Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Timo Kotipelto.
1: Vain elämää jatkoilla vielä hetki Timo Kotipellon kanssa. Mitä sä Timo odotat seuraavilta tulevilta vuosilta?
2: No, jos puhutaan niin kuin ammatillisesta puolesta, niin ainahan se on haaveena tehdä täydellinen levy ja tehdä hienot kiertueet. Et siihen pyritään, mutta tuskin sen koskaan onnistuu, mutta nyt näyttää ihan kivalta. Meillä on hyvä pöhinä tässä bändissä ja on niin kuin hyviä tyyppejä, jotka on myös ystäviä ja niiden kanssa on mukava tehdä duunia. Katsotaan nyt, mihin se sitten johtaa, että varmaan noita keikkoja tulee aika paljon lisää ja hyvä näin. Että on tässä kyllä ainakin seuraavan vuoden tästä eteenpäin, niin on bändillä keikkaa ja sitten mulla on keikkaa. En tiedä, saako niitä tässä nyt mainostaa, mutta kevät on totta ihan kai. No, tammi-helmikuussa on semmoinen, meillä on akustinen yhtiö kuin Robustic. Cover-biisejä niin siinä on tosi hyvät soittajat, että niillä tehdään rundeja. Sitten on keväällä on erään toisen laulajan kanssa konserttisaleja, mutta sitä ei käsittääkseni vielä mun käsittääkseni mainostettu, että en varmaan nyt siitä voi sanoa. Mutta ja sitten lähtee toukokuussa näillä näkymin kuukausi Eurooppaa tämän Visions-levyn 30-vuotisjuhlakiertue. Ja kesällä festareita, seuraavan loppuvuonna varmaan tulee sitten taas Visions-keikkoja. Ainakin Suomessa, mutta varmaan sitten myös ulkomailla.
1: Mutta kuulostaa aika hyvältä, no, että siis silleen, töitä joo, riittää.
2: Joo, se on, kuten sanoin, en olisi 30 vuotta sitten kuvitellut, että ensinnäkään, että pystyy laulaa ja toiseksi, että on kysyntää.
1: Onko joku semmoinen maailmankolkka, missä sä haluaisit käydä esiintymässä? Te olette kuitenkin bändin kanssa aika hyvin pystynyt tämän pallon kiertämään jo, mutta onko jotain sellaisia paikkoja, mihin sä vielä haluaisit mennä?
2: No, me ei ole oltu koskaan esimerkiksi niin kuin Indonesiassa. Et me ollaan niin kuin Japania, ja Taiwan ja Kiina ja sitten Australia. Sielläkin olisi kiva käydä taas uudestaan. Jenkessä nyt tämän yhden herran takia ei hirveästi huvita käydä. Tai siis kyllä siellä huvittaa siellä yleisöä, mutta kun sitten noi viisumikustannukset on ihan järjettömiä. Et sinne ei kannata niin kuin keikata.
1: Niin se on persnetto hommaa, kun
2: niin,
1: sinne lähtee.
2: Jos lähdet vaan parille keikalle, niin ei siinä ole mitään järkeä. Että olisi tietysti kiva käydä Jenkeissä. Jälleen kerran tekee joku kunnon kierto, jolla on hyvällä rundipaketilla. Mutta siellä mä olen koskaan käytän niin kuin siellä Indonesian suunnalla.
1: Että jotain kolkkia vielä on.
2: On siellä.
1: Koluamatta.
2: Eikö ole Afrikassa keikalla käyty?
1: Ehkä vielä joku päivä. Kun joskus vuosikymmenten päästä joku sanoo nimen Timo Kotipelto, niin mitä sä kaikkein eniten toivoisit ihmisten siinä kohtaa susta muistavan? Ei musiikillisesti, vaan ihmisenä.
2: No, olisi tietysti kiva, että jos joku ihminen ajattelisi, että mä olisin jollain lailla hyvä tyyppi. Mä yritän aina ottaa esimerkkiä niin kuin itselle tärkeistä idoleista, kun mä oon tavannut. Mainitsin nyt vaan vaikka Ronnie James Dion tai Lemmy Kilmisteren, joka tuli niin kuin, Lemmylle riitti semmoinen tarina, mä otin Espanjassa sellaisella festareilla. Todella kuuma, kontissa istuttiin ja aurinkopaista sisään ja mökätettiin suomalaisen. Siinä yhtäkkiä tuli varjo siihen konttiin ja sitten tuli bootsi. Ja sitten tuli Stetson ja sitten joku sanoi, Lemmy, kätteli kaikki. Sitten me oltiin, että jumalauta, tämä oli Motorheadin Lemmy.
1: Et niinku, sitten tuli paiskaa meidän kanssa kättä.
2: Niin, että sitten oltiin vaan, että ei voi olla totta. Sitten me käytiin tietysti katsoa vähän keikkaa sinne sen jälkeen. Sitten seuraavana päivänä lentokentällä sama kaveri huutaa baarista Jack Coke kädessä ja hei guys, what's up? No, nyt on siisti, että kun sä oot tarpeeksi tollainen niinku, eihän noita isojen tähtien tarvitse olla kusipäitä.
1: No ei.
2: Että ja ylipäätänsä, että mä yritän olla kaikille ihmisille samanlainen, että mä en niin kuin lähde nuoleen kenenkään pyllyä sen takia, että se on jotenkin mulle tärkeämpi. Vaikka jos tuolla tulee joku kaveri mulle juttelee, niin mä yritän jutella sille samalla lailla, että mä niin kuin haluan olla ystäväni. Toki sitten on semmoisia hetkiä, että sulla saattaa olla huono päivä ja ruoka kesken.
1: Niitä on kaikilla.
2: Että niin kuin mä toivoisin, että mä en olisi kusipää ketään kohtaan.
1: Onko sulla Ronnie James Diosta jotain henkilökohtaisia muistoja?
2: No joo, me tavattiin eka kerran, silloin se oli Tavastialla, mikähän vuosi, se oli 1989-1989. Ja kun meidän Jens on soittanut hänen bändissään koskettimme aikaisemmin, niin sitten Jens sanoi, että hei, että vie Ronille ja bändille, että vie tuliaisia. Se antoi mulle sitten, olisiko ollut viikko etukäteen, pussia. Sitten mä katsoin, että mitä siellä oli, sen viisi salmikkikossupulla tai jotain tämmöistä. Sitten mä Tavastialla kysyin, olisiko nyt Merimaalta tai jolta, että voiko mä tuoda nämä sinne, kun että nämä on niin kuin lahja. No, että joo, laitat tuonne narikkaan. Sitten mä menin tapaan sitä sinne alakertaan ja annoin sitten Jenssi tuliaset ja otettiin yhteiskuvake siinä. Sitten samaan aikaan muistaakseni Hietalan Marko oli siellä kuokkimassa ja sitten tuli mun vanha

0: rumpumaikka Lampi Jussi. Mm. Ja sitten muistan, kun mä olin jutellut Ronin kanssa, Jussi tuli ja sitten Jussi sanoi, että hello Mr. Dio, I'm your biggest fan. Sitten kun se on yli 2 metriä, Dio oli
1: 150 jotain.
0: Joku niin sitten... Olisiko se, mulla on semmoinen, taas on itselle antanut ymmärtää, että Ronit sanoi, I bet you are. Se oli musta siistiä, kun, että jää tämmöisiä
1: jäänyt mieleen. Mä jatkoja perävaunu.
0: Joo, ja sitten toisen kerran nähtiin, oli jäähallilla, mikä se oli, Monsters of Millennium, tai joku se, vuonna 2000, se oli Dio, Motorhead ja Manowar. Mm. Niin silloin me taas tavattiin kanssa sitten, kun Jens oli mukana, tätä juteltiin. Että se oli...
1: Rauhaneiden mestareiden sielulla.
0: Kyllä, ne oli hienoja miehiä, siis tosi... Tosi mukava tavata.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana, Timo Kotipelto.
2: Otetaan Timo tähän loppuun vielä tämmöiset nopeat kummankaan henkisesti. Mä annan kaksi vaihtoehtoa. Saat valita niistä jomman kumman ja saat kertoa lyhyet perustelut perään, jos tulee.
3: Okei.
2: Iso stadion vai pieni klubi?

0: pitäisi vastata kumpikin, mutta lauluteknisistä syistä pieni klubi, koska silloin sä pystyt tekemään paremman shown ihan siis sen takia, että siinä on aikaa tehdä soundcheckia ja sitten siinä on ihmiset lähellä, niin sen saa paremman fiiliksen. Mutta sitten, niin, no, jos pitää valita, niin sitten se on tämä.
1: Joo. Kesä vai talvi?
0: Kyllä se menee silti kesään, vaikka pidän talvesta kanssa, mutta kesä jotenkin sitten se, kun, no perustelu on esimerkiksi se, että kun mä ajan keikalta kesällä kotiin yöllä, niin se on paljon valoisampaa kuin talvella.
1: Iron Maiden vai Dio?
0: No niin, haista. Dickinsoninkin tapasin, sekä oli tosi nosta.
1: Voin kuvitella.
0: No kyllä, me on nyt, se on kyllä aika tasa, mutta kyllä me on Dion valittiin.
1: Kitara vai piano?
0: No, kitara.
1: Viini vai olut?
0: Viime aikoina ehkä olut kuitenkin sitten jano juomana. Ei niitäkään montaa jaksa janaa juo, mutta kuitenkin.
1: Kirja vai elokuva?
0: Äänikirja. Mä kuuntelen äänikirjaa, nyt ajaessakin kuuntelin. Mä kuuntelen äänikirjaa aina nukkumaan mennessä, mutta kyllä mä katson sarjojakin, mutta nyt jos pitää valita, niin ja nimenomaan äänikirja.
1: No tähän mä varmaan aikaisempiin keskusteluihin pohjaten tiedän jo ehkä vastauksen. Kissa vai koira?
0: No koira.
1: Yksi täydellinen keikka vai 100 ihan ok keikkaa?
0: Ehkä se yksi täydellinen keikka kuitenkin. Ja vaikka tässä tulee tämä pessimisti taas, että hyvin usein sanot, jätkät sanoo, että toi oli mahtava keikka. Mä sanoin, että oli se ihan ok.
1: Itse kokattu illallinen vai ravintolaillallinen?
0: No mä en ole hirveän hyvä kokki, mutta rouvan kokkaan mä ihan jees. Mutta nyt jos puhutaan minuun, niin kyllä sit joutuu varmaan menee lounaalle tai ravintolaan.
1: Elää ilman puhelinta vai ilman autoa?
0: Olisi kivempi elää ilman puhelinta, koska autoa mä tarvin mun duuneihin, noihin keikkoihin, että sinne ei oikein julkisille pysty kamoja viemään. Että siis kyllä mä sitten pitäisi enemmän auta.
1: Menneisyys vai tulevaisuus?
0: No totta kai tulevaisuus.
1: Kiitoksia Timo Kotipelto erittäin paljon. Hyvää loppusyksyä ja tulevaa ensi vuotta. Siellä on paljon kaikkea hienoa suunnitelmissa.
0: Kiitos, samoin hyvää Espanjaa.
1: Kiitos.
2: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta. Kuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
9: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain ja hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta.

0: Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Moikka! Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
14: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Norjan Haldenissa on ammuttu 3 ihmistä tänään aamulla. Poliisi tiedotti asiasta hieman ennen 7:00 ja käynnisti suuren viranomaisoperaation. Yksi epäilty on otettu kiinni, eikä poliisin mukaan alueella pitäisi enää olla vaaraa. Poliisi kertoo tunnistaneensa kaikki tapahtumiin liittyvät henkilöt. Uhrien tilasta ei ole kerrottu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole erityisen kiinnostunut Ukrainasta, arvioi Kennan instituutin johtaja Michael Kimmage. Hän sanoi tänään Helsinki Security Forumissa, että Trumpille sopisi hyvin Ukrainan poistuminen uutisotsikoista. Kimmagen mukaan myös maailman järjestys on muuttumassa niin, että Kiinan vaikutusvalta kasvaa ja lännen asema heikkenee. Hän nosti Suomen esimerkiksi maasta, joka on joutunut toimimaan vaikeissa kansainvälisissä oloissa. Ilta-Sanomat seuraa Helsinki Security Forumin päätöspäivää suorana osoitteessa is.fi. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas uskoo, että ilmaston lämpeneminen voidaan yhä rajoittaa alle 2 asteeseen. Hän varoittaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset kuitenkin heikentävät elinoloja vielä vuosikymmeniä. Taalaksen mukaan helleaallot ja muut pitkät sääjaksot voivat yleistyä, ja Suomessa talvista tulee keskimäärin nykyistä leudompia ja sateisempia. Taalas arvioi, että kuluvana vuonna saatetaan rikkoa kaikki mittaushistorian lämpöennätykset.
15: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
17: Sään tarjoaa Vianor.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
19: Tänään jonkun verran näitä eiliseen tyyliin hajanaisia sateita saadaan, mutta monin paikoin ainakin Pohjois-Suomessa ja Länsi-Suomessa myös paistaa aurinkoja. Lämpötilat aivan mukavat, plus no ehkä, no okei, alimmillaan pohjoisen plus 8, menisin sanoa plus 10 ja 15 välillä, mutta ehkä siellä nyt paikoin ollaan myös hiukan alle 10 asteen, mutta joo, 15 astettakin luvataan kyllä Etelä- ja Itä-Suomeen ainakin. Ja huomenna sitten, jos katsotaan tuota uutta alkavaa viikkoa, niin kyllä se aika lailla tämmöiseltä samantyyppiseltä näyttää, että vesisateita tulee, mutta monin paikoin kyllä sääkartoilla nähdään myös auringonpaistetta. Ja aika lailla sen plus 8 ja plus 15 asteen välillä liikutaan huomennakin.
17: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
14: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
19: Että suottaapi saattaa, mutta suottaapi paistaakin. Näinkö sitä jossakin päin tätä Suomen maata sanotaan? Mä en tätä murratta hallitse, kun mä itse Pohjanmaalta, mulla on mies Porista, niin se on hirveä yhdistelmä, kun Pohjanmaalla puhutaan leviää ja sitten porilaiset lyhentää kaiket. Anna vet, sanoo porilainen, joka haluaisi vähän vettä esimerkiksi. Hei, kiitos Sami Kuronen aamupäivän seurasta ja erinomaisesta Vain elämää -jatkoista. Jälleen tuo Timo Kotipallo ja Sami Kurosen välinen pitkä keskustelu löytyy kuunneltavaksi Suplasta myös jälkikäteen. Ja aina näin sunnuntai-aamuisin Suomi-popilla vietetään Vain elämää -jatkoja. Mutta porilaisista puheolle, niin meidän hovimuusikko Ilkkahan teki siis porilaisista oikein kappaleenkin tällä viikolla. Mä en ole vielä kuunnellut sitä, mutta vähän jännittää, kun tosiaan itsekin porilaisen kanssa elän. Niin siinä on, sanotaanko näin, että siinä on omat haasteensakin.
14: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
19: Kuunnellaan tuo kappale kohta. Porilaisen mielestä ei tietenkään ole mitään haastetta ainakaan hänen porilaisuudessaan, paitsi tietysti ehkä vähän rassaa tämä pohjalaisuus, joka sitten itsessäni on. Ja myönnän kyllä, että isänikin vakio luonnehdinta on se, että on pohjalaisia ja sitten on niitä, jotka haluaa olla. Muita ei olekaan. Sinitä porilaisia.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi-popin sunnuntaissa. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Oikein hyvää sunnuntaita myös Poriin. Hovimuusikko Ilkka on tehnyt tällä viikolla siis oikein kappaleen aamulypsyssä porilaisille ja Porista. Ja mä en itse asiassa tiedä miksi, mutta tavallaan kyllä mä ymmärrän niin kuin sen, että ihan pelkkä porilaisuus jo itsessään riittää oodiin. Mä en ole tätä itse vielä kuullut, mutta kun mä oon vähän puoli porilaisiksi itsekin ajautunut ja porilaisen kanssa naimisissa, niin vähän jännittää, osuuko luonnehdinta yksiin. Kuunnellaan kappale ja sen jälkeen ehkä vaihdetaan.

0: muutama sananenkin vielä tästä porilaisuuden ytimestä.
1: Ai että Pori muka onneton, se varmaan raumalaisten väite on. Joku sellaista on mennyt väittämään, mut porilaiset eivät siitä piittaa. Mä jätän small talkin pois, ei siellä tykätä lässyttäjistä. Ja hyvä ymmärtää, ois on siellä vittuilu välittämistä. Näin se on.

0: porilaisia. Ja Porissa ne kaikki syö porilaisia. Siinä oli kaikki Porista, mitä mä nyt tähän hätään keksin. Varmaan paljon jää mainitsematta, mutta olkaa onnellisia siellä, hei.
1: Tää oli yllätys, tää Pori-biisi. Kiitos hovimuusikko Ilkka. Erittäin taitava, nerokas. Yleensä juuri ihan ytimeen pääsevä näillä uudelleen sanoituksilla on hovimuusikko Ilkka, mutta nyt oli niin kuin yllätys, siis yllättävä näkökulma, positiivinen suhtautuminen Poriin ja porilaisiin. Mä en tästä tunnistanut kyllä sitä Poria ja niitä porilaisia, ketä mä itse tunnen. Hyvä yritys, hovari, mutta porilaiset sanois tähän todennäköisesti, että menny vattalles, älä sössöt siinä.

0: Mikael Gabrielin Kipua soi Suomi-popilla ja ennen tätä kuultiin siis hovimuusikko Ilkan aamulypsyssä tällä viikolla tekemä kappale Porista ja porilaisuudesta, joka oli niin kertakaikkisen yllättävä, kun se oli niin hirveän positiivinen, että tänne muun muassa Keke Porista laittoi WhatsAppiin viesti, että ne oli tuossa biisissä muutama tuttu nimi, mutta ei oikein muuta. en mäkään kyllä niin kuin ehkä tunnistanut sitä, jos on nähnyt vaikka jotain Porin kaupungin niitä jotain videoita, millä ne niin kuin Visit Poria mainostaa, niin on se aika paljon hirtehisempi ja ehkä realistisempikin se suhtautuminen siihen porilaisuuteen. Mutta kappale löytyy siis kuunneltavaksi Suplasta, että jos haluaa niin kuin jollekin porilaiselle sen soittaa tai porilaisuuteen jotenkin altistuvalle, niin voi käydä koittamassa myös sitä positiivista kulmaa löytää tuohon itsellenikin kieltämättä rakkaaseen Porin kaupunkiin ja etenkin niihin. Niin vitsi, hankalia porilaisia.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Ei kun morjasta pöytä!
19: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
19: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
20: Joo, minkälaisia?
19: No, kanariista. Se on Nirsonkoiran suosikki.
20: Joo.
19: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
20: Joo.
19: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
20: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
21: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
23: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liiku.

0: Arttu Viskari tästä Suomen maasta. Me laulaa kappaleella Suomi, Finland, perkele. Ja kyllä on tuttu tämä Suomen maa Arttu Viskarille yhtyeineen. Ei ihan ensimmäistä syyskiertuettaan tee, nimittäin tämä artisti bändeineen, vaan kyllä on kiertänyt paikkakuntia uransa aikana. Ja kiertää kuitenkin tänäkin syksynä. Siis esimerkiksi tänä viikonloppunakin soittanut sekä Rautalammella että Lapualla. Ja ensi viikonloppuna Sastamalassa ja siitä eteenpäin sitten Vantaa, Juva, Tampere, Laukaa, Turku muun muassa. Ja monia eri paikkakuntia ehtii tähänkin syksyyn taas Arttu Viskarin kalenteriin ilmestyä, kunnes sitten 19. päivä joulukuuta vasta Helsingin Tavastialle päättää bändeineen syyskiertue. Ja eilen siellä samaisella Helsingin Tavastialla esiintyi Minttu, artisti, joka ei ole vielä tahkonut monta vuotta tätä uraansa, eikä ole kiertänyt varmaan ihan kaikkia paikkakuntia. Mutta näin se alkaa Mintullekin tulla Suomi tutuksi, kun tänä syksynä muun muassa Lahdessa, Mikkelissä, Kuopiossa, Joensuussa, Tampereella, toki Espoossa ja muun muassa Rovaniemellä esiintyy, kun hänen kiertueensa päättyy niin ikään vasta joulukuussa ja tosiaan siellä pohjoisessa Rovaniemen kansanpubissa.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Mintun Maailma on

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Gimmelin Roviolla on tämä nostalginen kappale ja piti oikein googlata, että miten se olikaan. Gimmel oli siis Popstars-televisio-ohjelmassa koottu pop-yhtye, joka toimi vuosina 2002-2004. Eli ei se Gimmelin ura niin hirveän pitkä ollut, mutta kyllä se säkenöivä oli. Ja tähän yhtyeeseen hän siis kuului muun muassa Jenni Vartiainen, josta sittemmin olemme kuulleet. Ja etkä aiemmin tajunnutkaan, mutta tämähän tosiaan onkin ihan tämmöinen ympyrä sulkeutuu asia myös se, että Jenni Vartiainen on nyt valmentajana The Voice of Finlandissa. Et silloin hän aloitti uransa tämmöisestä lauluohjelmasta ja ne on otettava vakavasti nuo lauluohjelmat. Hyvänen aika, niistä tulee ihan oikeita ammattilaisia ja tärkeässä roolissa ovat nämä valmentajat siellä niitä laulajia coachaamassa ja auttamassa uralla eteenpäin ja myös valitsemassa, ketkä siinä ohjelmassa jatkavat ja kuinka pitkälle. Uudella The Voice of Finlandin kaudella, joka sitä alkuvuodesta tulee nähtäväksi ja nyt syksyllä jo kuvataan, niin siellä valmentajina ovat mukana siis sekä Jenni Vartiainen että Elastinen. Ja myös paluun tekevä Sipe Santapukki ja seuraavaksi ääneen pääsevä Sanni.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: The Voice of Finlandin valmentaja Sanni tässä äänessä. Ei vittu, mä rakastuin, taas on tää kappale. Ja Ville Kalle, kun on mukana tällä biisillä, niin onhan hänkin siellä Voicen apuvalmentajan tuolilla istunut. Kerran vai olisiko useampaankin kertaan? No seuraavaksi musiikkia myös tuommoisesta musa-ohjelmasta, musa-tv-ohjelmasta, nimittäin Vain elämästä. Viivi teki viime kaudella version Stellan aamun kuiskauskappaleesta ja se on jäänyt elämään. Kuunnellaan se seuraavaksi ja laitetaan pian myös Olli Halosta soimaan.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
11: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä teesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen.

0: itseään ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain

0: Tuotteet nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Radio Suomi.
8: Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta soi siinä ja tämä on yön likaiset legendat. Tämän jälkeen kello 13 uutisia ja säätietoja Suomi Popilla ja jos tekoäly pelottaa, niin eihän siinä vielä mitään. Kun ihan oikeat robotitkin jo liikkuvat keskuudessamme ja niihinkin liittyy muutamia riskejä. Niistä kohta lisää.

0: yön likaiset legendat kappaleella tässä tietysti tulkitsee Olli Lindholm, mutta J.P. Leppäluodon johdolla Yökin keikkailee tässä loppuvuodestakin. Tekee laivakeikkoja ja muun muassa Peurunka-areenalla esiintyy sekä itsenäisyyspäivän aattona lauantaina 5.12. Espoon hybridiareena Hypellä.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
15: Fiilistele rauhassa.
16: Hei!
17: Termarissa on kakao.
16: Mitä sä täällä teet?
17: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasa.

0: Anteeltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
0: No, älä aina periks, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
12: Liikku.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: 2 ihmistä on kuollut ja 1 loukkaantunut vakavasti ammuskelussa Norjan Haldenissa tänään aamulla, kertoo NRK. VG:n mukaan uhrit kuuluivat ilmeisesti samaan metsästysporukkaan. Norjalaismedioiden mukaan sivulliset taltuttivat ampujan. Poliisi on ottanut 1 epäilyn kiinni, eikä alueella pitäisi enää olla vaaraa. Helsingin edustalla viime yönä viranomaisoperaation aiheuttanut metalliesine on todettu vaarattomaksi. Esine aiheutti viime yönä suuren viranomaisoperaation. Poliisin mukaan kyse oli ilmeisesti vanhasta laivasta irronneesta mekaanisesta osasta. Esine on painavahko ja halkaisijaltaan noin 40 senttimetriä. Esine on luovutettu puolustusvoimien haltuun. Esine löytyi eilen illalla Kustaanmiekan eteläpuolelta. Olivia Oraksen muistoksi järjestettävä avoin tilaisuus on käynnissä Koski TL:ssä Varsinais-Suomessa. Kappeliin on aseteltu runsaasti kukkia, valokuvia ja maalauksia Olivia Oraksesta. Hänen vanhempiensa Johanna ja Reijo Oraksen lukemat suruadressit kuullaan tilaisuudessa nauhalta. Olivia Oras kuoli syyskuun alussa ja hänet siunattiin tällä viikolla läheistensä läsnä ollessa. Rallin MM-sarja ratkeaa tänään kauden viimeisessä osakilpailussa Sardiniassa. Sami Pajari on sijalla 3 ennen 16 erikoiskoetta. Eroa kärkeen on 9,1 sekuntia. Myös kokonaistilanteessa Pajari on 3. Eroa ensimmäisenä olevaan Oliver Sulbergiin on 1:50.
13: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: No tää on nyt tätä syyssäätä sillä tavalla, että vettä tulee ja paistaa vuorotellen. Hajanaisia, aika vähäisiä sateita saadaan siis tänään ja samoin kyllä sitten huomennakin, mutta toisaalta onhan tää nyt tähän lokakuuhun nähden edelleen varsin lämmintä. 10 astetta luvataan pohjoiseen sekä tälle että huomiselle päivälle monin paikoin ja Etelä-Suomeen, Lounais-Suomeen, itäänkin jopa 15 asteen lukemia niin, että ei se nyt vielä ihan semmoiselta syvimmältä lokakuulta vaikuta. Mutta aivan mukavat lämpötilat, jos katsotaan nyt muutenkin tuota alkavaa viikkoa, niin semmoisena se näyttää tuosta tuo alkuviikko jatkuvan. Että vähän satelee, mutta paljon paistaakin ja lämpötilat edelleen keskiviikkonakin pohjoisen noin 10 ja etelän noin 15 asteen välillä.
15: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
13: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
17: Oikein hyvää sunnuntaita Suomi Popilta. Portion Boys tuossa kyläbaariin suuntaa seuraavaksi ja Iida laulaa sitten Väärästä naisesta. Sen jälkeen päästetään Aamulypsyn Juuso, Tinni ja Tuukka ääneen. He ovat tällä viikolla muun muassa puhuneet roboteista. Sehän on selvää, että me joudutaan nyt kaikki tämän

0: tekoälyn kanssa tässä ensinnäkin operoimaan, halusi tai ei. Siis musta ainakin jotenkin tuntuu rasittavalta, että mä kysyn siltä vanhalta kunnon Googlelta jotain, niin tekoälyhän siihen vastaa. Pitää oikein etsiä, jos haluaa sen kökömmän yksinkertaisemman vastauksen, eikä mitään keskustelua minkään tekoälyn kanssa. Mutta ei sille oikein voi mitään, että se on nykyään niin kuin, että jos et itse puhu sen kanssa, niin vähintään joku kaveri tai puoliso tai joku puhuu siitä, mitä hän on jutellut sen tekoälyn kanssa. Mutta sitten voi tosiaan joutua kohtaamaan myös ihan tämmöisen fyysisen robotin, mutta millaisissa hommissa ja millä riskeillä? Jatketaan siitäkin kohta.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12.

0: Iida laulaa väärästä naisesta, mutta kun hän tästä naisesta laulaa, niin ilmeisesti tarkoittaa ihan kuitenkin elävää, oikeaa, lihallista, verta ja suolenpätkiä olevasta naisesta. Mutta sitten nämä robotit, mitä nykyään saattaa tulla vastaan jossain, mekin ollaan joskus oltu jossain huoltoasemalla, jossa robotti toi niin kuin annoksen, niin nehän aika harvoin on sillä lailla mitenkään kauhean stereotyyppisesti ainakaan niin kuin esimerkiksi naista tai miestä esittäväksi tehty, vaan ne on usein aika lailla sukupuolettomia, mutta muuten kuitenkin siis kauhean ja mahdollisimman inhimillisiä kai siksi, että me niihin empaattisesti suhtauduttaisiin, mutta on niissä riskinsä. Näistä muun muassa keskustelivat tällä viikolla aamulypsyssä Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Yle on kertonut tällaisesta humanoidirobotista, joka on tuolla Rovaniemen Lappi-areenalla siis nähty työskentelevän. Sen nimi on sympaattisesti Arska, joka on siis tämmöisen ihmisen mallinen, just sellaisia, mitä me ollaan kaikista jostain iltapäivälehdistä nähtykin, että ne on, mitä juoksi siellä Tuukankikkaa, täällä katsottiin niitä, kun ne juoksi siellä kisoissa.
2: Potki
1: yleisurheilukisoissa ja potki lapsia just, niin se on just tämmöinen kyllä. Ja nimenomaan tässä jutussa nyt painotetaan vielä sitä, että tämä ei tule viemään tarjoilijoiden töitä, vaan tämä tulee tarjoilijoiden tueksi.
2: Ei varma.
1: Ei, älä Kespron täältä nyt.
2: Ei varma.
1: Hei, siellä, jos tullaan tähän tippikulttuuriin, niin jätetäänkö me sitten Arskalle tippi siitä, että sen akku on kestänyt koko tämän meidän tarjouluprosessin ajan?
3: En mä robotille
2: ei
3: kyllä
2: robot,
3: anna.
2: Mä, niin kuin, mitä pattereita sillä ostat?
1: Ihan, mä oon eri mieltä siitä. Mä oon ihan varma, että se kääntyy jossain kohtaa siihen, että siihen alkaa, noihin alkaa tulee ihmisille sellaisia inhimillisiä tavallaan tunteita.
2: Mä haistan sen, että sä oot nyt ravintolan pitäjä, sä oot ottanut tähän näin, sä oot antanut henkilökunnalle kenkä ottanut tämän tähän näin, niin en mä nyt enää tippiä ala maksaa.
3: Ei se korvaa tarjoilijalta se.
1: Eikö, ei sitä nimenomaan sitä ei ole tapahtunut.
3: Ja sähköposti kehitettiin vaan, tiedätkö, postinkantajien piristäminen.
1: Toi on totta.
2: Mä en tiedä, Tuukka, kiinnititkö huomiota tähän, että veistä ei voi antaa? Niin siis onko todella näin, että kun on ohjelmoitu Arska, niin on päätetty, että hei, se voisi tuota tanssia, se voisi jutella, se voisi kuljettaa tavaroita, sitten se voisi puukottaa, mä laitan ton tohon noin.
1: Se tulee sitten tippikohdassa, niin ruvetkaapas tippailemaan.
2: Se voinut jättää koodaamatta sitten, koska se on esimerkiksi, kyllä mä sanoin, että jos mä oikein kunnon pihvin saa, niin jos Arska ei tuo mulle veistä, niin miten mä se... Ja mä Aarukalla sitä saa.
3: Nimenomaan tää, mutta että veiste en sille vielä antais. Vielä.
1: Nimenomaan.
3: Että nyt mua kiinnostaa se niinku selkeästi enemmän se palaveri, jossa joku on lopulta silleen, että nyt Arska.
1: Nyt se on
3: ja mun mielestä alkaa henkisesti ole valmis tähän teräaseeseen. En on tässä, me ollaan kaikki nähty ne leffat ja me ei opita mitään niistä.
0: Joo, voi hyvänen aika sitten, kun me ollaan meidän ikäluokka, niin ollaan sen ikäisiä, että kaivattaisiin jotain hoitsua tai hoitajaa siihen vierelle, niin ei tule. Mutta robotti saattaa tulla ja sitten vaan koittaa pärjäillä. Kiitos Juuso, Tinni ja Tuukka. Huomenna aamulla aamulypsy jälleen täällä 6-10.

0: pää.
1: Voisin lyödä aika merkittävästäkin summasta vetoa, että tämä Halo Helsingin maailman toisella puolen tulee kuulumaan 20 kappaleeseen, jotka saavat eniten ääniä, kun ensi vuonna siis Halo Helsinki täyttää 20 vuotta ja sen kunniaksi jo nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop etitään bändin 20-vuotisen uran 20 tärkeintä biisiä. Ja bändi, kun sitten itse kutsutaan tänne kanssa jo lokakuussa näistä biiseistä keskustelemaan ja omia tarinoitaan kertomaan. Ja kun osallistuu tuolla suplassa tuohon äänestykseen, niin voi voittaa itselleenkin liput ensi vuonna alkavalle 20-vuotisjuhlakiertueelle. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Käydytään tämmössä ääni tälle maailman toisella puolella niin, että mä en saa rakaille tappiota tässä juuri käynnistämässäni vedonlyönnissä.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
14: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
17: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: K-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
5: K-auto.fi.
11: Niin.
0: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
21: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
21: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
21: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
21: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
21: En. Tuun. Tule muu
22: iloon. Tervetuloa stand-up-klubille!
23: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
23: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Mirellan Timantteja on tämä kappale ja Mirella on artisti, jolla on valtavasti faneja. Aivan hirveästi faneja, mutta onhan Mirella itsekin fani. Se on jotenkin aina sympaattista kuulla, kuinka he itsekin fanittavat aivan hirveästi. Esimerkiksi Mirella on kertonut, että hän on fanittanut kauan Isaac Eliottia ja ihan siis aivan onnensa kukkuloilla ollut sitten, kun jotenkin hänestä itsestäänkin tuli artisti ja Isaac Eliot on vaikka jossain Instagramissa jotain johonkin kommentoinut tai tykännyt, niin hän on ollut aivan niin kuin mennyt pitkin seiniä siitä. Ja sitten tuli sekin päivä, kun Mirella sai tehdä Isaac Eliotin kanssa yhdessä biisin. Niin ne hulluimmatkin unelmat saattaa oikeasti toteutua, vaikkakaan ei meillä tavallisilla ihmisillä. Muistetaan nyt kuitenkin se. Isaac Eliotia kuunnellaan seuraavaksi. Tämä on Kaiken varalta.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Sen kafeen mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, on tämä kappale. Ja en edelleenkään tiedä, että miten nämä Sen kafeen kappaleet näkyvät ja kuuluvat sitten, kun erikoisvieras Samuli Putro istuu Vain elämää -ohjelman pöydän päähän. Sitä ei ole vielä ainakaan tuolla ruudussa näy, että mikä se on se Samuli Putron päivä. Hän on tosiaan erikoisvieraana tällä kaudella Vain elämää -ohjelmassa. Ja ensi perjantaina nähdään erikoisvieraana Nylon Beatin päivä. Ja siellä siis Jonna ja Eirin istuvat pöydän päässä. Ja saapuvat sitten myös vieraaksi Sami Kurosen Vain elämää -ohjelman jatkoille, joka aina sunnuntaisin kuullaan Suomi Popilla 6–12. Tänään Timo Kotipelto istui siellä Sami Kurosen jututettavana. Ja jos meni jakso ohi, niin sehän löytyy toki kuunneltavaksi Suplasta.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
14: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
15: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
16: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
18: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ai mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan Prima.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
10: Sopet auki, let's go!

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Ahti laulu siinä hienosti siskosta ja sen veljestä ja sitten vähän erityyppistä ihmissuhdetematiikkaa tässä. Seuraavaksi tarjoilee meille Levi and the Leavings. Tämän kappaleen nimi on Itkisitko onnesta? Hyvää sunnuntaita Suomi-popilta.

0: Näin laulaa Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa on tämä kappale. Mikähän siinä on, että me ihmiset jotenkin jostain syystä tykätään tai ainakin kiinnostutaan, jos on jotain semmoista karmivaa jossain tapahtunut. Jos historia on jotenkin hirveä, niin sitten meitä kuitenkin kiinnostaa ihan matkustaa paikan päälle. Toki sivistyksen vuoksi, mutta on siinä jotain semmoista alkukantastakin, uteliaisuutta ja jotain semmoista, että voi kauheata, miltähän täällä tuntuu, kun täällä on näitä hirveitä asioita tapahtunut. Ja meillähän on Suomessakin tämmöisiä paikkoja. Kohta matkataan yhteen semmoiseen kohteeseen, joka voi vähän karmia selkäpiitä, mutta ennen sitä uutiset ja säätiedot.
1: Radio Suomi Pop.
2: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
12: Liikku.fi.
13: Kisu, hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
18: Low battery. Find charging station.
19: Me for

0: Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
5: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Helsingin edustalla viime yönä viranomaisoperaation aiheuttanut metalliesine on todettu vaarattomaksi. Rajavartiolaitos havaitsi vedessä kelluneen esineen noin ilta 7 aikaan. Helsingin edustan merialue suljettiin operaation yhteydessä. Poliisin mukaan kyse oli ilmeisesti vanhasta laivasta irronneesta mekaanisesta osasta. Esine on painavahko ja halkaisijaltaan noin 40 senttimetriä. Esine on luovutettu puolustusvoimien haltuun. Esine löytyi eilen illalla Kustaanmiekan eteläpuolelta. Kaksi ihmistä on kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti ammuskelussa Norjan Haldenissa tänään aamulla, kertoo NRK. VG:n mukaan uhrit kuuluivat ilmeisesti samaan metsästysporukkaan. Norjalaismedioiden mukaan sivulliset taltuttivat ampujan. Poliisi on ottanut yhden epäilyn kiinni, eikä alueella pitäisi enää olla vaaraa. Keskiviikkona FlyDubain lennolla Dubaista Tel Aviviin sattunut vaaratilanne oli lähellä päättyä huomattavasti pahemmin. Wall Street Journalin mukaan Boeing 737 Maxin rakenteet kestivät lähes äänen nopeuteen yltäneen syöksyn, vaikka kuormitus ylitti koneen normaalin käyttörajan. Syöksy alkoi, kun perämiehen epäillään hyökänneen kapteenin kimppuun kirveen kanssa. Matkustajat ja henkilökunta taltuttivat hyökkääjän ja varamiehistö sai koneen hallintaan. Kone vaurioitui, mutta teki onnistuneen hätälaskun Saudi-Arabiaan.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Tänään ainakin pohjoisessa paistaa hienosti aurinko ja niin monin paikoin myös Länsi-Suomessa, mutta kyllä niitä syksyyn kuuluvia hajanaisia sateitakin tässä saadaan sekä tänään että huomenna. Huomennakin kyllä sitä nimenomaan sinne länteen ja Länsi-Lappiin luvataan sitä aurinkoa. Ja lämpötilat edelleen, vaikka tässä muuten nämä sateet tarjoavat syksyn tuntuakin, niin kuitenkin aikamoiset näin lokakuun alkuun. Et pohjoista myöten ollaan noin plus 10 asteessa sekä tänään että huomenna ja muutenkin tässä alkuviikolla. Tuossa kun katsoin tuonne keskiviikkoon asti, Joni, edelleen luvataan Etelä-Suomeen plus 15 asteen lukemia. No toteutuvatko, se jää nähtäväksi, mutta yli 10 astetta joka tapauksessa reippaasti luvattu sekä tälle että huomiselle. Etelään, länteen ja samoin myös Itä-Suomeen.
10: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
13: Oikein hyvää sunnuntaita. No joo, tämähän on semmoinen tämä lokakuun alku, kun on näin lämmin, että ei varmaan ihan kaikkia veneitäkään ole vielä maltettu nostaa vedestä, vaan veneilykausikin paikoin jatkuu ainakin täällä etelässä. Ja mahtavaahan se on, jos on oikein hieno kuulla syyspäivä ja aurinkokin vielä lämmittää, jos pääsee vesille. Ja vaikkapa sinne kuuluisaan Turun saaristoon. Siellä on upeita kohteita, joista yksi tietysti varmaan kuuluu.

0: nykyisin. Kuuluisimpia ainakin on Seilin saari, jolla on kammottava historia, mutta joka on aivan siis mielettömän upea kohde, jos sinne pääsee käymään. Miten sen on kokenut Krista Kosonen, joka on ollut siellä elokuvan kuvauksissa liittyen tuon saaren historiaan ja kuitenkin tosiaan siellä saaressa viettänyt nyt sitten elokuvan yhteydessä paljon aikaa. Mitä hän niin kuin sanoo siitä saaren tunnelmasta? Muun muassa siitä kuullaan kohta lisää.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Elokuva, josta puhutaan, on siis Kerro kaikille -niminen kotimainen historiallinen draama-elokuva, jossa päähenkilö joutuu Seilin saaren vankimielisairaalaan. Kuunnellaan sitä ennen Mariskaa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen, Petti Alta. Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riivun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelen lentää
2: herrettiin. Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolin kämpille, kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Iltan se menee hyvin tai se menee ohi, soi Suomipopin sunnuntaissa. Kerro kaikille on Alli Haapasalon ohjaama suomalainen historiallinen draama-elokuva. Ja sen on käsikirjoittanut Katja Kallio. Ja tämä kaikki perustuu siis Katja Kallion romaaniin Yön kantaja. Ja tämä sijoittuu 1800-luvulle tämä elokuva ja siinä joudutaan Seilin saaren vankimielisairaalaan. Ja mukana on myös näyttelijä Krista Kosonen, jota pääsi jututtamaan meidän viihdetoimittaja Tytti Junna.
1: Miten valmistauduit rooliin? Asiat, mitä siellä tapahtuu, niin on ihan totta. Niin miten sä lähdit valmistautumaan rooliin?
2: Joo, no tässä oli tietenkin paljonkin sellaista materiaalia, mitä voi käyttää, mikä näyttelijälle on aina iso lahja. Ehkä enemmänkin se, että historiallisia faktoja voi lukea ja niin kuin pitääkin, mutta niitähän ei voi sillä tavalla näytellä. Että toki se niin kuin olosuhteiden tunteminen auttaa, mutta meillähän oli isona tietenkin Katja Kallion romaani Yön kantaja, johon tämä leffa perustuu. No mun piti sitten harjoitella jotain ihan teknisiä juttuja, myös oli treenejä niihin. Ja sitten meillä oli aika paljon harjoituksia, että Alli oli saanut niin kuin ihan näyttelijäharjoituksia ja sellainen seilihistorioitsija, joka piti meille tällaisen niin kuin luennon siitä seilistä. Ja
1: no mitä ne tekniset asiat on, mitä sä pääsit treenailemaan?
2: No tässä mä treenasin klassista laulua. Sitä kaikki odottaa innolla.
1: Minkälainen se seili sitten, lokaatio oli, Seilin saari?
2: Se on aivan valtavan hieno tunnelmaltaan. Mä odotin ehkä jotain, jotenkin, että onko tässä joku sellainen vähän ahdistava energia tai jotain, mutta päinvastoin siellä on todella rauhoittava energia. Ehkä johtuen siitä, että siellähän on Saaristomeren tutkimuskeskusta ja sellaista, että siellä on tosi upea luonto. Siellä on valtavasti kaikkia kasvilajeja, perhosia, lehmät siellä kävelee ympäriinsä. Ja se on niin kuin sellainen ihmeellinen paratiisisaari, mutta sitten sen kaiken keskellä on se vanha kirkko ja sitten siellä on se hautausmaa, missä on näiden naisten hautoja. Nytkin vähän sellainen jotenkin kylmät väreet, että jotenkin täällä on niin kuin ollut kaikenlaisia kohtaloita ja nyt me ollaan täällä. Ja mulla tuli melkein semmoinen olo, että haluaisi niin kuin jotenkin sanoa silleen, että me muistetaan teidät.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi näyttelijä Krista Kosonen meidän viihdetoimittaja Tytti Junnalle. Elokuva Kerro kaikille, joka tuonne Seilin saareen sijoittuu, tulee siis ensi iltaansa ensi viikon perjantaina 9. päivä lokakuuta. Tässä toiselta saarelta nimeltä Kaskinen, Sara-yhtye ja Hector-versiointi yhtenä iltana. Kyllä.

0: Sara-yhtyeen hieno Hector-versiointi. Yhtenä iltana soi Suomi Popilla ja aina kun Saraa soi, niin lähetetään terveisiä Kaskisiin kotipaikkakunnalle, josta itse olen kotoisin ja josta myös Sara-yhtye on kotoisin, joka on muuten vitsin hieno. Suomen pienin kaupunki ja älyttömän upea matkakohde, vaikkapa tämmöisenä kauniina lokakuisena sunnuntaina.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
13: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi.
23: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
25: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
0: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
25: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Hyvää sunnuntaita. Hugo ja Kostin taulut kuultiin siinä äsken. Laitetaan kohta tehareita soimaan ja tämä on Westeristä yhtyeineen.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
9: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
17: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: No niin, isä.
20: Joo.
19: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
20: Mm.
19: Ja mitä me ei tehdä?
20: Potkita renkaita.
19: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
21: Että mites ne täyttökustannukset?
22: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
23: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
24: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
25: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
26: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
27: No riittääks rahat?
28: Ai mitkä rahat?
27: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
28: Huomenna lähtee vaan Priin.
26: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
29: Ropet auki, let's go!

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet. Tiistaisin top 3. Keskiviikkoisin bilebiisi. Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Aliisa Syrjä laulaa siitä, kuinka sydän edelleen haluaa sut, vaikka tämä juttu on kauan jo savunnut. Ja tämän tyyppisiä tilanteita saattaa kohdata myös Tosi TV-ohjelmassa nimeltä Temptation Island. Uskomatonta, että tämä suomenkin versio tästä ohjelmasta on kestänyt siis nyt jo 15 kautta. Ja se on suosittu. Itsekin olen avausjakso jo kattonut. Ja kyllä siinä sapinaa aina riittää. Kaikenlaisia kohtaamisia ja keskusteluita ja huumoriakin. Riippuu, miten siihen suhtautuu. Onhan siellä ihan oikeat, tietysti parisuhteet pelissä, ja tämän tietää hyvin ohjelmanjuontaja Sami Kuronen, jota jututtaa nyt Tytti Junna.
1: Miten se oma tunne siinä, kun näkee niitä käänteitä aina matkan varrella, niin onko sulla aina vahva toive, että kenestä toivoisit, että voi kun noi selviisi vielä tästä, vai lähteekö sitä elämään mukana isosti?
2: Lähtee. Kyllä se on semmoinen kupla, mihin sitten itsekin heittäytyy ihan 110%, että sitten kun se kuukausi siellä kaikkinensa ollaan, niin kyllä sitten eletään ja hengitetään sitä tempparimaailmaa, että kyllä siinä sitten ollaan ihan 24/7. Kyllä siellä, mä aina sanon kaikille pariskunnille siinä niin kuin lähtötilanteessa, kun en vielä tiedä, että mitä kaikki haasteet siellä mahdollisesti pinnan alla on, että kyllä mun vilpitön toive on, että sieltä jokainen pariskunta yhdessä lähtisi jotain oppineena, jotain oivaltaneena ja jotain ehkä itsessään ja siinä parisuhteessaan kehittäneenä, että se on se mun hartain toive. Ja sitten siinä kohtaa sanonkin, että heitä täytykää tähän leikkiin niin kuin täysillä, koska muuten te ette saa tästä sitä, mitä tämä niin kuin parhaimmillaan teille antaa.
1: Miksi tämä kausi, 15 kausi nyt täytyy katsoa?
2: Siellä sattuu ja tapahtuu. Siellä on monen tasoisia haasteita. Tietenkin kun on 4 pariskuntaa, niin on erilaisia niin kuin tarinoita, mutta siellä on niin kuin sellaisia haasteita, mihin varmaan monen on aika niin kuin helppokin samaistua, niin se on tosi mielenkiintoista niin kuin seurata. Paitsi siinä iltanuotiolla, mutta varmasti myös siinä kotisohvillakin, että toi kuulostaa toi ongelma tutulta. Tosi mielenkiintoista päästä näkemään, että miten se lähtee toi tyyppi tuota purkamaan ja mikä toi lopputulema tuossa on. Ja kyllä siellä tullaan sitten näkemään myös sellaisia käänteitä, mitä ei ole aikaisemmilla kausilla vielä nähty.
1: Näihin tunnelmiin jäämme odottamaan.
2: Kannattaa katsoa. 30. syyskuuta alkaa.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Sami Kuronen Tytti Junnalle. Eli 30. päivä keskiviikkona tuli jo ensimmäinen jakso ruutuun katsottavaksi, että sieltä vaan temppareiden maailmaan. Ja on toki muutakin televisioviihdettä tässä viikonloppuna tullut. Eilen esimerkiksi tuli tämä Dingosta kertova Levoton tuhkimo Yle Teemalta. Erinomaisen roolin ja Porin murteen siinä erityisesti tekee Noimania näyttelevä Saku Taittonen.

0: Rakastan. Näin lupailee Arttu Viskari. Tämä on Sirpa. Kuunnellaan Vesalaa kohta ja Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika Suomipopin sunnuntaissa. Mutta sitä ennen uutisia ja säätietoja tuolle huomenna alkavalle uudelle viikolle.
1: Radio Suomipop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
12: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendä ihan tukossa.
13: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Moikka! Mitäs menee?
0: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
19: No kerro kaikki.
0: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
19: Muistitko syödä kumminkin?
0: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
19: No hyvä.
0: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
19: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
0: Silläpä sillä.
19: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
15: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
1: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
15: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Alankomaiden tiedusteluviranomainen varoittaa nykyautojen vakoiluriskeistä. Viranomaisen mukaan auton mikrofoneja ja kameroita voidaan teknisesti käyttää etänä ja ajoneuvon järjestelmien kautta voidaan kerätä tietoa matkustajista. Viranomainen kehottaa erityisesti valtionhallinnon ja liike-elämän johtohenkilöitä välttämään luottamuksellisia keskusteluja autossa. Se suosittelee myös, ettei puhelinta yhdistettäisi auton järjestelmiin Bluetoothilla, Wifillä tai langattomalla latauksella. Kytkemiseen liittyy riski, että puhelimen tietoihin päästäisiin käsiksi auton järjestelmiä pitkin. Helsingin edustalla viime yönä viranomaisoperaation aiheuttanut metalliesine on todettu vaarattomaksi. Rajavartiolaitos havaitsi vedessä kelluneen esineen noin ilta 7 aikaan. Helsingin edustan merialue suljettiin operaation yhteydessä. Poliisin mukaan kyse oli ilmeisesti vanhasta laivasta irronneesta mekaanisesta osasta. Esine on painavahko ja halkaisijaltaan noin 40 senttimetriä. Esine on luovutettu puolustusvoimien haltuun. Esine löytyi eilen illalla Kustaanmiekan eteläpuolelta. Formula 1:n kausi jatkuu ensi viikolla Singaporessa. Malesian Sepangissa ajetun Bahrainin GP voitti Red Bullin Max Verstappen, joka nousi takaisin kärkeen heikon lähdön jälkeen. Lewis Hamilton nousi vaikean alun jälkeen kolmanneksi. Valtteri Bottaksen kilpailu päättyi jo 10. kierroksella ulosajoon.
18: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: Hienoa auringonpaistetta on luvattu huomenna ihan pohjoisimpaan Suomeen. Länsi-Lapissa paistaa kanssa, siellä lämpötilat aivan mukavat 8 ja 11 asteen välillä. Oulun korkeudella on sitten jo plus 12 astetta ja oikeastaan koko Länsi-Suomi huomenna ottaa kyllä hienosti auringon säteitä vastaan. Tuolla Pohjanmaan rannikolla paistaa Länsi-Suomessa ihan tuonne Lounais-Suomeen asti, niin paistelee kyllä aurinko. Et sitten oikeastaan Itä-Suomi on vähän pilvisempi huomenna, mutta idässäkään ei välttämättä sada. Se on tuo kaakko, jossa sataa ja samaten Keski-Suomessa saattaa noita haajaanaisia sadealueita liikuskella. Mutta lämpötila huomenna aika lailla siinä 10 asteen molemmin puolin. Et täällä etelässä ja Keski-Suomessa niin nousee kyllä yli 10 asteen, mutta ei kauhean korkealle, noin 13-14 asteeseen.
18: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
22: Hyvää sunnuntaita. Elina Kottonen tässä, terve. Nyt on muuten alkanut taas tää meillä tädeillä tää vaihe, että voi järkytys, kun aurinko paistaa matalalta, niin näkee, että ne ikkunat on aivan hirveet. Aivan kauheat. Kesä meni hyvin, kun se paistui niin ylhäältä jotenkin, että se ei osunut niihin ikkunoihin sillä lailla, niin ei huomannut, että ne on ihan pölyssä ja ne pitäisi taas pestä. Tämä on aina, tämä on kevään ja sitten tämä syksyn tuska. Nyt pitäisi jotenkin jaksaa, että niin saisi ne pestyä nyt, koska sitten muutenhan tässä käy niin, että jos ajattelee, että no ei se mitään, kohtaan talvia ja pimeätä, niin talvella ne vastaa hirveet on, kun se kans paistaa koko ajan sieltä alhaalta ja paljastaa kaikki ne liat niissä ikkunoissa, mutta sitten on pakkasta, niin todennäköisesti ja jopa toivottavasti, niin sitten niitä ei voi pestä, vaan se pitää oikeastaan vaan ottaa sitten taas siihen kevääseen. Sittenhän tulee siitä

0: tappeluaika ja muut, silloinkaan ei oikeastaan kannata pestä, että toisaalta, jos vaikka lykkäisi sinne kevääseen, ainahan sanotaan, että sit syssymällä, niin jos sanottaisikin nyt vaan niin, että no katsotaan sitten keväämällä uudestaan.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vaikka en mä tiedä, ei mulla kaksikymppisenä kyllä likaiset ikkunat haitannut yhtään. Huvitti vaan ja ärsyttikin, kun äitiä ne haittas. Että niinku, ehkä tää on vaan oma moka. Ehkä on pahalimmalla lintu, niin kuin Vesala tässä laulaa.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Sara B. mukana tällä Anin tuhlaaja poika -kappaleella. Ja samanniminen konserttisalikiertuehan Anilla lähtee lokakuussa käyntiin. On kyllä hienoja paikkoja edessä. Siis ajattelee aina, kun katsoo näitä tämmöisiä jotain areenakiertueita, mitä voidaan Suomessa toteuttaa, tai sitten näitä konserttisalikiertueita, niin ne havahtuu siihen, että on meillä kyllä vitsin hienoja oikeasti tämmöisiä tapahtumapaikkoja Suomessa. Finlandia Klubilta Lahdesta lähtee toi Anin kiertue käyntiin. Ja muun muassa Hyvinkää salissa Hyvinkäällä ja Vaasan kaupungin teatterissa hän esiintyy, Savoissa, Helsingissä, Tampere-talolla, Tampereella ja Pohjankartanon salissa Oulussa. Että kyllä meillä on tosiaan näitä upeita paikkoja. Näitä konserttisalikiertueitahan tekee muutkin siis. Esimerkiksi laitetaan tuossa Jenni Vartiaista 3:30 aikaan soimaan, niin hänellähän kanssa just esimerkiksi Hyvinkää sali loppuun myyty, Oulun Madetojan sali on loppuun myyty, Helsingin kulttuuritalolla hän esiintyy, samaisella Tampere-talolla, Lahden Sibelius-talolla ja niin edelleen. Että on meillä kyllä pitkin tätä maata näitä hienoja paikkoja, jossa kelpaa suuria konsertteja järjestää. Ja kyllä ne melkein suuria pitää kotimaisella musiikilla nykyään ollakin, kun yleisö niin kovasti haluaa näille isoille keikoille. Sen tietää myös seuraavaksi ääneen pääsevä JVG.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Heilläkin muun muassa Espoon hybridiareena hypevarattuna ja Lappeenrannan kisapuiston jäähalli. Voi pienempi riitä.

0: Jivekeen ikuinen vappu kertonee kiertue elämästä. Ja toki Jivekeekin tietää, kauan ovat kiertäneet tätä maata, mutta ajatelkaa kuinka paljon tietää kiertue elämästä Backstreet Boys, yhteen, joka on perustettu 90-luvulla. Ja ovat kiertäneet muutakin kuin Suomen maata aika paljon ympäri maailmaa ja kiertävät yhä. Eilen meidän viihdetoimittaja Tytti Junna laittoi mulle yhtäkkiä viestiä yllärinä, että hei, soitapa, niin hän kertoo, missä hän on. Ja kävi ilmi, että hän on ollut Backstreet Boysin keikalla Düsseldorfissa, eikä se jäänyt pelkkään siihen keikkaan, vaan siellä on todellista huumaa kaupungissa. Kuunnellaan kohta, mitä Tytti eilen meille oikein kertoi.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Fressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichokolaade.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
18: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä?
18: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
17: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
18: Ojes.
19: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi?
20: Moi!
21: Ai moro.
20: Mitäs viikonloppu meni?
21: Vähän väsyttää.
20: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
21: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
20: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
21: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
20: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
21: Juu, niin pääs käymään.
20: Kade.
22: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
23: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
0: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
4: Radio Suomi.

0: Haukuan 10 000 tuntia soi Suomi-popin sunnuntaissa. Kuunnellaan Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun seuraavaksi ja sitä ennen yhteys Düsseldorfiin. Mä nimittäin eilen soitin Tytille, kun hän laittoi viestiä, että hei soitapa hänelle, että hän on aika erikoisessa paikassa. Niin mä soitin ja kysyin, että missä se tytti oikein oot ja näin tytti vastaili ja kertoi.
1: No hei vaan Düsseldorfista Saksasta.
0: Mitä ihmettä? Onko se Oktoberfest?
1: No ei ole, vaan aivan omanlaiset festit, nimittäin lapsuuden unelmia täällä toteuttamassa. Ja mä oon eilen illalla nähnyt Backstreet Boysit ihka oikeana elävänä lavalla.
0: Eikä siis, keikkaileeko oikeasti Backstreet Boys edelleen?
1: No tämähän tässä onkin mahtava tilanne, että moni varmaan on joutunut käsittelemään sen katkeran asian, että eikö ikinä niitä lapsuuden sankareita pysty näkemään. Niin kyllä, heitä pystyy nyt näkemään. He vetävät siis 10 keikan potpurin täällä Düsseldorfissa ja jokainen ilta loppuun myyty. Ja minä olen yksi niistä onnekkaista, joka saa kokea tämän upeuden.
0: Onneksi olkoon. Mä oon nähnyt joskus Helsingissä aikoja sitten Backstreet livenä ja se oli aivan siis... Siis sehän oli aivan niin kuin, millä sitä edes kuvailisi? Sitä menee semmoiseen hurmostilaan.
1: Siis mä voin sanoa, että jos nyt saa jostain joku vielä jotkut peruutuspaikan liput ja mietit, että pitäisikö, niin pitäis. Toi on jotain ihan älytöntä. Koko kaupunki on muutenkin aivan Backstreet Boys niin kuin hulinassa täällä. Meidänkin hotellissa siis hississä pauhaa aamusta iltaan backkareiden musa, julisteita kaikkialla. Täällä on semmoinen erillinen, se ei olisi liike, missä myydään vaan näitä fanituotteita, vaan se on semmoinen kokonainen kokemusalue, missä on kaikki valokuvausjuttuja ja sinne on tehty tämmöinen terminaali. Ja siis koko kaupunki huokuu ja hengittää backkareita nyt iso.
0: Siis, mutta niin, mitenkään tämä nyt niin kuin sanoisi sillä kohteliaasti, onko ajan hammas yhtään niin päässyt puremaan tähän bändiin? Se on kuitenkin tosi, siitä on aikaa, kun backerit on aloittanut.
1: No siitä on aikaa ja se nostettiin lavallakin useasti, että olisi joku ollut jo vuonna 95 katsomassa meitä, että silloin starttailtiin täällä ja Saksastahan se on silloin isosti alkanut, niin huomaa, että heille tämä on tosi tärkeää ja he ovat tosi herkistyksissä koko ajan. Ja onhan he vähän erinäköisiä, mutta Jummi Jamminen vieläkin vetää kaikki tanssit ja meiningit täysillä. Ja siis koko keikkahan, spoiler alert, alkaa sillä, että he laskeutuu jostain taivaalta, mä en tiedä mistä, mutta semmoisilla niin kuin surffilaudun näköisillä lentävillä kapistuksilla. Että kyllä he taipuu vielä aika moneen, vaikka ikää on tullutkin.
0: Okei, no eli sulla menee kauemmin toipua tästä kuin heillä.
1: Joo, musta tuntuu, heillähän tänään heti taas show ja siellä he varmaan jo lämmittelee ja venyttelee sitä varten, mutta en mä tiedä, siis mä oon jo aivan rikki tästä kaikesta kokemuksesta, niin en tiedä miten heidän kunto vielä kestää, mutta tämmöinen täytyy myös sanoa, mitä mä oon nyt haistellut, kun on niin backkäripäissäni, niin somesta, että he ovat julkaisseet omalle tililleen ihan siis pari päivää sitten sellaisen videon, missä moni fani on kommentoinut, että tulkaa tänne ja tulkaa tonne. Ja sitten he vaan vastailevat siinä tällainen, nyökyttelevät ja sanovat, että teitä on kuultu. Niin en tiedä, alkaako tässä joku isompi kiertue, jos niin ihmiset olkaa valppaina, tämä show kyllä kannattaa nähdä.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Oi joo, tämähän on toiveita herättävää. Kiitos tytti Junna ja ihanaa Düsseldorfin reissun jatkoa. Tässä Juha Tapio ja Viivi yhdessä.

0: valmiiksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä on tämä kappale ja Jenni Vartiaisellakin tapahtuu, kun tuo jo äsken mainitsemani konserttisali kiertue Vedenalaista lähtee 18. tätä 10. lokakuuta Hyvinkään salista käyntiin ja täällä on tosiaan

0: Oksiakin varmaan pitäisi johonkin väliin mahtua, kun ääni ratkaisee vaihe. Tyypillisesti tässä syksyn aikana kuvataan valmiiksi ja Jenni Vartiainenhan siellä on mukana tähtivalmentajana, niin kuin on muuten myös seuraavaksi meille laulava Sannikin.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: JVG Ville Kalle mukana tällä Sannin biisillä. Laitetaan seuraavaksi Robin Pakkalainen Häitä pidelly soimaan. Sillä biisillä mukana on Tupe. Haloo Helsinkiäkin kuunnellaan sen jälkeen. Ja kohtahan kello lähestyy sitten jo 16, joka tarkoittaa aina sunnuntaisin Suomipopilla sitä, että Satu Kotonen julkaisee meille uuden Suomipop Top 10 -listan. Voisiko siellä Haloo Helsinkiä soida, niin voisi sitäkin, mutta ehkäpä ei. No en tiedä. On toi Voiko enkelit kieksyä, joka seuraavaksi laitetaan soimaan, niin sen verran uusi, että voisi sekin siellä olla. Jo samaan aikaan kello 16 aina sitten aukeaa myös uuden listan äänestys ensi viikolle osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 18.

0: viikon ikäisille tai alle puoli kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöinen.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Haloo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? On kappale, joka varmaan merkitsee monelle aika paljonkin ja koskettaa. Ja jos tämä on semmoinen kappale, joka on suorastaan sun mielestä kaikkein merkittävin Haloo Helsingin biisi, niin käy ihmeessä kertomassa osoitteessa supla.fi, koska me kerätään siellä Suomipopin kuulijoiden kanssa bändin 20-vuotisen uran 20 tärkeintä biisiä, jotka sitten julkaistaan Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä. Ja kun osallistuu, niin voi voittaa myös liput ensi vuoden 20-vuotisjuhlakiertueelle.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt kolmas nainen soittaa meille oivallisen hienon kappaleensa Hyvää ja kaunista. Tämän myötä kiitän seurasta ja toivottelen hyvää sunnuntai jatkoa. Kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen Satu Kotonen julkaisee uuden Suomipop Top 10 -listan.

0: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
14: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Gelorevoice.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice. Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.
20: Ei kun morjasta pöytä.
21: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
22: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
21: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
22: Joo. Minkälaisia?
21: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
22: Joo.
21: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
22: Joo.
21: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
22: En. Tuun.
23: Tule puu ilon.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista!
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
29: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
30: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
31: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Liikkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Lähes puolet briteistä haluaa Britannian palaavan Euroopan unionin jäseneksi. Asia selviää The Guardianin julkaisemasta mielipidemittauksesta. EU-jäsenyyttä kannatti 49% vastaajista ja vastusti alle 30%. Britannian pääministeri Andy Burnham on pitänyt mahdollisena, että maan tulevaa EU-suhdetta arvioidaan uudelleen. Kyselyn mukaan työväenpuolue voisi hyötyä kannatuksessa, jos Burnham lupaisi uuden kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä. Alankomaiden tiedusteluviranomainen varoittaa nykyautojen vakoiluriskeistä. Viranomaisen mukaan auton mikrofoneja ja kameroita voidaan teknisesti käyttää etänä, ja ajoneuvon järjestelmien kautta voidaan kerätä tietoa matkustajista. Viranomainen kehottaa erityisesti valtionhallinnon ja liike-elämän johtohenkilöitä välttämään luottamuksellisia keskusteluja autossa. Se suosittelee myös, ettei puhelinta yhdistettäisi auton järjestelmiin Bluetoothilla, Wifillä tai langattomalla latauksella. Kytkemiseen liittyy riski, että puhelimen tietoihin päästäisiin käsiksi auton järjestelmiä pitkin. Helsingin edustalla viime yönä viranomaisoperaation aiheuttanut metalliesine on todettu vaarattomaksi. Rajavartiolaitos havaitsi vedessä kelluneen esineen noin ilta 7 aikaan. Helsingin edustan merialue suljettiin operaation yhteydessä. Poliisin mukaan kyse oli ilmeisesti vanhasta laivasta irronneesta mekaanisesta osasta. Esine on painavahko ja halkaisijaltaan noin 40 senttimetriä. Esine on luovutettu puolustusvoimien haltuun.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Hajanaisia sateita liikkuu päivän kuluessa maan yli kohti itää. Iltaa kohden sää selkenee alkaen lännestä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää. Huomenna lounaistuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Koko maassa liikkuu hajanaisia sateita.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
3: Radio Suomi Pop Top 10 lista.
4: Satu Kotonen.
5: Terve, ihanaa sunnuntaita, lokakuun 4. päivä. Suomi Pop Top 10 lista on käynnistymässä ennen sunnareita selvillä tämän viikon ykkösbiisi, joka on muuten eri kuin viime viikolla. Iltan se menee hyvin tai se menee ohi, oli viime viikolla ykköspaikalla, mutta ei ole tällä viikolla, että nyt onkin hommat menneet sillä tavalla ainakin uusiksi. Joinaa ja jännitän mukana. Sieltä 10 löytyy yhtiö, joka juhli ensi vuonna 20-vuotiaan. Se on Halo Helsinki 4 vuoden aikaa -kappale, joka nyt kuullaan. Ja Radio Suomi Popin saitilla Suplassa äänestys tapahtuu. Tämän viikon sijoitus 10. Sieltä löytyy HH.
4: Top 10 lista. Sija 10.

0: mittari ja sitä juhlitaan kyllä isosti. Myöskin me ollaan siinä mukana. Sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi liput Halo Helsingin 20-vuotisjuhlakiertoilla, kun käyt kertomassa, että mikä on sun suosikki Halo Helsingin tuotannosta, mikä biisi. Laita oma näkemyksesi Suplassa, supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja me tullaan tekemään tässä lokakuussa semmoinen spesiaalilähetys, jossa käydään läpi kuuntelijoiden valitsemat 20 parasta Halo Helsingin biisiä. Ja käydään läpi noi listan biisit niin, että Halo Helsinki on paikalla! Joten tämmöistä meininkiä on tulossa. Suomi Pop Top 10 listan siellä 10, siis Halo Helsingin 4 vuoden aikaa. Nyt sieltä 9, Minttu. Ja maailma on mun.
1: Top 10 lista, sija 9.

0: Mamon.
1: Ihana biisi, Mintun levyn nimi biisi on tämä. Muistan, kun olin hänen levyjulkkari semmoisella keikalla. Ja kun tämä tuli siellä, niin mulla jotenkin polvet notkahti. Aivan superhieno biisi. Ja sijoitus 9 siis Mintun Maailma mun kappaleilla tällä viikolla Suomi Pop Top 10 listalla. 10 oli Halo Helsingin 4 vuoden aikaa ja nyt hypätään sijalle 8. Sieltä löytyy viime viikon 1, eli Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
2: Top 10 lista.
3: Sija 8.

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Viime viikon ykkönen tämä biisi, tämän viikon sijoitus on 8. Ennen sunnareita, ennen kello 17 on selvillä, että mikä on ykkösbiisi tällä viikolla. Ihan hetkisen kuluttua kuullaan sieltä 7 Iidan Väärä nainen.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
1: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
12: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10.
6: Liikku.fi.
4: Suomi-pop top 10 lista. Äänestä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
7: Top 10 lista, sija 7.

0: tällä viikolla tällä mahtavalla daamilla, joka kertoo, että kyllä on tavoitteellisesti sosiaalista mediaa, TikTokia ruvennut tekemään ja lauluvideoita, ja siitä se sitten lähti ura niin sanotusti urkenamaan aivan käsittämättömän hieno Toka Sinkku Iidalta, ja mieletön sukseen ollut jo sillä. Sijoitus 7 siis tällä viikolla Iidan kappaleilla Väärä nainen. Sitä ne kuultiin sieltä 8. Viime viikon 1. ilta Se menee hyvin tai se menee ohi. 9. oli Mintun Maailma on mun ja 10. siellä Halo Helsinki 4 vuoden aikaa. Nyt ääneen pääsee kaveri, joka on suunnitellut tämän vuoden roosanauhan. Hän on Lauri Haave.
1: Top 10 lista sija 6.

0: Lauri Haavin Perhonen. Se on Suomi Pop Top 10-listan siellä 6 tällä viikolla. Sieltä 10 aloitettiin, siellä on Halo Helsingin 4 vuoden aikaa Mintun maailman mun siellä 9. Ja 8. oli viime viikon 1. iltan Se menee hyvin tai se menee ohi. 7. sijalle olette äänestäneet tällä viikolla Iidan kappaleen Väärä nainen ja 6. paikalla oli toi Lauri Haavin Perhonen. Nyt tulee ihan uusi tulokas tälle listalle. Tämä on muuten ensimmäinen laatuaine. Tässä on hyvinkin uusia kuvioita. Tiedossa pysyy ihmeessä kuulolla. Mutta Ressu Redford, joka viime perjantaina julkaisi uuden biisin viikkosit perjantaina, niin heti heittämällä kappale on päässyt top 5:een. Ja Ressu Redfordin uusin kappale, Muista meidät näin, sen sijoitus on ekalla listaviikollaan 5, aivan mieletön suoritus. Ja hei, muista, että Juho Keskitalon Ressu Redford haastatteluhan löytyy Suplasta. Ressu kävi julkaisupäivänä myöskin meillä kylässä Suomi Popin iltapäivässä, niin tuolta löytyy Ressun haastattelu. Mutta nyt sijoitus 5, Ressu, ihan uusi biisi, Muista meidät näin.
1: Top 10 lista. Sija 5.

0: koskettava kappale, uusi biisi Ressu Redfordilta. Muista
1: niin
0: meidät näin.
1: Mä haluun, et sä muistat meidät näin.
0: Heti ekalla listaviikolla sijoitus 5 tuolla Ressun kappaleella. Nyt pitkäaikainen tämän listan ykkönen tältä syksyltä. Tämän viikon sijoitus on 4. Tässä on 10-vuotista taivaltaan Veikkausareenalla vielä tämän syksyn aikana juhlistava Kuumaa, tuun vielä himaan.
2: Top 10 lista, sija 4.

Tämä Kuumaa juhlistaa siis 10-vuotista taivaltaa. Juhlavuosi on käynnissä ja Veikkausareenalla iso keikka tiedossa. Tämä oli sijoitus 4. Kymppinen oli tänään Halo Helsinki 4 vuoden aikaa. Mintun maailma on mun. Se oli sieltä 9. 8. Iltan se menee hyvin tai se menee ohi. Iidan Vääränainen on 7. 6. paikalla Lauri Haavin Perhonen Ressun. Muista meidät näin, ihan uusi biisi.

0: lupaat kelle vaan. Suomi-pop klassikkona soi tämän vuoden 2006 iso hitti tänään. Top 10 listan top kolmosesta löytyy ihan uusi tulokas myös. Sen pariin mennään hetkisen kuluttua. Siellä kolme on Ahtin sisko ja sen veli.
1: Top 10 lista.
2: Suomen parhaat biisit. Top 10 lista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoja.

0: rahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
5: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Ei kun morjasta pöytä!
11: Uilo ja ilon päivät, miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
12: Joo. Minkälaisia?
11: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: K-auto. Miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt Ruudussa.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Radios.
5: Top 10 -lista.
2: Sija 3.
6: Mä tuun

0: Ahti, sisko ja sen veli.
1: Mutta annetaan se meille anteeksi, vaikka sukunimi olisi eri, täällä on sisko ja
0: sieltä 10 aloitettiin tänään, siellä on Halo Helsingin 4 vuoden aikaa, Mintun maailma on mun siellä 9.8. ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, 7. Iidan Vääränainen, Lauri Haavin Perhonen siellä 6. Ressu Redfordin Muista meidät näin, 5. paikalla, Kuumaan tuun vielä himaan siellä 4. Ahti, sisko ja sen veli 3. ja nyt upea kaksikko Elli, Meija, Kaukua. Voidaks rikkoa hiljaisuus?
2: Top 10

0: Jakua, voidaks rikkoa hiljaisuus? Siellä 2 tällä viikolla. Vakaasti kohti kärkeä on kappale mennyt. Tänään siellä 10 Halo Helsingin 4 vuoden aikaa. Minttua löytyy sieltä 9 iltaa 8 paikalta. Iida siellä 7, Lauri Haavin musaa siellä 6, Ressua 5 paikalla, Kuumaan tuun vielä himaan 4. 3. Ahtin sisko ja sen veli. Elli Meija Kaukoa, voidaaks rikkoa hiljaisuus? Meillä on tänään Hyvät naiset ja herrat uusi 1. Kiitos lista-äänestäjille. Käy antamassa oma äänesi ensi viikon listaa varten osoitteessa suplo.fi/radiosuomipop. Ykköspaikalla tänään ensimmäistä kertaa ja aivan uutena biisinä Kostee ennen sua kerta kaikkiaan. Aivan himmeen hieno suoritus. Onneksi olkoon. Tässä tulee tämän listan 1.
1: Top 10 lista. Sija 1.

0: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
2: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
10: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
11: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
12: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
17: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
16: Dronbits.
18: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
20: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
21: No riittääks rahat?
22: Ja mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
22: Huomenna lähtee vaan priin.
20: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja nelosella.
21: Sopet auki, let's go!
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
1: Liikku.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
3: 9 Venäjä-asiantuntija Thomas Graham kehottaa Euroopan johtajia avaamaan diplomaattisia yhteyksiä Venäjään. Graham arvioi Helsinki Security Forumissa, että yhteydenpidon puute lisää vaarallisen eskalaation riskiä. Hänen mukaansa dialogi ei olisi myönnytys, vaan tapa tehdä osapuolten punaiset linjat selviksi. Graham varoittaa, että väärinymmärrys voisi pahimmillaan johtaa nykyistä laajempaan sotaan Euroopassa. Graham kommentoi myös epäilyjä kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Grahamin mukaan Venäjällä on kyky toteuttaa tällaisia operaatioita. 2 ihmistä on kuollut ja 1 loukkaantunut vakavasti ammuskelussa Norjan Haldenissa tänä aamuna. Norjalaismedia VG:n mukaan uhrit olivat isä ja poika ja he kuuluivat 13-henkiseen metsästysporukkaan. Joukkoa kohti ammuttiin, minkä jälkeen sivulliset taltuttivat epäillyn. Poliisi on ottanut kiinni noin 20-vuotiaan miehen. Halden sijaitsee Kaakkois-Norjassa. Kaupungissa on noin 32 000 asukasta. Rallin maailmanmestariksi on kruunattu walesiläinen Elfyn Evans. Mestaruus ratkesi tänään Sardiniassa kauden viimeisen osakilpailun viimeisellä erikoiskokeella. Oliver Sulberg näytti jo vievän mestaruuden, mutta teki lopussa virheen ja menetti ratkaisevat sekunnit. Sulberg voitti silti osakilpailun ja sijoittui MM-sarjassa 2. Sami Pajari oli 3. sekä Sardiniassa että MM-pisteissä.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Hajanaisia sateita liikkuu päivän kuluessa maan yli kohti itää. Iltaa kohden sää selkenee alkaen lännestä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää. Huomenna lounaistuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Koko maassa liikkuu hajanaisia sateita.
12: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor. Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Rakas ystävä, se on 4. päivä. lokakuuta. Hyvää sunnuntai-iltaa, kello yli 5.
23: Janne Saarinen
6: täällä. Millu Haataja myös. Ja tiedätkö sen tunteen, kun olet ystäväsi kanssa sopinut jotain? Ja sitten siitä ei pidetä kiinni. Mä oon sitä mieltä, että ei ole olemassa mitään semmoista, että hei, että puoli tuntia sinne tänne tonne, vaan minuuttikin tarkoittaa sitä, että toinen ei arvosta toisen aikaa.
23: Ei pidä paikkaansa.
6: Kyllä se pitää paikkaansa.
23: Oikea ystävyyshän on sitä, että rakastetaan kaikkinen virheinen pyyteettömästi.
6: Joo, mutta sitten se, että no itse mä arvostan, mä laitan sun mikin nyt hetkeksi.
23: Ei, Janne!
6: Mutta tämmöisessä liikenteessä, hei, arvon kuulija, nyt jos ei tänään tule kauhean kovaa shitti, niin mä en voi muuta kuin nostaa kädet pystyyn, koska meillä jäi suunnittelut tekemättä.
23: Toinen tuli puoltuuteen myöhemmin.
6: Hei, tänäänkin tunnustellaan. Otetaan nyt Juha Tappio, lasketaan koneet alas. Kelpaat kelle vaan ja sitten sen jälkeen jatketaan. Hyvää sunnuntaita.

0: sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan.
1: Joo, Tapio, ja kelpaat kelle vaan. Radio Suomen Popin sunnareissa, osaatko käyttäytyä?
2: Noniin,
1: mä nostan sitten, jos
2: kiitos.
1: Pystyt. Olen kuosissa.
2: Ei sitä tarvitse vähän vaan kehuja tuolle Saarisen Jannelle. Mm. Sen verran narsistit. Kyllä se yhdistä.
1: Se sanoi mulle tuossa äsken, että sulla on ihana samettinen ääni. Sä et välttämättä rakas kuulijasta kuulu, mutta se riittää, että mä kuulin. Hei, tässä on vettä virannut Vantaanjoessa viime viikon lopusta. Onneksi olkoon tuoreen Euroopan pronssimitalistin vaimo.
2: Kiitos paljon.
1: Onneksi olkoon. Se oli kyllä mageeta. Se oli hei hauska. Hauska juttu, kun mä tuossa ensimmäisenä niin kun soitin sulle. Silleen, että hei, että mä olin niinku innoissaan sun puolesta ja sitten sen jälkeen, että no joo, mutta jätkillekin onne. Jätkillekin onne.
2: Janne soitti suoraan sinne Italiaan. Siellä oltiin pastalautasen edessä, kun
1: joo, mä soitin
2: tuli puhelu.
1: Joo, mä soitin Millulle siellä, että ootsi kyllä upeasti. Niin siinä kohtaa mä mietin, että miksi mä en soit? Ai niin joo, saakeli, niin jätkät voitti Eurooppa. Okei, pronssi.
2: Niinkö se menikin?
1: Lentopallossa, näin.
2: Ihan mielettömän hieno juttu.
1: No ei kun, juuri näin. Ja siistiä on se, että sä olet myös tänään tulossa sitten katsomaan Tanssitähtien kanssa kilpailua. Se on nättiä.
2: Joo, voi että, tokaa kertaa mä oon oottanut.
1: Juurikin näin. Hei, sunnarit käynnissä, Anna Saarinen, Millu Haatea täällä, Suomen Poppia kuuntelet. Ja jälleen kerran anonyymiä tunnustuksia ollaan otettu vastaan. Ja nyt mun täytyy sanoa, että nyt on semmonen aihe, minkä rakas ystäväni tuossa vieressä kekkas viime viikolla, että mä olen todella innoissani ottamassa näitä vastaan, koska yliluonnollisuus on joku semmoinen asia, joka mukavalla tavalla niin kuin kutittelee mun vatsan pohjasta.
2: Ja nämä tarinat, velho viitta vipatta.
1: No oi, vipattaa. Ja nämä tarinat, mitä meille on tullut, on ihan saakeli hyviä. Mä tuossa just fiilistelin, joo, samalla kun ootin sua, niin tota, erään meidän työkaverin kanssa, vaan sitä, että miten on mahdollista, että jengi lähettää niin paljon viestejä. Joten kiitos siitä.
2: Kiitos teille. Ihan älyttömän isosti, että olette jakanut teidän storeja. Aiheena on siis yliluonnolliset tarinat. Ootko kokenut jotain yliluonnollista tai epäilet sen ainakin olleen jotain sellaista? Mulla on mennyt siis monta kertaa kylmät väreet, kun mä oon lukassut näitä.
1: Kyllä, ja kun sä oot lähettänyt tuohon meidän chattiin noita pitkin viikkoa, niin sama myös täällä. Nelimaatulaa uusi ikuisuus ja sitten sen jälkeen napataan ensimmäinen yliluonnollinen tarina. Hyvää sunnuntaita.

0: Nelimaltuva ja uusi ikuisuus, artisti, joka on tällä hetkellä Vainelämä talossa, tai ei siellä enää tällä hetkellä ole, mutta Vainelämä ohjelma, kun tässä on käynnissä, niin on dominoinut viikosta toiseen ja jälleen kerran tämän viikon perjantaina näin pääsi käymään. Hei, hyvää sunnuntaita. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä ja Sunnarit on ohjelma, jossa otetaan anonyymiä tunnustuksia aiheesta kuin aiheesta.
1: Ja tänään tunnustetaan yliluonnollisia kokemuksia tai ainakin jotain sellaista, mitä sä epäilet semmoiseksi. Kysymys kuuluu. Ootko kokenut jotakin yliluonnollista? Ja muun muassa pakko ottaa tämä viesti. Oh my, vaikka kuinka paljon. Yövuorossa katsottiin hoitolaitoksen käytävällä rollaattorin kanssa kävelevää rouvaa. Hän näkyi käytävän toisessa kamerassa, mutta ei ikinä tullut käytävän toiseen päähän kuvaavaan kameraan. Kyseessä oli viereinen rakennus, joten oli pakko käydä katsomassa. Kaikki nukkui. Ja tässä on ollut siis tilanne, että monta eri ihmistä on nähnyt tämän. Toi on hyytävää. Mä pystyn samaistumaan tähän. Mä oon ollut siis...
0: Oliko tää vielä yöaikaa?
1: Kyllä.
0: Yöaikaan sairaalaympäristö.
1: Joo, yövuorossa. Kyllä, hoitolaitoksessa. Mulla on vähän samantyyppinen kokemus itsellä. Joo. No okei, en oo kyllä nähnyt mitään hahmoa kävelevän. Mutta mä olin siis ennen näitä hommia, niin mä oon ollut... lastensuojelussa duunissa. Mm. Ja nimenomaan täällä laitosmaailmassa oli tämmöinen tilanne, että mä olin yövuorossa ja meitä oli siis 2 kappaletta yövuorossa tolloin. Ja siinä vaiheessa toinen osasto oli suljettu niin, että se oli tyhjennetty kokonaan. Siinä välissä oli tämmöinen välitila ja sinne välitilaan ei päässyt kukaan vaikka nuorista. Vain minä ja tämä toinen yövuorolainen päästiin sinne. Et se toimi niin kuin avaimilla. Ja tämän välitilan kautta piti mennä sitten toiselle puolelle. Huom, joka oli tyhjänä. Ulko-ovi kiinni, ikkunat kiinni, kaikki kiinni. Koska nämä tarkistetaan aina ennen kuin pistetään tavallaan lapset nukkumaan, että onhan siellä sitten turvallista ja kaikki ovet lukossa ja kukaan ei pääse sinne. Yes. Yöaikaan. Keskellä yötä ollaan tosiaan lapset laitettu nukkumaan ja rauha on maassa tällä osastolla, missä ihmisiä siis on. Ja sitten menin käymään tässä välitilassa, missä oli myöskin tämän laitoksen keittiö. Ja jotain kävin tiskejä laittamassa tai jotain. Sitten mä kuulin, että hetkinen, että nyt kuuluu niin kuin jotain ääntä tuolta toiselta täysin tyhjältä osastolta. Mä menen sinne ja vessassa oli hana ihan täysillä. Ei valot päällä eikä mitkään. Aivan tuli kuumalle väännetty se hana ja ihan täpöllä. Ja me ollaan siis tarkistettu toi toinen puoli. Nada. Ovet on laitettu lukkoon silloin yöllä. Kaikki tsekattu, että tyhjää on ja hana ei ole ollut silloin päällä. Lähden menin sitten, että hei, et oot sä, siis duunikaverille, että oot sä käynyt tuolla toisella puolella? Mm. Eihän ole sen jälkeen. Että eihän ole sen jälkeen käynyt, kun me käytiin tsekkaamaan se. Mä oot okei, että siellä on nyt ihan täpöllä toi hana. Mä suljin sen ja oli ihan hyytävä olo, koska ensinnäkin oli semmoinen fiilis, että no, et onko siellä sinne päässyt joku silti. Että mä oon tarkistettu toi. Että siellä ei käytännössä pitäisi kenenkään ollut käydä, mutta se hana oli täysillä. Se oli väännetty sinne ihan kuumalle, että se on pitänyt niin kuin avata ja vääntää sinne. Että se ei ole on voinut olla mikään, tiedätkö, semmoinen, että hana on mennyt vain yhtäkkiä päälle. Se on ollut auki ja väännetty vielä sinne. Mutta ei sit ikinä selvinnyt. Et mikä homma?
0: Tuliko sulla siinä kohtaa sillä, että sä aluksi olit, katoit sitä, sit hitaasti käännyt sun taakse, että onko siellä joku?
1: En.
0: Ja sit?
1: En. Oh. Mutta totta kai mä laitoin siis oven, että taisi noin valot päälle, kun mä menin katsomaan sitä hommaa. Niin sit ei, mä näen niinku suoraan koko sen tavallaan vessan.
0: Hyvin saakeli.
1: Joo, mutta se oli pelottavaa, koska mä en pystynyt järjellä mitenkään niin, selittämään niin. Sitä, että miten tämä on tapahtunut.
0: Tämä on hei mukavaa nyt, kun tässä vajaa kuukausi tuo Halloween, niin nämä tarinat yksi toisensa jälkeen nimenomaan on tämmöisiä, okei, on kauniitakin tarinoita tuolla joukossa, mutta tämmöisiä hyytäviä, pelottavia asioita, mitä ei voi järjellä selittää. Ja no, sen takia niitä kutsutaan yliluonnolliseksi. Musta jotenkin tuntuu sitä, että mun oma mieli jotenkin suojelee mua, koska mä oon tällä viikolla koettanut miettiä, että mitä kaikkea mulla on tapahtunut. Mä oon sata varma, että on tapahtunut, mutta mä en vaan yksinkertaisesti muista niitä.
1: Mutta kun mäkin rupean miettimään, että onks mä nähnyt tosta vaan unta? Että onks mä, että mun täytyy niinku palata varmaan soittaa tälle mun duunikaan. Ketä mä muistan, että onks tää totta, onks tää tapahtunut, vai onks mä sit kuitenkin on ollut pitkään kuin yövuoro, että se duuniputki, ja sit mä vaan muistelen, että joo, tää tapahtui eilen.
0: Joo. No me tänne lähetyksen aikana vielä soitetaan. Hei, Suomen Poppi kuuntelijat, Janne Saarinen, Milluhaa tää täällä. Yliluonnollisia asioita, niitä napataan tänään ja hyytäviä tarinoita tulossa kohta lisää. Mutta mä haluan kertoa myös omasta elämästä. Tää ei ole hyytävää, mutta tää on yliluonnollista ja kertoo ja osoittaa sen, että joku jossain on semmoinen, joka päättää Millu sen, että miten tämä universumi oikein pyörii.
1: Period!
0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta ja Eppu Normaali ja sitten sen jälkeen jatketaan.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö, niin mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
18: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
19: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
18: Dronbits.
20: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
21: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
22: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
23: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.

0: Vähän rahaa, semmoset mut paljon rahaa.
1: Rusinan kokoiset ne se kivet. Olli Aloista, vähän rahaa, paljon rakkautta. Hei, hyvää sunnuntaita. Anteeksi.
2: Hei, hyvää sunnuntaita. Se on sunnarit. Meininki on levoton ja vähän niin kuin päästellään höyryjä.
1: On ollut kyllä siis pitkä viikko. Täytyy kyllä sen verta myöntää ja muutamana päivänä on silleen nukahtanut pystyyn. Mutta hei, ei annet sen häiritä, koska tämä on viikon paras päivä kuitenkin. Anonyymiä tunnustuksia, niitä otetaan tällä kertaa sunnareissa aiheeseen, joka on, mikä se oli? Yliluonnollisia asioita.
2: Mitä yliluonnollista sulle on tapahtunut tai joo, ainakin luulet sen olleen jotain sen kaltaista?
1: Joo. Minun tuossa äsken kertoi tarinan hyytävästä olosuhteista hoitolaitoksessa, joka sitten saattaa kuitenkin olla valemuisto. Se kyllä tuli kuitenkin niin jotenkin syvältä sulta, että mä uskon, että se on oikeasti tapahtunutkin. Mä sanoin tuossa äsken, että mä jotenkin on yrittänyt miettiä tällä viikolla noita tarinoita, mutta mä oon aika varma, että mun mieli jotenkin suojelee mua, että mulle ei oikein tullut mieleen tämmöisiä hyytäviä. Mutta sit mulla on tämmöisiä tarinoita, koska mähän uskon yliluonnolliseen 100%. 100%, että on olemassa asioita, mitä ei vaan yksinkertaisesti järjellä pysty selittämään.
2: Tämä on mun mielestä hienoa sussa, koska susta voisi saada semmoisen kuvitelman, että sä et ehkä oo se tyyppi, mutta kun sussa on niin paljon tasoja.
1: Joo.
2: Siis ja toi siisti puoli
1: kyllä,
2: sussa.
1: Kyllä.
2: Yes.
1: Ja mähän uskon siis siihen, että on olemassa joku taho, ei ehkä, tai mä en tiedä, joku voima, joka meille kuitenkin sitten heittää eteemme sitä reittiä, mikä se ikinä onkaan. Ja sä pystyt itse myös vähän johdattelemaan sitä, että kun tarpeeksi uskoo johonkin asioihin, niin sit se tapahtuu. Ja mulla on siis käynyt lukuisia kertoja tällä tavalla, että mä pyydän, tää nyt kuulostaa ehkä tyhmältä, jos ei tämmöisiin usko, mutta merkkejä. Mä oon pyytänyt merkkejä, että jos on joku tiukka paikka vaikka tulossa, niin sitten se, että mä haluan niin kuin merkin siitä, että kummin päin mun pitäisi nyt tässä oikein olla ja mitä valita. Niin mun tulee mieleen siis yksi tämmöinen tarina, tästä on useampi vuosi, kun mä vaan niin kuin mietin niin kuin pitkään yhtä työasiaa. Ja se jotenkin kuulosti tosi järkevältä mun päähän ja sitten kuitenkin mä, niin kuin joku mussa oli silleen, että en tiedä, että onks tää sitten kuitenkaan sen arvosta, että kannattaa. Ja sitten mä olin tälleen, mietin vaan päässäni, ja taisin sanoa ääneenkin, että okei, mä en ota tätä työjuttua vastaan, jos tänään mä näen vihreän, tiedätkö, sporttiauto, jossa aukeaa ovet, tiedätkö, ylöspäin.
2: Joo.
1: Semmoinen, mitä ei tule ikinä vastaan.
2: Niin.
1: Ja sitten sen päivän aikana,

0: niin siis ihan hiljaa mun ohitte meni semmonen vihreä sporttiauto, jossa oli semmoset lokinovet, jotka aukesi just silleen ylöspäin. Ja sitten mä olin vaan silleen, että ei jumalauta.
1: Tää
0: että,
1: oli nyt se merkki.
0: Tää oli nyt se merkki. Ja tiedätkö, aivan niin kuin Stetsonista vedetty, että no joo, joku vihreä, tiedätkö, tommonen auto, mitä mä en ole nähnyt varmaan ikinä. Niin mä, tommosia tapahtumia on ollut vaikka kuinka ja paljon, tiedätkö. Tai kyllä. Sitten esimerkiksi joku, että no en mä muista, olisiko joskus nuoruudessa ollut joku tämmönen kaverin kanssa leikitty, että no onkohan täällä huoneessa joku. Ja sit tulee joku, tiedätkö, säpsädys tai kyllä. merkki. Niin kato tuommoista pikku pientä.
1: Siis tiedätkö, mä uskon kans tohon täysin. Mä en tiedä miksi, mutta aina jos mulla on ollut tiukka paikka vaikka duunissa. Ja nyt mä puhun niin kuin näistä uusista töistä, en puhu tästä aikaisemmasta lastensuojeluurasta. Vaan aikaisemmissa duunissa, jos mulla on ollut tiukka paikka. Niin tää kuulostaa ihan siis hullulle. Ihan niin kuin, että tämä ei voi olla. Mutta joka kerta, jos mulla on ollut jotain murhetta, surua ja mä oon ollut vähän niin kuin, että mä en tiedä mitä mä teen. Että nyt mä oon niin kuin umpikujassa. Niin mun edes mennyt esimies, joka oli tosi merkittävä henkilö siihen, että minä olen päässyt vaikka niihin duuneihin, mihin mä oon päässyt. Että hän oli ensimmäinen ihminen, joka minun luotti. Hän on siis edes mennyt. Niin jostain kumman syystä aina niin kuin pomppaa joku hänen vanha kalenterikutsu, tulee siis yllättäen ilmoitus, mitkä on pitänyt jo, niin kuin, että ne on poistettu jo. Tai jollain lailla joku on muistuttanut hänestä minua aina. Mieti, että on tullut joku tommonen siis,
0: sille,
1: että sä et osaa niin kuin selittää, että mistä tää tulee, että hän tulee muistuttamaan itsestään. Voiko olla semmoinen, että minä toivon, että näin olisi ja siksi se näin tapahtuu.
0: Ja, hei, mutta ja sen takia ne on yliluonnollisia, koska ei niihin löydykään selitystä. Ei pidäkään löytyä. Epunormaali ja Viirajoen rannalla tähän väliin ja sitten sen jälkeen jatketaan sunnari anonyymeja tunnustuksia.

0: päivää elokuuta. Miten voi olla siitäkin 2 kuukautta aikaa, kun Eppu Normaali teki vikan keikan Ratinassa? Se on kysymys, mihin en osaa vastata, miten nopeasti aika vaan menne. Viirejoen rannalla, Radio Suomen Popin sunnareissa, Janne Saarinen, Millu Haate täällä 7 asti. Morjesta pöytää vaan.
1: Morjesta pöytää.
0: Anonyymeja tunnustuksia otetaan tällä kertaa aiheesta. Huomaatko, mulla on pitkä viikko, kun mä en muista. Pienellä muistitauolla
1: yliluonnolliset
0: asiat.
1: Kokemukset.
0: Näin. Just näin.
1: Tai mitkä ainakin tuntunut sille epäilet, että ne on ollut sellaisia. Koska tää on myös vähän semmoista niinku spekutusta, että onks tää nyt ollut ja vai onks tää mun muistivarassa? Mitä tää on? Ja ei löydy semmosia aivan täysin niinku jotenkin faktaselitteitä.
0: Kerros mulle seuraava. Mä oon ottanut tuohon aika hyvä meinaa esiin kanssa.
1: Muun muassa, että näin pöllön pahasti loukkaantuneena. Ja yleensä se huhujen mukaan tarkoittaa, että joku kuolee lähipiirissä.
0: Häh?
1: Ja seuraavana päivänä kuulin, että serkkuni oli menehtynyt edellisenä yönä.
0: Oho.
1: Pelottavaa.
0: No on. Miten sanoit, että pöllö loukkaantunut? Niin
1: jos näkee pöllön pahasti loukkaantuneena,
0: joo,
1: niin se kuulemma huhujen mukaan tarkoittaa sitä, että joku lähipiirissä tulee menehtymään.
0: Hyi saatana. Kaikkea tuommoisia. Mulla
1: mä en olisi halunnut tietää.
0: En olisi mäkään. Hei, nyt mä niinku pikkuhiljaa alan tajua sen, kun tätä on aikuisuus, kun mä tajuin, että tieto lisää tuskaa. Okei, mitäköhän noita muita tuommoisia juttuja on? Mitä
1: No ainakin mä oon kuullut tämmöisen, että jos sä näet unta, että sulla lähtee hampaat,
0: niin
1: mitä lähempänä se on näitä keskihampaita, näitä etuhampaita, niin sen läheisempi ihminen sulla olisi lähtemässä pois sun elämästä. Ihan hirveitä. Mietin, heitetään, mun äitini on opettanut mulle
0: niin,
1: vieläpä
0: ja sit sä heität sen tähän aikaan illasta, niin no, joka toisella meistä niin on hampaat lähtee ensin.
1: Me tiedettiin, että tää on vaarana tässä näin, että kun me ruvetaan näitä, niin sit vähän iltaa kohdeet. No, mutta tää oli myös todella suosittu ja paljon pyydetty aihe meiltä.
0: Joo, ja siis tää on ollut ihan törkeen kiva. Musta tuntuu, että jos me oikeasti haluttaisiin käydä edes murto-osa näistä viesteistä läpi, niin meidän pitäisi pyhittää tähän koko tää lokakuu. Eräs kirjoitti muun muassa näin, että mun uki joutui sairaalaan päivää ennen isänpäivää 2020. Ja seuraavana yönä heräsin 3:27 siihen, kun joku tarttui mua rauhallisesti olkapäästä.
1: Hei, mulla menee kylmät väreet. Apua. Joo.
0: No, aamulla kuulin, että ukki on nukkunut pois 3:27 yöllä. Eli samaan aikaan, kun tämä tyyppi oli herännyt yöllä. Mökillä sen jälkeisenä kesänä näkyy poikkeuksellisen paljon sinisiipiperhosia ja ne oli ukin lempparit. Toi on kyllä, ja nyt mulla tuli semmoinen ajatus itselläkin, että mä oon aika varmasti, se ei välttämättä liity kenenkään poismenoon, mutta just kokenut semmoisen tunteen, että okei, nyt tää on niinku jotenkin tosi ahdistava ja sitten yhdistänyt sen jälkikäteen johonkin tapahtumaan, joka niinku koskettaa itseensä. Hei joo, että viime viikolla just tähän aikaan, niin kävikin näin. Ja mulla tuli mieleen sitten tästä niin kun viestin loppuosasta, eikö se ollut tällä tavalla, että Lauri Haav, joka nyt sitten muun muassa Roosanauhan suunnitteli, niin kun teki tämän viimeisimmän albumin, joka on, oliko se omistettu äitille? Ainakin muutamia biisejä
1: kyllä,
0: oli
1: siellä. Joo, hänen, biisejä, jotka omistettu.
0: Äitinsä kuoli syöpään.
1: Kyllä.
0: Eikö näin? Niin sitten tässä Roosanauhassakin on näitä perhosia, koska eikö hän puhunut haastattelussa näissä biiseissä, että hänestä tuntuu, että äiti on nimenomaan tullut moikkaamaan häntä tämmöisessä perhosen
1: kyllä
0: muodossa.
1: Kyllä,
0: joo,
1: juuri
0: näin. Niin tohon mä uskon kyllä 100%, ja joku somettaja laittoi viime viikolla jonkun tämmöisen videon semmoisesta valkoisesta peurasta.
1: Joo.
0: Tiedätkö? Ja siinä luki siis tämmöinen albinopeura. Se tosi harvinainen näkö.
1: Okay.
0: Ja just oli joku semmoinen, että hänen joku läheinen, tiedätkö, oli niin kuin just kuollut.
1: Ui, mulla menee
0: ja sitten ekaa kertaa elämässä näkee tommos. Mutta toi on kyllä ihan super jotenkin koskettavaa ja siistiä myös, että et, niin, tuolla tavalla se tuolla lohdutusta myös siihen, että ehkä on elämän jälkeistä elämää, tai mä uskon ainakin siihen, että on,
1: kyllä,
0: mutta missä muodossa.
1: Just näin.
0: Niin tämmöisiä tarinoita muun muassa tänään otetaan. Hei, tuossa on tulossa muun muassa sun lempiartisti kohta. No. Saat päättää, kumpi sinusta on, Viskari Arttu vai Aisa Keliot. Ja sitten sen jälkeen sunnarit.
1: Ennen piti valita, nyt otan molemmat.
0: Näin.
2: Kohta tulossa.

0: varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
23: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
24: Sikahalvat, sikapäivät, nyt myymälöissä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa,

0: Finland perkele, Viskarin Arttua, Radio Suomen Popin sunnareissa. Jan Saarinen, Millu Haataja täällä. Toivottavasti sinulle hyvää viikon viimeistä päivää. Ja anonyymeja tunnustuksia otetaan tällä kertaa aiheesta. Miten, hei, mä oon tehnyt tästä itselleni nyt jutun.
1: Yliluonnolliset kokemukset, tai mitä ainakin epäilet, että olisi ollut yliluonnollisia, kun ne on sulle tapahtunut.
0: Näin ikästi. Ja ihan törkeä määrä on tullut viestejä. Kiitos niin paljon siitä.
1: Kiitos.
0: Laitetaan taas, hei, huomenna viimeistään tiistaina, niin Milluralli ja The Saarinen Instagrameihin storyin. Tuota linkkiä, pitää keksiä vaan aiheetta, mistä sitten seuraavalla kerralla puhutaan. Mutta nämä viestit on ihan törkeän hyviä ja näihin kaikkiin uppoutuu. Ja mä kyllä, siis jotenkin vaikka nämä on tosi hyytäviä nämä tämmöiset kuolemanjälkeiset merkit ja muut, niin ne tuo jotenkin oudolla tavalla myös hirveästi lohtua.
1: Joo.
0: Eräs oli kirjoittanut näin, että isäni kuoleman jälkeen on tapahtunut useita yliluonnollisia asioita. Mm. Muun muassa oltiin äidin kanssa kävelylenkillä, kun juuri meidän kohdalla katuvalo sammui. Kun oltiin menty ohi, niin valo syttyi uudestaan. Seuraavan jalankulkijan kohdalla valo ei sammunut. Isä oli sähkäri, joten koen tämän merkkinä.
1: Apua, mulla meni kylmät väreet taas. Niin. Ai.
0: Nämä on käsittämättömiä nämä tarinat. Jokainen voi tehdä tästä minkälaisia johtopäätöksiä tahansa. Ja siis varsinkin se, että kun tämmöisiin uskoo, niin sehän tuo lohtua. Se riittää.
1: Kyllä.
0: Mutta se, että vähän sama kuin noiden selvänäkijöiden ja näiden kanssa on silleen, että, tai horoskooppien kohdalla, että heitetään semmoinen, että jengi sanoo, että no kun on tarpeeksi ympäripyöreitä, niin jokainen voi tehdä siitä jotain johtopäätöksiä. Mutta siis kyllä niin kuin näihin tosi moneen tarinaan on löytynyt joku semmoinen sidoskohta, että minkä takia joku tietty on tapahtunut.
1: Kyllä. Täällä tuli tämmöinen, että olin saanut mummolta pöytälampun lahjaksi ja laitoin sen pöydälle. Menin nukkumaan. No, se lensi lattialle yhtäkkiä siitä tasaiselta pöydältä ja kävin nostaa sen takaisin pöydälle. Käänsin pään ja lähdin kävelemään takaisin sänkyyn. Niin se lamppu lensi taas lattialle. Joo, ja sai jäähän lattialle. Et ilmeisesti, että miten tommonen, mä oon kuullut paljon tommosia, että joku tavara vaan, niin kuin, ei löydy mitään selitystä, että miten muka se tippuu. Täällä oli toinen joku Pepsi-lasista, ootas löytäisinköhän mä sitä samalla lailla, että hei, olin muuttanut uuteen asuntoon, laitoin nukkumaan, tunsin kun peitto yhtäkkiä nousee ylemmäs ja tunnen kun joku halaa mua. OMG, hyi. Ja niin kuin, että toi on jotain, mitä mä en olisi valmis kokemaan. Niin kuin, että tästähän on joku teoria, että niille ihmisille, jotka pystyy ottaa sen ilman, että he ihan niin kuin flippaa, niin heille tapahtuu tommosia. Ja niille taas, jotka ei pysty eikä kykenisi käsittelemään tommosta, niin ei myöskään tapahdu. Ja mä oon tietysti tehnyt, mun mummi on joskus sanonut, että jos sä kiellät, niin kuin, että mä en halua nähdä, niin tommosia ei tapahdu. Ja joskus mulla on tullut semmoinen outo fiilis, niin kuin jostain, että nyt mulla on tässä uudessa niin kuin jossain paikassa, mulla on tosi erikoinen olo, ja mulla on siis joku etiään, joku semmoinen, niin kuin, että täällä ei ole kaikki nyt ihan ok,
0: niin.
1: Ja, tai mua pelottaa, niin mä rupean aina toistaa päässä, että mä en halua nähdä mitään, älkää näyttäytykö, älkää niin kuin, niin en mä myöskään nähnyt sit niissä tilanteissa yhtään mitään, mutta sit välillä odottamattomasti on saattanut tapahtua jotain juttuja.
0: Siis mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä tuun tekemään tänä niin kuin seuraavana yönä.
1: Et ainakaan nukkumaan.
0: No, toivottavasti nukun, mutta semmoiset suitsukkeet mä ostan, että noita rummulla ja kaikkea mahdollista vedä, että älkää tulko muun, niin älkää tehkö sitä tätä. Yksi asia, mikä näistä viesteistä on tullut selväksi, on muun muassa se, että yhdet niin kuin kaikista pahimmista tämmöisten yliluonnollisten asioiden iskiöistä sun omaan pääkoppaan ja tämmöisten siementen istuttajista on lapset, koska
1: joo,
0: he kuulee ja näkee yhtä
1: my,
0: jos toista.
1: Ja toi on paha.
0: Joo, siitä Isaac Eliotin jälkeen kaiken varalta.

0: lempiartisti. Ai se keli otti kaiken varalta. Radio Suomi-popin suunnareissa Jani Saarinen, Millu Haate, ja toivottaa sulle hyvää sunnuntai-iltaa.
1: Hyvää sunnareita.
0: Anonyymien tunnustuksia otetaan tällä kertaa aiheesta yliluonnolliset asiat, mitä oikein on tapahtunut. Mä etin tuossa kohta sen viestin, mitä mä nyt siteeraan. Otetaan kuuden jälkeen sitä. Iida Väärännainen. Se tuossa kuullaan seuraavaksi ja sitten sen jälkeen jatketaan tältä aiheelta. Mutta mä sanoin, että yhdet pahimmista niin kun asioiden istuttajista sun pääkoppaan on lapset. Ja siis täällä tuli yhdessä jos toisessakin viestissä sitä, että kuinka lapset on heittänyt jotain. Että esimerkiksi se viesti meni tällä tavalla about, mitä mä kohta koitan etsiä. Että oli niin kuin ukki kuollut ja sitten nämä vanhemmat oli yrittänyt selittää lapsenlapsille, että niin kuin tämä on ihan luonnollista ja nyt ei ukkia enää näe. Ja sitten tämä lapsenlapsi oli silleen, että niin kuin nauranut ja sitten toinen oli silleen, että mitä? Silleen, että mitä sä selität, että ukkihan on tuossa koko aika?
1: Mulla menee kylmät väleet. Apua.
0: Ja sitten siinä oli tyyli just silleen, että se kiikkuu se tuoli. Mutta aikuinen ei nähnyt tätä, mutta lapsi näki.
1: Mulla menee koko kropaan kyllä.
0: Ja sitten yksi mun työkaveri selitti tällä tavalla, että niin kuin jossain kohtaa lapsi oli vaan ollut silleen, että hei, että onko niin kuin mitään mahdollista, että se niin kuin, mä en muista millä nimellä se kutsui, vaikka Vesa. Että Vesa ei niin kuin enää nukkuisi niin se niin kuin sängyn alla, että se vähän niin kuin pelottaa häntä. Ja sitten silleen, että mitä?
1: Joo, mä oon kans kuullut meidän siis perheessä on ollut tilanne, missä tämmöinen alle kouluikäinen on ollut. Tämä perheenjäsen, joka on äiti-ihminen, niin hän oli käynyt tämmöisellä, niin kuin, mikä selvännäkijä tai tämmöinen. Ja se selvännäkijä oli kertonut, että teillä on niin kuin makkarissa tyyppi. Ja huomaa, hän on ollut yksin siis puhelimessa. Niin. Kun tämä on kerrottu, eli ei todellakaan lapsille kerrota tämmöisiä juttuja, koska nehän pelkäisi. Että teillä on makkarissa tämmöinen tyyppi, joka aina välillä öisin tulee sinne niin kun, silittelemään tai yrittää silitellä teidän jalkoja. Ja tässä oli semmoinen tilanne, että tämä oli tämä perheenjäsen, tämä äiti-ihminen ollut ihan kauhusta kankeana, koska hänen alle kouluikäinen lapsi oli muutamina öinä herättänyt, äiti, kuka tossa on? Ja osoittanut sinne sängyn päähän. Ja siinä ei ollut, ei ketään nyt takaisin nukkumaan, rakas.
0: No tämä vahvistaa ainakin sen, että mä en hetken aikaa ottamassa mun veljenpoikia yökylään, koska sen verta mä kaipaan unta. Iida Väärännainen, seuraavaksi sitten sen jälkeen jatketaan sunnareiden kera. Otetaan, jonkin verran viestejä vielä liittyen tuohon äskeiseen aiheeseen, eli anonyymit tunnustukset aiheesta, yliluonnolliset asiat. Vittu, mä käyn hitaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi?
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: Go-auto.fi.
6: Niin.
7: Go-auto, kaiken kattava rengastalo. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
19: Siis näinköhän?
18: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
19: Siis onko Rovaniemellä?
18: Siellä ollaan
19: Tampere?
18: Myös...
19: Tampere?
18: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
19: Siis Oulussakin...
18: On! Ja osoite on...
20: Vaasan sähkö.fi.
21: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
22: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
23: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
24: Noblessa.
25: Tervetuloa stand-up-klubille!
26: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
27: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
26: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
28: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: biisit.
1: Chili Rimpsis vaan ja sileet tiet. Ja hei, okay. Hyvää lokakuuta. Tiedätkö, nyt on kuukausi, että voi sanoa, että hei, ensi kuun jälkeen on joulukuu.
2: Okei, nyt oli. Kela. Nyt on kaukaa. Hei. Sen tietää, kuka tästä porukasta on jouluttaja.
1: Ensi kuun jälkeen on joulukuu. Ja tässä kun se vietetään Halloweenia. Kello yli 6. Radio Suomi-poppi kuuntelit Janne Saarinen, Millu Haate ja täällä sun kanssa viettämässä sunnareita ja naulaamassa tätä viikkoa loppuun. Anonyymeja tunnustuksia otetaan jälleen kerran ja tällä kertaa puhutaan yliluonnollisista asioista. Yksi toisessa jälkeen nämä viestit aiheuttaa kylmiä väreitä.
2: Kyllä, ihan silleen koko kropan kylmiksiä. Ihan uskomattomia tarinoita, kiitos paljon näistä. Otetaan aivan tuota pikaa kiinni siitä, että mitäs se voikaan olla sit, kun välillä kuulostaa, että joku on täällä kans, mistä tietää, että onko se todella näin.
1: Hei, ootko sä ikinä pelannut noita sitä? Miksi?
2: En, älä sano sitä. Alkaa S-llä, Spirn. Mä en uskaltaisi koskaan, mutta on varoitettu. Mä muistan, että mun mumma olisi alkanut huutamaan, mutta sä et sit ikinä testaa sitä. Mä uskon, että ei kannata.
1: All right. Diandra, paha poika. Sen jälkeen jatketaan. Hyvä sunnuntai.

0: siis hei, en tää muista, ollaan. Koska olisi viimeksi kuullut Diadraa pahapoika, ja tämähän oli hei hauska, että silloin kun mä olin armeijassa.
1: Joo, niin bad boy.
0: Tätähän me kuunneltiin siellä, tai siis no, mä kuuntelin mun toto kuulokkeista ja en suostunut muille kertoa, että mitä mun musamakkuu. Mä taisin sanoa, että Iron Maiden ja ACDC.
1: Joo, tai just oli sanonut, että varmaan tai ACDC oli siellä.
0: Joo, ACDC. Hei, hyvää sunnuntaita. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä Suomen Poppia kuuntelette. Sunnarit ohjelma käynnissä anonyymiä tunnustuksella tai joka ikinen viikko. Aihe sen kuva vaihtuu ja tällä kertaa puhutaan yliluonnollisuudesta ja niistä asioista, mitä on tapahtunut sun omassa elämässä. Semmoisia hetkiä, mitä ei vaan yksinkertaisesti pysty selittämään järjellä.
1: Tänne tuli muun muassa tämmöinen. Mumma vainaa kävelee portaikossa. Suluissa menehtyi kaatuessaan niissä portaissa jo ennen minun syntymää. Kerran aloin puhumaan hänelle, kun luulin silloisen hellun tulevan portaista, mutta tajusin, että olenkin yksin. Ja joskus yöllä laulaan niin, että äitinikin on kuullut tämän laulun noissa portaissa. Ja siis tiedätkö, meillä on myös käynyt silleen, että kun ukkini menehtyi, niin välillä on kuulostanut sille, kun hän teki paljon pihatöitä ja oli paljon pihalla, niin monta kertaa on kuulostanut sille, että joku tulee ovesta sisään samanlaisella otteella kuin mitä ukkini tuli aina sisään, niin sitten ollaan tajuttu, että ei vitsi, että ei ole muuten kukaan porukasta ollut ulkona. Ja se on nimenomaan siellä, tää on niinku mun kotipaikka, missä tapahtuu tosi erikoisia juttuja, missä on tämmöisiä kokemuksia niinku monella meidän perheenjäsenellä. Muun muassa semmoisia, oma äitini on kertonut, että meillä oli tämmöinen koira kuin Ellu. Ja äiti on kuunnellut, että se on ihanaa, että meidän taloudessa on koira, koska siellä aina välillä kuuluu niinku askelia siellä mun kotipaikalla. Ja sitten äiti on muutaman kerran erehtynyt katsomaan sängyn alle, että jes, että täällä ei ole ketään muuta kotona, kun hän askeleet kuuluu, mutta koira on sängyn alla. Not very nice. Ja kun on 26 kilometriä tiedätkö, kylältä, joo, useita kilometrejä lähempää asutukseen, niin se on aika, sanotaan, jännä tunnelma.
0: Arvostan sua ystävänä, mutta en välttämättä tule käymään siellä koskaan.
1: Mutta ehkä päiväsaikaa.
0: Joo, muikkumarkkinoiden aikaa.
1: Ja meillä on myös siis ihmisiä, jotka ei usko millään lailla, niin on nähnyt erikoisia asioita tuolla.
0: Toi on kaikista parasta, että tossa menee se raja, mistä mä selitän, että mä todellakin uskon siihen yliluonnollisuuteen. Jos ihmiset, jotka on niin kuin vastarannan kiiskejä,
1: täysin vastarannan
0: suostuu
1: kiiskejä,
0: myöntämään sinne, että no itse asiassa mä oon nähnyt tällaista ja tällaista. Yksi asia, mikä mua yllätti näissä viesteissä, on se, että ei tullut yhden yhtä niin kuin alien kamaa ja matskua.
1: Joo, niin, semmoista oikeasti ihan foliohattu.
0: Niin, just tätä, että olisi niin kuin nähty ja muuta. Ja, mutta en mä toisaalta tiedä, että onko Suomessa tämmöisiä näköhavaintoja edes ollutkaan. Että sitten pitäisi mennä tiedä johonkin
1: jenkkeihin. Kai luulisi nyt, että täälläkin on ollut jotain. Mutta hei,
0: yksi asia, mistä mä haluaisin tänne joskus keskustella, on, että just tämmöiset foliohattu-meiningit, että puhutaan näistä yliluonnollisista niin kuin olennoista ja muista. Mutta ei mene siihen tällä kertaa. Eräs kuulija kirjoitti näin, että ajoin autolla Tampereelta Lahteen, kun radiossa alkoi soida joutsenlaulu. Huomasin, että laulun sanat hyppii niin, että osa laulun lauseesta tuli kahteen kertaan. Samassa mulle tuli tunne, että mun kanssa täällä autossa on joku. Kappale oli isäni ja edesmenneen setäni yhteinen karaoke-bravuuri.
1: Oi.
0: Ajattelin heti, että setäni on tullut kuulolle. Joko kopeloi biisiä tai on vihainen, kun sanat pomppii. Mietin mielessäni, että annan nyt jonkun merkin, jos olet täällä. Ja samalla hetkellä auton pyyhkiät alkoi pyyhkiä, eikä ollut satanut vettä.
1: Apua!
0: Välillä tuntui ihan kuin joku halaisi minua. Setä kävi kylässä. Ja sydän. Ja nämä tällaiset viestit, nämä saa samalla totta kai, ne on ihania, mutta samalla tietenkin tulee vähän semmoinen hyytävä meininki. No ylipäätänsä, mikä tahansa asia, mitä sä et itse pysty selittämään, niin onhan se tosi crazy.
1: On. Hei, pakko ottaa myös tämmöisestä eräästä ilmiöstä, joka ei suoranaisesti ole ehkä tämmöinen vinkki. Mennään siihen kohta. Tiedän, että on ihmisiä, mä en osaa sanoa mitään tämmöistä, että joka kolmas, joka kymmenesti, että sä et yksi kymmenestä, mutta tämmöinen yksi tapahtuma, mikä tuntuu vähän yliluonnolliselta, mutta tämä ilmeisesti on jollain tavalla niin kuin todistettu juttu, että näin tapahtuu, mutta semmoista tieteellistä, että mitä siinä oikeasti tapahtuu, niin mä en ole ainakaan vielä tietoinen siitä. Katsotaan, onko tämä tapahtunut sullekin.
0: Selvä. Näillä sanoilla jatketaan kohta Suomi-popin sunnareita. Beemin Olavi Uusivirran viimeinen tanssi tähän väliin.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule muu ilon. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli? Hevisaurus.
9: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
10: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
19: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
21: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Se on ollut minä.
1: Se oli Millu Haata ja Marjus.
0: Soipopi Sunnareiden BM. Siinä mä oon Sunnareiden Olevi Uusivirta, eli Janne Saarinen.
1: Kyllä kahden markan tuotanto tämä.
0: Kiitos, kiitos. Viimeinen tanssi Radio Suomen Popin Sunnareissa, ja se ei ole viimeinen tanssi tänään, nyt sitten tällä kaksikolla, vaan ensi viikon sunnuntaina. Ehkä.
1: Se on just näin. Maybe, maybe not.
0: Maybe not. Mä katsotaan jo. Jossain kohtaa suukin pitää lomaa pitää.
1: Niin. Niin, kun mä ajattelin siis kyllä lomaa itse asiassa ensi viikon jälkeen pitää. Tässähän kävi semmoinenkin juttu, että mä lopetin työni tuolla Loopilla.
0: No näinhän sinne pääsi käymään. Ja tää on kyllä siis mahtavaa, kun tääkin oli hetken aikaa ollut sulla tiedossa jo.
1: Mm.
0: Ja sitten siinä kun... Niin kuin pomo oli sanonut, että miten se sanokaan, että et sit kerro tästä edes Jannelle vielä.
1: Niin eihän mä kertonut.
0: Joo, sit sä et kertonutkaan mulle. No hei, ei se kuuntele tätä.
1: Kyllä sä kerroit. Enkä kertonut, älä yritä oikeasti, heittää mun bussi alle.
0: Mutta se on hauska, että tää on mennyt tähän, että me tunnetaan semmoisena kaksikkona, että niin. Joutuu erikseen sanoa, älä edes kerro. Okei, okay, no mitä nyt sitten? Lomaa.
1: Lomaa, kyllä. Noniin. Mä oon siis muuten ensi viikon lomalla paitsi, että teikäläisen kanssa sunnareita. Et mulla on siis, mä pidän kesäloman nyt lokakuussa.
0: Onko jäänyt monta viikkoa?
1: On jäänyt useampi. Nyt pidän vaan sit 3-4 viikkoa paitsi, että tuun tekemään nämä sunnareita.
0: Okei, okay, ja joo. Mitä sen jälkeen? Vai no, stay tuned?
1: Stay tuned.
0: Right,
1: mä tuun kertoa kyllä, right. Ja mä haluaisin jo, mutta inhottavaa. Ja tää ei ole siis siitä syystä, ettenkö mä itse haluaisin kertoa, vaan en voi vielä kertoa.
0: Toi on perseestä.
1: Niin onkin, aina ja mä haluaisin laulaa kaiken aina.
0: Niin, paitsi älä meidän salaisuuksia muille.
1: En missään nimessä.
0: Hei, Sunnarit, se on ohjelma, joka Suomen Popilla tällä hetkellä on käynnissä. Janne Saarinen joo ja Millu Haataja täällä. Ja otetaan anonyymeja tunnustuksia. Tällä kertaa yliluonnollisista asioista puhutaan. Ja sulla oli siellä joku, joudut ihan googlettelemaankin, että...
1: Vähän faktatietoa.
0: All right.
1: Unikuolema, siis ihan hirveä kokemus. Heräät, etkä voi liikuttaa muuta kuin silmiä. Kuulet kuiskauksia ja ivallista naurua. Joskus joku hahmo ilmoistaa näkökenttään ja kuiskaa, sä kuolet nyt. Toi tuntuu hirveän pitkältä ajalta, mutta todellisuudessa kestää 30 minuuttia. Siis tästähän on näistä unihalvauksista on ollut puhetta, ja tämä on jotenkin mun mielestä pelottava asia, koska tosi moni on nähnyt samaa hahmoa. Samaa tämmöistä tummaa hahmoa niin kuin huoneen nurkassa, joka tulee sua lähemmäksi.
0: Niin sillä ei ole mitään niin kuin, kasvoja?
1: Ei vaan, se on tämmöinen tumma, jolla kiiluu niin kuin silmät. Mä oon kokenut myös useita näitä unihalvauksia.
0: Sama. Kerron kohta.
1: Ootko?
0: Joo, kerron kohta.
1: Okei, mä haluan kuulla mitä, koska mulla on liittynyt, tää on ollut aikaa, kun mä oon ollut lastensuojelussa duunissa. Ja tää tilanne on ollut niin, mun mielestä ehkä yhden sen jälkeen, mutta se on yleensä liittynyt niin kuin näihin lapsiin, että tiedät sä, että mä en pysty, mä herään ja mä oon ollut niin kuin siinä paikassa, mulla oli siis tälleen, että mulla oli mahdollisuus jäädä mun duunipaikalle aina välillä yövuorojen välissä niin kuin tämmöiseen tyhjään huoneeseen yöksi. Eli siis se oli erillinen rakennus, eli ei ollut samassa kuin missä tämä laitos oli. Mutta siellä oli erillinen rakennus, mikä oli tyhjänä, että sinne pystyi jäädä unille yövuorojen välissä. Että ei tarvinnut lähteä niin kuin kotiin tavallaan, että sai niin kuin siinä lähistöllä levätä. Ja siellä mulla oli niin, että välillä... Mä heräsin, mutta mä en pysty liikkua ja mä kuulen, niin kun, että nyt ne lapset, että se juoksee tuossa niin kuin silleen, että menee tuosta ohi, mutta mä en pysty ja niillä on hätä. Ja tiedätkö, joku
0: niitä
1: hahtaa. Joo, siis näin, siis silleen, että ne niin kuin muka juoksisi, että en heidän kasvoja, en mitään, mutta että he tuosta, kyllä. Joo. Ja mä en pysty liikkua, mä en pysty tehdä mitään, ja mä yritän, ja mä kuulen, että niillä on hätä ja joku tekee heille, että se on jotain pahaa tai on uhkaava tilanne. Ja mä en pysty liikuttamaan itseäni. Ja samanlaisia tapauksia on ollut silleen kotona ollessa, tuohon samaan aikaan, kun mä tein näitä samoja duuneja, että mä kuulen, että täällä on joku. Mä näen täysin sen huoneen, näihin unihalvauksiin liittyy siis se, että sä näet täysin sen huoneen sellaisena kuin se onkin, mutta sä et pysty liikkumaan, mutta sä kuulet kaikkia erikoisia asioita, mitkä ei pidä paikkaansa. Millaisia sulla on ollut?
0: Siis mulla on ollut just sellaisia, että mä herään ja katon kattoon ja mä näen silleen ehkä pikkasen enemmän, mitä mä näkisin normaalisti, jos mä tuijotan kattoon, joo, vaan just silleen, että ihan kuin olisi pää pikkasen niin kuin ylhäällä. Mutta mulla ei ole siihen ikinä liittynyt mitään muuten yliluonnollista. Ainut ongelma on ollut vaan se, että kun ei perkele pysty liikuttamaan käsiä ja jalkoja eikä mitään. Ja sitten niin yrittää siitä jotenkin herätä. Se on hirveä tunne. Mutta mulle niitä on ollut, sen jälkeen kun mä muutin pois mun vanhempien luolta. Mutta siihen tiettyyn huoneeseen se liittyy. Mä en tiedä, että mikäköhän siinä sitten niin on.
1: Että se on tietyissä paikoissa. Juh. Niin toi on mun mielestä myös pelottavaa.
0: Se on ollut se mun omassa huoneessani, ja sitten kun mullakin niitä huoneita kerkisi oleen, aina sitten sen mukaan, kun vaihdettiin järjestystä, niin en tiedä.
1: Joo, ja siis sama homma on kokenut niin, että mä vähän niin kuin pelkäsin, kun mä oon muuttanut useita kertoja, että mä en ole enää sen yhden asunnon jälkeen, niin mä en ole nähnyt niitä kotona ollessa ollenkaan. Ja se tekee mulle turvallisen paikan niin kuin siitä kodista, että vaikka nykyisestä koputan puuta minäkin, että siellä mä en ole vaikka nähnyt, enkä sitä edeltävässä asunnossa. Mutta mun oli pakko niin kuin tsekata nyt vielä, että onko jotain niin kuin tieteellistä tutkimusta, niin unihalvaus on itse asiassa todella hyvin tutkittu ja tunnettu ilmiö. Vaikka kokemus voi tuntea niin todelta ja yliluonnolliselta, että sitä on kautta historian tutkittu esimerkiksi henkeä ja muiden olentojen kohtaamispaikaksi. Mitä siinä unihalvauksessa nyt sitten oikeasti tapahtuu, niin aivot herää ennen kuin keho ehtii herätä. REM-unen aikana nähdään paljon eläviä unia ja samalla aivot lamaannuttavat tahdonalaisen lihastoiminnan, eli REM-atonia pitää kehon käytännössä liikkumattomana. Tämä on normaali suojamekanismi, jotta emme toteuttaisi unien liikkeitä fyysisesti. Mm. Ja tässä unihalvauksessa tämä järjestelmä menee hetkeksi epätahdistukseen, eli REM-uni. Tietoisuus herää, REM-halvaus jatkuu vielä hetken ja sen takia sä et pysty liikkumaan.
0: Mutta oletko sä hereillä oikeasti?
1: Aivosähkökäyrämittauksissa on jopa havaittu samanaikaisesti hereillä oloon liittyvää aivotoimintaa ja REM-unelle tyypillisiä piirteitä. Eli kyse ei ole vaan siitä, että ihminen kuvittelee olevansa hereillä, vaan kyseessä on just tämmöinen eräänlainen unen ja valveen välimuoto.
0: Vitsi, toi olisi kyllä mielenkiintoista sit se, että jos siinä oikeasti olisi joku tyyppi herättelemässä sua. Mutta ei tarvi ottaa enää vastaan, koska olen sen jo kokenut.
1: Tai pitää, että ei kukaan nähdä niitä tulevana yönä.
0: Joo, ja sitten yksi toinen, mikä on tosi outoa, on se, että kun olet ollut unessa unen sisällä. Mulla on välillä käynyt myös
1: mulla
0: sillä
1: ei
0: tavalla.
1: Ei ole tolleen käynyt.
0: Joo, mutta se jotenkin liittyy myös ehkä siihen unihalvaantumiseen. Okay. No oli miten oli. Niin keritään näitä muutamia yliluonnollisia juttuja ottaa vielä tässä. Hei, nämä jätkät kävi eilen studiossa Suomikopilla.
1: Ai, mä rakastan komioita.
0: Niin rakastan mäkin. Mä voin kertoa muuten yhden hauska jutun siitä. Joo. Tai näistä tyypeistä kohta. Komioita kaiho siellä Suomikopilla. Let's go.

0: kun mä teen ton saman virheen koko ajan ja laitan sulle ton mikin päälle.
1: Mä oon pahoillani.
0: No mutta hei, toisaalta ei tarvii jaksaa kuin viikko enää tätä kaksikkoa. Sitten sen jälkeen pidetään pitkä paussi ja ennen kuin kyseinen neiti tuossa vieressä niin kertoo, että mitä sitten seuraavaksi. Millu Haataja täällä, niin on myös Janne Saarinen toivottamassa hyvää sunnuntai-iltaa. Suomen pappi kuuntelit ja Suunnarit on ohjelma, joka meillä tällä hetkellä on käynnissä. Millu, sä ilmoitit tuossa tällä viikolla, että sulla loppuu hommat Loop-radiokanavalla.
1: Mä laitan Loopin, tai laitoin Loopin studion oven kiinni viimeistä kertaa, mikä on, mä oon silleen innoissani tulevasta, mutta oon tehnyt semmoista tietynlaista niin kuin, miten mä sanoin, että on ollut luopumisen tuska.
0: Joo, ja uudelleenrakentamista kaikkea ihanaa valkoista.
1: Valkovuotoa,
0: joo. Mä olin sanomassa oikeasti valkovuotoa vahingossa.
1: Niin
0: vaaleen punasta. No, mutta
1: joo, ei, mutta vaan siis oikeasti, koska toi on ollut mulle semmoinen tärkeä projekti, koko kanava.
0: Sä oot kasvanut aikuiseksi.
1: Mitä, kun mä lähden Loop-radioon nuorisokanavalta?
0: Ei, kun sä oot kasvanut aikuiseksi Loopilla.
1: Kyllä, just näin.
0: Tai ainakin kovasti matkaamassa sinne. Mä puolestaan teen nykyisin näitä viikonloppuaamuja. Tai no, tällä hetkellä kun on tanssit menossa, niin toi sunnuntai-aamu on jäänyt multa pois. Mutta lauantai-aamua teen, ja eilen aamulla niin Komiat hän kävi sitten studiossa tärähtämässä ja heittämässä helot. Ja siitä varmasti jotain klippiä päätyy myös tuonne Suplan puolelle. Muun muassa muisteltiin siis sitä, että kun tuossa pari vuotta sitten jätkät olivat meillä, siis mun vanhempien luona, niin opettamassa.
1: Mä oon ollut silloin myös.
0: Kyllä. Vanhempien luona opettamassa mun ystäville lavatansseja.
1: Kyllä.
0: Ja sitten mentiin sen jälkeen, mentiin sitten heidän keikalleensa ja oltiin pukeuduttu kuule valkoisiin mekkoihin ja jätkät oli laittanut vähän kauluspaita ja muuta. Se oli hyvä teema.
1: Se oli ihana teema.
0: Se
1: muistan
0: ihana
1: vaan
0: päivä.
1: Kun oman sussuni kanssa, poikaystävän kanssa tulin sinne ja hän oli ilmoittanut mulle saman tien, että mä en sitten tanssi. Niin kyllä vaan Severikin tanssi, kun siinä Komiat oli opettamassa. Se oli pakko.
0: Muistatko miten se meni? Hidas.
1: Hidas, nopea.
0: Hidas. Ai, kova. No, on se kyllä siellä. Joo, no mut hei, siitä Vex ja nyt Sunnareihin, jossa tällä kertaa on aiheena ollut kaikki
1: yliluonnolliset kokemukset.
0: Oikeasti.
1: Tai mitä sä ainakin koet, tai sä luulet, epäilet niitä sellaisiksi.
0: Mun pitäisi olla kohta semmoisessa

0: ajatuksen minun varpaissa. Seuraavana yönä näin unta, että oltiin metsällä ja kysyin, mikä nyt on, kun ei lähtenyt hirvien perään. Hän katsoi minua tovin ja lähti pois. Tajusin aamulla, että kävi hyvästelemässä.
1: Mulla kylmät väreet. Mä en pysty yhtään näihin tämmöisiin tarinoihin.
0: Mun on pakko ottaa tosta kiinni, että niinku tommoista niinku... Niin oliko se, niin se taisi olla sillä tavalla, että näki unta siitä ja sitten aamulla oli menehtynyt. Mutta se, että ei välttämättä niinku tämmöisiä ilmestyksiä ole tullut, mutta noista eläimistä, että kuinka fiksuja ne on. Jep. Nimittäin siitä ei ole hirveän pitkä aika, kun yhdellä mun ystävällä niin hänen koira kuoli. Se oli siis käsittämätöntä, kun hän tiesi tasan tarkkaan, että se koira on nyt kuolemassa, kun se käyttäytyi eri lailla.
1: Joo.
0: Käyttäytyi eri lailla ja sä sanoit, että niin kuin... Viikon he hyvästelivät toisiansa ja niin kuin kaikkea
1: ei,
0: semmoista, kaikkea semmoista teki, että normaalisti ei ole vaikka tullut sänkyyn nukkuun, niin nyt sitten tuli sinne niin ja halusi olla hirveän lähellä. Tuo on jotenkin niin kuin samalla tosi lohdullista.
1: Niin on.
0: Että tällä tavalla,
1: ne on niin kuin, ihan älyttömän fiksuja
0: todella
1: eläimiä.
0: Todella viisaita. Eläimet on niin kuin todella, todella viisaita. Ei välttämättä kaikki, mutta ainakin just niin kuin, kun koirista puhutaan.
1: Esimerkiksi. Hei, tänne tuli tämmöinen. Tämä ei samalla lailla ollut ihan semmoinen, että oi miten ihanaa, vaan yksi tilanne, mitä mä oon pelännyt ja paljon. Teinä tulin suihkusta ja olin laittamassa pyyhettä hiuksiin. Kallistin pään alas, laitoin pyyhkeen niskalle ja näin mun edessä miehen jalat osoittain muhun päin. Nousin piip äkkiä, mutta mun edessä ei ollut ketään. Laitan nykyään yli 10 vuoden jälkeenkin pyyhkeen sairaan nopeasti päähän. Tiedätkö suihkussa välillä, kun sulla on semmoinen fiilis, että nyt kun mä avaan, niin tossa on, tiedätkö, takana joku. Niin tiedätkö, mitä mä teen?
0: No.
1: Mä teen silleen, että mä käännän mahdollisimman hitaasti, että sillä kummituksella on aikaa piiloutua. Että mä en halua edes jäädä, niin kun, että se jää mulle kiinni, vaan mä haluan, että se ainakaan suutu mulle tai tapahdu mitään hirveetä. Vaan silleen, että sillä on aikaa poistua, että jos sä nyt haluat jostain syystä, vähän epäilen, katsoa mua alasti, anna mennä. Mutta silleen, niin kun, tiedätkö, että sulla on aikaa nyt piiloutua, nyt mä vasta käännyn tosi hitaasti.
0: Mä teen taas ihan toisella tavalla. Ja siis mä niin sätkin lyömmän myös niin ilmaa.
1: Oikeasti?
0: Että jos siinä on joku. Mutta mä yritän kyllä koko ajan silleen pikkasen, kun sä näköjään pihistät vähän silleen, että oks vai eks oo. Teikö samalla lailla kuin tuplapotis mummo rullas silloin aikoinaan? Teikö silleen?
1: Mitä?
0: Kun sä tuplasit, niin sitten titti, niin sä peitit, että mikä sieltä tulee.
1: En mä ikinä pelannut rahapelejä.
0: Okei, niin sama. Mitä mä olin selittämässä? Niin sitten, joo, jos on suihkussa, niin yrittää niin kuin mahdollisimman paljon koko aika silläkin riskillä, että menee saippua silmään.
1: Ei mä haluun nähdä. Mä en halua tietää, että tää on niin, kuin niin silleen.
0: Joo.
1: Mutta ajattelet sä, niin kuin, että siinä on joku oikea ihminen vai just joku kummitus?
0: No ehkä ajattelen, että oikea ihminen on siinä. Ja myös tääkin on sitä, että mä en tiedä, että onko se nimenomaan sit, niin kuin tullut nähtyä jotain tämmöistä yliluonnollista joskus, vai onko se aikuiset, jotka on pelotellut sua ihan vaan läpällä sillä tavalla, että ne traumat on edelleenkin, koska nykyään joka ikinen ilta, kun olen menossa nukkumaan, mä katson joka ikisen kaapin läpitte, joka ikisen kerran katson.
1: Oikeesti?
0: Juu, katon kaikki huoneet läpitte, katon sängyn alta. Siis mun on pakko vaan hoitaa tämmöinen, ettei kukaan oo, ja aina turvalukkoa.
1: Wow, okei. Mä en siis, mulla on tämmönen niinku erikoinen, mulla ei oo mitään, mä en pysty yhtään ajatella, musta tuntuu, että mä oon vähän liiankin. No ehkä mä myös olen asunut sen verran pieniskäymissä. Nykyään on silleen 2 kerrosta ja useampi huone, niin ehkä täytyisi tehdä toi silleen ihan just in case, mutta mä luotan vaan itteeni niin paljon, että mulla kuitenkin on semmoiset turvajärjestelmät, tiedätkö, kotona, että siinä ei kukaan salassa siis kyllä siihen kämppään tule ilman, että mulle tulee siitä ilmoitus. Mutta mulla on siellä kotikotona semmoinen, että mä en uskalla katsoa siis peilejä illalla.
0: Yeah.
1: Illalla ja yöllä mä en uskalla, mä pidän niin kuin pääni niin visusti, tiedätkö, alhaalla, jos mä menen yöllä vessaan, mihinkään peilipintoihin en vilkasekaan. Koska mä pelottaa, että sit siellä on joku.
0: Pitäisikö meidän käydä jollekin juttelemassa?
1: Pitäis varmaan, mä käyn terapiassa muutenkin. Täytyy varmaan avata itse asiassa tää tämmönen kummitusluukku siellä.
0: Siinä voi olla sit muutama ekstra kerta tarpeen.
1: Joo.
0: Hei, tänään ollaan höpötelty todellakin näistä yliluonnollisista asioista. Ja ensi viikolla Milun kanssa vielä tehdään sunnarilähetys, jonka jälkeen sitten sä vietät kesälomaa. Itse asiassa mäkin vietän kesälomaa vasta vuoden lopussa, joten me ollaan tämmöisiä panttaajia oltu.
1: Joo.
0: Mutta sitä ennen meidän pitäisi keksiä, että mikä se aihe on. Otetaan tuosta parit biisit ja ennen vielä kello 7, niin kurkistetaan vähän jo tulevaa viikkoa.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
10: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.

0: Joo, mä näin. Mä näin sen somesta, sorry, että se oli mukana sulla Italiassa.
1: Joo, se oli kovassa käytössä kyllä.
2: All right. Can't wait. Milu siis lainasi viime viikon loppuna Italiaan mun lippistä ja ei on näkynyt.
1: No mutta,
2: hei, se tulee tai sit se ei tule. Siinä iltaa Suomen Popilla, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja niin se kuule on mennyt ohi myös tämä sunnari lähetys, kun kello lähestyy 7. Janne Saarinen, Millu Haatea kiittää tältä erää.
1: Mua niin harmittaa, että suuri osa näistä viesteistä siis jäi lukematta, mutta toivotaan, että me saadaan johonkin spessulähetykseen ehkä nämä kaikki käyttöön. Me ollaan joka ikinen näistä luettu ja noit oli tullut ihan valtavasti. Kiitos niistä.
2: Tehdään podi.
1: Joo, se olisi. Meidän pitäisi kyllä tehdä podi.
2: Niin pitäisi. Niin
1: sitten me voitaisiin, että kaikki noi, meillä olisi kunnolla aikaa ja käydään kaikki noi viestit läpi. Toi on ainakin, jos me joskus tehdään, Janne, niin nyt kättä päälle, niin tämä me otetaan aiheeksi ja me luetaan joka ikinen.
2: Kättä päälle, todellakin. Yes, me tarvitaan niin vaan joku semmoinen tyyppi, joka meidän kanssa alkaa suunnittelemaan, koska me ollaan loppujen lopuksi vähän aikaansaamattomia, koska me ollaan, niin kun otetaan liikaa meidän kontalle, niin sitten. No mutta, hei, nämä leffat ja kirjat, ne on tulossa vielä. Ja joo, ehkä se podcastikin. Hei, ensi viikon loppuna, niin ennen kuin Millu jää lomille, niin me kelattiin, että nyt päästellään kunnolla höyryjä.
1: Just.
2: Tiedätkö, nyt, mä en halua sanoa tätä sanaa, mutta no, se kuuluu tähän aiheeseen. Eli mikä sua vituttaa?
1: Kyllä.
2: Lopu ja hirveänsä, sille,
1: nyt jos on pieni, me sanottiin ketuttaa. Kuulit väärinkin, mitkä ketuttaa.
2: Hei, mä jouduin tällä viikolla ostaan mun tolle muutamallekin eri vastanäyttelijälle,
1: joo,
2: jotka oli syntyneet 014 ja 012.
1: Mitä?
2: Joo, niin karkkia, koska mä kiroilin kuvauksissa vahingossa. Vahingossa kiroilin.
1: Mutta he sai ilmaiset karkit.
2: He sai.
1: Se on ihan ok.
2: Joo, ja se, joo, mä siis teen myös näyttelijänä töitä, niin tämmönen pieni off-topic.
1: Hän on superstara.
2: Höpö.
1: Oikeesti sä oot Janne Saarinen, niin sä oot koko Sanomatalon timantti, mä sanoisin.
2: Voi jumalauta.
1: Kyllä.
2: Hei, hän alkaa lipiliisailemaan siinä kohtaa, kun loma alkaa tulee.
1: Mutta ja sen takia on hyvä päästellä höyryjä ton seuraavan aiheen parissa. Eli kerro meille, me tullaan laittaa tuo anonyymi linkki, mitä klikkaamalla voit siis täysin nimettömästi laittaa asian, mikä sua tuttaa, ketuttaa, ärsyttää. Nyt saa suolta, nyt päästellä höyryjä ensi sunnuntaina.
2: Kyllä, ja se ei ole olemassa niin pientä asiaa.
1: Etteikö se saisi ketuttaa.
2: Niin, ja etteikö sitä voi sanoa. Mm. Ja mä voin kertoa, että mulla on ihan muutama asia, minkä mä ajattelin omalta sydämeltä viskasta nyt sitten pois. En tiedä, sanonko omalla nimellä vai feikkaanko, että nämä on tullut joltain kuulijalta.
1: Apua.
2: Mut näitä me otetaan. Kiitos niin paljon, että olit jälleen kerran matkassa mukana.
1: Ja illalla, tai nyt aivan tuota pikaa TTK auki, kolmonen.
2: Kyllä.
1: Janne on tanssimassa, joo, minä kahtomassa.
2: Olemme tokavikoja esiintymisvuorossa.
1: Ai.
2: Hei, mutta nostaa lokakuuta.

0: Se on nyt sitten virallisesti startattu. Ensi viikolla ensimmäinen kokonainen viikko sitten tätä kuulta. Ja ensi viikolla päästellään höyryjä sunnareissa kuule.
1: Ensi viikkoon!
0: Ensi viikkoon! Kaikkea hyvää!
1: Kaikkea hyvää! Moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Huomenta. Eiköhän aloita tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
13: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
14: Joo. Minkälaisia?
13: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
14: Joo.
13: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
14: Joo.
13: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
20: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
21: Arki palaa rytinällä takaisin.
20: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
21: Onneksi on radio.
20: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Radio Suomi Pop.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ja Suomi-popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta. Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse rivun. Niin, siihen lentää semmoinen Teeri. Ja sitten mä katson se Teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson Teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelen lentää
2: herrettiin. Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolin kämpille, kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Parhaat biisit. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset! Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
12: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Tervetuloa stand-up-klubille!
16: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
17: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Mainonta maksaa rahaa.
19: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
18: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
19: Jos annat sen valeuutisille.
18: Raha ei edelleenkään välitä.
19: Mutta kuka sitten välittää? Tää.
18: Suomen talous ja media.
19: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
18: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
19: Radio välittää.
20: Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
17: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja

0: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
1: Tiistaisin top 3.
0: Keskiviikkoisin bilebiisi.
1: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
0: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Puhajara.

0: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle.

0: Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
4: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
6: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Moikka. Mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Mä oon Ruben Vaara.
17: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
18: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
19: Arki palaa rytinällä takaisin.
18: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
19: Onneksi on radio.
18: Valopilkku pimeän keskellä.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna mun ajaa mökki tihän, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Vuodelta

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Parhaat biisit. Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
3: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mottuppit. Motonet.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeilyt.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Pieni

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan

0: vauvoille kaikkea nyt 2.
1: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
0: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ja mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priima.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
4: Ovet auki, let's go!
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: wake
1: up. Radio Suomi Pop.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuski? Puusti. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
9: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
4: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
0: Toiset.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.
4: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamal uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo, minkälaisia?
11: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain ja hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Moikka!

0: menee.
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä. Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi.

Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tiedätkö, se opettaja kiertelee sen luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaus, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Suomen parhaat biisit. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Moro, mitä äijä?
7: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
6: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
7: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
6: Käytettäväksi ne on tehty.
7: Mut kuka hoitaa tiskit?
6: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
12: jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
12: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
12: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
12: Radio välittää.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista veikkaus.fi ja veikkaus.

0: sovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Tervetuloa stand-up-klubille!
9: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
10: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
11: Radio Suomi Pop.
12: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina, Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mulla nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
11: Liikku.fi.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
13: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
14: Joo. Minkälaisia?
13: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
14: Joo.
13: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
14: Joo.
13: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
14: En. Tuun.
15: Tule puu ilon.
16: K-auto. Miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan, lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
13: Mä oon Ruben Vaara.
14: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
17: Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: No perjantaina, kun mä lähdin täältä töistä, mihin mä menin?
3: Oota, mulla
4: sitä mä en voi tietää.
2: Ei.
3: Ei. Kinkki Buffa Joonaksen kanssa.
4: Ei, kun hammaslääkäri.
2: Joo, just näin. Niin. Nyt mä haluan näyttää teille, mitä löytyy suusta tällä hetkellä. Ei löydy hammasta kyllä.
4: Aha.
3: Nyt voi olla ihan miten tahansa.
2: Katoppa Tiina tonne alas. Siellä.
3: Oho, siellä on tikit.
2: Joo, se on vähän.
3: Ne on ottanut ne raudat pois. Siinä on, hei, tossa on tommonen, siis korvakorun pääty. Miksi on laittanut korviksen?
4: Ai, toi näyttää hurjalta mun mielestä.
3: Miksi on laittanut
4: siellä on tommonen valmiina.
3: Miksi on laittanut venytyskorviksen sun hampaan?
4: Ei, kun siellähän on siellä tuolla, siis hammaskolossa on joku, mihin nyt se varmaan, se on se pääty, mihin ruuvataan sitten tämä hammas. Sitten aikanaansa, kun sen aika on.
2: Joo, siis mä en tiedä, miksi mä lähdin noin niin kuin löysin ranteen tähän niin kuin perjantai-hammaslääkärikäyntiin, kun siinä luki kuitenkin toimenpidekäynti. Niin mä lähdin kuitenkin sinne niin kuin, tiedätkö, ihan löysin ranteen, että ei tässä mitään. Mutta se olikin sitten taas niin kuin ihan niin kuin mua.
4: Täyssetti siinä.
2: Ihan aika täyssetti, joo.
3: Kauan me oltiin
2: mua niin kuin bullsittiin niin kuin ylös ja alas samaan aikaan, että puudutettiin ensin niin kuin alhaalle ja sitten ylhäälle ja sitten siitä niin kuin lähdettiin operoimaan. Sehän ei tunnu kauhean kivalta se puudutus, no, varsinkin tuonne sisäpuolelle.
3: Kauan me oltiin siinä?
2: Me oltiin siinä reipas tunti. Ja Matti, siellä oli uusi. Matti hoiti nyt homman tällä kertaa. No ja niin. Kun mulla oli ne raudat, raudat silloin täällä alhaalla, niin tänne laitettiin tänne Ikeniin semmoiset levyt, semmoiset koukut, mihin ne raudat sitten laitettiin kiinni. Niin nyt ne otettiin pois sitten, koska se oikomishoito on tehty.
4: Yes.
2: Ja sitten ylhäälle, niin se vaihdettiin se ruuvi. Tää, toi nysä, minkä te näette tuossa niin hammaskolossa nyt, niin se on vaan se pääty. Se on oikeasti tompitunen se ruuvi.
3: Ai joku
2: niin
3: kuin 8 senttiä?
2: No tyyli.
4: Siis meneekö se sun tuonne niin aivokuoreen saakka?
3: Sä niistät, niin se tuntuu.
2: No siitä se ainakin näytti, kun mä kattelin siinä, kun mä pötkättelin, kun hän näytti mulle sitä ruuvia, että onko sopiks tämmönen.
4: Sä olit ihan puutettuna siinä.
3: Sopiks tämmönen.
2: Niin ne vaihtoi siis sen, kun silloin siinä leikattiin se toinen ruuvi, porattiin sinne ylös kiinni, niin ne otti sen veke, veti tosta Ikeneen auki, ja sitten otti sen veke, ja sitten laittoi tämän toisen sinne tilalle.
4: Sehän kävikään tuossa samalla tavalla, kun mä mietin, appiukon kanssa käy usein, kun me jotain, tiedätkö, vähän rakennellaan nikkaroidaan kesällä, niin meillä ei ole just sitä oikeaa ruuvia, mutta sitten me katsotaan sieltä ruuvilaatikosta joku niin kuin vähän sinne päin. Niin onhan siinä voinut käydä niin, että Matilla oli, tiedätkö, siellä ruuvilaatikon pohjalla, kun se selasi siellä, no tää on aivan liian lyhyt, no toi on kyllä aika
3: ja
4: pitkä.
3: Ja sen yhden se haluaa säästää.
4: Sit se, mitä sä oot mieltä? Sopisiko tää sinne?
2: No kun musta tuntui oikeesti, että mut välit kysyttiin mielipidettä, että onks tää hyvä.
4: Pitäisikö mun tää laittaa siihen?
2: Joo, ja sit
4: onks sulla tämmösiä ollut ennen vai mitä ne on? Mitä sä oot
3: käyttänyt? Jääks hänellä myös tuukka ylimääräisiä osia sit, kun toi sun suuhomma oli valmiin?
4: Onks sulla, ei sulla matsan takaluukussa, niin ei sulla saatu ruuvivääntäjää ole, niin saatais tää paikka.
2: Oikeesti, nyt te nauratte tolleen, mut siinä vaiheessa, kun ne avas nää Ikenet täältä alhaalta. Ja sitten alkoi repiä niitä ulos. Se ei muuten ollut ihan niinku semmonen niinku maailman nopea projekti. Ja semmoinen vaivattomin, vaan siinä ruuvattiin aika lailla. Niin sitten ne alkoi funaa, että mikäköhän, millähän ruuvarilla nämä saa tää irti.
4: Näin.
2: Ja ne kokeili pari eri. Ja sitten jossain vaiheessa mä oikeasti kuulin tämmöistä, että ei, kyllä tämä on perusristi. Perusristipäin. joo, ihan oikeasti. Mutta siis viimeisen päälle työtä once again.
4: Niin.
2: Mutta
4: joo,
2: ammattilaisia, hoitajat ja lääkäri, kaikki.
4: Kyllä.
2: Mutta joo, siinä tuli aika pahasti dunkkuu siinä. Ja sitten oli niinku, että perjantaina ei lämmintä ruokaa.
4: Okei.
2: Mitään, parin päivään ei urheilua mitään.
4: Ja nyt mä jo ymmärrän, mihin tämä on menossa. Sä oot perjantaina kokenut siis valtavan tragedian, joka varmasti tulee vaikuttaa sun Minna Kantin päivän listan sisältöön. Joo. Tehän ei sillä hyvät ystävät.
2: Mutta mä sanon vielä sen, että musta tuntuu, että se on ehkä jopa tämän kuukauden tai ensi kuukauden alussa, niin mä veikkaan, että me ollaan aika lähellä niin kuin hammas nyt.
4: No,
2: koska nyt tässä on
4: tämä
2: ruuvi, mihin se tulee sitten.
3: Mutta sulla on kato elämästä niin kuin rutiinit sitten.
2: Niin on niin.
4: No, mutta sitä mietitään siinä kohtaa. Nyt me tehdään sillä, että mennään kohti uutisia, katsotaan vähän, mitä maailmassa on tapahtunut ja muutenkin tätä päivää. Ja palataan Tuukan Minna Kantin listaa vielä ennen kello 7, eli käydään läpi, mitä herkutteluita viikonloppuna mahdollisesti on ollut kaiken tämän runtelun jälkeen.
3: Ota puolustautuu vielä nopeasti.
2: En mä sano vaan sen siihen, että kun mä siinä pötköttelin ne lasit päässä ja liinat siinä peitossa, niin sitten se oli jossain vaiheessa, Masa oli silleen, että mitä se helvettiä täällä on tää? Mikä toi on tossa noin?
3: Näin, ylimääräistä
2: osaat. Sitten vähän aikaa kesti, se oli se, onko sulla maitohampaita täällä suussa? Mä olin, Ja ei ole muuten yksi, on muuten useampikin. Sitten alkoi katsoa, no niin onkin itse asiassa, 2-3 tässä näin. Sitten mä olen, näytät sä mulle, kun sit kun mä pötkötän siinä tälleen näin selällä, niin sit siinä on semmoinen näyttö ylhäältä, missä mä näen, niin kuin, että mitä tapahtuu.
3: Joo.
2: Sitten mä olin silleen, että näytäpä tosta, että mitkä ne on ne maitohampaat, koska en mä itsekään tiedä niitä. Sitten ne näytti. Niin se on aika tässä alhaa niin kuin framilla. Ja sitten mä kysyin Masalta, että mitä mä saan semmoinen homma, että jos ne tosta niin kuin lähtee, niin tuleeko sieltä vielä rautahammas tilalle? No ei ole tulossa.
4: Okei. Okay. Että hyvä, että tota, on
2: niin, sanotaan näin, että jos ne maitohampaat nyt lähtee tästä näin, niin sittenhän me ollaan niinku uudestaan alussa.
4: Joo, totta, ja se projekti pari-kolme
3: kertaa. Apua, kun viitin, kun se alkaa heiluttua, kun lapsille tietää kielellä.
4: Ei, sit me liimataan se, ei me tota projektia me ei tehdä oikeesti.
3: Ei, vaan mennä sen kotiin ja laittaa tyynualle 20 euroa.
4: No niin.
2: Mulla on 3 maitohammasta. Jos yksikin niistä lähtee, ne on aika kriittisillä paikoilla. Jos yksikin niistä lähtee, niin me ollaan niinku uudesta alussa.
4: Ei, tohon mä ei pysty lähteä.
2: En mä lähde.
4: Hei, nyt Elli-Norraa, Bang Bang, typerä sydän, sen jälkeen uutisia ja jatketaan.
3: Sitten laitetaan naru oven kahvaan, heitetään se ovi kiinni, niin ne lähtee se ammassa suuntaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Fatser, Patu ja Fransins.
9: Pikku patukka.
10: Isompaa rouhe.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
5: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että kumppanisi pyytää...
6: My asshole. Somewhere there is my asshole.
4: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuliaisia jälleen kerran pitää jakaa tässä, koska Tinni linjasi tuossa joku aika sitten, että aina jos menee Suomen rajojen ulkopuolelle, niin silloin pitää tuliaisia tuoda. Ja mehän Tuukan kanssa tuossa muutama viikko sitten niin oltiin tämmöisellä golfreissulla ja se suuntautui Suomen rajojen ulkopuolelle niinkin kauas kuin Viroon.
2: Ja hei, mä haluan vielä kysyä, koska meillä on nähty sen jälkeen, mä kattelin sitä teidän lähtemistä tänne, Tuukan iska hakee Tuukan kotoa passin ja se laitetaan taksilla tulee sanomataloon ja siinä oli vähän kaikkea.
1: Niin.
2: Kysyttiinkö teiltä passit siinä matkalla sitten?
1: Ei muuten
3: kysyttiin. Kun tultiin sitten laivaan siellä.
1: Meillä
3: päässä.
1: Oli auto.
2: Okei.
1: Niin joo, niin
2: no niin, eli se oli ihan hyvä, että se tuli puheeksi.
3: Kyllä.
2: Eli jos menette Tallinnaan, niin ne kysyy sitten passit ainakin autolla, muistakaa.
1: Joo.
3: Sä olit Espanjastiin, niin mitä sä toit Juusolle?
2: Oliveja, mitkä takavarikoitiin multa
1: ei
2: tullissa.
1: Ei vaan
2: toi
1: jotain,
2: tietysti.
1: Mikä takavarikoitiin tullissa. Ootko kuullut koskaan tämmöistä oliivikoirista, jotka nuuhkii ja sitten löytyy oliiveja?
2: Ne otti käsimatkatavaroissa mun kamulon siellä semmoinen oliivitila, niin ne otti ne pois. Mut punkku.
1: Oliivi.
2: Mä toin sille pullon punkkuun.
1: Kyllä. Sillä oli tarkoitus huuhtoa sitten ne oliivit alas tuossa noin.
3: Okay.
2: Joo, oikeasti ottelen, mulla oli ihan peräreikä törröllään siellä.
1: Kun me just sanoin, että joku Tinnin kaveri tulee kuulemma myöhemmin kesällä peräreikä törröllään, niin sit mä saan sitten sen niin kuin täydellisen tuliaiskoktailin.
2: Tulee tällä viikolla.
1: Ai, onko näin?
2: Oh.
3: Joo. No mutta.
2: No niin, eli nyt tää on mistä tämä tulee?
3: Nää
2: nyt
3: on tax freeista.
1: Nää, koska mä ajateltiin, tässä on teema.
2: Sama ei, se mun pullon lennokentä.
1: Tässä on teema, koska kun mennään Viroon, niin sehän on klassikko, että nimenomaan tax freeista käydään tekemässä tuliaisostoksia. Ja mehän mietittiin, Tuukka, että mikä olisi tommoselle nuorelle gimmalle kiva
3: jep
1: tuliainen jep niin kuin laivan tax freeista
3: jep
1: sitten.
3: Ja musta me löydettiin aika hyvä ja me testattiin niin useampaa eri.
1: Totta, kyllä.
3: Ja päädyttiin sitten Good Vibesiin.
1: Good Vibes, koska Tinni sä tuot,
3: good vibes,
1: sä tuot
3: ei
1: Good
3: Vibes
1: vibesia meille kaikille
3: niin
1: täällä.
3: Mun mielestä tää oli niinku sun tyylinen.
1: Niin.
3: Joten me ollaan tuotu sulle tämmönen.
2: Ai te toitte, hei!
1: Me tuotiin sulle tuoksu, siis tuoksu, koska sä oot myös tuoksu ihmisiä.
3: Poli sen tommonen Good Vibes.
2: Saanko mä
3: avaa tähän? Joo, avaa ja tuoksu. Mun mielestä se tuoksuu sulta.
1: Ja kato pulloa. Se on
2: hei,
1: tommonen, mä ajattelin,
2: pääkallo,
1: että sä oot tommonen nuorakas, niin se on tommonen pinkki, tai oliko se liila pääkallo?
2: Nyt mä oon ehkä tehnyt jotain oikein, koska viimeksi tuli semmonen golfkisoista voitettu ja kerran maahan tippunut joku kulho, mikä oli vähän rikki astia, mikä on edelleen mun keittiön tuolla hyllyllä.
1: Se oli siihen nähtiin vaivaa.
3: Se oli voitettu.
1: Meidän piti siis kisata
2: se. Se oli rikkinäinen.
3: Sitä ei voinut ostaa, se oli voitettu.
2: Hei, tämähän on, kattokaa miten hieno värinen tää
3: no
2: on.
3: Sitä ajateltiin.
1: Nimenomaan.
2: Tämmönen ihan kirkkaan vaaleanpunainen pääkallo.
3: No, niin
2: ja sitten tässä on tällainen keltainen P, niin kuin poliisi. Mutta nyt tää tuoksuu sitten koko studio, mutta ei se varmaan haittaa.
3: Se on hyvä tuoksu.
2: Tää pitää ottaa pois tästä. Pieni hetki, ottakaa.
1: Se oli raikas ja kevyt kenkäinen, niin se oli määritelty se tuoksu. Eli kesään.
3: No.
2: On tosi hyvä.
3: Annas mäkin tuoksuta vielä, kun
1: kato
3: mä en muista.
2: Se pitää haistaa ihalta tietysti. Mm.
3: Joo.
1: Siinä, kun me,
2: tämä on tosi hyvä.
1: Voi kuvitella, että siinä kun me Tuukan kanssa siinä valikoitiin ja yhdessä sitä tuoksuteltiin siinä sitten, niin me saatiin kyllä siinä ihan niin kuin semmosia.
2: Hei, kiinni.
3: Juuso oli kyllä, Juusolain herätyskellot ja niin kuin muutkin valot alkoi syttymään siinä, että hän ei voi muuten tätä käteen suikutta, koska muuten tulee kotona sanomista.
1: Mieti.
3: Minä uhrauduin siinä. Sitä olisi vaikea nimittäin.
1: On. Tämä oli tämmöinen tulias.
3: Kävin Tallinnassa ja
1: niin,
3: ei
1: ihan
3: käyty tuuteissa eikä tytöissä, ei, mutta, mutta tuoksu ja tax-free ja kengät.
1: Se on kyllä.
2: Hei,
1: tämä on oikeasti kaikille herroille, että kun menette ihan asialliselle golfreissulle tai mille tahansa Viron konferenssimatkalle, niin muistakaa, että jos rouvalle haluatte tuoksua tuoda, niin älkää suihkutelko sitä testimielessä mihinkään, vaan sitten menette vaan ihan arvalla.
3: Niin.
1: Koska se on näin, että jos se sattuu olemaan, varsinkin se on, eikä se auta vaikka se olisi tuttu tuoksukin, niin jos tuoksut.
3: Niin, tai jos käyt tuuteissa ja tuoksut, niin sitten kysyt tuutilta, että mikä hajuvesi, ja sitten ostat sen saman ja viet tuliaisen.
2: Onko tämä nyt joku morkkislahja ostettu oikein porukalla sitten mulle täällä, että teillä olisi hyvät omat
1: tunnot, että
2: olette käynyt.
1: Me käytiin Pärnun radios tekeen yhden paikallisen daamin kanssa pari lähetystä.
3: Joo, mutta ei siinä
1: Tiina. Siinkö sä halusit tietää?
3: Ei vielä siinä Tinni
1: kai. Se oli aistillista lähetyksen tekemistä.
2: Ei, tämähän oli aivan
3: olla Him Morrison Lisko kuningas.
2: Tämähän oli aivan liikaa jo.
3: Joo, mutta siinä ei vielä kaikki niiden pieni tämmöinen vielä. Ja tämä pysyy nyt sitten ehkä siinä Marokko-linjassa, koska tämäkin on paskana.
1: No, se on Tuukka vähän sun,
3: se on täysin,
1: sun piikkiin.
3: Se nyt menee täysin mun piikkiin. Me ostettiin sulle nimittäin tämmöinen.
1: Joo.
2: Mikä? Onko se tämmöinen tuuletin, mutta se toinen värpäke
3: tuuletin
2: on mennyt
3: ja
2: poikki?
3: Tässä on myös jotain namia tässä.
1: Joo.
3: Press here. My Little Pony. Mm. Ja, no, joo, tämä oli mun virhe, mutta tämä ihan toimii
1: Tuukka
3: kyllä.
1: Tuukka valkkas sen, mutta huomattiin vasta sitten niin kuin kassan jälkeen.
3: Joo, mä luulin, että tähän kuuluu vain yksi tämmöinen propelli, mutta sitten kun katsoo tarkemmin, niin näkee kyllä ihan silmällä, niin. Että se on tosissaan.
1: Mä sanoin Tuukalle, että sen jälkeen kun mä katsoin sitä, että tämähän rikki, että tästä puuttuu tämä toinen. Tuukka toteaa siihen, että mä katsoin, että sitten puuttuu se toinen, mutta mä ajattelin, että se on tällainen.
3: Joo, ei se ollut.
1: Mutta se on, tuolla voi tuuleta. Nyt kun kesä tulee, laitat kesämekon päälle, suihkutat tota niin kuin parfyym, kevyt kenkää.
3: Joo, kesähame, parfyymi, yes. My Little Pony. No kyllä, nyt kannattaa Herran Jumala pikkuhousut laittaa jalkaan, mutta siis tuota tuoksu ja toi tuuletin, niin voi sanoa, että
1: sillä alkaa.
3: Ja vuoronumeroita saat jakaa sen
1: näin
3: jälkeen.
1: No. Se on hei, se toimii kuin kärpäs paperi, kun laitat tonnoon
2: mennä. Petaatte mulle tällaisen niin kuin.
1: Joo, nyt me ollaan tehty kaikki, mikä on niin kuin sanotaan, että se, että jos niin kuin meistä jää kiinni, että onko tämä sulle, niin kuin, onko tämä kiihkon kesä 2023, niin meistä se ei nyt jää kiinni.
2: Kiitos rakkaat.
1: Ole,
2: arvostan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
4: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Miten se Tuukan koulupäivä eilen sitten kohteli?
2: Se on draama-hetkinen, eikö se ollut?
3: Näyttelyhommia.
4: Ihan hyvin. Saatiin pitää semmoinen draama. Meidän siinä kurssilla täytyy tehdä semmoinen kirjallinen työ, missä me esitellään niinku tämmöinen tuntisuunnitelma, että mitä sillä meidän draamatunnilla niinku tehtäisiin lasten kanssa.
2: Niin niin.
4: Saatiin siitä sitten pienet otteet tehdä muiden kanssa. Mutta kyllä meillä oli sijaineille. Meillä oli ihan semmoisia leikkeisiä alkuun.
1: Meneekö tässä kiessä silleen, että jos on sijainen, niin se on aina vähän hauskempaa, koska muistatteko te pienenä, kun oli joku sijainen?
2: Sitä huijattiin niin yleensä, tai ainakin yritettiin huijata
1: vähän. Se meni vähän perseilyksi.
2: Meillä on ollut aina semmoinen niin tässä näin, että salussa saa katsoa kännyköiltä jotain tai jotain muuta.
4: Joo, ei se mene enää niin. Mä olen kanssa vähän pettynyt siihen, koska se menee just noin silloin.
1: Niin.
4: Mutta ei mene enää. Kyllä se on ihan nohevaa nykyään.
2: Niin semmoista aikuisten tylsää. Asiallista. Jep. Joo, ollaan ihmisiä ihmisille.
4: Joo, mutta aikuista hommaa se ei kyllä ollut se alkuleikki varsinkaan. Se oli tämmöinen joku konsonanttivokaalileikki.
1: Hauskaa.
2: No älä nyt sano, siis toi Onnen pyörä, legendaarinen ohjelma, missä konsonantteja ja vokaaleita kyseltiin.
4: Niin. Joo, no, mutta tämä oli aika helvetin kaukana siitä. Aha. Eli no. Kaikki päättää mielessään yhden vokaalin ensiksi. Ja mä nyt päätän tässä, että se on mulla E.
2: Yes.
4: Me lähdetään pyöriä siellä meidän jumppasalista, mikä luokka se nyt, ei se jumppasali ole, mutta se on semmoinen luokka, missä on pulpetteja ja sitten pitää tälleen sanoa niin kuin sitä suomaa vokaaleja sitten, että Ja sitten jos sä löydät toisen E:n, niin sitten teistä tulee pari ja sitten otatte toistanne käsikynkästä tälleen.
1: Ei mä naurata siis anteeksi sitä peli, vaan se, että miten ahdistavaa tämän Tuukalle.
2: On se monelle, mä väitän, että aika monelle muullekin. Toi kuulostaa just semmoiselta, että joku kallis konsultti on tullut johonkin yritykseen ja sitten hän pitää tämmöisen niin kuin, pitää tämmöisen joku tämmöisen tiimiytymishomma ja sitten mä oon siellä nimenomaan se viereisen toimiston ristonkaan käsikynkässä, kun me ollaan molemmat saatana valittu se E siinä. Ja
1: miten tämä jatkuu?
4: Niin, no sitten lähdette parina sitten käsikynkässä pyöriä ja sitten, että löytyykö vielä E:tä. Sitten jos ei löydy, mutta löytyy joku yksittäinen, joku muu vokaali, niin te voitte kaapata sen.
2: Esimerkiksi A.
4: Niin,

0: Te voitte kaavata sen sille, että me ette niinku halaa sitä molemmilta puolilta.
1: Mitä?
0: Toi ilme.
1: Mitä toi?
0: Ja sit siitä tulee, siitä yksittäisestä aasta tulee myös E, koska hänet on kaapattu.
2: Eli toi olis, kun mä,
1: eli te hukkaatte hänen identiteetin.
2: Siis mun, mä mietin
0: hukataan
2: mun,
0: myös aikaa. Niin
2: mä mietin mun päässä, että et okei, et jos mä valkkaisin just vaikka esimerkiksi niin kuin jonkun öön, niin olisiko se semmoinen, että sitä ei ole, että mikä olisi semmoinen vokaali, mitä muut ei ole valinnut.
0: Mä tein itse silleen, että mä vaihoin sitä lennosta aina siihen, mikä tuli vastaan.
2: Hyvä idea, koska niin.
1: Tukka, sä rikoit sääntöjä.
2: Niin, mutta silti vaikka sä vaihtasit sitä lennosta, niin mitä sä teet siinä vaiheessa, kun kaksi E-tä tulee käsikynkkää sieltä?
0: Et mitä, sit sut kaapataan, niin, sit se on siinä.
2: Jompikumpi nimenomaan, ja kumman sä otat mieluummin. Oot sä sit kuitenkin mieluummin siinä kohtaa se E, että anna se käsi tänne, vai meet sä sit ja sanot, että no mä oon A, ja sit ne halaa sua siinä.
1: Hirveä tilanne.
2: Mä sanoisin varmaan, että äkkiä vaan niin kuin antakaa niin kuin, että käsi kynkkää. Koska toi halaus on liikaa.
1: Mihin tässä, Tuukka?
2: On liikaa.
1: Mihin tässä, mikä se on se, mitä täällä haetaan? Miksi
2: nöyryytystä.
1: Ei, mä en usko, että se on se.
2: Kiusallista tilannetta.
0: Ei, kyllä se on niin, no näin, että se oli se seuraamus. Mutta tota, kyllähän sillä haetaan tämmöistä heittäytymistä ja niin kuin, no, mitä se nyt sitten onkaan. Saadaan, se on
2: tiinnytymistä
0: niin kuin, semmoista. Niin, ja se on leikki tunnin alkuun, millä päästään niin kuin siihen fiiliksiin.
2: Joo.
0: Siihen vitutukseen kiinni.
2: Estot pois, mutta ei. Eli teit sä siihen suunnitelmaan sitten lapsille, että no me otetaan tähän draamatunnille, kun lapsille vedetään, niin alku otetaan tämä, että päästään vitutukseen kiinni, niin voidaan ottaa tämä vokaalihalailu tähän näin, ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu?
0: Ei, kun meillä oli ihan hyvät leikit. Se meidän tunti oli ihan hyvä, mikä me...
2: No mitä siinä, kerro vähän, tämä voi jää kiinnostaa, että mitä on Tuukan suunnittelemassa draamatunnissa lapsille?
0: No siinähän täytyy sitten valita joku teema, ja meidän ryhmän teema oli sitten, tota, meidän ryhmässä oli minä ja Imppu ja Okko, niin meidän ryhmän teema oli sitten ympäristöteema.
2: Hyvä ajankohtainen.
0: Ja ensimmäinen leikki siihen kärkeen oli pikkutwistillä silmäisku murhaaja. Ja se ainoa twisti oli se, että vaihdettiin se nimi siitä metsästäjäksi ja jänikseksi, eli silmäisku metsästäjä. Ja miksi me valittiin tämä leikki, koska tämä on sika hauska leikki. Tätä mäkin tykkään leikkiä. Niin se, että jos jotain pitää leikkiä, niin otetaan nyt tämä on hauska. Ja sitten se menee siihen teemaan ja kyllähän siinäkin heittäydytään ja pääsee vähän draamaan. Niin se on hyvä, tiettekö te, miten silmäisku murhaaja toimii?
2: Se on sillä, joo kyllä mä tiedän. Eikö se ole se, että pyöritään ja sitten kun siellä on se joku on se murhaaja ja sitten jos se niin kuin iskee sulle silmää. Oliko se niin, että sitten pitää niin kuin kellahtaa sinne?
0: Joo, eli ihan ensi alkuun laitetaan ne lapset siihen niin kuin rinkiin istumaan, kasvot sisäänpäin ja silmät kiinni ja sitten ohjaaja pyörii sitten siinä rinkiä ympäri ja jossain vaiheessa piirtää raksi jollekin selkään ja hänestä tulee sitten murhaaja. Ja nyt sitten kaikki lähtee pyöri siinä lattialla ympäriinsä ja tämä murhaaja tosissaan sitten yrittää silmää iskeä aina yhdelle. Ja hyvin tärkeä tässä on nyt se, että kolme askelta pitää tämän ottaa tämän murhatun tai laskee kolme ennen kuin hän voi pötkähtää, että ei siihen samaiseen paikkaan, koska siellä se olisi aika helppoa. Mm. Sitten kun tämä on pötkähtänyt, niin jos joku on nähnyt, niin hänen pitää huutaa, että syytän, ja sitten toisen pitää huutaa, että todistan. Eli kukaan ei voi yksin syyttää ketään.
2: Joo.
0: Ja sitten jos löytyy kaksi, että toinen syyttää ja toinen todistaa, niin kolmannella he sitten osoittavat kädellä, että ketä he epäilevät. Jos he osoittaa eri tyyppejä, niin joko molemmat siis syyttäjä ja todistaja, molemmat lähtee lauluun, jos ne osoittaa eri tyyppejä. Tai jos ne osoittaa samaa tyyppiä, mutta se ei ollut se murhaaja, niin lähtee silloinkin lauluun. Jos he osoittaa samaa tyyppiä, se oli se murhaaja, niin sitten he voittavat.
2: Joo, just
1: aivan.
2: Mä oon tota joskus varmaan leikkinyt, mutta ootko sä Tuukka varautunut tuohon sitten tulevana opettajana, kun teillä oli tämä twisti tästä, että oli tämä niinku metsästäjän jänis. Mm. Niin sitten kun sä oot vetänyt tuon siellä koulussa, mun mielestä toi on niinku hyvä idis, mutta nykypäivänä niin löytyy aina se, joka soittaa, no se on Pirjo Riitta Noponen Pukkila tässä, hei vaan, onko lehtori Ritokoski. Te olette minun lapselleni siellä Pikku Liisalle niin tämmöistä metsästä, ja kato, me ei oikein tykätä,
1: noudatamme
2: kun Liisalle,
1: niin
2: meillä on tämmöinen vegaaninen ruokavalio, ja meille siis niin kuin porkkanallakin on sielu, niin ikävää, että siellä aseilla tällä tavalla ja jäniksiä, koska ne ovat meidän ystäviämme.
0: Joo, mä ajattelin myös päässäni tätä, että olisiko tämä...
2: Olen jo keskustelupalstoille lehtori Ritokoski sinun nimelläsi kirjoittanut tänne herjaavia tekstejä sinusta ja haukkunut sinut joka paikka, ja rehtorillekin on tehty kanne, ja itse asiassa teen myös rikosilmoituksen teistä.
0: Joo, mä mietin tätä, että pitäisikö sen olla sitten niin kuin marjastaja ja marja. Mutta se on jotenkin niin lame, kuolla ja voi, että mä ajattelen, että tässä ympäristössä tämä
1: metsästä. Ei se, ei se
2: no se on Erja Huuskonen Kukkonen, hei vaan. No, teillä oli marjasta ja ikävä tässä Thaimaan marjanpoimia tilanteessa, että te marjanpoimijoita siellä esineellistätte tällä tavalla, koska me olemme ehdottomasti tässä nyt sitä mieltä, että tämä

0: on ikävä, tämä on hirvittävä tilanne, kun marjanpoimijoita tänne matkataan.
1: Anteeksi, mikä oli teidän nimen?
0: Erja Huuskonen.
1: Nyt Erja Hietala. Huuskonen työdä tamponin takaisin sisään ja sitten painat perseeseen.
2: Yes. Et sä voi näin. Oi.
0: Siinä on meillä opetti.
1: Puhalla perseeseen. Keitä sinut tervassa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: sen. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle.

0: Kesulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, johon törmäsi. Aloitetaan kuitenkin siitä, että mä tuossa sanoin, että puhutaan Vintage Funkit 03:sta ja se ei välttämättä soita minkäännäköisiä kelloja, mutta se miltä se kuulostaa, niin se kuulostaa tältä.
2: Ai mä olisin sanonut, että se on joku laukku. Tämähän on, aha.
1: Sä oot ihan jäljillä, Tinni, nimittäin. Tässä kyseessä on siis tämmönen lyhyt rumpukomppiluuppi. Ja tästä aiheesta niin on ansiokkaan jutun Helsingin Sanomiin tehnyt Ilkka Mattila. Ja kannattaa käydä lukemassa. Tämä on pitkä juttu, mutta tässä siis kerrotaan siitä, kuinka niin kun popmusiikissa tavallaan tämmöisistä niin kun ilmaisista palasista saadaan koostettua valtavia megahittejä. Ja nimenomaan tämä kyseinen Vintage Funk Kit 03, niin se löytyy Applen tuosta ihan Karaoke Band tästä tämmöistä musantekosovelluksesta, jonka käyttö on siis ilmaista. Ja Tinni, sä heti haistoit, että missä biisissä tätä olisi muun muassa voitu käyttää, niin vuonna 2017, niin silloin todellakin sitten
2: Umbrella.
1: Tästähän tuli melkoisen iso biisi. Siellä se komppi jyllää. Ja aika lailla tuossa alkuperäisellä nopeudella vielä, että jos toi ensimmäinen refe oli se,

0: mikä se on, niin siellä se soi. Mutta sitten tätä on tosissaan hyödynnetty niin esimerkiksi vuonna 2012, niin Maroon 5 teki myös kappaleen, joka on iso biisi, One More Night. En tiedä, muistatteko, miten se menee, mutta kuunnelkaapa komppia tuolta niin taustalta.
1: Joo, tämähän on tuttu biisi.
2: Niin on.

0: että joku tyyppi on keksinyt tämän nimen, nyt on näin, ja sitten kun tätä käytetään, niin jollekin tipahtaa jotain rojalta ja käyttöoikeuksia vintage funk.
1: En tiedä, onko tosta aikoina. Mä veikkaan, että oikeudet on luovutettu, ja tässä jutussa kerrotaan sitten niin kuin, tämmöisestä tyypistä, joka siis tekee näitä. Vaughn Oliver on yhdysvaltalainen muusikko ja äänisuunnittelija, joka tekee työkseen näitä pop-tuottajien käyttämiä looppeja. Ja hän on sitten tosi isoihin biiseihin niitä tehnyt. Mä veikkaan, että hän siitä jo jonkun siivun sitten saat ainakin siitä tekemisestä, mutta että kyllä ne menee tonne vaan niin kuin porukan käyttöön sitten, ja niistä ei niin kuin, en usko, että esimerkiksi tuolla tällä Vintage Funkit 03:llä, niin se, joka se ikinä on takonut sinne nauhalle, niin tuskin hän on niin kuin umbrellan rahoja saanut siitä.
2: En usko.
1: Että näin se on käynyt. Ja yhtenä esimerkkinä vielä siis tästä nyt, mikä toi, varmaan toi Rihanna-biisi se tunnetui, mutta otetaan vielä George Michaelin Fate Remix vuodelta 2008. Niin tässäkin siis, että sama siellä on, mutta nyt on sitten vähän ehkä tahti muuttunut tässä.

0: alkuperäinen.
1: Mutta siis johtuuko se siitä, että siinä on Vintage Funk 03? Mene ja tiedä, nimittäin Aamulypsyn tutkiva musiikin osasto on tehnyt töitä. Ja meillähän on studiossa yksi muusikko, nimittäin hovimuusikko. Ja sä oot paljon tehnyt biisejä, mutta niissähän ei ole hyödynnetty tämmöisiä valmiita luuppeja.
2: No ei ole, ne on ollut aika luomukamaa.
1: Joo, no mutta nyt on nimittäin. Mulla on soittaa tässä kaikille tämmöinen pieni tämmönen remiksi, jossa on Ilkka sun tai siis hovimuusikon tuotantoa. Jaha. Ja näihin on nyt sitten tyety tää kultasormi, eli siis Vintage Funkit 03. Niin lähdetään kuuntelemaan, että mitä se tekee sun biiseen.
2: Puskista.
0: Yes. No.
1: Sitten mennään.
2: Nyt niistä tulee maailman hittejä kaikista vaan.
3: Puhelin vinttilän kaulaa, kun oli huonoa tuuria.

0: Oi, kyllä se sinne. Mutta mä sanoisin, että se niinku, niin sanottu alkuperäinen nopeus oli myös paras. Että hanhet oli mun suosikki kyllä. Kyllä. Siihen se niinku parhaiten. Heti kun lähdetään niinku hidastaan tai nopeuttaan, niin se ei jotenkin niinku samalla tavalla.
1: Aika jännä. Joo, toihan on siis toi hanhet on toi Raikku Freemanin biisi. Ja siinä on niinku tanakka biitti.
0: Joo.
1: Ja ihan suora komppi. Mutta sitten nyt kun siihen laitettiin vintage funk,
0: joo,
1: niin se sai ihan erilaisia sävyjä.
0: niin sai. Ne oli kansainvälisiä sävyjä, mutta ehkä me nyt pidetään sitten kuitenkin ainakin toi kyseinen kitti. Se on aika niinku loppuun käytetty. Että ehkä hovimuusikko jatkossakin jättää loopit sitten tuonne muiden pyöritettäväksi.
1: Joo, mutta tämä oli kyllä mielenkiintoinen.
2: Tämä oli tosi.
1: Tämä oli ihan kokemus.
0: Käykää lukea Hesarista se juttu, jos jäi kiinnostamaan. Nimittäin se, siellä on, on hienoja ja on ääninäytteitä myös tästä sit kaverista, joka on noita tehnyt noihin maailman isoihin biiseihin sitten jälkeenpäinkin. Niin ne on kyllä hauskaa kuunneltavaa.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
11: jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.

0: maistuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Syöttikö paljon irta jätskejä tänä vuonna? Siis tarkennan jäätelöpalloja.
3: Jonnin verran.
4: Kaksi kertaa.
3: Jonnin verran. Kyllä mä muutaman rommirusinan siinä poistin heti alkukesästä ja kyllä tuossa reissussa lasten kanssa jonkin verran tuli noita vedeltyä. Mun pitääkin näyttää tässä kaivan täältä kuvan niin kuin mun ikäisen miehen kuuluu, niin mä laitan teille perhekuvia pikkasen, jos sopii tässä
2: kohtaa. Totta kai. Jos mä kerron tämän uutisen.
3: Kerro vaan, mä etsin samalla sen kuvan.
2: Joo, niin mäkin kävin kyllä useammalla. Se on kyllä tekee mun kesän tommoset jäätelökiskat. Niistä tulee jotenkin kesäinen fiilis. Ja Juhan kanssa käytiin myöskin perheen kanssa niin Hyvinkäällä siellä. Mikäs se on?
3: Vaiveron kadun
4: kioskilla.
2: Joo, siellä oli sinä päivänä oli makuina. Ei ollut banaanisuklaata, mikä oli totta kai pettymys, mutta siellä oli aika hyvät päärynä ja muistaakseni, oliko se päärynä ja vanilja sitten sen päivän maut. Niin nämä on siis pehmiksiä, ei palloja. Mutta nyt puhutaan palloista. Nimittäin Ilta-Sanomien kyselyssä niin 9500 lukija on antanut oman äänensä, että mikä on suomalaisten siis lempi irtojäätelömaku. Ja tulokset on tullut.
3: Mä veikkaan tässä heti sanon, että mä veikkaan, että toi päärynä siellä mukana on, vaikka mä nyt, älä ota pahalla, mutta kyllä mulla tulee lämmin läikähdys siitä, että mä tiedän, että sinä ja Perälä Juha ootte kyllä niin kuin ainoat aikuiset miehet, josta mä tiedän, että toi päärynä on. Se on pikkasen, siinä on pikkasen mulla semmoista villevallatonta, mutta mä en missään nimessä tuomitse. Jokainen saa tykätä, mistä haluaa.
2: No tuommoista päärynäjäätelön vihapuetta, mitä mä en suostu kuuntelemaan.
3: Mä just sanoin, että mä en vedä vihapuetta tuosta, kun mähän saan aina sitä rommirusinaränttiä sitten taas. Että mikä pappamaku sulla on. Se mua ärsyttää se.
2: Päärynä on listan siellä 8.
3: Eli okay, on listalla.
2: 8 suosikki. Ja nyt tässä onkin teille tehtävä. Alkaa tiputtelemaan mulle. Jos tiedätte ykkösen, saat 10 pistettä ja näin pois päin, niin Tinni aloittaa.
4: Siellä on joku
2: suomalaisten tämmönen, siis paras irtojäätelömaku.
4: Ja nämä on Ilta-Sanomien lukijat on äänestänyt, että se ei ole ihan mitään tuollaista TikTok-porukkaa, niin se on varmaan joku. Siellä on vanhan ajan vanilja.
2: Kolmantena, saat 7 pistettä siitä. Vanilja on kolmos suosikki suomalaisilla.
3: Näin. Mä sanon näin, että siellä on ihan kuule mansikka.
2: Mansikka ei ole koko listalla kympin joukossa, joten ei mahdu.
4: Tiinan vuoro ja Tiina, lukitse vastauksen suklaajäätelö.
3: Totta, perussuklaa.
2: Perussuklaatakaan ei ole.
3: Hei,
2: mä sanon, on joku suklaatwisti löytyy listan sijasta.
3: Joo, Juuso vastaa. Suklaakrokantti.
2: Ei ole se.
4: Eikö suklaanugaa?
2: Ei ole se. Suklaanuga on kymppinä. Saat siitä yhden pisteen.
4: 9. Mulla on 8 pistettä Juusolle yhtään.
3: No mä sanon sitten ton semmonen, se on joku, tääkin voi olla nyt, että pitääkö tarkentaa, mutta joku tämmönen kinuski, se on varmaan joku, milläköhän se voisi olla.
2: Toi riittää. 9 siellä on suolainen kinuski.
3: Suolainen kinuski.
2: Suomalaisten 9 suosikki on suolainen kinuski. Saat 2 pistettä siitä.
4: Edelleen mä nyt vetoan sit siihen, että listalta ihan varmasti valitettavasti löytyy, koska ikäluokka Ilta-Sanomien lukijat äänestää, niin siellä on Juuson suosikin rammirusina.
2: Ykkösenä!
3: Come on! Come on!
2: Ja mä oon pettynyt.
4: Ihmiset on rikki.
2: Mä oon vihanen. Mä oon hämilläni ja järkyttynyt.
3: Mä otan tästä pienen kunnian sen takia.
2: Ykkösenä.
3: Mä oon tullut kaapista ton rommirusina homman kanssa. Ja mä oon saanut siitä paljon ränttiä, mutta mä uskon, että mä oon rohkaissut kaikkia suomalaisia, jotka tykkää rommirusinasta. Ja nyt he on uskaltanut äänestää. Me rommirusinanistit, niin me ollaan niin kuin nyt, me ollaan herätty tuolta. Me ei hävetä enää tätä meidän suosikkimakua.
4: Onko teillä niinku puolisot kieltänyt sit kotona joku tämmöisen viikoittaisen törpöttelyn, niin sit se maku on haettava jostain?
3: Se on aikuisen maku.
4: Se
3: on vähän niin kuin joku Irish coffee tai joku tämmöinen, mitä monesti nautitaan jälkiruokana. Mä koen, että siinä rommirusinassa on semmoista, siinä on semmoista niin kuin aikuisuuden vähän jo loppupäätä totta kai.
2: Persen hajua on siinä.
3: Persen hajua.
4: Mikä ikä se oli?
3: Eikä ihan määrittää persen hajukset. Jos laitetaan vähän rommitilkkaa jäätelöä, niin perseltä haisee. Niin.
4: Minkä ikäinen sä olit, kun sä aloit tykkää tästä persen hajuisesta jäätelöstä, eli rommirusinasta?
3: Kyllä se on ollut aikuisena vasta. Sanotaan ehkä joku, mitä mä sanoisin, 5-10 vuotta sitten, niin on alkanut maistua.
2: Mä oon tosi järkyttynyt tästä.
4: Niin
3: mutta kyllähän päärynässä maistuu esipuberteetti.
2: Suomen valtio on kuitenkin aikanaan ollut semmoinen hyvin arvossaan pidetty ja maailmalla ihaltu, niin How to Mighty has fallen. Meidän Suomen kansa on äänestänyt suosikkijäätelökseen rommirusina. Mä sanoin tästä top 10 ylipäätään. Tini, sulle meni tää kisa nyt ihan siis 100-0, kun tiesit ykkösen ja kolmosen ja muut. Mutta mä sanon ylipäätään tästä top 10, niin täällä on tasan se päärynä. Jos joku toisi mulle tähän jätskejä, nyt 10 jätskiä, niin mä syöisin tasan yhtä. Mä en edes niinku, mä mieluummin jää ilman jäätelöä, kun syön ykkösenä rommirusinaa, kakkosena mangomeloni,
4: no
2: kolmonen vanhaa ja vanilja, joo, kaikki, tiedätkö, Juho Vuorinen joskus sanoi, älä on vanilja. Mm. Eli kaikki dikkaa vaniljasta vähän. Mm. Ei herätä tunteita.
3: Ei.
2: Mutta rommirusina, mieluummin rommirusina, osa tykkää ja jos tykkää, niin rakastaa.
4: Yes.
2: Suurin osa vihaa, niin kuin minä etin.
3: No ei se suuri osa, jos se voittaa tämmöisen äänestä.
2: No ei, selkeästi näin mä luulin. Mutta siis on. Ykkösen rommirusina, mangomeloni ei maistu, vanhaan valinnan. Yeah. Nelonen lakritsi, ei lähde.
3: Mä tykkään lakusta kyllä myös.
2: Vitonen pistaasi.
3: Sekin on hyvä, sekin on hyvä.
4: On yhdessä maistunut. Se on oikeasti yllättävän hyvä. Mä maistan tänä
2: kanssa. Kutsu sana supertiikeri, mä en edes tiedä mikä se on. Supertiikeri.
3: Se on valkoinen, missä on niitä oranssia raitoja.
2: Out, out. Vinttusuklaa, ei lähde seiskana. Kasi oli pääräinen mun suosikki. Erittäin hyvä. Ysinä suolainen kinuski ja kymppi oli se suklaanoga. Tää lista järkyttää ja vihastuttaa mua.
3: Joo, no mut hei, jotta tulisi parempi mieli, niin palataan Mäkilähteen perheen kuva-albumeihin. Ehkä joku muistaa, mä oon kertonut tämän aikaisemmin, että poikanihan tunnetaan jäätelön superkäyttäjänä ja hänellä on vyöllään tämmönen meriitti, että hän on aikoinaan ulkomaanreissulla niin ostettu jäätelypallot, niin hän söi sen niin nopeasti. Hän on nimenomaan nopea syöjä. Hän söi sen niin nopeasti, että tämä jäätelökioskin pitäjä oli niin vaikuttunut tästä suorituksesta, antoi toisen jäätelön ilmaiseksi siihen perään. Hänellä on tämmöinen vyöllä. Niin tossa on Legolandista Tuukka, niin katoppa, niin hän lähti selättämään tollasta. Niin tossa on nyt sit. Siinä on kolme isoa palloa.
2: Jätkää. Onko siinä vielä tommonen, mikäs toi nykyaikainen sana sitten onkaan?
3: Kermalahdolle.
2: Suukolle. Eikö tossa
3: aivan siinä on. Siinä on jo tämmönen Runebergin pusu. Mikä se on?
2: Suukko. On Runebergin pusu.
3: On sekin vähän outo se Runebergin suukko.
4: Runebergin suukko.
3: No
4: se on tommonen.
3: Niin on. Onko se näin?
4: On. Joku
3: se
4: tämmönen.
3: Blumberi? Eikö se Runeberg?
4: Joku se. On siinä joku etunimi ja pusu.
3: Se on torttu? Mikä se
4: ja nyt meni
3: Brunbergi.
4: Vähän. Joku Brunbergihän se on. Pusu se on. Uskokaa nyt
3: tämä jälkeen. Mutta joka tapauksessa, niin tuommoinen käytiin selättämässä tuossa.
4: No, näytä vielä, eli kato. Mitä siinä on? Ai, valtava jäätelö.
3: Ja vaikka monella oli, meillä oli muulla pienemmät jätskit, niin tämä kaveri veti tuo ekana. Ihan hyvä näin. Mutta mä oon iloinen. Kiitos Tuukka tästä uutisesta, koska tämä teki mun päivän. Mun ja kaikkien meidän muiden rommirusina rakastajien.
2: Kyllä tämä tulos ihan selkeästi pitää paikkaansa, koska tämä WhatsApp niin kiehuu täällä. Tuukka on vaan vosuu ja bla bla bla.
3: Ei toi ole kiva. Se on. Mutta ei toi kiva sanoa tolleen.
4: Se ei ole kiva jäätelö.
2: Mä tykkään sitten sanoa, että makuasiat ei voi kiistellä. Nehän on ainoat asiat, mistä voi kiistellä, on makuasiat. Eihän faktoista voi kiistellä. Mutta ei kiistellä.
3: Ei enempää.
2: Silti rommirusina on.
3: No älä nyt. Älä nyt
2: on ton listan ykkönen.
3: Niin, on just näin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Moi.
5: Makkonen!

0: Viikinkilarppi! Larppa, tää on viikinkitaistelu täällä metsässä!
1: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä vielä tsekkasin, miten toi nyt menikään, toi Viron kansallispäivä. Niin siellä hei, kaksi kertaa vuodessa juhlitaan tätä asiaa. Helmikuun 24. päivä juhlitaan Viron ensimmäisen kerran julistautumista itsenäiseksi valtioksi vuonna 1918. Ja sitten elokuun 20. päivä, eli eilen, niin oli tämä toinen itsenäisyyspäivä, Viron uudelleen itsenäistymispäivä nimittäin.
2: Siis, onko ne perannut itselleen täydellisesti kaksi tuollaista arkivapaata tuosta itsenäisyyspäivästä? Kuinka hyvä?
1: On, tosi se riippuu,
2: siis
1: mihin se osuu.
2: Ja siis on syytä juhlaankin tuo itsenäisyyteen, mä sitä sano. Niin, joo, niin mutta osuu se. Nyt tänä vuonna se on sunnut molemmat arkipäiville, mä katson.
1: Ai ja, se oli vielä näin, se, myös se helmikuun päivämäärä. Kyllä vain, näin se on. Eihän siinä mitään, hei. Mä oon tänä vuonna, kyllä me suomalaiset Virossa tykätään rampata, mä oon tänä vuonna käynyt vissiin ainakin pari kertaa. Me käytiin se perinteinen golfreissu heittämässä.
3: Niin käytiin.
1: Ja sitten mä kävin tyttären kanssa tämmöisellä isä-tytärreissulla tuossa keväällä, niin pari nyt on ainakin. Ja kyllähän tässä vielä ehtii jonkun pikkujoulusetin heittää sinne ihan heittämällä.
3: Ehti. Joo.
2: Se on hyvä mesta.
1: Se on ihan hyvä mesta kyllä.
3: Mä niin, muuten Jannin kanssa juttelin yksi päivä, niin spa-matkat.
1: Onko
3: niin,
1: spa-matkat vol 2?
3: On kyselty.
1: Se on.
3: Eikö se ole vol 3? Onko se vol 2?
2: Vol 2.
1: Kai se on se niinku vol 2 se olisi vasta.
3: Ai jaa.

0: kuitenkin. Se on, mutta ei
1: se tapahtui niin paljon siinä ekassa reissussa.
0: Joo,
1: tuntui, että se oli ihan kaksi reissua siinä samalla.
2: Se oli ilo seurata teidän matkaa. Mä todella toivon, että te lähdette uudestaan. Joo. Ja mä saan seurata somesta sitä. Ja Tuukka menee vetää ihan tukevat ihku
1: alle. Niin se pitää melkein tehdä silleen, että pitää vetää se ykkönen joo. alle ennen kuin edes lähdetään.
2: On, että sä voi lähteä tietysti ihan silleen raikkaana, vaan lähdet ihan silleen tukkahomeen sinne, koska se oli, siinä oli suolaa.
1: Ihme se oli se, minkä takia siinä oli. Siinä oli muuten Hesel.
0: Sulla oli jotkut,
1: ei se
0: eikö se oli jotkut firmajuhlat?
1: Ei ollut.
0: Häät oli.
1: Ei ollut, kun oli polttarit.
0: Polttarit
1: ei,
0: oli.
1: Ne ollut kyllä polttarit.
2: Ei
0: ollut.
1: Sitten oli varmaan Arskan polttarit.
0: Mutta sen mä tiedän, että sut on haettu ne siitä hotellista aamulta.
1: Se on muuten ollut, joo.
0: Sä olit käynyt hotellissa sen verran, että olit käynyt siellä ylhäällä kääntymässä ja sen jälkeen tullut saman tien alas.
1: Niin siis... mä olin käynyt ylhäällä kääntymässä ja sit just kun mä olin tilannut herätyksen jo aikaisemmin, kun mä olin mennyt siihen hotelliin, niin se puhelin soi 25 sekuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut. No,
0: seuraava herätys sulle piti tilata siinä laivan buffetissa, koska sä nukahit suorin naamoin siihen Skagenin päälle ihan siihen. Ja kello oli siis seilu 7 aamulla, niin toivetaan siihen suorin vartaloon. Mm.
2: Mutta toi on kyllä taas siinä, nostettiin sitten oikeasti luonnonoikkuun, mikä toi, koska ei ollut hetkeä, missä te olitte, missä hän ei olisi nukkunut. Mm. Sitten yli te ostitte niitä uimakamppeita silleen jossain sporttiliikkeessä, niin ihan hetkekseen jakkaralle ja ihan pieni. Ja jatkuu. Siis arvostin ihan suu aivan koko sydän. Mä en pysty.
0: Siinäkin kävi sillä tavalla, että kulttuurierot ei ollut selvillä, koska kun näitä, mä muistan, Tuukalla ei ollut siis muistaakseni uikkareita, vaikka ne oli siis homman nimi oli spa-matkat, mutta ei sitä tarkoita, että uikkaret pitäisi olla mukana, niin kulttuurierot oli semmoisia, että Tuukka oletti, että esimerkiksi kauppa on auki silloin, kun niissä on semmoiset metalliset, ne tiedätte semmoiset, hirvittävät
2: ovet, mitkä
0: ei kun se konttasit sitä yhdestä ali sinne katselemaan niitä uikkareita. Se oli se juttu siinä. Sitten ne tosissaan oli vähän sillä tavalla, että mitä se herra täällä pyörii.
1: Joo, joo, joo.
2: No minä tuon teille rahaa.
0: Uiva housua. Uiva housua katselen tässä.
2: Mutta hei, Tuukka se yhden kerran, kun se lähti. Tuukka se yhden kerran, kun se lähti, niin antaa lähteä.
1: Mun suosikki kyllä sillä reissulla oli se, kun mentiin. Etettiin vielä, niin kun meidät oli jo heitetty sieltä Satumaa karaokebaarista Vex. Ja sen jälkeen oli vielä, että vielä olisi niin kun, meillä olisi vielä hihassa niin kun yhteen nopeeseen pistoon jonnekin, että löytyisikö täältä mitään mestaa. Ja löytyhän sieltä. Joo, miten se löytyi se paikka? Löytyi vaan. Siinä oli joku portsari siinä ovella, alaovella, ja mentiin sisään, ja hyvältä se näytti siinä. Mm. Ja sitten, mä en tiedä, otettiinko me joku ovi väärin jossain
0: välissä? Mä
1: luulen, että siinä oli ihan oikeinkin tämmöinen perusbaari, mutta me otettiin joku ovi väärin jossain välissä, niin sitten siellä oli niin kuin, tavallaan me oltiin yhdestä turvasta menty jo läpi, niin sitten oli toinen turvatarkastus. Ja
0: joo, siinä niin kun turvatarkastus.
1: Kyllä, ja se oli ihan kunnon turvatarkastus. Ja sitten kun katsottiin sitä narikkaa, että mitä siihen oli jätetty, niin muun muassa pari asetta löytyi sieltä.
2: Ja mikä on teidän kolmen päätös? Mennään vain.
1: Mennään katsomaan.
2: Tuukka, mennään tästä.
1: Mä kuvailin siellä salaa videoita myös
0: joo,
1: näistä.
0: Mä olin siitä erittäin iloinen. Mä olin kuitenkin sen verran järjissä.
1: Ja mutta mistä mä oon järkyttynyt, niin Juuso siinä, kun hänet kysyttiin, niin sanoi tälle, että joo, että Janni on hänen maksullinen nainen.
0: En, mä en sano noin. Nyt meni väärin, vaan se meni sillä tavalla, että multa kysyttiin siinä ovella ensinnäkin, että löytyykö jatimatikkia. No ei tullut tällä kertaa mukaan.
2: Ja edelleen sitten, te menette vaan, jes, mennään sisälle.
0: Sitten mulle osoitettiin Jannia ja kysyttiin, että niin kuin, is she yours? Ja mä siinä mielentilassa vaan olin sillä lailla, yeah, let's go, mennään. Ja sit mä aloin miettiä sitä, katon vasta sillä pöydässä, että miksi multa kysyttiin, että is she yours? Mut sit kun mä aloin katsoa, että mikä täällä on tää niin, kun, niin sanotusti rakenne täällä baarissa, että täällä on tämmösiä aika pelottavan näköisiä kekkeruusseja, joilla on aika lailla tommosissa lyhyehköissä mekoissa oleva pitkiä tyttöjä mukana tuossa jokaisella käsipuolessa. Tää on tämmönen jännä tää asetelma. Sitten mä sanoin jossain kohtaa, että nyt me niin kuin oikeasti tästä, me ollaan nyt väärässä paikassa, että nyt lähdetään niin kuin ihan tästä peruutellaan pois.
1: Niitä vesipiippoja.
0: Nimenomaan. Sitten siinä kohtaa, kun me vaan sillä että nyt on oikeasti aika lähteä, niin tämä yksi vilivilpertti on tilannut sinne niin kuin 3-4 tämmöistä chissapiippua. Siis se oli ihan kuin, se veti turkkilaisen saunan sinne kulmaan. Siinä alkoi kaikki katsoa, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten mä sanoin Tuukalle, että ymmärtän sä, että tämä ei ole varmaan ihan perus chissapiippu. Mikä tässä nyt sitten on? Pelkkä
2: kuplu.
0: Mä lähden uimaan huomenna. Mä ostin uimahousut. Mulla on ne uimahousut vielä.
1: Mä haluaisin ottaa teistä hienoja kuvia ja videoita, niin oli ihan paniikin siitä, kun mä kuvailin niitä pääsin.
2: Oikein tosi ihmettelen kaikki sormet. Tai en mä tiedä, onko Tuukalla kaikki varpaat.
0: Siis puolet juhlahenkilöistä oli aivan varmasti etsintä kuulutettu, niin siksi mä sanoin, että ei välttämättä ole ihan paras idea, että sä oot tuolla. Mä ajattelin tästä näin. Alla lailla.

0: Tällä mä otan.
1: Eli kun teille kellä se on niin mikään kello, että tämä ei missään nimessä niin ole.
0: Soi se liian myöhä.
1: Turva tarkastus, kun te menette kapakkaan ja kysytään, että onko toi daami sun omaisuus. Te olette näin, yes, yes, three white wines, thank you.
2: No, sanotaan, että ilta oli niin pitkällä jo, että siinä ei oikein kellot enää saanut. No, korkeintaan apinat hakkas peltiin yhteen. Joo, mitään.
0: Se tässä on.
1: Juuso, nyt, hauska tarina, ei siinä.
2: No nythän me oltiin Juuson kanssa ja Juuson ja sitten parin muun kanssa. Peris oli myös siellä. Joo. Nohan sekin oli siellä. Niin. Oltiin nyt siellä Viron reissussa, siellä nyt tänä vuonna siellä Pärnössä. Muistatko Juuso, kun sitten me tultiin Tallinnaan Pärnöstä ja oli semmoinen fiilis, että nyt olisi kiva saada hieronta.
1: Ei, hei mä en ole kuullutkaan tätä.
0: Etkö kuule nytkään? No, ehkä tämän jälkeen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
9: Radio Suomi Popin aamulypsy.
10: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
11: Eli
10: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on nolla pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
9: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Bernardista ja Biancasta. Kuuluisa hiirikaksikko seikkailee tällä kertaa Australiassa. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, käännä silloin sivua. Sitten aloitamme. Eräänä kylmänä ja lumisena iltana New Yorkissa hiirten kansainvälinen pelastusjärjestö kokoontui päämajan säätäkokoukseen. Puheenjohtaja astui korokkeelle.
1: Järjestystä, järjestystä, hyvät jäsenet. Saanko pyytää hiljaisuutta? Konnamainen mies nimeltä McLeach on kidnappannut Australiassa Tony-nimisen pikkupojan. Meidän on laitettava parhaat voimamme liikkeelle Tonin pelastamiseksi. Tiedän, että ajattelemme kaikki samaa hiirikaksikkoa, Bernardia ja Biancaa. Heille täytyy tiedottaa asiasta välittömästi.
2: Ja sivunvaihto.
3: Ai vitsi, toi sivunvaihto.
4: Tää on ihan, tää lukija on ihana.
2: Mä olin just sanomassa, että kuka tää on, en tää lukija, kun toi ääni on aivan mahtava.
3: Joo.
2: Joku meidän kuulija tullistaa toi aina, mutta tämähän on legendaarinen tommonen lukija-ääni.
3: Niin on noista lasten erilaisista ohjelmista, niin kuin mullekin, vaikka meillä on Tuukankaan, mitä meillä on 10 vuotta ikäeroa tossa noin, niin säkin oot siis ollut tota aikakautta kuitenkin, että on käännetty äänimerkistä sivua. Oliko sulla CD-levyllä ne jo?
2: Joo, kato, ei vai kasetilla.
3: Joo, kato, kun mulla oli kasetilla.
2: Molempia ehkä.
4: Mulla oli kasetilla, suurin osa.
2: Tää on tämmönen tässä videossa, niin tää on itse asiassa kasettihommia. Mun systeri on lähettänyt, kato mulle tämän videon, niin tää on kasettihommia, tuossa näkyy noin kasetit ja sitten on toi kirja. Laittoi, että löytyy myös Ariel Lumikki Aristokatit. 101 dalmatialaista tuhkimo YMS.
3: Joo.
4: Hei, mikäli nyt täällä ei ihan internet huijaa, niin tää löytyy vuodelta 91 tää kasetti niin YouTubesta, niin tää näyttäisi, että tässä olisi muun muassa Karita Mäkelä, Seppo Pääkkönen, Jarkko Rantanen, Petri Liski ja Veikko Honkanen olisi tässä niin kuin lukio.
3: Voisiko se olla toi Pääkkösen Sepi?
2: Se voisi olla hyvinkin toi Pääkkösen Sepi, mutta niin kyllä se oli. Kun mentiin Leenalla perhepäivähoidossa, niin oli päiväuniaika. Niin joko sieltä tuli klassista musiikkia, että sitten laitettiin Bernardi ja Biancaa esimerkiksi soimaan. Ja sitten voi että kun onkin jännittävää, mitä ne on keksinyt tällä kertaa, jalokivivarkaus.
3: Niin. Ja sehän oli se sama, mikä oli kuunneltu edellisellä kerralla.
2: 100 kertaa, mutta joka kerta se on jännittä, että onko muuttunut tarina tässä välillä.
4: Voi että, miten turvallista, ihanaa.
3: Mä oon kuunnellut kans noita just nimenomaan semmoselta niin kuin C-kasetilta, ja sitten siinä oli ne, mä muistan, että vaikka jotain Puputupunaakin oli tämmöisinä niin kuin luettuina ehkä kirjoina.
4: Oli, ja Miina ja Manu
3: Miina
4: oli.
3: Miina ja Manu nimenomaan, joo, se on totta.
4: Kyllä. Ai oli, vitsi.
3: Suloenolla oli aina siinä joku kissahäntä kainalossa siinä kyllä jotenkin. Ne ei kestä välttämättä päivävaloissa, niitä alkaa nykyään lukeneet Miina ja Manuakin, siellä on kaiken näköistä, mutta mä niin kuin yhdistän itse noin myös tommosille autoreissuille.
4: Joo, täysin.
3: Ja nyt mä aloin, niin kuin, nyt siellä, jos on tämmöistä niin kuin 80-luvun lasta siellä kuulolla, niin muistanko väärin, että siis legendaarinen Eternian valtias eli He-Man, joka oli siis tämmöinen sankarihahmo. Siitä oli piirretty ja muita, mutta mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että olisiko jopa He-Man sarjasta ollut mahdollista saada tämmöinen joku kuuntelukasetti, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko niitä oli, tai sitten mun faija keksi ne itse ne jutut, koska sen mä muistan, että hän välillä keksi itse noita tarinoita ja niinku heitteli niitä autossa tulemaan just eri.
2: Täällä tulee nyt viestejä, erilaisiakin viestejä, että kuka tämä lukija olisi, mutta moni sanoi, että se olisi Honkasen Veikko. Niin mä kaivoin nyt tämä äänikirja, mikäköhän tämä ääni, tai joku Jarkko Sipilä, niin katsotaan, onko Honkasen Veikko, koska tämä on Veikko Honkanen.
4: Se lukee tässä
5: kasetissa. Takamäki selosti vielä, että nainen kutsutaan lähipäivinä kuulusteluun todistajana.
4: On, kato, kun mennään ajassa. Kannas
5: vinkkasi virkapukuisen poliisin
2: paikalle.
5: Joo,
2: ja tässä on vähän eri ääni, kun puhutaan tämmöisestä dekkarikirjasta, niin selkeästi vähän tuommoinen
4: jäkkä.
3: Kyllä se varmaan oli näin.
4: En. Kuunteleeko lapset, niinku, varmaan sit kuuntelee tuolta niinku, äänikirjapalveluista näitä, mutta onko teillä vaikka sitä, että sulla on se kirja ja sä laitat jostain sen äänen tulemaan, luetko sä sitten niinku itse? Koska vai oltiinko meille vaan silleen, niinku, meistä ei välitetty ihan niin paljon, että laitetaan vaan, tiedätkö, kasetti soimaan, tuossa on toi kirja ja viihdytä itse.
3: Meillä ei ainakaan, kai niitä on, mutta meillä ei ainakaan omien lasten kanssa, niin en muista, että olisi. Että noita, niinku, noistahan löytyy just noista palveluista semmoisia, että jengi kuuntelee vaikka automatkoilla sit erilaisia äänikirjoja, niin kuin lasten äänikirjoja ja tollaisia, mutta sitten mä luulen, että meillä ei ehkä
2: Santeri
3: ole
2: laittoi, että lapset kuuntelee äänikirjapalvelusta Iltasadun, johon nukahtavat ja luetaan ennen nukkumaan menoja kirjoja.
4: Just,
3: se on hyvä, se on tärkeä. Muistakaa lukea niille lapsille myös ihan, että totta kai ne on hyvin vaikka matkoilla ja muuta, että en mä sitä sano, mutta se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat lukisivat lapsille.
2: Mä mietin nyt, että sanovatin.
4: Ei, kun mä sanon vaan ihan nopeasti, että niinku kaikista paras Tuukka, tää on sullekin illalla, jos et saa unta, niin kuuntele semmoinen ja kuunnelkaa. Ei Ahva lukee, Kani jo

0: joka tahtoi nukahtaa.
1: No,
0: tiedätkö
1: se?
0: Tiedätkö
1: se? Se on semmoinen hidastettu,
0: no, se on
1: semmoinen, vielä
0: oikein. Koko ajan tälleen. Ja sitten hänellä silmissä väsyttää, väsyttää, väsyttää. Mä voisin lukea tommossa oikeasti. Mä olisin hyvä ihan tommossa
1: lukea. Se on kiva, kun oot jostain rukalta painama syöllä kotiin ja laitat vahingossa sen siihen soimaan.
0: No ei sitä siinä laitetakaan.
1: Kajaanin kohdalla ollaan
0: penkassa. Kani, joka tahtoi nukahtaa, on aikuisillekin sopiva tommonen iltasoto. Mä oon kuunnellut sen valehtelmat siis miljoonia, joo, kertoja.
2: Tänne laittoi joku daami laittoi, että Tuukan polttareissa mennään Leenalle, niin päikkäreille ja sitten mennään mummolle pizzalle ja katsotaan Pekkoa. Kyllä. Muuten mummille mennään niin pizzalle ja olisi katsotaan Pekkoa, jees, ei mummolle. Mutta joku laittoi vielä tänne toisen, että se olisi Ahlapuro Ossi. Se ei ilmeisesti ole, koska toi Veikko jo laitettiin, mutta Ossi lukee tässä Peter Pani, no, mikäs tää?
3: Estella, totesi Leena. Oi voi. Hänellä on koukku kätensä tilalla ja hän käyttää sitä.
1: Tämäkin kuulostaa aika samalta.
2: Niin, kuulostaa, on hyvä tämäkin ääni. Nämä on jotenkin niin turvallisia.
0: Niin on.
3: Yksi asia teidän täytyy luvata minulle, vannotti Peter, silmät tuimina hehkuen. Jos joudumme kahakkaan kapteeni Koukun kanssa, teidän täytyy antaa minun hoidella hänet.
1: Siellä on
3: juuri silloin
1: musat ja kaikki mukana. Pitäisikö aamulypsy lukea jossain kohtaa joku tämmöinen kirja? Kokeilla.
2: Täällä joku laittoi, että niin kuunnellaanko toi koko kirja, niin otetaan tosta niin kuin, hei, uusi ohjelma-osio.
0: Totta,
2: hei,
0: kuunnellaan kirjaa.
2: Ei, kun luetaan.
1: Luetaan nimenomaan. Luetaan.
2: Joka aamu aina mennään sivu eteenpäin.
1: Just näin.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato iteen. Kato, kato, kato.
6: Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja tuhkakuppiin jättää Boston sätkät.

0: Taas.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä ai että, neljä lasi mulla on takamillon kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: lenkkariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
6: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
7: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
5: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
17: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Ja suuri

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puutarhakornerin.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
4: Nostapa vähän.
5: Sadeetin kostuttaja.
1: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmöinen sadeetin, eikä mikä tahansa sadeetin, vaan tää on vähän tämmöinen parempi, johon sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tää on tämmöinen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just, kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tää on vähän tämmöinen isompi koko, niin tällä saadaan, just jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tää on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tän kun jättää sinne niin kuin useammaksi päiväksi kastelee nurmikkoa, niin se muuten sitä vettä tulee.
5: Joo.
1: Ja tää on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmönen sadeetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin, tää on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tää voisi olla?
5: Tuukka voi kertoa.
4: No noi on puutarhasakset.
1: Olet jäljillä?
4: Lehtisakset.
5: Oksaleikkurisakset.
1: Nää ei oo oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nämä on siis nurmikkosakset. Ja nämä onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa, mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, niin sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata. Kätevästi. Ihan ne viimeiset siitä.
4: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
1: Saa totta kai ottaa. Tuleeko sulle kysymyksiä?
4: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
1: Toi oli kohtuuton.
5: Innoittava. Mutta hienot on sakset. Aika jykevän kokoista. On. Noin valtavan kokoista.
1: No niin, no katsotaan. Mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä missä se nyt on. Mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niinku kevääseen tarkoitettuja asioita sitten. Mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
5: Esittele
4: Mika laittoi tänne. Ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
1: Mitä?
5: Taisi tulla, nyt tuli väärää WhatsAppia.
1: No, nyt tulee mun suosikin.
5: Tämä tuli väärää. Ei saa.
4: Mitä ihme?
5: Nyt Tuukka pidäkään. Noniin.
4: Okei.
1: Noniin. Täältä tuli. Eli tässä on mun
4: joo.
1: Hyvä henkilökohtainen ystäväni.
4: Nyt Tinni menisin
1: piiloon. BGA 86, eli tämähän on ympärivuotiseen käyttöön tämä. Eli tämä on tämmöinen akku.
4: Lehti puhallin, niin
1: tällä kun me lähdetään, niin tällä lähtee ihan, kun mä näytän teille. Kattokaa, lähtee kuin Piippolan vaari, kun annan pikku demo. Älä koske, näin ne lehdet lähtee. Ja nyt, ja sitten ulos saakka, no niin jatkaa.
5: Tuukka, laita pois! Tuukka, laita pois! Tuukka!
4: Toi on hullu.
5: Laita pois! Laita pois! Lopeta! Ai.
4: Mä en kuule mitään. Mä en kuule mitään.
5: Laita se biisi,
4: joku se soi siellä jo.
5: No niin, mikitti, Juusa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Päivä Iltalehdestä. Tässä yksi nosto hei kaikille sinne teille autoilijoille ja autoihmisille, niin täällä kysytään Iltalehden sivulla, mikä auto presidentille? Ja täällä on nyt sitten tietysti hänen tämmöistä virka-autostaan kyse ja tasavallan presidentin nykyinen auto on astunut virkaansa keväällä 2012, että sehän alkaa olemaan jo, sillähän alkaa olemaan muuten jo ikää ihan kunnioitettavasti tossa noin. Näyttäisi olevan Mercedes-Benz. Että onko se sitten vaan mersumiehet, hei onko tämä nyt vaan niin kuin sisään ajettu? Näinkö te aina sanotte?
2: Opel Mokka on hirveän hyvä. Vähän pieni takapenkki, mutta kyllä sinne, on totta, herra tasavallan presidentti on kyllä aika pitkä, mutta kyllä sinne, jos etupenkki ottaa siinä, pelkäjän paikka ottaa oikein eteen, niin kyllä sinne mahtuisi.
1: Niinpä, ja kyllä mä ottaisin jotenkin, tiedätkö, niin kuin tässä

0: kohtaa nyt mun mielestä Alexander Stubbilla, meidän tasavallan presidentille, niin olisi mahdollisuus A, leikitellä, tai B, vielä sukeltaa syvemmälle kansan syviin riveihin, koska täällä on niin kuin täällä lehdessä vaan heitellään tämmöistä, että valitaanko Mercedes-Benz vielä uudelle kaudelle, tuleeko uusi Mersu, vaihtoehto presidentin virka-autoksi olisi Audi A8, sopisiko brittieleganssi edustava Bentley valtion ykkös höökiksi, myös Porsche Panamerasta on saatavissa panssaroitu versio.
1: Oho.
0: Tämmöisiä niin kuin tiputellaan ja sitten Bemarikin nostettu tuolta, mutta missä on hei, missä on oikeasti joku semmoinen kunnon perhe, Toyota. Toyota hybridi.
1: RAV4.
0: Ei sekin ole liian. Mun mielestä ihan perus joku, onko se, mikä se on, Toyota, onko Corollastakin, onko Toyota Corollastakin hybridi olemassa, tai Skoda Octavia, semmoinen oikein niin kuin perus.
1: Siis mähän on tässä, nyt mä sanon nopsaa, mun kamu on vähän tässä etsinyt kesäksi autoa, niin mä oon seilaillut täällä nettiauton sivuilla nyt hyvin ahkerasti, ja mun mielestä mä löysin hänelle ihan hyvän vaihtoehdon. Tää pitäisi käydä hakea tuolta missähän tää oli?
0: Saksastahan ne haetaan.
1: Ei, tää ei ollut. Ei tarvii Saksaa asti, kun Sysmästä.
0: No mitä Sysmässä?
1: Sysmässä olisi mun mielestä ihan hyvä tämmönen. Meillä on budjetti, on siis ehkä vähän ohkane. Meillä on 1000 euroa laittaa tähän nyt,
0: no,
1: tai hänellä
0: on
1: laittakin.
0: No vähän se on, saa.
1: Mut mitä sanoo Juuso ja Tuukka tämmöistä vuoden 2002 3500 kilsaa ajettu 1,6-litrainen bensiini, manuaali etuveto, niin oikein hyvä tämmönen Beukeutti 307.
2: Klassikko.
1: Ja
0: sehän on klassikko
1: kyllä. Kaksilla renkailla.
2: Mutta 3500 siis.
1: 305 000 kilometriä ajettu.
0: Mä ajattelin, että nyt on, joo, mä ajattelin, että se on ollut siellä oikeasti niin kuin mummolassa, ei kun papilla saaressa, niin kuin aina sanotaan, kun autoja myydään sillä lailla.
1: Joo, 305 000 kilometriä.
0: Minä olen tänään juonut siis naisten
2: päivä.
0: Ihan Juuso Muikulle heitä, niin tältä päivältä, niin otappa kaikki stiplut talteen ja tehdään siitä semmoinen yhtenäinen, niin kuullaan, koska nyt on ollut matskua.
2: Pari flindämen.
0: Joo, eikä se mitään, totta kai naisten päivää voi juhlia jokainen saa tavallaan.
1: Eiks voikki?
0: Se on ihan ok.
1: Mutta mitä te sanotte tästä? Onko silleen, että
0: onko se kilvissä?
1: On just katsastettu kaikki äänentoistojärjestelmänä CD-soitin. Tässä on kuitenkin on siis sähköiset ikkunat, automaattinen ilmastointi, lohkolämppäri.
0: No mutta ei sillä niin väliä, jos se on kesäauto, mutta mitä teiltä löytyy vielä CD-tä? Siitähän se nyt on kyse, koska siellä on nimenomaan CD-soitin. Niin mitä Tiina, sulla on vielä CD-tä tallessa?
1: No voin kertoa, jos mennään katsoa mun äitin, miten se on säilyttänyt kaikki mun elämään liittyvät, niin me saadaan ihan mitä tahansa musiikkia sieltä. Siellä on kaikki CD-levyt.
0: No mitä sieltä löytyy?
1: Aquan.
0: Hyvä.
1: Muistatko Aqua?
0: Joo.
1: Sitten kun en saanut Erotikin levyä, vaan sain Eros Ramazzotin.
0: Se löytyy CD-nä, hyvä.
1: Taikapeilit kaikki, nailonbeatit kaikki.
0: No sitten mä sanoin, että ei muuta kuin kättelet ton.
1: Muistatteko Adiemus? Mutta Adiemus ja kaikkea kyllä.
0: Eikö toi ole Adiemus mukaan?
1: Ei.
2: Tämä muista.
1: Ei.
2: Mutta tiedätkö se biisin Cotton Eye Joe?
0: Tiedä, Rednex, mulla on se CD.
2: Neljä ensimmäistä sanaa, kerroppa, mitkä siinä lauletaan.
0: Otas. Se on jotain,
1: Anna tuukka kertsi.
0: En mä muista yhtään, mä oon kuunnellut sitä kato ihan lapsena, mä ymmärtän.
2: Niin, jos sä oot kuunnellut niin kauan, sä varmaan osaat laulaa ne ensimmäiset neljä sanaa siinä.
0: Mikäs siinä, alkaako se kertsillä vai säkeistöllä, mä en edes muista.
1: Onko se... Onko se toimi?
0: Oh, Mary, long time count.
1: Get up, bing,
2: rock, and roll. Mitkä ne on ne neljä
0: kanssa?
1: Get up, bing, rock, and roll.
0: Täytyis mulle nyt paperille nää kirjoittaa.
2: No sano mulle.
0: Get up, bing, rock, and roll.
1: Mä lukin sen kanssa. Get up, bing, rock, and roll.
0: Get up, bing, rock, and roll. I've been married. For God and show.
2: Otas vielä kerran, otas vielä kerran.
0: No. Fed up being gotten a job. Oliko se näin?
2: Ei ole.
1: Eikö?
0: No noinhan se menee. Kyllähän me nyt Redneksiä saa laulaa. Ja viulu.
1: Hei, tää biisi soimaan tonne meidän uuteen Peugeot 3.0.
0: Joo, toimii erittäin hyvin.
1: 307.
0: Mitä siitä, Tuukka, sanotaan sun mielestä?
2: No mä näen nää sanat.
0: No mitä siinä sanotaan?
2: No kuuntele nyt. Toi on mitään kieltä.
0: Onhan se nyt kieltähän, se on sekin.
1: Mitä siinä lukee?
2: If I hadn't been for cotton I chose.
1: No toi ei pidä paikkaa.
0: En mä usko, että siinä on
2: vielä kerran. No.
0: Ei,
1: fed up.
0: Ei varmaan mikään toi. Joku on, kato, jos sanonut selvä, niin kirjoittanut vaan jotain. Noin pitää muuttaa. Se on Fed Up Again Kärnänsoo.
2: Kokeilas vielä kerran laulaa se niin.
0: No mitkä ne oli?
2: If I hadn't been for Cotton Eye Joe. No
0: niin. Laita alusta. Joku voi toivoa, että siinä laulettaisiin tuolla, mutta ei lauleta. Yes, fed up men kärnänsä.
2: Nyt, if I hadn't been.
0: No niin. Joo, ei oo if siinä, se on fed up men kärnänsä.
2: No katso itse.
0: Joku on kirjoittanut sinne ihan skeidaan. No eihän se nyt toi oo.
1: Se on vaan fed up men kärnänsä. Juuso.
0: Näin.
2: Niin jo.
0: Fed up and in the gutter, Nacho. I've been married long time. Fed up and in the gutter, Nacho. Fed up and in the gutter, Nacho. Fed up and in the gutter, Nacho.
3: Joo, kai me nyt ei. Se on, mä olin kuitenkin nuori 90-luvulla. Kai me tiedän, miten se menee.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... sihisevä paistinpannu?
9: Juu!
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ja mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priima.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
16: Ovet auki, let's go!
0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina erikoisvieras Nylon Beat. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: typerä sydän.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Näin se on, kuulkaa, että jälleen kerran on kusti polkenut, posti kulkenut.
3: Joo, ja mulla on täällä parikin eri juttua nytte. Mutta Juuso, nyt on tullut se, mitä sä oot oottanut.
2: Onko näin? Onko siellä? No niin. Siellä on se, mikä se oli äidin pikkuserkun miehenveljen vaimoko aktivoitunut nyt?
3: No, tää on allekirjoittu Hanna Arve Talvitie. Aha. Toiminnanjohtaja.
2: No niin.
3: Valepa ry.
2: Yes, toiminnanjohtaja on aina hyvä.
3: Hei, aamulypsyn huipputyypit Juuso, Tinni ja Tuukka. Terveisiä Romanian Eurocup-reissulta. Tässä on teille paketissa Miro Leinosen pelipaita ja Valepan kylpypyyhkeet. Meillä olisi teille ehdotus. Toivotamme teidät tervetulleeksi pitämään aamulypsystudion Valepan ottelun yhteyteen Vexve-areenalle. Studio on täällä valmiina, huippupaikka seurata ottelua jännittävää mestaruusliigaviihdettä luvassa.
2: No niin.
3: Tässä on kaikille pyyhkeet. Juuso, tossa toi nyt sitten on. Nyt meillä on kaikilla
2: yes.
3: Sitten.
2: Nyt on.
3: Hienot värit on Valepan
2: niin
3: tuossa paidassa.
2: Niin on, kyllähän tämmönen punavalkoinen on aina punavalkoinen. Että.
4: Kiitos.
2: Joo.
3: Tässä on teille myös bisnesklubi, tämmöset vaparit.
2: Siellä on semmonenkin.
3: Joo.
2: Ei oo mua, on vaan me, Valepa, lukee
3: siis
2: täällä.
3: Siis tosi
2: näin.
3: Hienot punavalkoraitanen tommonen paita. Mä digaan tosta.
2: No niin, nyt meillä on siis näitten meidän lentisjoukkueiden, jotka tossa päätettiin vähän niinku lennosta siinä, niin kaikilla on paidat kasassa.
3: Joo, eli ja tota, muidenkin joukkueiden.
2: On todellakin, on ollut hyviä kyllä ehdotuksia, tarjouksia tullut. Että kyllä me niihin tota, mahdollisuuksien mukaan tullaan
3: tarttumaan
2: tässä.
3: Make lentis great again, ja itse asiassa eilen siirryttiin lentiksestä jo eteenpäin, koska sovittiin, että make handis great again.
2: Joo,
3: ja käsipallo on meidän uusi laji.
4: Aivan, tästä tulee hoppu.
2: Tulee hoppu.
4: Joukkueella ja meillä.
3: Sitten tulikin arvovaltaista postia, nimittäin tuossa joku viikko sitten ihmeteltiin, tai ei ihmetelty, mutta ihmiset oli netissä ihmetellyt ja oli uutisotsikoa siitä, että tämä eduskunnan uusi postikortti niin on riatastelua, koska tässä on tämmöisiä nakupellejä.
2: Joo.
3: Ja nyt mä katselen näitä nakupellejä, nimittäin meitä on eduskunnasta lähestytty myöskin.
2: No niin.
3: Tässä on Hovarille, sitten on Juusolle.
2: Kiitos.
4: Oi.
3: Ja sitten on Tinnille tossa ja Tuukallekin täällä. Ja täällä lukee näin, että rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Ja sitten tässä on erilaisia nimikirjoituksia. Erityiskiitos täytyy lähettää Antti Kaikkoselle, koska hän on erikseen kirjoittanut tässä vielä hyvää joulun aikaa.
2: Joo.
4: Kyllä,
3: sitten
4: totta.
3: On mun suosikki tietysti Sofia Virta.
2: Joo, niin
3: täällä ihan, tästä saa ihan selvää tästä nimestä, koska se lukee Sofia Virta.
2: Jep.
3: Mut näistä muista on vaikea oikein sanoa, että kenen nimmareita tässä on. Voisiko toi olla Antti Lindmanin toi yksi tuossa oikeassa yläkulmassa, kun siinä on selkeä A ainakin. Mutta näistä muista mulle ei ole niin kuin hajuakaan.
2: Yhtä kaikki niin selkeästi niin tota, puoluejohtajat täällä meitä tervehtii tällä. Tää on ihan kiva. Mä aika paljon tuosta nimittäin tien toisella puolella olevasta Arkadianmäestä. Täällä aina hyvää puhutaan, niin musta se on kiva, että näin joulualla, niin sieltä myös tänne.
4: Mutta näistä on myös näiden osasta näistä poliitikoista on selkeästi siis nimikirjoitusten myötä niin siis lääkäreiksi. Koska niistähän ei saa koskaan ikinä minkäännäköistä selvää, niin mua vähän harmittaa nyt, kun ei tiedä keneltä. Mutta hei, kiitoksia. Ja tuleeko meille paha mieli tästä postikortista? Tuukka, tuliko sulle peffasta huonon fiilis?
3: Ei tullut kyllä.
2: Ei todellakaan, ei todellakaan.
4: Ei, tämähän on ihan tyylikäs.
2: Ai,
4: oikeasti.
2: Miten hienoa. No, mutta tämä on mun mielestä loistavaa myös. Tämähän kertoo siitä, että myöskin tuolla eduskunnassa niin aamulypsyn postilaatikolla ohjelmaosi on siis jo tuttu.
3: Joo, ja selkeästi kuunnella ohjelma.
2: Joo.
3: Hieno, mä tykkään, tämä on oikein se yläkulma laitettu tämä eduskunnassa. Sitten on 13 piste, ja sitten ei ole 11,
4: joo,
3: vaan on XI.
2: Joo.
3: Ja sitten 2025, niin tuommoinen aika hienosti.
2: Tämä menee jääkaapioveen, tai menisi, jos mulla olisi siinä magneetti, mutta mä laitan sen kuivauskaapin
3: joo,
2: oveen.
3: Mulla menee.
2: Sul menee varmasti.
4: Ja kiinnittäkää huomioon, että tämä tulee tuosta tien toiselta puolelta, niin 6 päivää meni. 13 päivää, josta on lähdetty sieltä meidän suuntaan. Niin.
2: Mutta se on lähtenyt heti, kun tästä on puhuttu.
3: Niin.
2: Ihan
3: on
2: heti
3: paukusta. Siis.
4: Joo, en mä heitä täällä syytäkään. Mutta joo,
2: ihan loistavaa.
4: Paljon.
2: Kiitoksia tästä ja hyvää joulua myös sinne sitten eduskuntaan. Siinä taas postilaatikolla. Hyvin se kulkee. Tänne voi tosissaan kirjettä ja kaikkea lähettää, mikä siltä tuntuu.
4: Mikäs Tuukka niin meidän osoite on?
3: Töölölahden katu 20100 Helsinki.
2: Sillä tulee perille.
3: Tulla.
2: Ja on tullutkin.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate.

0: kuukausi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelun menu tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: punnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Oot sä LinkedInissä?
3: En, mutta joku mulle sitä siis, ootas nyt, joku mulle just sitä taas suositteli.
2: Mutta sinne meidän pitää käydä sulle valokuvauksessa.
3: Pitääkö?
2: Pitää. Tehdään sulle semmonen business wise look.
3: Onko se pakko olla semmonen business wise look?
2: No, kun...
3: Joku laittoi minä mulle haluaisin. Just kuule, se oli joku laittoi tuolla sosiaalisessa mediassa, oli yhteydessä.

0: pöydässä jostain, mitä me oltiin täällä puhuttu. Se oli jossain yrityksessä. Se oli se, kato, kun on se, se liittyi siihen, kun oli tää tämmönen fudisvalmentaja Harkka Softa, tämmöinen gridi, mitä mä esittelin tässä näin ja Tuukalle varsinkin.
1: Joo, että sä voit sinne laittaa niitä, sinne, mitä ne reenit tehdään.
0: Yes, yes. Niin sitten paljastukin, että se on tämmöinen suomalainen yritys, tai suomalainen softa, niin sieltä laitettiin mulle jotain viestiä, niin sieltä joku henkilö vaan laittoi sillä, että hei, ymmärrän, että paljon on kaikennäköisiä tämmöisiä somealustoja, mutta hei, liity ihmeessä LinkedIniin.
1: Tiedätkö mitä? Mä...
0: Koska siellä on hyvä, siellä saa kuulemma hyvin, siellä hyvin pystyy verkostoitumaan.
1: Ai saa, Mari, vittijät, mä vihan saa.
0: Se on paha sana, se verkostoituminen, kyllä.
1: Mut mä oon tehnyt LinkedInin joskus, mä en varmaan edes pääse tänne sisälle.
0: Ai sulla on LinkedIn?
1: Siis joskus 100 vuotta sitten.
0: Ai silloin, kun sä olit businesswoman.
1: Ei, kun silloin, kun mä olin vähän silleen, että ei oikein tiennyt, mikä se jotenkin niin kuin on.
0: Niin sä haluaisit vaan liittyä
1: siihen. Niin me liityttiin sinne mun siis ystävä, yli siis Voitto Tulikallion kanssa, joka on mestari. Hänen kanssaan tapahtuu pelkästään hyviä asioita. Hän on ollut siis koko lukion mun paras kaveri. Niin, me tehtiin, niin vitsi kun mä en edes oikeastaan sitten kirjoita, mutta siis mun tiedoissahan on täällä esimerkiksi sellaisia, täällä on joku hassu hauska kuva, niin kuin osaatte kuvitella, oikein hauska. Ja sitten siellä on esimerkiksi tälleen, että niin kuin joku työkokemus ja vuodet, niin siellä on joku 2009-2013 niin kuin ratakana-ajat, siis tämmöistä.
0: Ai, sä oot tehnyt ihan vitsillä.
1: Ihan vitsillä. Ja sitten mulla aina välillä tulee joku silleen, 142 ihmistä käyvät tutkimassa jotain LinkedIn-profiiliasi. Niin ehkä se saa siitä sen päivän, tiedätkö, ilostuksia katsoa silleen, että tämä ei varmaan
0: ole. Varmaan tullut paljon kaikkia startup-business-yrityksiä. Yhteydenottoja sulle sitä
1: esimerkiksi
0: kautta.
1: Esimerkiksi tämä jalkapalloyritys varmaan lähestynyt vaan useasti.
0: Joo, kyllä tommosella, niin kuin mä voisin kuvitella, että jalkapallo, tämmöistä urheiluvalmennussoftaa tekeville, niille just noin ratakanat
1: on. Kuka kirjoittaa tollasta? Kuka ääliä kirjoittaa tollasta?
0: Mutta toi kuulostaa, että sä oot ollut siis tosi nuori, kun sä oot tehnyt tuon. Niin kuin liian nuori.
1: Ei me ymmärretty silleen, mikä alusta
0: tää on.
1: Ei, no
0: se
1: on
0: tullut selväksi, teidän lukion käyntiä, kirjoitukset ja kaikki meni ja perseelleen. Niin se on kyllä, se että teette Voitto Tulikallion kanssa, niin te ette ymmärtänyt, niin sen kaikki ymmärtää jo.
1: Me oltiin hauskoja ennen kaikkea.
0: No!
1: Kun aina sanotaan, että koita erottuu jotenkin. Löydäpä toinen.
0: Nyt jos sä arvioit tällään nyt tämmöisenä niin kuin ammatiksessa huumoria tekevinä, niin arvioipa toi ratakana.
1: Siis
0: nyt
1: tosi
0: ihan,
1: hauska.
0: Eikö nyt ihan rehellisesti?
1: Oho, kato, nyt tulee joku slas. Kato, slas taitaa lähestyä muuta.
0: Oo, aivan varmasti.
1: En mä pääse tänne mihinkään. Mutta siis hauska.
0: Kyllä.
1: Voit olla. Miten kun vaan hänen profiili vielä voimissaan täällä.
0: Ai hänen profiilinsa. Kyllä mä luulen, että voitoelämä on ollut yhtä slassia, sanotaan näin.
1: No, ei varmaan.
0: Portti on pois ja Kake Randelin ja seuraavaksi juhannusyö.
1: Mä en pistä kuulumiset, mä oon puhunut sekaan viimeksi, oli taivaan se veti joku mopokolari ja silloin jalat auki soitti, että nyt pitäisi päästä kohti.
0: Ja näin. Prove my point. Mut tosissaan, hovimuusikko Ilkka tulee, miten toi ratakana nyt kotkuttaa tuossa koko ajan. Se 2009.
1: Koska ei kukaan ole noin tyhmä.
0: Linkkeli, missä olikaan.
1: Linkkeli oli sama kuin mun Irkka.

0: so lüpsämään. Lüpsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
0: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
9: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
9: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
9: Valopilkku pimeän keskellä.